0: Jeshi lake litazidi kuingia ndani kabisa ya Lebanon baada ya kufanikiwa kuitoa ngome ya kihistoria Beirut, akiita hatua hiyo kuwa ni mageuzi makubwa kwenye vita vyake dhidi ya kundi la Hezbollah. Tangu mapigano ya sasa kuanza mnamo Machi 2 kufuatia uamuzi wa Hezbollah kujiunga na vita vilivyoanzishwa na Israeli na Marekani dhidi ya Iran, Lebanon imeshapoteza watu 3412 huku Israeli ikipoteza watu 25. Kherson. Mtoto mmoja ameuawa na wengine 11 wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya droni ya Ukraine kwenye mkoa wa kusini mwa nchi wa Kherson ambao uko mikononi mwa Urusi. Gavana Vladimir Saldo ambaye amewekwa na Urusi ameandika kupitia mtandao wa Telegram hivi leo kwamba mashambulizi yalifanyika kwenye mji wa Henisheski ulio kwenye pwani ya bahari ya Azov. Kwenyewe nchini Ukraine, watu 40,000 walikosa huduma ya umeme hapo jana baada ya mashambulizi ya Urusi katika mkoa wa Chernihiv ulio mpakani mwa nchi hizo mbili. Mazungumzo yaliyokuwa kisimamiwa na Marekani kukomesha vita hivyo vilivyoanza kwa uvamizi wa Urusi wa mwaka 2022 dhidi ya Ukraine yamekwama hadi sasa, huku Washington ikielekeza macho yake kwenye vita vyake na Israel dhidi ya Iran. Rais Zelensky wa Ukraine alisema hapo jana kwamba anataka kushinikiza kuendelea kwa mazungumzo hayo kabla majira ya baridi mwishoni mwa mwaka huu. Bunia. Wauguzi wanne waliokuwa watibiwa baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola wameruhusiwa kutoka hospitalini huko Bunia mashariki mwa Jamhuri ya Rusia ya Kongo, ishara nyingine kwamba ugonjwa huo sasa unaanza kudhibitiwa. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO ilisema kwenye taarifa yake ya jana kwamba wagonjwa wengine zaidi wanatazamiwa kupona, hasa pale ugunduzi na matibabu yanapoanza mapema, huku juhudi za kupambana nao zikiendelea. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mfanyakazi mmoja wa maabara aliyekuwa ameambukizwa alipona ugonjwa huo, na hivyo kufanya idadi aliyopona mpaka sasa kufikia 5. Nje ya Afrika, wagonjwa wachache waendelea kutibiwa nchini Brazil na Italia baada ya kupata maambukizo yakitokea mataifa yaliyokumbwa na ugonjwa huo. Idadi ya watu waliokushambukizwa nchini Kongo imefikia 282 ambapo 42 wamepoteza maisha. WHO ilitangaza aina mpya ya kirusi cha Bundi Bugyo kuwa sababu ya mlipuko wa sasa wa Ebola ndani ya Kongo na Uganda, ambao kumetangazwa hali ya dharura kiafya lakini haijafikia bado kwa kiwango cha kuwa janga. Na hatimaye Nairobi. Polisi nchini Kenya imetangaza kuwatambua rasmi wanafunzi 7 kuwa washukiwa wakuu wa uchomaji moto bweni kwenye skuli moja ya Dakhalia wiki iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi hapo jana, wanafunzi hao 7 ambao hawakutajwa majina wamegundulika baada ya kupatikana ushahidi wa picha za kamera ya usalama CCTV. Kwenye mkasa huo dhidi ya bweni la wasichana Jumatano iliyopita, wanafunzi 16 walipoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mwisho wa habari za ulimwengu iliyokujia kutoka
1: DW. Makala yetu leo. Katika moja ya mitaa ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, nakutana na wasichana ambao ni walemavu. Mwingine akiwa na kiti cha magurudumu, huku mwingine akionekana hana changamoto yoyote, lakini kusogea kwa karibu unagundua kuwa ni kiziwi kwa sababu anatumia kifaa maalum kinachomsaidia kusikia licha kwamba ana uwezo kuongea mwenyewe. Mabinti hawa wanawafundisha wenzao ambao pia ni walemavu. Kitendo hiki kinanipa shauku la kuwafuatilia zaidi, kujua ni kina nani na wanawafundisha nini wenzao ambao ni walemavu katika taifa hili ambalo, kama ilivyo kwa baadhi ya mataifa duniani, ukiwa na ulemavu ni sawa na kupoteza mwelekeo na dira katika maisha yako. Karibu katika makala yetu leo inayoliangazia kundi la wasichana lijulikanalo kwa jina la What Girls Want. Mimi ni Anwar Mkama. Karibu. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania ina jumla ya watu milioni 61. Miongoni mwa watu hao, asilimia 11.2 wana ulemavu. Idadi hiyo inaelezwa kuongezeka ukilinganisha na sensa iliyofanyika mwaka 2012. Kwa miaka nenda rudi, ulemavu hapa nchini Tanzania, kama ilivyo kwa baadhi ya nchi nyingine hususan za Afrika, unachukuliwa kimakosa kuwa ni mkosi au laana. Tafsiri ambayo imekuwa ikiwaathiri kisaikolojia watu wenye ulemavu, huku wengine wakiamini kuwa hawawezi kabisa kufanikiwa katika maisha yao kama ilivyo kwa watu ambao hawana changamoto yoyote. Mtazamo huo unaonekana kuanza kubadilika kutokana na juhudi za watu mbalimbali, yakiwemo makundi ya watu wenye ulemavu, likiwemo kundi hili la What Girls Want, ikiwa na maana yale wanaoyataka wasichana. Nakutana na Agnes Kafubasi ambaye ni katibu wa kikundi hiki.
2: Tuliamua kuanzisha What Girls Want baada ya kuona changamoto walizozipitia msichana kwenye jamii, hasa changamoto ya kuachwa nyuma, kuto kushirikishwa kwenye meza za maamuzi na kuto kushirikishwa kwenye mahususi ambayo yanamhusu. Hivyo basi, What Girls Want ni jukwaa huru la kupaza sauti ya msichana aliyeachwa nyuma na kunyamazishwa kimya, hasa huyu msichana na mwanamke mwenye ulemavu. Mpaka sasa tumeshawasaidia na kuwafikia wanawake 20 kwenye kata ya Minazi Mirefu, kuwapa elimu juu ya ujasiriamali, uandishi wa miradi, lakini pia utafutaji wa masoko.
1: Mtazamo na fikra za viongozi wa kikundi hiki unakupa picha ya ujasiri na maono ya nia yao ya kuwataka kuwaona wasichana wenzao, hususan ni wale wenye ulemavu, wanasonga mbele kimaisha na kuacha kuwa tegemezi katika jamii na familia zao. Mboki Mlangala, mwenyekiti wa kikundi hiki cha What Girls Want, anasema kila jua linapochomoza, kazi yao kubwa ni kuwatafuta mabinti wenye ulemavu ambao wanakabiliwa na changamoto. Mboki anasema hilo sio jambo rahisi kutokana na wengi wa wasichana hao kukata tamaa kabisa ya maisha, huku wakiamini hawana nafasi ya kuwa wajasiriamali. Kwa sasa Mboki anasema kikundi chake kipo kazini kikisimamia mradi wa kuinua wasichana hao.
3: Kwa sasa tunatekeleza mradi wetu wa Women Ability ambao unafanyika katika wilaya ya Ilala. Kwa nini tunafanya wilaya ya moja katika mji wa Dar es Salaam? Tunafanya wilaya ya Ilala kwa sababu fundi yetu ni ndogo, kwa ikizi mahitaji ya kwenda mbali katika wilaya zingine. Kwa mradi wetu unatekelezwa katika wilaya moja ambayo ni wilaya ya Ilala. Ni kwa namna gani tunawafuatilia hawa wanawake wajasiriamali wenye ulemavu? Tunatumia njia ya kurudi katika kata zao, tunaongea na maafisa maendeleo na kupata mrejesho ni wapi walipofikia. Lakini pia mpaka sasa support tunayoipata kufikia kwenye mradi wetu, tulipata fundi ya IDD ambao fundi yetu inaisha mwaka 2026 mwezi wa 3. Kupitia serikali tunapokuwa tunaenda kwenye zile kata za wale wamama wajasiriamali, tunapata msaada tunapokutana na wale maafisa maendeleo ambao wanakuwa wanatupa sisi, yani wanatupa kama utambulisho kwenye kata kwamba sisi ni What Girls Want, tunahitaji wanawake na mabinti wenye ulemavu wajasiriamali. Kwa hiyo serikali imeweza kutusaidia kwa namna moja au nyingine, japo kuwa bado tunaendelea kutekeleza mradi wetu.
1: Waswahili wanasema kuona ni kuamini. Nafunga safari hadi eneo la Kipawa, Ilala, Dar es Salaam. Hapa nakutana na Fatuma Saidi ambaye ana changamoto ya usikivu. Fatuma ni mmoja wa watu wenye ulemavu walionufaika na elimu inayotolewa na kikundi cha What Girls Want. Ananiambia kuwa haikuwa rahisi kukubali kupata mafunzo hayo, kwani alishajikatia tamaa kabisa.
4: Nimenufaika kupitia semina ambazo nilikuwa nahudhuria na kupitia mafunzo ambayo nimepata katika semina hizi, nimeweza kuvikabili changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa nazipitia. Kwanza kabisa, kupitia mafunzo haya nimewezeshwa kujiamini. Yaani kujiamini kwangu kumeongezeka, sioni tena aibu kujitambulisha kuwa na changamoto ya usikivu hafifu. Tofauti na hapo kabla sijahudhuria haya mafunzo, nilikuwa naona aibu mtu akiniita wewe, mbona wewe usikii vizuri? Mbona wewe uko hivi? Yaani najisikia vibaya sana. Lakini kupitia semina umenifanya mimi nijitambue kwamba hii ni hali ya kawaida, niko sawa na watu wengine.
1: Baada ya kupokea mafunzo ya ujasiriamali kutoka katika kikundi hicho, sasa mtazamo wa Fatuma katika masuala kujiendeleza umebadilika kabisa na amekuwa mtu mpya mwenye fikra chanya za maendeleo.
4: Kupitia elimu ya biashara nilipata mafunzo ya ujasiriamali, elimu ya biashara, na hiyo imeniwezesha mimi kumtia hamasa zaidi ya kutaka kufungua biashara yangu. Sana sana napendelea, nafanya biashara ya vyombo. Kwa hiyo biashara yangu nataka nifungue ya kwangu, sababu waga nategemea maduka ya watu. Lakini kupitia hayo mafunzo imeniwezesha mimi kujengea uwezo wa kujiamini kwamba hata mimi naweza nikawa mmiliki wa biashara fulani. Kwa hiyo nipo kwenye prosesi ya kuifanyia kazi wazo hilo. Vile vile nipo katika mchakato wa kutaka kuanzisha vikundi na walemavu wenzangu ili waweze kufaidika na mikopo ile ya 10%. Kuwa mlemavu hakunifanyi mimi kushindwa kufanya shughuli za kiuchumi wa kujizalishia kipato, bali tunatumia ulimwengu wetu kama fursa ya kuweza kufanya sisi tusonge mbele, kutoa itikadi au mila potofu ambazo zipo katika jamii zetu kutuhusu sisi walemavu.
1: Agnes Kafubasi, katibu wa kikundi hiki, ananiambia kuwa kwa sasa malengo yao ni kuhakikisha wanafika vijijini, ambako huko ndipo kuna idadi kubwa ya wasichana wenye ulemavu waliokata tamaa kabisa ya maisha. Lakini changamoto inayowakabili ni rasilimali fedha na misaada mingine ya kuwafikisha huko.
2: Kiwango cha ruzuku ambacho sisi tunakidhi kukiomba na ukubwa wa uhitaji wa jamii ambao tunaofikia haviwiani. Uhitaji ni mkubwa mkubwa sana. Lakini pia vile vile wasichana na wanawake hao ambao tunawafikia, wengi ni wale wasichana wa kwenye maisha ya hali ya chini kabisa. Wengi wao hawajaweza bado hata kumiliki simu janja, ambapo kadri ulimwengu unavyozidi kukua, biashara au elimu au ujasiriamali upo kidigitali zaidi. Hivyo basi hawajaweza bado kuzinadi biashara zao katika soko la kidigitali. Na sisi ruzuku yetu haikidhi mahitaji hayo kuweza kuwapa vifaa vya kidigitali au kuwapa elimu ya ujasiriamali kwa nadharia ya kidigitali.
1: Saumu Mavura ni mwandishi wa habari ambaye amefanya kazi kwa karibu na kikundi hiki cha What's Girls Want. Anasema kuwa kikundi hiki kina kila sababu ya kupata msaada kutoka kwa wahisani ili kuwafikia wasichana wengi wenye ulemavu. Naam, kwa nukta hiyo, makala yetu leo ya DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: DW. Vijana Tugutuke.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Vijana Tugutuke, ambapo leo shabaha yetu ni kuzungumzia wanawake, uongozi, takwimu na nafasi za uandishi wa habari kwa vijana wanaochipukia kwenye taaluma ya habari, ambao hujikita kwenye kuandika habari mbalimbali zenye tija kwenye jamii. Mimi nitakayewaongoza hapa naitwa Salma Said. Nitapenda na nyinyi mjitambulishe ili wasikilizaji wetu waweze kukutambueni.
2: Jina langu Hueda Nasoro, ni mwandishi wa habari wa Asalamu FM Radio, na zaidi na andaa vipindi mbalimbali ikiwemo masuala ya wanawake na uongozi.
1: Asante Hueda.
3: Nami naitwa Malik Shahrani kutoka ZBC, lakini pia ni mwandaaji wa habari pamoja na vipindi mbalimbali.
4: Haya, na mimi naitwa Asia Hassan, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Zanzibar Leo, naandikia habari mbalimbali ikiwemo za takwimu, za mabadiliko ya tabia nchi na nyinginezo.
1: Asante Asia.
5: Mimi naitwa Rahma Suleiman, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Nipashe. Nimejikita zaidi katika uandishi wa habari zenye tija ikiwemo za takwimu, wanawake na uongozi na mabadiliko ya tabia nchi.
1: Asanteni sana. Haya, karibuni. Sasa tuanze na Asia. Ukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, unaona wanawake wamepiga hatua gani kwenye nafasi za uongozi hasa kwenye vyombo vya habari?
4: Haya, katika tukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, tunaona wanawake wamepiga hatua kubwa ya uongozi tofauti na huko nyuma. Kwa sababu sasa tunashuhudia kwamba wanawake wanaweza kuongoza katika vyombo vya habari, ikiwa mhariri mkuu, ikiwa wakurugenzi, na nafasi nyingine mbalimbali zinashikwa na wanawake.
1: Asante Asia. Huwaida, wewe ndo ambaye umewahi kushinda tunzo nyingi za uandishi wa habari wenye tija. Ni siri gani kubwa iliyokufikisha hapo?
2: Siri kubwa ni kufanya kazi kwa bidii, kushirikisha na wengine, lakini pia kwenye suala la kuhakikisha kwamba vile vigezo ambavyo vinazingatiwa, basi huwa navizingatia zaidi.
1: Haya, asante Huwaida. Rahma, wewe ni miongoni mwa wale waliojaribu mara nyingi kushiriki tunzo hizi bila mafanikio. Ingawa umewahi kujaribu nyingine nyingi ukafanikiwa, lakini hizi za wanawake na uongozi ni mara yako ya kwanza. Unafikiri ni kwa nini bado unaendelea bila kukata tamaa?
5: Sawa, asante. Kama ulivyozungumza awali kwamba mimi ni miongoni mwa waandishi ambao nimeshiriki tunzo mara nyingi tu kwa upande wa hizi nafasi za uongozi, sikufanikiwa, lakini nimefanikiwa kwa mwaka huu, kwamba kitu ambacho kinanifanya nisi

0: tunzo, isiwe kigezo pengine cha kuvunjika moyo, tuendelee kuandika.
1: Asante Rahma. Malik.
2: Naam.
1: Teknolojia ya mitandao ya kijamii imeongeza au imepunguza nafasi za wanawake kwenye taaluma ya habari?
2: Imeongeza, na imeongeza kwa sababu tukiona kwamba tukifanya mlinganisho baina ya wakati huu na wakati nyakati ambazo zimepita, wakati uliokuwa umepita ilikuwa kuna utofauti kidogo, tulikuwa tuzipati habari ambazo zinahusu wanawake, na kwa sasa lakini kupitia kwenye eneo la technology tunaona hata hao wanawake wenyewe katika kurasa mbalimbali ambazo wanatumia na wakiwa wanaongea katika maeneo yao.
1: Unakusudia mitandao ya kijamii?
2: Mitandao ya kijamii na hata matumizi mbalimbali ya internet na mambo mengineyo. Kwa hivyo hii imekuza kwa upande wa wanawake.
1: Asante, kwa maana teknolojia imesaidia kwa kiwango kikubwa. Asia, turudi tena kwako. Ni jambo gani lilokupa hamasa ya kuendelea kufanya makala na vipindi vinavyogusa wanawake licha ya changamoto zilizopo mbalimbali?
3: Haya, kwa kweli kinachonihamasisha kuendelea kufanya hivyo, kufanya makala na vipindi, ni kuona kwanza kuna uhitaji huo wa kufanya hivyo. Hivyo vile ninavyofanya makala zangu na vipindi na ninavyoona vinaleta mabadiliko kwa jamii, kwamba wanawake wanajenga usubutu na kuweza kuingia katika nafasi hizo, inakuwa ni faraja kwangu.
1: Asante. Asia, Huwaida, narudi tena. Wewe, kwa mtazamo wako, uandishi wa habari wenye matumizi ya takwimu unasaidiaje kuibua sauti za wanawake kwenye jamii?
4: Unasaidia kwa sababu ukiangalia swala la takwimu linakwenda kuonesha ule ukubwa wa tatizo, aidha ukubwa wa fanikio. Kwa hiyo kati namna ambavyo wanaona ule ukubwa, basi inawasaidia sasa wao kuona kwamba kwa swala hili linapaswa kuzingatiwa zaidi. Lakini pia takwimu zinakwenda kumchora mwanamke halisia kabisa, kuona ni kwa namna gani wapo katika hizi nafasi za uongozi. Kama wako chini, inaonyesha kwamba wako chini, na kama wako juu, inaonyesha kwamba wako juu. Kwa hiyo hali hii yote inamfanya mwanamke kuona kwamba swala la uongozi linapaswa kuzingatiwa na kuwekewa mikakati. Uandishi huu wa takwimu unakwenda kuongeza nguvu ya wajibikaji zaidi.
1: Asante Huwaida. Rahma, turudi kwako sasa. Ni changamoto zipi ambazo uandishi wa habari vijana hukutana nazo wanapotaka kufanya habari za uchunguzi au kuandika makala ambazo ni nzito kidogo?
0: Sawa, changamoto ni nyingi. Kwanza tuanze katika kuwapata baadhi ya sosi, pengine kuna taarifa ambazo unazihitaji, hasa zile ambazo tunasema taarifa nyeti. Kwa hiyo kwanza inakuwa vigumu kuwapata, aidha kutokana pengine na majukumu yao ya kazi, aidha pengine inawezekana tu hawataki kutoa zile taarifa. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya changamoto, lakini changamoto nyingine ni vitendea kazi vya kuweza kufika katika maeneo mbalimbali, hususan yale maeneo ambayo hayawezi kufikika, kwa mfano maeneo ya vijijini au kando kando ya visiwa vidogo vidogo ambavyo vipo katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba.
1: Asante sana Rahma. Malik, nirudi kwako. Unashauri nini kifanyike ili wanawake wengi zaidi wawe viongozi kwenye newsroom au watengenezaji vipindi vikubwa kwenye habari?
2: Wasikubali kupitwa, washiriki kikamilifu katika eneo hili la taaluma, na kupitia hapo mwamvuli huo, kwa maana ukijituma, mimi na imani kwamba wanawake wanaweza.
1: Asante sana Mali. Asanteni kwa majibu mazuri, na swali langu la mwisho kwenu nyote, nyinyi kama waandishi wa habari, mngependa kutoa ushauri gani kwa wasichana au vijana wanaotamani kuingia kwenye taaluma hii ya uandishi wa habari, lakini wanapata hofu na vikwazo mbele yao? Nianze na Huwaida.
4: Vijana wawe na ndoto ili wafike mbali.
1: Asante. Malik.
2: Yeah. Yani changamoto ifanye kuwa fursa.
1: Asante Malik.
3: Haya, na mimi Asia nasema kwamba vijana waamini uwezo wao.
1: Asante Asia. Na Rahma.
0: Vijana wasikate tamaa, waendelee kupambana.
1: Asante sana Rahma. Haya, asanteni sana kwa kushiriki kipindi hiki cha Vijana Tugutuke. Na leo tumejadili nafasi ya wanawake katika uongozi na uandishi wa habari wenye tija. Tuendelee kuwainua vijana wa kike kutumia kalamu na sauti zao kuleta mabadiliko kwenye jamii. Mimi naitwa Salma Said. Leo nilikuwa na Asia Hassan, Rahma Sleman, Huwaida Nasor na Malik Shaharani. Nakushukuruni kwa kushiriki kipindi cha Vijana Tugutuke.
5: Asante sana.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kutoa kero, dukuduku, maoni au lolote lile unaloliona linafaa kuwa nje ya moyo wako. Hiki ni kipindi kifupi cha dakika 4 sekunde 45 tu. Kwa hiyo bila kupoteza wakati, mie Amina Abubakar naanza moja kwa moja kumkaribisha mwanajukwaa huyu aliye katika laini ya simu. Majina yake na anakotoka atawajulisheni mwenyewe. Karibu sana.
1: Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Jamo Jumbi Mangu, natokea mkoa wa Simiyu Maswa. Mimi kero yangu kwa leo, napenda kulipanda jukwaa la manufaa. Kero yangu mimi ni kwa vijana wale waendesha bodaboda. Wanaendesha bodaboda pasipo kuangalia uhai wa watu wengine, wanasababisha ajali za ambazo hazisio za lazima. Yaani ningependa serikali iweke angalau kidogo sheria ambayo kidogo bodaboda inawabana, angalau wasio anaendesha mwendo kasi sana. Mimi kwa kweli hainipendezi, na hususani bodaboda wilaya ya Maswa. Wenyewe nawaambia jamani, mwili hauna ripea, kwa hiyo bana ukipata ajali asiye ukivunjika hata mkono, muda mwingine unapelekea kukatwa. Sasa wajihurumia hata wenyewe.

Na baada ya simu hiyo, Amos bin Mahona wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, anasema kero yake ni kwa baadhi ya watu ambao wakisaidiwa swala fulani, iwe ni msaada wa kifedha au ushauri wa mawazo, matokeo yake kwa siku za usoni huanza kumuongelea mhusika kwa njia ambayo ni hasi bila kujali msaada waliopata kutoka kwako huko nyuma. Analishuka jukwaa la manufaa kwa kusema kwamba watu kama hao waache tabia hiyo mara moja kwa sababu inakatisha tamaa. Maombi Guliani kutoka Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bukavu kule, analipanda jukwaa la manufaa kiwaomba viongozi wa Umoja wa Afrika kulitazama kwa makini swala la amani ya Kongo. Anasema raia wanateseka sana, ni muda wa viongozi wa Afrika kuungana kusuluhisha matatizo ya bara hilo kiwemo Kongo. Anashuka akisema wamechoshwa na vita na mauaji ya kinyama kila mara. Ni Gulian kutoka kule Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana kwa kupanda jukwaa hili la manufaa. Jonathan Kisaka yeye anasema jamii bora inaanzia kwetu sisi wenyewe, tusichoke kutoa ushauri, kukemea maovu na kupaza sauti pale panapohitaji mabadiliko. Jukwaa la manufaa ni nafasi ya kila mmoja kusikika, ndivyo anavyosema hapo. Majimoto Malole wa Kibara, Bunda kule Tanzania, anasema hali gani ndugu mtangazaji wa zamu, Amina Abubakar? Mimi mzima nashukuru Mungu, natumai hata wewe umzima hapo ulipo. Na unasema leo hii kero yako ni kuhusu ukosefu wa maji katika maeneo yako. Unasema kero ambayo imechukua muda mrefu pasipo utatuzi kutoka kwa serikali. Unalishuka jukwaa hili kwa kuomba serikali na mamlaka husika kulivalia njuga swala hilo ambalo limekuwa ni kero ya muda mrefu. Jafari Kopo akiwa kule Moshi, Kilimanjaro, anasema Amina, mimi nakerwa na watu wenye tabia za kwenda kupiga soga kwenye ofisi au biashara za wanaowaita marafiki zao bila sababu za msingi, bila kujua kwa namna moja au nyingine wanageuka kero. Ni vyema wakawatafuta wenzao pindi wanapokuwa nje ya ofisi au nje ya majukumu yao ya kikazi. Basi kufikia hapo kipindi hiki kifupi cha jukwaa la manufaa kina la ziada. Umekuwa nami Amina Abubakar kwa muda wote huo, na kushukuru sana, na hadi wakati mwingine.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aheri.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Ni tarehe ya kwanza, tarehe mosi, tarehe moja, mwezi wa sita, mwezi Juni mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji katika juma lingine, karibu tena katika mwezi mwingine, karibu katika siku nyingine, siku muhimu sana pia, tukiwa tunaianza safari ya mwezi huu wa sita na juma lingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo, baada ya kufanikiwa kuwa nasi tangu Januari hadi katika mwezi Mei, ambapo siku ya Ijumaa ilikuwa tumeweka tamati, na sasa ni nafasi na safari nyingine kwa mwezi mwingine, mwezi wa sita. Ni matumaini yetu mambo yako salama na weekend imekwenda vizuri. Pole kwako ambaye mambo hayajawa vizuri kama ulivyotarajia, au pengine kwa changamoto za hapa na pale zimeifanya kuwa weekend ya tofauti. Yote ya yote tunasema ni sehemu tu ya safari, lakini mipango ndio ile ambayo inakutengenezea kesho nzuri na salama zaidi. Tukupitishe tu kwenye sehemu ya ratiba ya vipindi vyetu kwa siku ya Jumatatu, ikiwa ni vema zaidi ukijua kwa siku ya jana Jumapili na siku ya Jumamosi ratiba na wasaa kama huu ni ratiba nyingine ya vipindi. Asubuhi leo ndio mwanzo wake, kuanzia wasaa huu hadi pale saa 3 kamili, saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo utakuwa nasi. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, nipo na Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo, na mwisho wa kipindi hiki itafuatiwa na kipindi cha Kapletu kuanzia pale saa 3 na nusu asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Benchi la ufundi litafuata katika habari za michezo na burudani na uchambuzi wa kina zaidi kuanzia saa 5 hadi saa 6 kamili. Taarifa habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari utakuwa na kipindi cha mchana mwema hadi pale saa 7 kamili. Ngome ya burudani itasimikwa kuanzia saa 7 hadi saa 8 kamili mchana. Kumradhi, matangazo ya DW kuanzia saa 7 hadi saa 8, na baadaye ni ngome ya burudani kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Duru za habari zitafuata hadi pale saa 12 kamili, wakipisha matangazo ya DW kuanzia saa 12 kamili hadi saa 12:30. Biashara, burudani na matangazo itachukua nafasi hapo hadi pale saa 2 kamili usiku. Taarifa habari itafuata, na baadaye utakuwa na nusu saa, dakika 15 za kipindi cha kikome kuanzia saa 2 na dakika 15 hadi saa 2:30 usiku. Meza michezo itachukua nafasi hadi pale saa 4 kamili. Timu ya Kijiweni itachukua nafasi saa 4 hadi saa 6 kamili usiku. Mnara wa burudani utasimikwa hadi saa 11 alfajiri. Amka na Mazingira FM hadi saa 12. Hiyo ni taswira ya masaa 24 uliyochagua na ambayo inakukaribisha kupitia Mazingira FM. Ratiba hiyo ni kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis, na mabadiliko hapo kidogo tu kwa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tuseme karibu tena kwa wiki hii. Karibu tena kuianza safari hii ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Leo siku ya kwanza, leo tarehe moja, ambapo kitendawili kinakwenda kuteguliwa katika jimbo la Isimani, jimbo ambalo lilikuwa likiongozwa na William Lukuvi, aliyewahi kushika nafasi mbalimbali na kuliongoza jimbo hilo kwa miongo kadhaa. Baada ya kifo chake, sasa ni nafasi ya kumchagua mwakilishi mwingine kwa jimbo la Isimani pale mkoa wa Iringa. Kwa hiyo siku ya leo wapiga kura wataamua, lakini itakuwa ni sambamba na kata 12 za Tanzania bara wakitafuta au wakichagua wawakilishi, ambapo sasa jumla ya wapiga kura 222,218 ambao wamejiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi huo mdogo wa bunge katika jimbo la Isimani, na uchaguzi wa madiwani katika kata 12 za Tanzania bara ambao wanatarajiwa kufanyika leo. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa uchaguzi, jaji wa rufaa Jacob Simwambegele, ameeleza hayo akiwa pale Iringa. Kwa hiyo leo mbivu na mbichi zitaanzia hapa. Katika kumbukumbu na masuala ya kuweka rekodi kijamii na kihistoria, inaelezwa leo ni siku ya maziwa. Siku ya maziwa. Lakini pale Kenya leo wao ni kumbukumbu ya siku ya uhuru wa taifa hilo tarehe 1 mwezi wa 6
1: Juni.
0: Mwezi Juni. Hayo ni miongoni mwa yale ambayo pia yanatuweka kwenye kumbukumbu.
1: Sawa bwana, lakini kwingineko tutakupeleka kwenye ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Yeye kuna wakati katika ziara yake kuna mama ambaye amekutana nayo, mmoja wapo ni wahasibu ngazi za halmashauri, kuonekana wanakaa mkono karefu kwenye utafunaji wa fedha za miradi ya maendeleo. Sasa kuna ujumbe ameutoa, ilikuwa ni majuzi alivyotoa ujumbe huo kwa wahasibu akiwataja majina. Baadaye wahasibu wao wakapita, kwa nini ametutaja majina? Kwa nini ametutaja majina? Kwa nini asingetaja vyeo? Sasa jana katika muendelezo wa ziara akasema hawa wanijui. Kwa hiyo imekuonekana kama ni bato ya waziri mkuu. Tutasikiliza hatua kwa hatua kuhusiana na ili ambalo limetokea baada ya waziri mkuu kuwataja kwa majina wale wahasibu ambao ametaja wametafuna fedha za halmashauri, na wao kuibuka kwamba kwa nini tumetajwa majina
0: kwa majina.
1: Kwa nini tusingetajwa kwa vyeo?
0: Kwa vyeo.
1: Sasa kuna jambo hapo. Tutasikiliza
0: kwa majina kabisa kwamba ni fulani.
1: Fulani na fulani wameonekana kana mkono karefu kwenye utafunaji wa fedha za miradi ya maendeleo ngazi ya halmashauri.
0: Unanichafulia jina.
1: Wazimu kwa amechafukwa.
0: Sasa hiyo bato kuna vyombo vya maamuzi. Kuna vyombo vya maamuzi.
1: Ukisikilizika unaenda mahakamani.
0: Unaenda mahakamani, na hii unaweza ukamuita kiongozi yoyote.
1: Kabisa.
0: Kiongozi yoyote kwa dhana ya uhuru wa mahakama. Ana nafasi
1: ama kutoa ushahidi ama kuverify ile taarifa
0: yake. Sababu muamuzi wa mwisho kwenye masuala ya
1: kihaki.
0: Ya kihaki kwa Tanzania ni mahakama. Ndio anayesema. Sasa inakuwa ya sura gani? Yaani tutasikiliza kile ambacho kinazungumzwa na yale ambayo ni sehemu ya taarifa hiyo, yakiwa ni miongoni mwa yale ambayo utayapata ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Tutakwenda kwanza kujiweka sawa kwenye chai ya asubuhi,
1: chemsha tumbo.
0: Baadaye safari yetu iwe nyepesi zaidi kutufikisha hadi pale saa 3:30 asubuhi. Na leo siku ya Jumatatu, kama ilivyo kawaida, ambaye anatupa fursa ya chai ya asubuhi ni mchungaji Daniel Mgogo. Na katika mengi leo anasisitiza swala la adui mkubwa wa maisha yako. Amewahi kumzungumza wakati mmoja adui huyu, na ambaye tunaamini kwenye safari ya hapa na pale, kwenye mazgumu ambayo unayapitia na changamoto nyingine za kimaisha, unaweza ukawa unawafahamu na adui wengine. Sasa kama una kumbukumbu juu ya adui huyu, basi hii ni sehemu ya msisitizo ya yeye anayemtambua adui ambaye ni mkubwa kwenye maisha yako. Naamini tu pia ni nafasi nzuri, kuna mengi ya kujifunza pia. Mathalan, unajijua wewe ni binadamu, na kama ni binadamu na uko karibu na redio, basi iongeze sauti kwa faida ya binadamu, na wewe kama ni binadamu na binadamu wengine waliokuzunguka, ili pia tuweze kupata sehemu hii ya shule, tujiweke sawa. Baadaye tutakuwa pamoja nawe katika habari na matukio mengine. Tutapata nafasi ya ujumbe kutoka studio, na moja kwa moja tutaelekea kwenye chai ya asubuhi. Turam! Mbappe!
2: Oh wow! Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na injini
3: warrant kwa mwaka mmoja na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Keyway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Keyway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
8: together. Chai ya asubuhi.
9: Nilikuambia katika vitu ambavyo utapambana navyo sana ni nini? Ni nafsi yako. Kwa ndio maana tukasema ili uweze kusurvive, yani maisha yako, moyo wako, na uwe na amani, usiumizwe mara kwa mara, cha kwanza kushughulika nacho sio watu, ni kushughulika na nini? Na nafsi yako. Kwa sababu usiposhughulika na nafsi yako utakuwa unaumizwa hata na vitu ambavyo sio vya kukuumiza. Sijui kama unanielewa. Umai kuona jambo moja ambalo, yani neno lile lile, anaambiwa huyu anasema is okay, anaambiwa mwingine vumbi linawaka. Kwa nini huyu alisema is okay? Nafsi yake alidhibiti, akaiambia nafsi vitu ambavyo havina madhara kwangu, sina haja kushughulika navyo. Amen. Sasa sometime inusuru nafsi yako isiingie kwenye vita ambavyo havina madhara kwako. Kuna vita vingine unavichokoza, vingine viache viende. Unafikiri wakati wanapigana Israeli na nani, Marekani na Iran, kwani hakuna nchi zingine? Sisi ipo, kwa nini aziyapeleka majeshi? Wanasema maliza nani huko? Mkimaliza mwachie mafuta bei ishuke. Amen. Kwa hiyo nafsi siku zote huwa inajiumizaga yenyewe. Yaani nafsi inajiumiza yenyewe kwa sababu haitaki wakati mwingine kuachilia. Niliwahi kusema hapa siku moja kwamba sio kila vita tunashinda kwa kushinda. Vita zingine nilikuambia tunashinda kwa kushindwa. Yaani kukubali kushindwa ndio ushindi wenyewe. Amen. Kwa sababu ukifikiri kila vita utashinda, utakuwa unaumia kila siku. Ndio maana jana hapa nimesema kuna wakati unaingia kwenye nyumba unakuta nyumba chafu. Wewe unataka kupambana. Unataka kuonyesha wanaume wako, utaumizwa. Chukua fagio. Fagia, nilikwambia jana ukifagia ufagini. Ufagii nyumba, unafagia ni? Nafsi yako itakuwa salama. Deki, kwani kabla hujaoa ulikuwa udeki? Ulikuwa uoshi vyombo? Ulikuwa ufui nguo? Uliacha lini? Amen. Nafsi. Kwa hiyo wakati mwingine wewe ndio mwenye kuiponya hiyo nafsi yako. Na ndio maana tukasema kitu pekee kitakachotusaidia kuponya nafsi ni kuruhusu moyo wa unyenyekevu uikamate hiyo nafsi yako. Ndio usalama wako, kwa sababu mtu mnyenyekevu kumuumiza ni kazi sana. Kwa sababu sio mtu wa mapambano, sio mtu wa vita, sio mtu wa kutaka mambo makuu. Sio mtu wa kunyenyekewa sana. Yeye anataka vitu muhimu basi. Haya mambo ya kujiona matawi ya juu alishashuka. Mnyenyekevu hata kimuinua mnainuka wote, kishuka mtashuka wote, mtajikuta wote mko chini. Habaki kule. Kwa sababu anawajua wanadamu, wakikuinua ukabaki huko. Hawacherewi kuondoa ngazi. Wata kukata mtama na ukiangukia pua pa kwanza kucheka. Yani wanadamu wakikuinua inuka nao. Inuka nao. wanaposhuka shuka nao, ushuka nao, useme habaki mtu huku. Na wajua alipoingia Yerusalemu walimuita nani? Alafu baadaye wakasemaje? Hawa ndio viumbe. Yaani mwanadamu na pande mbili, akikusifia subiri pia atakavyokushughulikia. Ndio maana siku moja niliwaambia hatukiwa na marafiki sana. Marafiki kabisa, usifunguke kila kitu. Kwa sababu niliwaambia mahali popote palipo na vita, palianza na urafiki. Fanya utafiti. Watu wote nao waona wanagombana, waliwahi kuwa nini? Marafiki. Huwezi kugombana na mtu ambaye toka mmezaliwa ni adui, kwa sababu huna muda kwanza naye. Lakini wale ambao waliwahi kuwa marafiki, ndio wanageuka kuwa nini? Madui. Angalia hata kwenye mambo ya politics, kwenye mambo ya siasa, wale waliowahi kuwa pamoja ndio ambao wanakuwa wagomvi wa vita sana. Ndio maana nilikuwa nawaambia kule Kenya kwamba unapowafuatilia wanasiasa uwe na akili zako timamu, kwa sababu wanasiasa hawajawahi kuwa maadui, hawajawahi kuwa marafiki. Rafiki wa leo ndio adui wa kesho, adui wa leo rafiki wa kesho. Si ndio? Si mmeona kuna mtu anasimama huko anaponda, kesho kutu amejiunga na kile chama alichokuwa anaponda. Anageuka tena kuponda hawa. Na kwa sababu anawajua in out, ni rahisi kuwashughulikia. Anajua siri zao zote. Ndivyo walivyo na marafiki. Rafiki yoyote unayemuona rafiki mmeshibana, be careful. Kwa sababu anaweza akawa ndio adui yako wa kwanza. Kwa sababu kwanza anakujua tabia zako. Kuna vitu vingine umemshirikisha, weakness zako. Mimi niko hivi, Mungu anisaidie. Mimi niko hivi, Mungu anisaidie. Tutakuombea. Sasa subiri siku ambayo atakushughulikia kwenye hiyo engo. Na watu watamsikia sana, kwa sababu wanasema huyu ni rafiki yake. Anasema mimi ni huyu mtu namjua ndani nje. Watu wanasema kweli, huyo ni rafiki yako. Sasa atatoa siri zako zote. Mike waona wanandoa waliopeana taraka, wanavyochafuana. Wanachafuana kwa sababu kila mmoja anamjua mwenzie weakness yake iko wapi. Anajua walishirikishana. Huyo ndio mwanadamu. Kwa hiyo nafsi yako unapaswa kuilinda, na kinachopaswa kikusaidie tulisema ni moyo wani wa unyenyekevu. Wale ambao hawakuepo tulisema mnyenyekevu ni mtu gani? Mnyenyekevu ni mtu ambaye kwanza anajitambua. Tulisema kujitambua ni elimu ya juu, haipatikani shuleni, haipatikani kwenye masomo, haipatikani wapi. Hiyo ni hekima ambayo Mungu anashusha ndani ya mtu, kujitambua. Amen. Simwahi kuona kuna watu wamesoma lakini hawajitambui, si ndio? Kwani Tanzania hatuna wasomi wengi? Kwani wanaohitimu vyuo universities ni wengi? Lakini mbona kuna vitu vingi hatuwezi kufanya, ila wanao graduate ni wengi. Siku moja nilishambuliwa na maengineer. wakanishambulia wakasema, unajua wewe unaongea vitu sijui labda Roho Mtakatifu anakushushia tu bila kufanya research. Nikamwambia mimi nimesoma ndugu, usifikiri nahubiri hapa kijinga. Ukiona kitu nakisema nimekifanyia utafiti. Amen. Tulikuwa tunazungumza habari za why Wachina wako wengi sana hapa, wanajenga mabarabara, wakati tuna watoto wetu wamehitimu maengineer. Yani wako maengineer, wako mama nini, wanahitimu kila siku, wanavaa magwanda mani, lakini anakuja kukimbizwa na kamchina kana diploma tu, yani mtu na madigiri yake, wakati yeye ndo alipaswa kumwajiri huyo mchina aweke barua. Nikasema kwa nini? Nikasema kama elimu yetu, silabasi zetu hazitoshi, tubadilishe, tusomeshe zile ambazo tukimaliza masomo zitatusaidia. Siku moja nikazungumza na watu wakakasirika, watu wa elimu. Nikasema hii mambo ya kufundisha watoto wetu miguu ya inzi, miguu ya panzi, miguu ya panzi miaka hii. wenzetu walisha hama huko. Unajua wazungu wajanja sana, wanatupa mfupa tuendelee kutafuna, wao wanakula nyama. Wao walisha acha kufundisha watoto wao hiyo. Kama hiyo ipo ni kasehemu kadogo sana, lakini wanafundisha watoto vitu ambavyo hata kimaliza. Wakijunga watatu wanaanzia kakampuni, wakijunga watano wanaanzia kakampuni, wana vitu wanaweza kufanya. Lakini sisi kukaririsha watoto miji mikuu wajue miji mikuu ya dunia. Watoto wajue samaki anapumua kupitia nini. Alafu anamaliza shule, hakuna soko la matamvua. Anahangaika tu. Hivi muda wote huo tungehangaika katoto kajue kompyuta, kajue jinsi ya kucheza na hizi nini, kajue jinsi ya kutengeneza konti na vitu mbalimbali, graphs nini, kajue jinsi ya kuchora magorofa, kajue jinsi ya kutengeneza simu na makompyuta. Si kangeanzisha kiwanda. Lakini watoto wetu wengi wamemaliza university, wako na mabahasha tu. Hawana cha kufanya. Wana roho serikali, haiwezi kuniajiri. Hawani ajiri. Waambia ulisoma? Elimu iko kichwani. Wewe kuigeuza iwe hela. Namna gani? Ulimaliza masomo? Uliko unasoma wapi? Morogoro. Unasomea nini? Kilimo. Sasa huko kwenye gorofa unatafuta nini? Kuna migomba huko. Wewe si ungekuwa naomba mikopo uende Kilosa kulima. Haya, nisiendelee kukazilisha watu. Sasa mnyenyekevu ni mtu ambaye anajitambua kwamba yeye ni mwanadamu mwenye mapungufu, anahitaji wanadamu wengine waweze kumsaidia. Na tukasema pia mnyenyekevu ni mtu anayejitambua, anaishi na watu walio na mapungufu, au watu wanamhitaji yeye aweze kuwakamilisha. Kwa summary ni kwamba mnyenyekevu anajua bila wengine mimi si kitu, na wao bila mimi na wao si kitu. Kwa maana kwamba tunategemeana. Ndio maana jana nikawaambia Mungu ni fundi. Kila mmoja amemwachia madhaifu na mapungufu yake. Kila mmoja. Kuna vitu huwezi kuvifanya mpaka unakufa. Utatutegemea. Tukitaka kujitahidi utafeli. Ndio maana niwahi kuambia hakuna chuo duniani kinafundisha masomo yote. Uliwahi kukuta university inafundishwa na kwa chef, alafu na kwa dereva, alafu na kwa rubani, alafu engineer, alafu na kusomea hivi, alafu unasomea. Uliwahi kuona? Unatoka hapo pastor, mwinjilisti, prophet, sijui nani, mpishi, alafu dereva, alafu uliwahi kuona kichuo cha namna hiyo? Vyo vyote wanasema chagua kamoja, vingine wajie wenzio. Ili na wewe wawepo watu na wapigia magoti. Wakati watu wanapanga foreign kwenye ofisi yako, na wewe ukapange mahali. Na wewe ukapange mahali unasubiri kuitwa. Wakati wewe kuna watu wanakuita boss, na wewe kuna watu utawaitika boss. Kwa sababu kuna mahali wewe ujui. Ndio maana nisema kuna watu wamesomea, ana uwezo wa kuona mpaka utumbo wako umekaa namna gani. Lakini simu yake kiharibika, anapeleka kwa fundi. Utumbo wa mtu anaujua umepinda au umekandamaniwe, anapasua na wendekebisha. Lakini simu yake, TV yake, kiatu chake, anashona tumbo la mama, anatoa mtoto, anashona mama na kuwa hai, ila kiatu chake. Akapange foreign. Yani kuna watu mpaka akawa na yeye aombe appointment, nilete kiatu leo au kesho. Yani yote hii Mungu anataka kukutu discipline kwamba utegemee wengine na wao wakutegemee. Kwa ndio maana kwenye position yako utakiwi kulinga, kwa sababu hao utakao waliingia utawakuta na wao kwao. Amen. Unanisikia? Watu wengine wana tu vitu tudogo, lakini kwenye maisha yako huto ukitukosa kuna vitu haviendi. Kuna wakati sisi ambao watu na apply ma visa, kuna makaratasi inabidi ukakatafute katu ka darasa la 7 kakusaidie karatasi upate visa. Kakigoma visa ipatikane. Kama tutu akajawahi kwenda hata Nairobi, kapo hapa da, lakini katakupa makaratasi ya ambayo yatakuruhusu wewe kwenda Ulaya. Saini yake na kabarua kake kakipita, tayari unaenda. Lakini kama mtu kenyewe akajavuka hata Morogoro, kako tu hapa da, Baili karatasi lake linakupeleka wapi? Uraya. Kwa lazima uheshimu. Amen. Lazima uheshimu. Unafikiri mafundi wengi wanaotutengenezea magari? Unafikiri wengi elimu zao ni kubwa sana? Wala. Lakini ndio wako na kanyenyekea, kana kwambia tulia hapo mzee. Korokocho korokocho korokocho. Itapona. Tulia. Korokocho korokocho. Asikia, haya tayari. Hey, kweli. Na madigiri yako no. Unakashukuru waka kaliacha shule kakashinda garage ndo kanaokoa gari lako. Yote hii Mungu anataka kila mmoja aheshimike. Sasa mnyenyekevu ni mtu anayejitambua, na akijitambua anatambua na wengine.
8: Chai ya asubuhi.
0: Hiyo ndio shule ambayo tunaona tuanze nayo kwanza kabla ya kusafiri nasi kwenye habari na matukio mengine.
1: Shule nzuri sana.
0: Kama unatamani kufahamu mnyenyekevu ni mtu wa namna gani, na kama alivyosema kwamba matatizo mengine yanatuumiza kwa sababu ya nafsi.
1: Namna udhibiti wa nafsi yako.
0: Kuidhibiti nafsi yako ndiko huko ambako kutakusababisha pia mambo mengine yawe rahisi sana. Kwa sababu yanayotukuta katika maisha mengine anaweza yakawa ni nafsi zetu zinavyoyatafsiri na kungangania yale mengine ambayo ungeweza kuruhusu tu haya mengine yapite. Ndio umesema?
1: Eh, kabisa kabisa.
0: Kuna ugomvi tunaulazimisha tuwe majumbani ama maofisini ama mtaani kwa sababu ya kushindwa tu kuamini ili nalo lipite.
1: Lipite tu. Alafu bado unaweza kwa kujiro, bora nisingefanya hivi.
0: Majuto
1: baadaye, majuto ni mjukuu.
0: Sasa kwa sababu kuna mengine ungeweza kunyamaza. Ndio maana nasema kuna muda unamsikia mtu unaona alivyokaakaa. Unaona anyway kama ni banda wetu nikafagie.
1: Kabisa kabisa kabisa.
0: Maana hapa tukiendelea hapa ataumia mtoto wa mtu.
1: Mtu basi.
0: Kama ni kazi unaona basi ngoja ninyamaze naye.
1: Ninyamaze naye basi.
0: Kwa sababu tukiendelea hapa tunakoenda kuna mtu atalia.
1: Tutalaumiana.
0: Tutalaumiana.
1: Kwa uwezo wa kudhibiti nafsi.
0: Jitahidi kuweza kuidhibiti nafsi.
1: Sema unaweza ukafika nyumbani ukakuta nyumba ni chafu. Kilo kipima hivi unaona acha nichukue mfagio nifagie. Kwani kabla sijaoa kwani nilikuwa naishi kwenye uchafu? Sikuwa nafagia au nilikuwa sifui? Sikuwa nafua.
0: Hapo unapima unaona basi.
1: Hapo baada ya kupima sasa kuona hapa. Niguse ninuke.
0: Kuna mtu tutafikishana mbali eh. Tutafikishana mbali. Na hakuna kitu hatari wakati mwingine kama kila kitu kumweleza rafiki yako. Tumambiwa wakati mwingine kwenye uadui wa kudumu au uadui mkubwa unatokana na urafiki mkubwa.
1: Na mimi huwa nasema kila siku kwamba adui wa kweli ni yule anayekufahamu. Haujawahi kujai kuwa na adui ambaye hakufahamu. Na ndio maana hata ili mtu akudhibiti vizuri kama akufahamu anatumia marafiki zako. Ili akufahamu fulani ni nani.
0: Yani umekaa
1: vizuri.
0: Na kutokufahamika sana ndio kinga yako pia kabisa, ya usalama kabisa wa maisha yako, maisha yako na masuala mengine ya mipango yako. Na hata ukienda kwa zile jamii ama ni familia ama ni upangajini, wale wapangaji ambao ni mashosti sana. Usiombe wakatibuana.
1: Wakatibuana.
0: Kwa sababu ugomvi wao ni mkubwa zaidi kuliko wale ambao hata hawanaga hizo yani. Sasa umfahamu.
1: Ile ndo maana haziwezi kuwa nyingi. Si ataishia tu hapo.
0: Na wakati mwingine
1: kichwa kama papai.
0: Wengine wanaishia kusalenda kwenye kuepusha migogoro. Kwa uoga ya kwamba huyu tukitibuana yatamwagika hapa hadi ndoa zitavurugika. Kwa sababu hata michepuko mmesimuliana.
1: Kumbe.
0: Anakujua
1: unamwaga huyo.
0: Ulimwaga huyo ukasema unapeleka mtoto hospitali
1: ukwenda. Niangalizie watoto natoka mara moja. Wapi naye shoga?
0: Anajua.
1: Nyendo zako.
0: Mkikorofishana hivi akiamwaga hapo.
1: Kuisha bali yako.
0: Kwa hiyo hayo ndio tulikuwa
1: unaomba radhi mapema.
0: Tulikumbusha wakati mwingine uwe na breki
1: kabisa.
0: Hata kama mnafahamiana, mnaheshimiana sana,
1: distance.
0: Anza kuchagua. Hili ni la kwake na yeye, hili ni la kwangu.
1: Distance.
0: Hili ni la rafiki, hili ni la familia, hili ni la ukoo, hili ni la kazi. Kishashindwa hapo,
1: basi
0: kwa sababu ndio maana umetuambia hata wanasiasa kuna muda sio wa kuwapa sana sikio, sababu wao wanaamini hakuna rafiki wa kudumu,
1: hakuna adui wa kudumu.
0: Adui wa kudumu. Leo yuko chama hiki anaweza akatema nyongo baadaye akakwambia nimerudi au naondoka. Na akawa kule na anaweza tena akarudi kwa sababu hakuna kituo cha mwisho.
1: Cha mwisho. Kituo cha mwisho ni unapoingia kaburini basi.
0: Kwamba wanaweza wakasema hadi ukasema kukutana fulani ya Mungu hapa sitaumana. Kumbe baadaye wanapigiana simu na sikia bado umenikanda sana.
1: Angalia mambo yako bwana.
9: Mwanangu.
1: Hatari.
9: Lakini nasikia unanipeleka kasi sana.
1: Subira mimi kesho na mkutano. Utanisikia.
0: Sasa nimebaki wafuasi. Nyinyi ndio
1: mnashikiana mapango.
0: Naongea kwa vitendo. Sasa kwa vitendo afu nakuta wenzenu wakati mwingine au hao ambao mliongea nao kwa vitendo na majambia na rungu na fimbo na nini? Siku namkuta tena yuko na yule yuko, ni kitu kimoja.
1: Na wanakula bata tu.
0: Acha bata ni kitu kimoja kama ni kwenye chama wako kwenye chama.
1: Kimoja.
0: Kimoja.
1: Wamekaa wameketi meza moja.
0: Wanajadili inakuwaje? Ulitushambuliaga sana miaka. Hata wewe ni mtu hatari sana. Kwa hiyo tumeambiwa pia kwenye hali na maisha ya kawaida uwe na breki. Ya mazungumzo.
1: Chambua.
0: Na hapo ndipo ametufikisha kwenye kumfahamu mnyenyekevu. Tumemsikia. Tambua tu kwamba katika maisha haya bana Mungu ametuumba katika mazingira ambayo haujakamilika kwa 100% ili uwategemee watu wengine.
1: Yes, anasema ukamilisho kwako wewe ndio unategemea watu wengine waweze kukukamilisha. Ndio maana anasema kila binadamu ana mapungufu na madhaifu yake. Sasa ili kuziba yale mapengo ndio maana akaleta watu wengine.
0: Kuna watu wengine.
1: Ndio maana kwenye wale wa watu wa dini wanaelewa Adamu alisema huyu ni nyama kati ya minyama yangu na ni mifupa kati ya mifupa yangu. Lengo amkamilishe mwanadamu. Alijua yeye peke yake ni ngumu.
0: Kama kuna somo ambalo ukilitafakari na linaweza likakusaidia pia ni ujumbe huu wa mchungaji Daniel Mgogo. Kwamba hata ukimfikiria daktari ambaye anafanya operesheni ya mwili wa mtu
1: pasua ubongo tu
0: na kutawanya na anaweza akakurudisha na ukabaki hai. Kuna kitu anazifanya.
1: Kiatu chake tu.
0: Kiatu chake.
1: Kinamshinda.
0: Kukishona tu hivi apitishe hivi. Nao pia ndio maana amesema Mungu ametuumba katika mazingira ambayo
1: kutegemeana.
0: Ujifunze kutegemea watu wengine na watu wengine wa kutegemea. Ndio maana amesema mnyenyekevu ni yule anayetambua watu wengine wanamhitaji na yeye anawahitaji.
1: Kabisa, kwa sababu kama anafanya hivyo na anawapangia ratiba, bwana operation zitafanyika 3 kwa siku, utakuwa saa 8 na yeye anaenda kupangiwa hivyo hivyo. Bwana mzee kaa chini, umemkuta mwenzako hapa nishoni nimalize kwanza au nguo aliyoivaa hiyo anapangiwa na fundi nguo. Tulia kwanza.
0: Ni mwanasheria kabisa au hakimu mnamjua. Anavyokuwa mahakamani mnavyomsubiri. Akija tunasikia amekuja, mnatulia. Kuna sehemu naye anaenda.
1: Anatulia hivyo hivyo.
0: Anatulia.
1: Kienda kwenye nyumba ibada, anatulia hivyo hivyo.
0: Tulia hivyo. Sasa nizamu ya pastor au mwinjilisti ama askofu ama shehe. Ndio imaya yake.
1: Ndio imaya yake.
0: Anafika.
1: Akikwambia simama unasimama, nani wewe ni hakimu kweli? Ni hakimu.
0: Tusimame huyo juu. Na yeye kuna sehemu zake. Ndio hiyo amesema Mungu ametuumba hivyo. Ili tupate fursa ya kila mmoja kumuona mwenzie ni muhimu. Ijalishi una elimu kubwa kiasi gani. Ndio maana amesema hata wapo maprofesa, unakwenda garage unakutana na dogo hajasoma popote.
1: Na shule aliacha.
0: Kaa pale.
1: Lakini anakuambia tulia hapo. Litapona. Wewe tulia mzee. Na ma PhD yako.
0: Ukiondoka na hilo basi utajua
1: kabisa,
0: una mipaka ya kuheshimu kila mtu ambaye unakutana naye. Na una mipaka ya kujua kwamba watu wanakuhitaji. Lakini na wewe pia unawahitaji hao watu.
1: Tunaishi kwa kutegemeana.
0: Hapo vipi?
1: Tumemaliza shughuli.
0: Kwa namsikiliza jamaa mmoja anasema sijajua huo ujasiri. Anaomba, najua zamani kwa mfano kwenye masuala ya kiimani wanaeleza kwamba Mungu watu walikuwa wale watu wake walikuwa naonana naye, wanapiga naye story. Kama ambavyo vitabu vya kiimani vinaeleza kwamba pale Eden alikuwa akiwatembelea na wanaongea. Ukisoma kwenye vitabu vya kiimani vingine wanasema Musa kuna muda alikuwa anaongea naye. Sasa hizi kama amna
1: sasa hivi wanatuambia wenye imani kwamba tumeongea.
0: Sasa kuna mwingine anaomba wakutane waongee na Mungu.
1: Anaomba
0: wakutane waongee.
1: na Mungu au na
0: ndio tuongee. Eh, si kizazi kipya. Tunapumzika hapo, tunarejea na mengine zaidi, utasafiri pamoja nasi kwenye asubuhi leo.

0: Anaitwa Bando MC, wimbo unaitwa Naomba Tuongee. Haya, mengine umesikia hoja ambazo natamani kutimuliwa.
1: Kwanza tulikotaka tujue nani anataka kuongea naye. Lakini pili anataka aongee naye nini?
0: Ngetumwachie bwana.
1: Ngetumwachie mwenyewe.
0: Ndivyo anavyojiuliza mengine, kwamba kama kuna moto anajiuliza dhambi za watu ambazo ziko tofauti na hukumu ni moja. Unajua kuna mtu kweli anafanya mambo hadi unahisi jamani, mimi
1: moto ndio ule ule.
0: Moto ndio ule ule kweli. Na kasi ndio ile ile. Kuna mtu amechinja mwanae, chinja mke. Lakini wewe na uliyeiba uliyekuapua mkoba ndio anabaki na swali. Jamani, moto ni ule ule, yani hakuna.
1: Eti wewe mwenye wivu. Kukuapua.
0: Wivu.
1: Ni wewe ameua huyu ana wivu. Eti wote tanuru moja. Hatari.
0: Ni sana ni wasanii wakati mwingine wanasema uje na jambo la kufikirisha.
1: Yes.
0: Niko naangalia moja kati ya tukio na siku ya jana, msanii wa Bongo Flava nchini Tanzania, Elias Inyasi, akionekana kwenye mitandao ya kijamii machozi yakimbubujika kwa huzuni, maarufu kama Barnaba.
1: Barnaba.
0: Ukimtaja kwa jina hilo ndio inakuwa rahisi zaidi.
1: Watu wanafahamu zaidi.
0: Wamepata

0: Mza na moja kati ya chombo anathibitisha tukio hilo na kusema kwamba moto ulizuka majira ya saa 2:30 usiku kwa siku ya jana tarehe 31, ikiwa ni muda mfupi tu tangu alipopita kusimamia au kusalimia katika studio hiyo. Na kwa kila ambacho amenukuliwa na vyanzo mbalimbali anaeleza ni kuhusiana na safari yake ya kupita pale, anasema uchungu mkubwa sana ninaoupata kutoka taarifa kwamba studio zangu za High Table Sound Entertainment Company zimeungua moto usiku huu ulioanza saa 2:30 kamili. Nikitoka kwenye show yangu ya Malkia wa Nguvu pale Arusha, na baada ya kufika nilipita ofisini kwangu na kusalimia kisha nikaenda nyumbani kwa takriban dakika 15. Nikiwa huko ndipo nilipopigiwa simu kwamba kuna moto unawaka. Mungu wangu wa mbinguni, nashukuru kwa hili, naamini unanipitisha kwenye njia sahihi daima. Nimetoka kufanya revolution wiki mbili zilizopita kwa gharama kubwa, na muziki ndio kazi yangu. Sehemu hii inategemewa na vijana wengi. Moyo wangu unaumia. Anasema nimelia sana kwa uchungu na nimepoteza nguvu kabisa. Akiendelea kunukuliwa hapa aliozungumza, anasema nasikitika kusema HQ imekuwa majivu. Asante Mungu kwa baraka zote ambazo nimepokea na nitaanza upya. Najua kazi yetu ni ngumu, lakini maisha yanatufundisha na nimepokea hii kwa funzo.
1: Maneno ya kutafakarisha sana.
0: Ndio tunasema lazima uwe na ukuu. Tumesema kwenye changamoto na matatizo tunatofautiana uzito. Memsikia mchungaji Mgogo amesema wakati mwingine kama usipozungumza vizuri na nafsi yako, kuna jambo ambalo wewe unaweza ukajua kwa mwingine anaenda nalo
1: kwenye anamalizana nalo.
0: Sasa hapo nazungumza zaidi ya milioni 100.
1: 100.
0: Licha ya maumivu na machungu na hali ya majonzi ambayo anapitia,
1: lakini hasara iliyopatikana.
0: Na hasara, lakini angalia yale matumaini alionayo.
1: Kwamba nitaanza upya.
0: Nitaanza upya na kwamba ndio Mungu anavyotupitisha. Unaonaje?
1: Hiyo ni nzuri, na umesema vizuri, na hili ukinukuu kwa mchungaji Mgogo kwamba kuna jambo ambalo wewe inaweza likakusababisha kama umeonekana umefika mwisho, una uvumilivu, una ustahimilivu tena, lakini kuna mwingine jambo hilo hilo anakuwa na neema ya kuanza upya. Nguvu mpya ya kuanza, kwamba ndio hili limepita. Ndio maana tulisikiliza hata wiki iliyopita Mkabo alikuwa anasema kwamba kuna mwingine akipoteza mtoto ndio biashara yake imeisha. Lakini kuna mwingine anasema hapana, kama wewe mwenyewe ndio ulinipa huyu mtoto, basi nitapata mwingine, inawezekana kuna kibali mbele yako.
0: Okay.
1: Kuna kitu ambacho umekiepusha kikubwa zaidi.
0: Najua hili limenipa shauku ya kutaka kufahamu. Naamini kama sio miaka miwili hivi wakati Barnaba anakuja, miaka miwili mitatu hivi, wakati anakuja na kazi mpya inaitwa Bado Muda. Alizungumza masuala mazito sana katika matumaini na changamoto za kimaisha, akiamini pia kwenye maisha bana kuna mitihani, na wakati mwingine unapopitia lazima ujifunze kwamba katika magumu kuna wengine wana magumu zaidi kupitia wewe au kuliko yale ya kwako, lakini wanapita na yenyewe. Sasa sijajua pia kwamba kama wimbo huu umekuwa ni sehemu ya maandalizi au ndio ile imani, lakini kwa maneno aliyozungumza jana yametafsiri kila ambacho alikiamini pia kwenye wimbo wake wa Bado Muda. Tumpa nafasi hapa, baadaye tutarejea kwenye yale mengine ambayo tumesafiri na kudokeza ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Baki nasi.

0: Aya, imesadifu.
1: Na hii kuna pia inatia moyo kwa wengine, sio tu kwake peke yake. Hata kwa wengine kwamba bado una muda, kama ulikuwa na mipango utafanya moja, mbili, tatu. Lakini madam uko hai, una muda wa kufanya.
0: Una muda wa kufanya. Majaribu nayapitia. Ndio maana nimesema kwa huu muda pengine wodini unaugua na unaendelea na matibabu, au uko kwa mganga kwa ajili ya kuendelea na matibabu, na hapo labda ni wewe mwenyewe na moyo wako, au pengine wana familia na wale kuzunguka. Lakini nasema muda kama huu, kuna mwenzio yuko mochwari, anasubiri ratiba, na mwingine pengine ni jana tu amehifadhiwa. Kwa hiyo unapokuwa hai, basi pia ujifunze kushukuru kwa kila hatua na kwa kila jambo ambalo unalipitia kwenye mitihani. Ndio maana anasema kuna muda mwingine unahitaji moyo na kuuliza sana juu ya mitihani na majaribu ambayo tunapita. Alituambia George kuna temptation, kuna majaribu, kuna mitihani. Kwa hiyo kuna muda haya natupitia. Sasa sijajua yale maumivu ambayo Barnaba na amesema kwa upande wake kwamba sio yeye tu ambaye anapitia kipindi kigumu. Wapo vijana wengi ambao wako naitegemea studio hiyo katika uendeshaji wa maisha ya kila siku. Ile ambayo tumeambiwa kuna muda ujue wewe una umuhimu kwa wenzako na wenzako wana umuhimu
1: kwako.
0: Jifunze kujitambua. Asante Barnabas, na pole kwa changamoto nyingine ambayo imeifanya siku kuwa ngumu, na umeweza kumaliza mwezi vibaya kwa siku ya jana, na mengine zaidi ambayo tutaendelea kuyasikia katika vidokezo. Usisahau ngome ya burudani ndio mahala pake. Wasanii wanaweka kazi zao pale na kazi zinasikika, na habari za hapa na pale. Tapata ujumbe kutoka studio, tukirejea basi tutakusogezea undani wa zile taarifa zingine ambazo tumezidokeza. Hii ni Mazingira FM, kipindi ni Asubuhi Leo.
2: Waleta aluminium and glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi, ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano, thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
3: Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chrissy.

0: Okay, asante na karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Kila ambacho mekiandika hapa studio, tuna kila sababu ya kuweza kuitazama kupitia namba ya 0656555571 na 0684600007. Asante asubuhi leo na Mazingira FM. Unasema unaitwa Manyama K Manyama kutoka Kanderema, mchungaji Daniel Mgogo. Naamini ametupitisha kila kona, kila mtu anaohitaji kwa mtu mwingine. Uwe dokta nawe unategemea kwa mtu mwingine, hata ni fundi baiskeli, fundi gari, nawe una maswaibu kwa watu wengine. Kwa mchungaji kalenga kila mtu kwa kazi yake, kwa elimu yako. Haya, asante jumbe umefika asubuhi leo. Ni Neema Makoe kutoka Nyasura C hapo Mbugani, unasema kweli hapa duniani tunaishi kwa kutegemeana, na kila mwanadamu ana mapungufu yake. Tuishi kwa kumtegemea Mungu sana. By Neema Makoe. Jumbe umefika, tumesoma ndani ya asubuhi leo. Wao nasema unaitwa Mzungu Mweusi wa Msegeso wa hapo Mikuyu Mgogo, kausema ukweli sana, kagusa nyoyo za watu wengi. Ndio jumbe wako huo, tumesoma. Yeremia Juma maarufu kama Gapi kutoka pande za Mwamagigisi, unasema mchungaji Mgogo amepewa maua yake. Asante Mazingira FM. Haya, tumepokea, karibu sana pia. Kakatinga kutoka Masinono, hakika alichosema mchungaji Mgogo ni sahihi. Adui wa kwanza ni rafiki. Kikubwa tuwe na mpaka wa kuambiana siri zako binafsi. Haya, ndio jumbe wako huo umefika. Wao naitwa Peter Chanisi kutoka pande za Ilumia Stone. Chai ya leo ni tamu sana, ila ni ya moto. Mchungaji Daniel Mgogo yuko vizuri. Kama huijui kweli, jifunze kwa mchungaji. Huo ndio ukweli. Ubarikiwe sana. Karibu Ilumia, uje utupe darasa, hata siku saba itatosha. Ndio jumbe wako umefika. Unaitwa Manamba Boy kutoka pande za Kilimani Bunda. Sisi sote tunategemeana, hivyo heshima ni muhimu sana. Huo ndio jumbe wako umetufikia hapa nasi. Nikusome kama Esther Gionde. Chai ya leo imenigusa sana, nimejifunza jinsi ya kuitambua nafsi yangu. Ndio jumbe wako asubuhi leo. Chai ya Mgogo leo, viungo vya kutosha. Ni kuite Yohana au muite Gazeti kutoka pande za Ruabu hapo. Jumbe umefika, asante. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Jumbe mwingine ambao umeutuma hapa, kumbuka kwanza na neno asubuhi leo, kisha uandike ulichokikusudia katika habari na matukio mengine. Tunaelekea hapa.
1: Ya, tuelekee kwenye taarifa zetu zilizokuandalia, na sasa tuanze na kile alichokizungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, katika ziara yake kuendelea kusikiliza changamoto na kero za wananchi. Kazungumza na wananchi na hasa kigusia wale wahasibu ambao wanatafuna fedha za miradi kwenye halmashauri na maeneo mengine.
2: Kuja na huku. Na hapa nimekuwa na taarifa. Nimekuwa na taarifa. Zimeletwa fedha za miradi. Ujenzi wa jengo la utawala bilioni 1. Kumalizia nyumba ya mkurugenzi milioni 100. Ujenzi wa nyumba ya wakuu wa idara milioni 70. Akaunti ya maendeleo zimechotwa zaidi ya milioni 200. Akaunti ya amana zimechotwa zaidi ya milioni 250.
3: Wafungwe.
2: Akaunti ya mapato ya ndani, akina mama hawa wanatafuta mkopo hata wa kuuza mchicha tu wanakosa. Mama anauza kifungu, anauza vifungu vya mboga mboga, anauza vifungu vya dagaa, anashindwa kumlisha mtoto wake aliyeko mgongoni hata kitumbua siku nzima, lakini analipia meza. Halafu hawa walioaminiwa na wana mishahara wamechota pesa hizi. Huyu aliyekuwa mwekazina naambiwa sasa hivi alishahamishiwa, yuko mkoa wa Songwe. Yule muhasibu Nani huyu mwasibu mwingine anaitwa Edward Kilumbu. Aliye kaimu anaitwa Eliamini Mauki. Nani huyu aliyekuwa mweka hazina anaitwa George Pasco. Wamechota fedha. Wakafutwe hata ambao walishahamishwa popote walipo, wakamatwe wawekwe ndani. Na waziri huko hapa, naibu waziri wa TAMISEMI, barua ya kuwasimamisha kazi itoke leo leo na hatua zinazostahili za kuwasimamisha ifanyike haraka.
1: Majina kwa majina, na walio hama basi waweze kurejea kuachishwa kazi na kumbuka sasa hivi ofisi ya TAMISEMI iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Ndio maana inaitwa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kwa hiyo akamwelekeza katibu mkuu aandikiwe sasa.
0: Kuna kipindi ilikuwa ni mjadala mpana sana hasa kwenye idhana ambayo ilikuwa inatajwa katika masuala ya watumishi na utawala bora, kwamba wakati mwingine baadhi ya watumishi atakuhojiwa hadharani wanakuwa sio kwamba majibu hayapo, lakini uwezo wa kujieleza hadharani. Lakini ikawa ni sehemu ya maswali kwamba kwa nini yasikike hadharani. Utakumbuka wakati wa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, wakati akizungumza ile anasema wakati nawataja huwa nawataja hadharani na nimewapa nafasi fulani nataja hadharani. Sasa napoondoa inakuwaje siri siri? Pia nitasema hadharani fulani nimemtumbua fulani hivi. Sasa hiyo ilikuwa ni dhana ambazo zilizungumzwa. Na wakati mwingine mapokeo yalikuwa tofauti kwenye jamii, kwenye namna ambavyo watu wanapokea hasa wanaposikia taarifa hizi. Kwa mfano ukisikia baada ya ujumbe wa waziri mkuu mbele ya wananchi wakitaja pesa ambazo zinatajwa kutafunwa
1: zimeia,
0: na hatua ambayo anaona inapaswa kuweza kuchukuliwa, zile shangwe zilizopo
1: kwa wananchi.
0: Lakini karata upande wa pili kwamba ni kwa kiasi gani natajwa umetafunwa ni mpaka pale uchunguzi mwingine utapofanyika ndio ubaini kwamba kweli mambo ni mawili. Zimetafunwa ndio, ni kiasi hicho jambo lingine. Je, ni mimi au ni huyu? Hilo ni jambo lingine
1: ambalo waziri mwingine atakuja aongee bila kudhibitisha.
0: Sasa si ndio tunasema kwa dhana zingine ambazo zinabaki sasa kwenye jamii. Sasa hili ndio ambalo linatajwa limeibuka tena sina, na,
1: yes,
0: na taswira sura mpya
1: katika taswira nyingine sasa ambapo wakati akinena zira yake kumbe yaliwafikia walengwa hiyo hiyo hotuba ya mheshimiwa waziri mkuu kesha kamboni jana. Sasa akazungumza tena kuhusiana na hilo, hem tumsikilize hapa.
3: Nitashughulika na mchwa wanaokula fedha kwenye halmashauri zetu zote, nitashughulika nao, nitashughulika na mchwa wote wanaotafuna fedha zetu kwenye halmashauri zetu. Na mheshimiwa rais jukumu lile amenikabidhi, kwa sababu ofisi ya TAMISEMI sasa iko ofisi ya waziri mkuu ambako ndiko TAMISEMI zilipo. Tunataka fedha ikitafutwa itekeleze mradi uliokusudiwa, sio tunatafuta fedha watu wanajibana, wengine wanauza mchicha wanalipa kodi. Halafu likijengwa daraja inanyesha mvua moja daraja linaenda na maji. Inajengwa barabara ikinyesha mvua moja barabara inaenda na maji. Watu wanagawana fedha. Hivi nimetoka jana Manyoni pale. Nimekuta wamegawana milioni 500. Watu waliosoma kwa kodi za Watanzania wanalipwa mshahara hawaridhiki, wamegawana na fedha za miradi ya maendeleo. Na nimemmsikia mwingine mmoja ninalo jina hapa, mwasibu mmoja hapo Manyoni jana sikumtaja, eti analalamika kwa nini nimewataja kwa majina, eti nawatia aibu. Mpumbavu kabisa huyo. Yani anataka tuwatunzie heshima wezi, eti kwa nini nawataja kwa majina, ningetaja kwa vyeo. Ananifundisha namna ya kushughulikia wezi. Na mimi niwaambie, kwa sababu nimekulia serikalini, nimeshakuwa wizara ya fedha, naijua mianya yote ya wizi wa fedha, naujua wanakopitichiaga. Mara unasikia fedha zimepelekwa halmashauri, unaambiwa zilipelekwa kimakosa, kumbe wanasubiria ule unyayo uishe ili waweze kugawana. Sasa namuelekeza mkuu wa mkoa, mtume RPC amkamate na huyo mwasibu mwingine anayesema tumewatia aibu wale walioiba kwa kuwataja majina, na yeye akamatwe aunganishwe na katibu mkuu utumishi, achukue hatua za kinidhamu dhidi ya mtumishi huyo ambaye na yeye niko na fiekeo na rato, na nimekusudia kufyeka wezi wote wanaotafuna fedha za walipa kodi wa Tanzania hii. Kwamba mnataka hata mwizi tumuite kwa jina la utukufu. Mwizi mnataka tumuite kwa jina la utukufu. Kwamba tunamtia aibu. Kwamba tukimtaja tunamtia aibu. Kwamba na yeye ni mwasibu na yeye atapingana kwa wezi kutajwa. Are kona ufurumo ambao yo. RPC mkuu wa mkoa, mtume RPC huyu naye akamatwe aunganishwe, na nimesema wasitoke mpaka fedha hizi zipatikane na hatua za kinidhamu za kiutumishi zichukue mkondo wake, na hatua za kisheria zinazohusu wezi wapelekwe mahakamani. Haya mambo hatutanii. Tuna shule watoto wanakosa madawati, alafu waliosoma kwa kodi za Tanzania wanagawana fedha. Mnataka tuwape heshima? Mimi siwezi kuwaimbia mapambio watu wa aina hii. Haiwezekani. Na haya mambo ya kuleana-leana haya, ndio yanasababisha mpaka wezi wanakuwa na kiburi cha aina hii. Kwamba anataka akiiba ng'ombe afungulie mpaka na ndama wako akuibie uliolala nao ndani. Are kona ufuru. Mimi hiyo sikubali. Kamata, na mimi nimesema na mwizi yeyote wala asihamishwe, afukuzwe. Hii nchi haina uhaba wa watumishi. Ndio, hatuna uhaba. Hata hapa leo hii hapa naweza nikapata vijana wengi tu kufanya kazi kila wizara hapa. Ya nini tubembeleze wezi? Tunakosa kada gani ya kufanya kazi kwenye nchi? Tunakosa kada gani hapa? Hakuna kuhamisha mwizi. Hakuna kuhamisha. Asipelekwe, asiibe sehemu moja, apelekwe kwenda kuiba na sehemu nyingine. Ndio maana nimeelekeza hata wale walioko wapi huko walikoenda wakamatwe, warudishwe na wasitoke. Tutaelewana?
0: Twasema waziri mkuu aongea kwa msisitizo, asisitiza hata aliyesikika
1: akilaumu
0: kwa nini
1: tajwa majina wenzake.
0: Basi yaunganishwa. Kwa sababu dhana ya kutajwa kama ni masuala ya kesi na nini, hapa ni defamation kwa mujibu wa taalamu wa sheria au kwa mambo hayo ni umechafuliwa jina.
1: Yeah.
0: Na kwa upande wa mahakama na hatua zingine, naamini itakuwa ni kuitwa aliyesema athibitishe. Sasa akithibitisha kwamba kweli ni mwizi, wewe jina hilo lifutiki.
1: Ni mwizi.
0: Yaani ukiitwa mwizi na ukaitwa kwenye vyombo ukathibitisha wizi wa huyo mtu. Ni mwizi tu.
1: Utakuwa mwizi, na kimsingi utailipa mahakama kwa usumbufu. Usumbufu umeisababisha.
0: Sasa watu wanasema bana, nenda mahakamani kama unaona wewe sio.
1: Sio mwizi.
0: Sasa kama sio mwizi, kimsingi ni umechafuliwa jina. Sasa tangulia.
1: Yeye atakuja kudhibitisha huko.
0: Atakuja kudhibitisha kule ama wewe ni mwizi
1: ama la.
0: Ama sio mwizi. Ugonjwa
1: usijiliwa. Kudhibitisha huko ni kwa ushahidi. Kudhibitisha huko ni kwa ushahidi.
0: Ni kwa ushahidi.
1: Sio kudhibitisha tu kweli ni mwizi afu kaondoa ushahidi.
0: Ushahidi. Amesema waziri mkuu kwamba amekaa serikalini kwa muda mrefu na hii mianya anaijua vizuri.
1: Na ukumbuka ameshafanya kazi BOT pale. Amefanya kazi kwenye
0: sekta ya fedha, amekaa muda mwingi.
1: Hazina.
0: Waziri.
1: Waziri wa fedha amefanya.
0: Kwa
1: hiyo anaelewa inawezekana. Kama alivyosema yeye, mianya naijua.
0: Kwa hiyo kichobaki ni aliyedhalilishwa labda pengine tu aende.
1: Ila msisitizo wake ni kwamba sasa hivi yeye anatembea na rato pamoja na fiekeo. Rato sio najua kwa wale wafugaji wa ng'ombe wanaelewa. Pinda hivi. Wanaitumia kukata majani yale yanani. Ukiweka tu kuvuta majani yote
0: kama mundu.
1: Yes, kama mundu.
0: Okay.
1: Haya bwana. Hiyo ni kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Lakini kwingineko tukitazama taarifa nyingine hapa. Bwana, kwani miradi ya TACTIC imefikia?
0: Kwa maeneo gani? Kwa sababu miradi hii imefanyika kona mbalimbali nchini. Tarime imesikika, Musoma tunaona mpaka leo stendi ya Bweri haitumiki. Imezungushwa uzio pale Nyasho, inaonekana shughuli inaendelea kwenye kujenga soko. Kwa Bunda bado, kwa sababu miongoni mwa maeneo ambayo yanatajwa katika mji wa Bunda yataguswa na mradi huo ni pamoja na stendi ya kisasa, soko la kisasa, saizi bado huduma zinaendelea sokoni,
1: barabara,
0: uzio ambao umetengenezwa kwenye stendi ya zamani, sio sehemu ya mpango, sio sehemu ya mradi. Mradi unataja ni soko kuu. Na bado hujasikia pia, yani bado kuna ukimya, utasikika bungeni imezungumzwa hivi karibuni. Na tambunge alihoji kuhusiana na lini itaanza, majibu ya serikali alisikika, lakini bado ikiwa inatia maswali kwamba matarajio ya watu waliona walitarajia kwenye upande wa alami wazione kilomita 25, lakini mpango ambao unatajwa ulidokezwa ni kilomita kama 5 ndani ya mji wa Bunda, ambao zinatarajiwa kwa mradi hiyo kwa ya tactics kuanzia
1: kwa kwanza.
0: Kwa hiyo ndio taswira. Kuna mapya?
1: Bwana, kuna mapya huko. Jana mhandisi Rogatus Mutavila huyu ambaye ni naibu katibu mkuu Wizara TAMISEMI anayehusika na masuala ya miundombinu, yamepongeza kasi ya ujenzi wa miradi ya tactics mara akiwa pale Musoma. Huyu hapa.
4: Sasa moja ya vitu ilikuwa ni kuangalia ubora. Nimetembelea maeneo hayo yote, nimeangalia kwa macho. Unaona kama mimi ni mtaalamu ambaye nimeshafanya kazi sana kwenye maeneo haya, unaona kwamba hizi kazi zimekaa vizuri. Nimeangalia kwanza ujenzi wenyewe ulivyo, nimeangalia materials zinazotumika kujengea, kwa mfano angalia zege ambalo tayari limeshajengwa, labda zile nguzo. Nimeangalia na matofali, sehemu kubwa yanatumika matofali kwenye kujenga haya majengo, kwenye hii soko, kwenye hii stendi. Nimeangalia matofali kwa macho tu, nikawa nimeridhika kwamba matofali mazuri, lakini pamoja na hayo nikasema hapana, twende tuyapime kwenye kutumia mashine ile inaitwa crushing machine, concrete crushing machine, ambayo yenyewe inaonesha ubora wa ama tofali au zege kwa kuchukua ile cube au tofali lenyewe kwenda kulivunja pale. Lakini specification za mradi huu, unataka tofali liwe lina uimara wa kuweza kuvumilia force fulani ambayo tunasema megapascal. Megapascal ya hapa yani newton per millimeter square. Inataka tofali minimum iwe 7 newton per millimeter square ambayo ni megapascal. Sasa ukikrash na ile mashine inaonesha umefikia viwango gani. Ukiwa chini ya 7 ilo tofali ni bovu. Sasa tumecrash pale tofali ambalo tayari lina umri wa siku 28. Huwa tunahesabu matofali ya umri au concrete umri wa 28, kwamba tangu hivyo tengenezwa, imemwagiwa maji, limekuwa cured, linatakiwa lifike uwezo fulani wa kuhimili uzito bila kuvunjika, bila kusambaratika. Kwa hiyo tumefanya moja la siku 28 pale, limeonesha lina 7 point something limezidi. Alafu lipo lingine ambalo ni la siku 14 tu, limefika mpaka 8. Kwa hiyo nikaona hii pamoja na nilivyokuwa naona kwa macho na nilivyoona namna wanavyo crash pale, nikaridhika na ubora wa matofali yanayotumika kujengea miundombinu hii.
5: Mimi kwa kweli nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa TAMISEMI kwa ujio wake kagua miradi ya tactics ambayo inaendelea ndani ya manispaa yetu ya Musoma, na ni jambo la heri kwetu sisi kwa sababu kumekuwa kuna kelele nje hasa kwa wananchi kwamba mradi huu hautekelezwi kwa ubora, na ikapelekea mpaka mkuu wa wilaya na kamati yake ya ulinzi na usalama ya wilaya kufika kwenye miradi hii yote ya tactics kuitembelea na kuona ubora wake. Na leo amekuja Naibu Katibu Mkuu na yeye vile vile ameweza kuona ubora wake. Kiukweli niseme nashukuru sana ujio wake.
6: Kwa Manispaa Musoma tulipata sub project 4 kwenye mradi huu mmoja. Ujenzi wa barabara kilomita 3.34, ujenzi wa soko la Nyasho, ujenzi wa stendi ya Bweri na ujenzi wa ofisi. Tumetumika kwa ajili ya meneja wa TARURA pia, lakini pia na idara ya ujenzi kwa upande wa halmashauri. Hadi sasa mradi huu unagharimu shilingi bilioni 19.885. Hadi sasa mkandarasi ishafikia 23% ya mradi. Utekelezaji unaenda vizuri, na hadi sasa tunaendelea na ujenzi wa barabara ile Nyakato, lakini tumejionea pale soko la Nyasho tayari substructure kwa maana msingi imekamilika. Hapa pande wa Bweri jengo kuu na maduka, jengo kuu la stendi, lakini pia na yale maduka ya muhimu yale makubwa yanaendelea kukamilisha zile substructure kwa maana ya msingi.
7: kumekuwa na maneno kwamba mradi huu hautekelezwi kwa ubora. Lakini mimi kama diwani kamati yangu ya maendeleo ya kata tumekuwa tunautembelea mara kwa mara na tukajiridhisha kwamba mradi huu unatekelezwa vizuri. Lakini hata hivyo mheshimiwa mkuu wa wilaya amekuja na kamati yake ya ulinzi na usalama, tukaungana nayo tukakagua na tukaenda paka maabara, lakini tukajiridhisha kabisa kwamba mradi huu unatekelezwa katika viwango vilivyokusudiwa.
1: Kwa hiyo miradi inaendelea bwana pale Musoma kwa mujibu wa naibu katibu mkuu Wizara ya TAMISEMI anayeshughulika na miundombinu anasema pamoja na kutazama kwa macho ila walienda pia kwenye vipimo. Jue macho pia yanaweza yakaridhika ya lakini kwa mujibu wa tunasema BOQ ile ambayo unakuwa umepewa ikajaridhika. Kumbuka kwenye mbio za mwenge kuna jengo fulani lilishindikana kuzinduliwa, baada ya kupima kila kipimo kikipimwa tu kinakuja chini ya kiwango, hawa akasema
0: kwa pembeni.
1: Pembeni. Kwa hiyo yeye anasema ameridhika kutokana na baada ya vipimo vile kwa maeneo mengine shughuli inaendelea.
0: Sasa mengine kujua shughuli imeendelea ni kwa vitu vinavyoonekana. Kwa mfano wengine kwenye masuala kama haya ukiwauliza unaweza kukwambia inaendelea kwa maana ya mchakato, kwa sababu tumewaita tumefanya tathmini wanakuambia bana mbona kazi ishaanza. Lakini kwa wananchi wengine ili kuona kazi imeendelea
1: waone nyundo inafanya kazi,
0: waone bati yani haikaheka hizo kwenye field yenyewe.
8: Nayo mengine hamna.
0: Yale kutambaa kwa nyaraka na maandishi na nini wao bado waone kama shughuli imeendelea, lakini huko kote ndiko kazi inakoanzia. Kwa hiyo kwa Musoma ukiwauliza wakazi wa pale watakwambia wanaona. Sasa ni kasi kiasi gani? Hiyo najua wanaosimamia pia.
1: Lakini pia
0: wengine wanaweza wakaona kwa sababu kwenye ujenzi kama huu umegongo uzio. Uzio umewekwa pale. Kinachovunja moyo kwa mfano ukienda kwenye masuala kama haya, sizungumzii kwa maana miradi ya tactics na maeneo ambayo yanatekelezwa. Yaani kwenye maeneo ambayo watu wanasubiri kitu kukamilika, afu ukuta labda kama ni greda limetulia tu alifanyi kazi. Kama ni barabara unaona liko pale. Yaani badala ya kupita leo uone vifusi
1: kuna maendeleo.
0: Ilikuwa ni rundo 40 imefika 70 unakuta ni 40 wiki 40 greda lipo. Hayo ndio
1: au kama ilikuwa ni majengo.
0: Kama mnaikwepa barabara mnapita pembeni, mda huo hakuna kinacho
1: endelea.
0: Inaleta matumaini ile ambayo mnapita pembeni mnaona tetetete mnasema okay. Kumbe
1: nakutana kibendera chekundu kinakwambia pita huko.
0: Unajua ni ya Mungu.
1: Au kwenye majengo tu nakuta ni msingi ulijengwa lakini paka pembeni majani yameanza kuota.
0: Yani pamenyamaza hivi.
1: Kimya.
0: Hilo jambo
1: lina. Mpaka mabati yanaanza kuinama hivi kama yanaanguka yale ya uzio.
0: Hayo ndio yanashusha moyo kwenye kitu cha kusubiri. Na wakati huo mnatumia plan B mkiamini kuna neema ikikamilika mambo yanakuwa safi. Yaani kama ni barabarani mnaona yamewekwa mawe makubwa ya kizuia kupita, alafu hapo katikati ni kimya miezi.
1: Hiyo inavunja sana moyo. Yaani barabara halisi waliharibu. Alafu haiendelei sasa.
0: Hicho ndio kinashusha moyo wakati mwingine. Lakini ukiona kuna heka basi hapo unaamini mambo yanaenda na baada ya muda mfupi mtatoka Misri.
1: Juzi juzi hapa nilisikia mbunge wa jimbo la Bunda akizungumzia barabara ya kutoka Nyamuso kama unaelekea Serengeti. Sasa barabara mbona hatupiti tena? Yani ilijengwa makalvati kwa wingi alafu barabara sasa hivi haipitiki, kwa hiyo lazima unapitia barabara ya pembeni tu. Paka lini?
0: Sasa changamoto hizo barabara za muda Fidelod ni wakati mwingine hazijatengenezwa kwenye kuhimili vipindi vyote vya majira. Kunaweza kipindi cha mvua shughuli. Sasa kwa mfano kuna barabara zingine zinakuwa ni za muda zinatengenezwa. Ukikuta maeneo ambayo yanaangalia kanuni zaidi za utekelezaji wa mradi, mnahakikisha ile barabara haigeuki kuwa kero kwa na chanzo cha matatizo mengine kwenye jamii, hata maradhi. Kwa mfano kuna barabara wakati utengenezaji zinatoa vumbi sana.
1: Sana.
0: Sasa ukisema huyo mwananchi ataisubiri hali hiyo kwa miezi 6-7, kuna biashara za watu zinakufa kabisa. Najua kuhama kwa njia kunaweza kukahamisha hata biashara.
1: Biashara ni kweli.
0: Au kiafya. Sasa unakuta maeneo mengine ambayo usimamizi uko makini mtalazimika kuhakikisha pia usalama wa watu na afya unaendelea kulindwa wakati utekelezaji upo. Ndio maana tunaona kuna wakati gari kwa ajili ya kuondoa au kupunguza vumbi barabarani
1: na zile otaboza zile zinamwagia maji na nini?
0: Zinamwagia maji kwamba wakati tunaweka mazingira kuwafanya wawe na maisha bora, basi tuwasiwaathiri zaidi. Lakini mambo yakikamilika huwa ni raha. Leo ukiuliza wakazi wa Mcharo, ukiwauliza wakazi wa Kisangwa, walishasahau
1: Kiroleli pale
0: kuna muda. Takumbuka wakati yule Mcharo, simu zilikuwa nyingi sana.
1: Nyingi mno.
8: Maji.
0: Lakini sasa hizi wako la mimi.
1: Burudani, hata harufu ya vumbi ile.
0: Shasahau hayo maji. Kwa hiyo yatabaki kwenye kumbukumbu ya kuasimulia.
1: Sana naweza kukwambia tu tuwekeni nani zebra crossing hapa.
0: Sasa hicho kipindi huwa kigumu wakati mnasubiri.
1: Chambito.
0: Mradi ukamilike. Hapo. Mtihani mwingine unapatikana hapo. Miongoni mwa yale ambayo pia tuna kila sababu ya kuweza kukufikishia, tumekudokeza kuhusiana na
1: sawa bwana, tumekudokeza baadhi ya taarifa hapa. Tutakwenda kwenye kuyasikia magazeti yameandikani katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini tukirejea tutakuwa na habari ambayo inahusiana na lugha ya Kiswahili bwana. Moja kati ya lugha ambayo inaendelea kukua kwa kasi zaidi duniani kwa sasa hivi hasa Afrika ni pamoja na lugha adhimu ya Kiswahili ambayo jana mchunguzi mkuu wa lugha ya Kiswahili kutoka Bakita amezungumza, lakini pia na msanifu wa lugha hii ya Kiswahili amezungumza namna ambavyo mnaweza kukabilisha lugha ya Kiswahili kuwa bidhaa, na ndicho ambacho kinafanyika sasa hivi kwa Bakita, kwamba kuigeuza ile lugha ya Kiswahili kuwa bidhaa. Siwe lugha tu kama lugha peke yake, iwe bidhaa ya kuuza duniani.
0: Hata Kiingereza unajua kuna muda ilikuwa bidhaa. Kuna watu wameajiliwa hata kutoka mataifa jirani kwenye maeneo mengine wakiamini kichapa hicho tu hauko vizuri. Kwa hiyo hata kama unacho deliver kinaweza kikawa sio sahihi, lakini mathalan unaipiga hiyo lugha, watu wanaamini uko vizuri. Labda ndio huko ambao tutarejeshwa na mgogo anasema kuna muda hata syllabus ziangaliwe sana.
1: Kwamba wewe unajifunza ili iweje. Kinahitajika kwenye soko la dunia kwa sasa.
0: Sadaka ya masikini ina manunguniko mengi.
1: Si kwa sababu anatoa moyoni.
0: Moja kati ya kiongozi anasema hili. Tutamsikiliza baadaye hapo. Lakini kwenye mitandao ya kijamii imewekwa kolezo hiyo, inasema sadaka ya maskini ina manunguniko mengi.
1: Bora mnaanza kutuandama.
0: Asijajua kwamba ni kweli mnanungunika au hiyo inayoenda ndio ina manunguniko na kwa dhana gani? Nasema wakati mwingine ili ujue jambo ni vizuri ukaliruhusu kwa kina uweze kumpa mtu nafasi zaidi ya kumuelewa anaelekea wapi kwenye ujumbe aliotoa. Kwa hiyo utakupa nafasi ya kuweza kuyasikiliza miongoni kati ya mengi, lakini pia hii ni baada ya kutoka kwenye yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, za michezo na burudani zitasikika zaidi hapa. Tunarejea baada ya mapumziko mafupi.
9: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747-443545. Zuku Live Gold Bay.

0: mara ya kwanza kabisa
1: mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na ile zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa na kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

0: dondoo za magazeti. Dondoo za magazeti.
1: Haya, karibu msikilizaji wetu, dakika ikiwa ni ya pili, tukapata mimi saa 2 kamili za asubuhi, na leo ni siku ya Jumatatu, tarehe ni 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi niko hapa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani katika ile magazeti ambayo amepata nafasi kusikika siku ya leo. Lakini mimi naitwa Njambala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na hapa natazama, na tunaanza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Moja ya habari ambayo imepewa kipaumbele na kukolezwa wino mweusi ni sakata la Lissu laja kivingine. Wakili wake wa kimataifa wasilisha malalamiko Umoja wa Mataifa kuhusu kuzuiliwa kwake, na wanasheria wajadili hatua hiyo. Kesi zake mahakamani Kisutu kuendelea kesho, na hii unaisoma ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Hatima ya Askofu Gwajima kisiasa mjadala, unaisoma ukurasa wa 2. Na Mtanzania ateuliwa mkuu wa baraza la upendo Vatican, unaisoma ukurasa wa 5. Sababu kubwa ongezeko la magonjwa ya mfumo wa kupumua, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na bunge la mpa tuzo Rais Samia, eleza mapito yake, hii unaisoma ukurasa sasa wa 5. Lema sema kwa nini nilimtosa Mboe, hii inasomeka ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Habari Leo. Ni bunge la koshwa utendaji wa Samia, lampa tuzo utawala bora wajibikaji, na Tulia sema anastahili. Rais eleza tamu chungu uongozi wake, ataka ushirikiano zaidi, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na Papa mteua Mtanzania mkuu baraza la kipapa kanisa Katoliki, unaisoma ukurasa wa 7. Ilani ya CCM ya wakuna wasomi na wanasiasa, inasomeka ukurasa wa 2. CCM kuteua wagombea ubunge Agosti 20, unaisoma pia ukurasa wa 3. Irani ya CCM ya agiza mambo 10 kuboresha elimu, 30% ya wanafunzi kujiunga na sekondari mwaka 2030, na ajira 350,000 kuzalishwa Zanzibar na viwanda, huku ikiwa ni 9% kila mwaka. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na Bashe apokea ndege kulinda mazao ya wakulima, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Habari Leo. Na msikilizaji wangu, tukiendelea kuyatazama yale yote ambayo yanaonekana ndani ya magazeti ya leo,

0: Angazie pia gazeti la Uhuru kweli daima. Ni Profesa Kitila adokeza maeneo ya mageuzi, unisoma kurasa wa tatu. Na Dr. Mwiguru asema dawa ya wezi fedha za umma inachemka, unisoma kurasa wa tatu. Kiongozi ya kerwa wanasiasa kutumia shida kujinufaisha, inasomeka kurasa wa tano. Msigwa ataja fursa za kuongeza mapato, unisoma kurasa wa kumi na tano. Na tukitazama gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, Chadema na msajili uso kwa uso Dar es Salaam. Pande mbili hizo zinavutana, zinakutana leo katikati ya vita vya kisheria. Msajili adai bado ana mamlaka ya kuchukua hatua licha ya zuio la mahakama kuu. Chadema ya tuhumu kuzofisha demokrasia. Hii unasoma kurasa wa pili. Na dila ya mwaka 2050 yaanza safari ya kuibadili nchi kiuchumi, unasoma kurasa wa tatu. Miaka 30 ya MCT kulinda maadili ya habari, anarojia hadi diktali, unasoma kurasa wa 15. Ripoti ya jiji Chande, kafu yataka maridhiano badala ya mashtaka dhidi ya waliotajwa na tume, unasoma kurasa wa 15. Na kiongozi fichua madudu ya ardhi na aelekeza hatua, unaisoma kurasa wa kwanza gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii. Na tukichana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Habari Leo. Ni miongozo minne kusimamia dila ya mwaka 2050, unaipata ukurasa wa kwanza. Mrisi wa Lukuvi Ismani kupatikana leo, inasomeka ukurasa wa 18. TCRA TAMWA wafungua dirisha tuzo za Samia, unaisoma ukurasa wa 8. Wizara hama ya imarisha elimu kuepuka Ebola, unaisoma ukurasa wa 8. Na Mwiguru agiza watendaji ardhi wajitathmini, unaisoma ukurasa wa 18. CCM yasema vijana epukeni ajenda za watu za kisiasa, unaipata ukurasa wa 7. Vijana wahadharishwa shinikizo kuoa au kuolewa, wanasaikolojia na madaktari waeleza. Wanasiasa na wanasaikolojia waeleza madhara yake. Kumrazi, wanasaikolojia na madaktari waeleza madhara yake. Hii inasomeka ukurasa wa 3. Na tukichana na gazeti la Habari Leo, msikizaji wangu, tuangazie gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Ni miradi ya kimkakati, injini dira ya mwaka 50, unasoma ukurasa wa 3. Na jimbo la Ismani kuamua nani mbunge leo, na udiwani kata nao kufanyika, inasomeka ukurasa wa 3. Na Mwiguru asema barabara ya Mkiwa Makongorosi itakamilika. Hii inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na upande wa gazeti la Majira, ni kampeni ya Mama Samia kuzinduliwa kwa kishindo, ni awamu ya pili. Migogoro sugu inayotesa hasa wananchi ya Nikwe, na mikopo umiza sasa tishio jipya. Hii inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na dedi yapiga marufuku kashi, inasomeka ukurasa wa 2. Mkuu mkoa aonya uvuvi haramu, unaisoma pia ukurasa wa 2. Ujue ni mkuu wa mkoa gani. Na kipenga cha Samia Kalamu Award cha pulizwa, inasomeka ukurasa wa 4. Kilio cha ajali wanafunzi wa Msamadi chapata jibu, inasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa zilizopewa kipaumbele, kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na gazeti ambalo nalitazama pia hapa lililopewa kipaumbele michezo na burudani ni gazeti la Nipashe. Ateta asema Arsenal itarudi kujipanga upya, inasomeka kurasa wa mwisho. Yanga Sport Club yashtukia mechi zake 5 ni za kumaliza ligi kuu, yasema itakuwa ni kama fainari. Inasomeka ukurasa wa mwisho. Simba kupiga panga wanne wa kigeni. Inasomeka ukurasa wa 11. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie pia msikilizaji wangu gazeti la Uhuru kweli daima. Ni 4-3 idadi ya penalty za ushinda Tanzania na kufuzu fainari AFCON. Inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Serengeti Boys habari ya mjini inapatikana pia ukurasa wa mwisho. Utamu wa ligi kuu Tanzania bara upo hapa. Inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Serengeti Girls haikuwa na bahati, na inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na upande wa gazeti la Zanzibar Leo ni Serengeti Boys Senegal finali ya historia kesho, unaipata ukurasa wa mwisho. Ligi ya wavu Unguja kuanza Juni 6, na wakati huo pia ligi kuu Zanzibar viwanjani tena leo, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Na upande wa gazeti la Majira ni Serengeti Girls ya umaliza mwendo kombe la dunia yatupwa nje na Afrika Kusini, wakati huo Simba Queens mabingwa ligi ya wanawake 2026, zote zinasomeka ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Na msikilizaji wangu, fikia hapo mimi sina la ziada. Nikushukuru sana ambao mpata muda mzuri kabisa kusikiliza magazeti ya leo. Ikiwa leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 6 2026, nina imani kubwa kwamba utapata muda utanua gazeti na utasoma zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Twenjo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.
1: Mungu yupo. Una mashaka na hilo?
0: Hapana.
1: Hauna mashaka?
0: Yeah.
1: Kuna watu wana mashaka na hilo?
0: Sijui, nisiwaseme.
1: Una uhakika?
0: Nisiwaseme, siwezi jua kama hao wanajua Mungu yupo au hayupo.
1: Bando MC anasema unakataa Mungu hayupo. Wewe ndio uliyaweka maji kwenye nazi.
2: Kwenye nazi.
1: Wewe ndio uliziongeza hizo ndizi sukari.
2: Ni wewe?
1: Ni wewe. Ndani yako ndio aliweka sukari kwenye ndizi. Kwa hiyo hivyo ni vipimo ambavyo vinamfanya naye aamini
2: yupo.
1: Yupo Mungu.
0: Okay.
1: Ndio maana hiyo ndizi ina sukari. Nazi ndani lina maji. Na kingine kipi ambacho kinaashiria kwamba hapa lazima kuwepo na mtu? Ndio anasema bora nikaamini sasa tu upo. Hata nikija huko mwisho wa siku usiwepo ni jambo lingine, lakini nimefanya. Mtu mmoja akasema kuna faida sana pia ya ukiishi kwa maelekezo na imani hiyo. Acha swala la utaishi milele au utafaidi tunasemaje ile sehemu nzuri ambayo tutakuwa
2: paradiso.
1: Paradiso. Ni kwamba kuna amani kuanzia duniani. Kwa sababu ukiishi pasipo hiyo pia heka heka ni nyingi. Keka ni nyingi, ukamatwe. Ukishafanya madhara kwenye dunia hisi, bado kuna mkono wa dola utadili na wewe na vyombo vingine.
2: Unateseka duniani na hela.
1: Kwa nasema hakuna hasara kwenye kuamini. Yupo, kwa sababu faida inaanzia hapa hapa.
2: Kwamba utakuwa mtu mwema kwanza.
1: Usiue, usiibe. Useme uongo.
2: Usizini.
1: Usizini.
2: Mheshimu baba yako na mama yako.
1: Mheshimu baba na mama. Yaani zote faida yote zake tu ni huku, kabla ya kuja huko mwisho zitakuwa zina.
2: Unakuwa mtu mwema moja kwa moja. Sitamani mali ya jirani yako.
0: Mbona kama amekuwa watumishi wa Mungu ghafla? Kwa nini kuna shida?
2: Sikuna malaika awe.
1: Unajitafutia nafasi hapa. Wewe you never know.
0: Tumeanza kukumbusha na zile amri kuu.
2: La kufunda lina ubani.
1: Sasa hata zingine hizi unazokwenda kwenye sheria. Haziwezi kupita humo. Ni maana nasema zile za Musa alipewa ni 10.
2: 10 tu.
1: Na ziliweza kuhukumu kila kosa. Sasa hizi sheria zetu sisi zimefika ngapi?
2: Na baadaye baadaye wakatengeneza za kwao zikafika kama 400, lakini zote zinadondokea humo kwenye 10.
1: 10 tu.
2: Humo humo tu. Na sheria zote za dunia ziko humo humo tu.
1: Usitamani mali ya mtu mwingine.
2: Tamaa mbaya.
0: Tamaa mbaya. Mitisha sana.
2: Tuko vizuri.
0: Mitisha sana. Wachungaji wa kanisa gani?
2: Asubuhi leo.
1: Asubuhi leo. Ndio utajua tofauti.
0: Kweli leo tarehe 1 ya mwezi wa 6.
1: Na muindaji.
2: Na muindaji.
1: Mwanzo mpya. Tumeambiwa kwenye maisha tunategemeana.
0: Okay.
1: Na ndivyo hivyo ambavyo Mungu ametuumba kwamba usiwe mkamilifu kwa 100%.
2: Tegemea na wenzako.
1: Ili ujue pia una umuhimu kwa watu wengine na wao wana umuhimu kwao.
0: Mm.
1: Kama ambavyo tumeweza kuwepo asubuhi lakini magazeti yametushinda bana.
2: Mm. Tunamtegemea Maraika.
1: Tunakutegemea.
0: Mm.
1: Safi sana. Yaani kama hivyo ambavyo msikilizaji alikuwa makini kukusubiri na yeye atakupokea huko ukisubiri.
0: Okay.
1: Ratiba za zahanati, clinic, dispensary, unazijua?
0: Eh.
1: Na wewe kuna mtu anaweza kaa naye ndio huko kimya.
2: Mm.
1: Mama, sogea huku bana, kaa hapo. ndio na lakini wewe saizi unaona na saizi nayo ulikuwa ni zamu yako kukusikiliza.
2: Kwa zamu yako na kusikiliza. Kwa hiyo tunaishi kwa kutegemeana. Hilo
1: kama ambavyo utatoka naye pia ukapange foreign sehemu nyingine au utamsikiliza mtu mwingine. Tunashukuru sana.
2: Natoka hapo naenda kunywa chai naona sikilizi
1: unasubiri. Uwe na asubuhi njema, tunarejea msikilizaji usiende mbali.
3: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu kila siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
8: Kiway, let's ride together.
9: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545.

0: Okay, asante. Ni mtandao wa viwango nchini Tanzania. Zingatia viwango na hapo ndipo ambapo unachukua hatua ya kuchagua kilicho bora zaidi katika mtandao wa YAS. Lakini tuendelee kukumbusha, leo ndio tarehe moja, huu ndio mwezi ambao uko nasubiriwa sana na wapenzi wa kandanda. Mpira wa miguu duniani, kombe la dunia mwaka 2026, ambapo mataifa yatakuwa yakipeperusha bendera kuhakikisha anapatikana kinara wa mpira wa miguu duniani. Timu mbalimbali zikiwa zinajiandaa kwa ajili ya kuweza kukutana kwenye msimu huu wa kombe la dunia. Sasa kuna ofa nzuri sana inatolewa kupitia kwao Keyway. Hapa bana, unaweza ukajinyakulia kingamuzi na TV set kwa ajili ya kuhakikisha pia unafuatilia kombe la dunia.
1: Hatumi mtoto dukani hapo.
0: Ambapo unakumbushwa tu kuelekea kombe la dunia, Keyway imetoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe moja au kuanzia tarehe 18 ya mwezi uliopita, na hii ofa itaendelea mpaka tarehe 30 ya mwezi huu wa 6. Ofa hizi, mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo. Kuna dishi na kingamuzi cha Azam, sawa, pamoja na kifurushi cha mwezi mmoja ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini pia unaweza kupata radio bluetooth au smart TV ya inchi 43 au pesa taslimu. Ni wewe tu hapa.
1: Ni wewe mwenyewe.
0: Kama itoshi, mteja pia unapata zile ofa za siku zote ambazo zimekumbushwa na kusisitizwa: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warranty ya mwaka mmoja, lakini pia utawekewa mafuta ya kianzio. Kwa hiyo kama unajiandaa kuja mjini na kutafuta pikipiki, basi usije kuzurura. Njoo na jina moja tu.
2: Moja kwa moja, Keyway.
0: Keyway. Mama yawe rahisi zaidi.
2: Mungu akupe nini mzee?
0: Unaweza ukajikuta umerudi umefunga kingamuzi kwenye pikipiki tayari. Una pikipiki mpya na kingamuzi.
2: Na mafuta amekuwekea.
0: Au TV.
2: Na mafuta amekuwekea.
0: TV inchi 43. Unaweza ukaiangukia hapo pia. Mambo ni bahati.
1: Hatari sana.
0: Asante. Karibu sana pia nafasi nyingine ambayo tuna kila sababu ya kuweza kuitazama. Kupitia kwako msikilizaji, ni ule ujumbe mfupi ambao umeandika na kuutuma hapa kwetu. Na ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, tuna kila sababu ya kuweza kutazama. Unasema ni kuite Michael Tulole au muite Master kutoka pande za Main Center. Hakika mimi natoa pongezi kubwa kwa waziri mkuu kwa kukemea mabaya kwa watumishi wa serikali. Ndio ujumbe wako. Asante. Asubuhi leo naitwa kungekuwa na hukumu ya kunyongwa wezi wa mali za umma ingekuwa mwarobaini. Ni Godfrey Somba Samaki wa hapo Bukama Ikizu. Asante kwa ujumbe wako, tumeusoma. Mwiguru uko vizuri, njoo na Musoma. Umeandika tu hivyo. Asubuhi leo Mr. Ferguson Hamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda, unasema nimemuelewa mchungaji Mgogo, mtu mnyenyekevu anavyotakiwa kuwa. Tunaishi kwa kutegemeana. Uadui hauwezi bila urafiki. Amina sana. Asante, jumba wako umefika, tumesoma. Asubuhi leo unasema unaitwa Neema kutoka Bunda Store. Kwa kweli mchungaji Mgogo kasema ukweli. Watu wengi huaminiana, hawajui kesho yaja na mengine. Kelale umuita Gira kutoka pande za Kinyambwige, unasema chai ya leo nimeielewa. Sote tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Huo ndio ujumbe wako hapa studio, tumesoma. Bonifasi Waikene, tukipenda tuweza kuita mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga, huo mtaa wa Changombe. Chai ya leo tuko pamoja hadi tamati. Jumbe wako umefika. Asubuhi leo na Mazingira FM, kwa majina unaitwa Neema Jela kutoka Ushashi maeneo ya shuleni. Kwa kweli nimemuelewa sana Daniel Mgogo kwa chai ya leo. Usimwamini sana rafiki yako, ndio adui yako. Binadamu hatutabiriki. Asante kwa chai tamu ya leo. Ujumbe, tuwe makini na marafiki zetu. Huo ndio ujumbe ambao natusisitiza hapa. Asante Charles Chasha kutoka pande za Nyangere. Hakika chai ya leo imekuwa ya moto sana na imetugusa sana. Jamani, tujifunze mengi kupitia asubuhi leo. Ndio ujumbe wako, unasema hivyo. Karibu sana. Majaliwa Joni kutoka pande za Singerema pale Dutwa,

0: unasema nawapata vyema sana na elimu ya marafiki kuwa makini. Haya, ujumbe umefika. Kwa majina unaitwa Kituma Paulo, mkazi wa Kataya Manyamanyama. Ujumbe wa mchungaji Mgogo nimeuelewa sana. Pia napenda nimpe pole Barnaba. Ndio ujumbe wako asubuhi leo. Naitwa mchungaji Elias Moses kutoka Manyamanyama. Nampa pole sana kijana mwenzangu Barnaba, ajipe moyo mkuu. Kikubwa tunamuombea Mungu atampa zaidi. Ndio jumbe wake huo. Asubuhi leo Jabiri Pondo Masatu au muite japo kutoka Nyarugoma hapo Iramba. Unasema naishukuru Radio Mazingira FM kwa kuweka kipindi cha chai ya asubuhi. Kinatoa elimu nzuri kwa jamii. Wewe ndio jumbe wako. Asante, tumesoma. Unaitwa Kusaya Makima, unatoka hapo Bukabwa. Chai ya leo, Mgogo amesema ukweli. Tunaishi kwa kutegemeana. Ndio ujumbe wako huo. Naomba nihitimishe na ujumbe wako Joyce Minene kutoka kwangu Musoma. Mungu ni mjanja kuliko unavyofikiria. Aliona akikupatia vyote utatikisa dunia. Ndio maana amegawa vipaji kwa watu, ndivyo ninavyosema na kuandika asubuhi leo. Tulisikiliza ule ujumbe wa sadaka ya masikini na manunguniko.
1: Ina manunguniko
0: mengi. Sasa mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka ameyataka makanisa nchini kusimamia na kuinua uchumi wa waumini wao ili kuepuka manunguniko kupitia sadaka zinazotolewa.
1: Ndio wanaoji kila kitu wao.
0: Yale
1: sadaka anatoa 200 kila anambia amona wamekula.
0: Amesema hayo pale wakati akizungumza na waumini wa Kikristo kwenye maadhimisho ya 6 ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT Day iliyofanyika katika kanisa la Anglikana pale Njombe. Huyo hapa.
2: Katikati ya changamoto ya maadili ambayo watu wanapambana nayo leo, sio serikali, sio NGO, sio taasisi au ofisini, makanisa yasipoteze roho yake ya kukemea maadili.
3: Ni raha iliyoje

0: Okay, tutakupa fursa zaidi kuweza kusikia kile ambacho kimesikika kwa mheshimiwa Anthony Mtaka.
1: Tusikae kwenye kivicha kusema fuata ninayozungumza, usifuate ninayotenda. Vyote viende kwa pamoja. Kanisa, tusimamie uchumi. Sadaka ya mtu maskini na manunguniko mengi. Utamwona mama mchungaji kavaa kitenge kizuri sadaka zetu. Unamwona mchungaji kapiga suti yake nzuri, hawa nakula sadaka tu. Tujenge uchumi wa waumini. Tujenge uchumi. Tunaenda kwenye dira 2050. Lazima wakurugenzi wa mipango ndani ya makanisa watuambie dira ya 2050 inafananaje na mipango ya kanisa. Kwenye miradi yetu ya elimu ya afya, katikati ya uwekezaji mkubwa wa serikali, je, makanisa yaendelee na utaratibu ule wa kuwekeza kwenye elimu na afya au angalie vitu vingine vya kujenereti ajira na kuongeza thamani ya mazao na kukaribisha uwekezaji kwenye maeneo yao? Kwa sababu uwekezaji wa serikali huenda uko mbele baada ya mashule ya kanisa kashinda kushindana. Huenda baada ya zahanati zikashinda kushindana. Kwa hilo tulisimamie. Nawaambia miaka 10 ijayo Njombe itakuwa ni mkoa shindani wa kiuchumi kwenye nchi. Hoja ni sisi tuliopo hapa tunaliona hilo. Lakini kwenye usalama, kwenye ulinzi, tuliombe taifa. Nyie mmeona hapa tukitikisika tu kidogo, vitu vyote havifanyiki. Tuliombe taifa, tushikamane. Lakini waumini wa Kristo tuhubiri uchumi. Na uchumi na kati ya cross. We mchungaji, we muumini, we askofu, you are going to retire. Umeona maskofu walio retire? Umeona? Baki maskofu kanisa Katoliki wanatunzo. Yeah, ana mme, ana mke, ana watoto. Anatunzo pale kanisani. Wewe mwenye familia, umeona maskofu walio retire? Umeona wachungaji walio retire? Umefanya maandalizi ili tuwahubirie waumini wetu kwamba kuna kesho? Yuko sisitizi ngatieni uaminifu na kulinda hadhi ya taasisi hii. So baada ya kuyasema hayo,
2: haya, huyo ni mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Njombe akizungumza hasa na waumini, na hii ni kufungua mwanya na mlango kwa upande wa taasisi za kidini hizi, hasa makanisa na madhehebu mengine, kuona namna ya kuinua kwanza uchumi wa muumini mmoja mmoja ili kuondoa haya ya malalamiko na masimango. Ujue kuna watumishi wa Mungu ambao wanasimangwa sana kwa sababu tu ya sadaka yako 500, 1000 unaipeleka, ukifikiri mchungaji ndiye atakula. Na kimsingi hata kama anakula, sasa utafikiri yale wapi? Kwa sababu kimsingi Mungu hawezi kuchukua sadaka hivi mkononi mwako. Ndio maana amewatumia wao. Na watu ambao wana kipato, ukiwaambia hiyo hii sio kazi kwao. Sisi ambao hatuna vipato ndio wanungunikaji na walalamikaji wakubwa. Sasa amezungumza kitu kizuri sana kwamba mtu akiwa tayari na kipato, maana yake hata manunguniko hayatakuepo. Kwa hiyo ni wajibu wa taasisi za kidini hizi kuwafundisha watu kutafuta na kufanya kazi.
0: Wanasema unakuwa na cha kutoa. Ndio maana nimesikia viongozi wengi wa kidini wanasisitiza kwamba ni vizuri pia kukawa hata kuna ratiba za kuruhusu watu waendelee kwenye
2: na kufanya kazi
0: na huduma zingine ambazo zinahusiana masuala ya kiroho. Kwa sababu mwisho wa siku hata kwenye siku za ibada utakuwa na waumini wengi ambao hawana cha kutoa.
2: Hawana kitu.
0: Hawana kitu. Na waumini wazuri ni wale ambao watasaidia kazi ya Mungu kwenda mbele kwa kutoa kitu.
2: Sasa wewe
0: unajua kwamba kuna hizi sarafu ambazo watu wanaziona sadaka na zina malalamiko zaidi, lakini ukienda ba watu wanakuambia ametumia milio, amekula 300,000.
2: 300,000.
0: Kama jana ilikuwa na 400,000. Ah, sasa imeishaje? Lakini wewe na anaweza akawa ameenda Jumapili hiyo, lakini kesho pia akaenda au leo tarehe moja ni nini? Ah, leo ni siku ya maziwa, naenda kunywa maziwa. Wewe ni siku moja tu.
2: Wewe ni siku moja.
0: Kwa wiki na umetoa 1,000, lakini unaona umeumia pakubwa.
2: Yaani nani ba unasema keep change, kanisani wanatafuta change.
0: Unataka utoe utoe sarafu au utoe 500 ama utoe 1,000 ama 2,000 au 5,000.
2: Hatari sana.
0: 10
2: unaona kama na
0: unaenda
2: kumfaidisha mtu.
0: 10 zinamwagika nyingi. Kwa hiyo hiyo ndio mitihani ambayo tumeambiwa wakati mwingine. Kujinaambia hata viongozi wa kidini. kwamba lazima uamini kwamba kuna kulitaya,
2: yes,
0: kuna kuchoka, kuna muda,
2: kuna kustaafu, una kustaafu.
0: Sasa hapo ni
2: shida na una familia
0: tofauti ya maisha uliokuwa nayo nyuma na sasa, pale ambapo sasa mwili na akili wakati mwingine
2: roho iradhi mwili dhaifu. Sawa bwana, lakini amegusia kuhusiana dira ya 2050 ambayo kumbuka imeanza 2026 inakwenda mpaka 2050 ambayo imekuwa na tunasema vichocheo vingi sana, ama tunasema inaelezwa kwenye dira yenyewe kuna mambo ambayo yanaangaziwa ya kimaendeleo kufika 2050. Sasa haya wakati nazungumzwa jana waziri Kitila Mkumbo ambaye ni waziri wa mipango nchini Tanzania akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 unaoendelea kufanyika, kuna mambo ambayo ameyagusia. Sasa mojawapo ni namna ya kuilinda dira yenyewe. Wanailindaje dira ya taifa 2050 tofauti na dira zingine zilizopita? Huyu hapa Profesa Kitila Mkumbo.
3: Ulinzi hasa wa nyenzo hizi ni nini? Na nyie nieleze, dira yetu mwaka 2025 iliidhinishwa tuna baraza la mawaziri kaishi hapo. Bas. Na kama imeidhinishwa na baraza la mawaziri, maana yake nini? Baraza la mawaziri ndio serikali. Serikali ya rais aliyepo madarakani kwa kipindi hicho. Kwa hivyo kuondoka kwake inaondoka kwa baraza la mawaziri hilo hilo. Kwa hiyo akija rais mwingine akasema okay, lete anapitishwa kwa baraza la mawaziri, akasema sisi hii hapana, inaishi hapo. Alichofanya mheshimiwa rais kwa sasa awamu ya sita ambacho pia ni kipya, alielekeza dira ya taifa ya maendeleo ikaidhinishwe bungeni. Kwa ndio maana baada ya baraza la mawaziri nilipowasilisha baraza la mawaziri ilipokuwa approved nilipeleka kwenye kikao cha mwaka jana cha budget, kikapokea na kuidhinisha dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hivyo mtu yote ajaye akitaka kuiweka dira pembeni atalazimika akajenge hoja wapi? Bungeni. Hawezi kuishia kwenye baraza la mawaziri, lazima aipeleke bungeni akajenge hoja kule akubaliwe na bunge. Kwa hiyo ndio status ya advancement. Mheshimiwa Rais aliona mbali, aliona hapa okay, mimi dira miaka 25 mimi nitatekeleza hapa sana sana miaka 4-5. Ndo tunaanza mwaka huu, ameshabakisha atakuwa amebakisha miaka 4, 2030 anakuja mwingine. Kama ulivyosema, you never know who comes. Sasa ile imeshawekewa kidhibiti. Na raha ya bunge ni kwamba ili jambo lipite bungeni ukajenge hoja. Na ukijenga kule bungeni itakuwa ni jambo la public. Huku kwenye cabinet ni jambo la mheshimiwa rais na cabinet yake. Sio lazima public ijue. Bungeni kutakuwa na mjadala. Kwa wananchi watajua. Watapiga kelele sema hapana, hii dira tumehangaika nayo sana. Kwa hivyo hicho ndo ndo kidhibiti ambao vimewekwa, na kwa mjibu wa wataalamu wa sheria wanatuambia hilo, hicho ni kidhibiti cha kutosha kabisa. Lakini hakuna ubaya, tumepokea maoni na ushauri kwamba pengine itungiwe sheria, sio tu ipelekwe bungeni, itungiwe sheria. Haya ni maoni ambayo tumepokea na tunayafanyia kazi vile ambapo tutaona inafaa, na mheshimiwa rais akaona inafaa inaweza katungiwa sheria. Sio jambo gumu, kwa sababu tumetunga sheria ya mamlaka ya makao makuu ya Dodoma. Hili pia linawezekana, lakini angalau kwa sasa hiyo ndio usalama wake.
2: Kwa hiyo kuilinda, amesema tofauti na zile zingine ambazo zimepita zilikuwa zinapelekwa baraza la mawaziri alafu zinapitishwa na kama ni zimeisha serikalini tu. Kwa hiyo rais mwingine anaweza akaja, kiongozi mwingine akaja akaipiga chini au baadhi ya mipango akaipiga chini, lakini hii kuilinda imepelekwa bungeni moja kwa moja na imepitishwa na bunge. Kwa maana hiyo, ili uweze kubadilisha au serikali iweze kubadilisha mfumo wa utendaji kupitia dira ya taifa, atakiwa apeleke tena mswada mwingine bungeni, ufanywe mchakato upitishwe, ndipo ubadilishwe ile utekelezaji wake. Kwa hiyo nimesema ni same ya iliyofanywa, na amesema wataalamu wamesema hiyo ndiyo njia pekee ya kulinda mipango ya dira ya taifa ya 2050. Lakini lingine aliyogusiwa ni maeneo matatu sasa ambayo yanakwenda kufanywa kazi, maeneo matatu ambayo ya kimsingi yanaenda kufanywa kazi kupitia dira ya taifa ya 2050.
3: Ilipojadili mwongozo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa tathmini ya miradi ya maendeleo, hii National Framework for Monitoring and Evaluation, Tume ya Taifa iliidhinisha maeneo makubwa matatu ya kimkakati ambayo inahitaji mageuzi makubwa. Kwa hiyo hapo maeneo matatu ya kimkakati ambayo yamebainishwa na kuidhinishwa kwamba haya yanahitaji msukumo wa kipekee kwa maana ya kufanya mageuzi, kwa sababu ndio itakuwa msingi wa mambo mengine yote. Na katika hiyo mikakati mitatu kama nitakavyoeleza, ina jumla ya viashiria vya upimaji kwa maana key performance indicators 142, na nitagawanya kwenye sekta mbalimbali. Maeneo haya na idadi yake viashiria kama ifuatavyo. Kwanza, eneo la kwanza, mageuzi katika mifumo ya utawala na utumishi wa umma, yani governance and civil service reforms. Kwa hiyo inaenda kufanyika mageuzi hayo, namna tunavyojitawala, governance structures, civil service yetu itakuwaje. These are very big reforms ambazo lazima zifanyike katika kusukuma utekelezaji wa dira. Kama unavyokumbuka kule kwenye dira inaitwa foundation kwa maana ya msingi mkuu, kwamba mambo ya governance, peace, security, stability, it is the foundation, ndo msingi mkuu wa dira. Ukitikisa msingi huu, hata mambo mengine hayawezi kutokea. Sasa ili litokee hilo, tumejipa mifumo na mageuzi ya kufanyika katika eneo hilo. Hilo eneo peke yake lina viashiria vya upimaji 13. Eneo la pili kwa mageuzi ni mageuzi katika uwekezaji na uzalishaji, structural transformation for investment infusion and productivity. Moja ya changamoto yetu ni tija ndogo katika uzalishaji. Katika kila nyanja ukigusa kilimo, tija ipo chini. Ukigusa uzalishaji viwandani, tija ipo chini. Kuna viwanda kwetu hapa vinazalisha kwa miezi mitatu mpaka minne vimestop kwa sababu vina raw materials. Lakini vile vile tunazungumzia tija katika utendaji, human resource, kwamba mfanyakazi anatakiwa aende kazini masaa 8. Anafanya kazi masaa 8 kweli? Anapokaa masaa 8 ofisini, amefanya nini huko? Productive yake ikoje? Katika hayo masaa 8, mangapi anaangalia WhatsApp, anachat kwenye watu, kwenye Facebook, kwenye Instagram, mangapi anakunywa chai, masaa mangapi anapiga story, na masaa mangapi anaweka kweli kwenye kazi? We want to do reforms in these areas ili kuensure kwamba 8 hours are productive katika maeneo ya kazi. Hili ni eneo ambalo linaenda kuwekewa mkazo mkubwa sana katika kila sekta. Lina viashiria vya upimaji 53 ambavyo tume ya mipango imevipitisha. Eneo la tatu ni mageuzi katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na mazingira, social economic outcomes. Hapa tunazungumzia mageuzi makubwa katika utoaji wa huduma, iwe ni afya, iwe ni elimu, iwe ni maji, lakini pia utunzaji wa mazingira. Kwa maana kwamba sisi leo tupo hapa, wote tutapita, lakini hii nchi ijulikanayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo. Kwa lazima sisi tufaidi, lakini pia tufaidi katika hali ambayo hatuharibu vizazi vijavyo kuja kufaidi. Kwa sababu nchi hii haiongezeki, sisi tunaongezeka. Kwa lazima tuitunze ikae vizuri ili vizazi na vizazi viendelee kufaidika katika nchi hii. Hili ni eneo ambalo tumelipa msukumo mkubwa. Lakini kwenye msukumo wetu wa kiuchumi, tunasema maendeleo yote ya kiuchumi lazima yahusishe ustawi wa watu. Na hilo ni eneo tumeliwekea mkazo kwa sababu tathmini ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania katika miaka 20 iliyopita inaonyesha kwamba uchumi kitakwimu ulikuwa vizuri sana katika miaka yote hiyo. Lakini ukuaji huu kasi yake haikuendana na kasi moja ya kupunguza umaskini, pili ya kuzalisha ajira za kutosha. Tunataka katika utekelezaji wa mipango yetu ya sasa, maendeleo ya ukuaji wa uchumi yaendane na kiwango cha kupunguza umaskini na kuzalisha ajira katika nchi yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hayo ni maeneo matatu ambayo yatapewa msukumo wa kipekee katika swala la kusimamia utekelezaji wa dira.
2: Kama unasema yanayozungumzwa au yameandikwa kwenye makaratasi utekelezaji wake utaenda, unaweza kaliona taifa katika hatua nyingine ya tofauti. Nilikuwa naangalia katika maeneo mawili ambayo ameyagusia. Kwa mfano kwenye utofauti wa uzalishaji na ufanyaji wa kazi. Yani ukikalculate muda ambao mtu anakuwa kazini, kama umekalculate ni masaa 8. Je, hayo masaa 8 yote yanatumika kwenye uzalishaji? Ndio maana amesema hapa kwamba wewe mtu atakuwa na anatathminiwa kwa namna ambavyo, yani matokeo ya yeye kuwa kazini. Kama ni masaa 8, je kweli ya masaa 8 umefanya kazi? Kama au upo ni mwili, roho iko kwenye WhatsApp, roho iko kwenye story, roho iko kwenye kuchati. Hapo watakutathmini. Na ndio matokeo yake kwamba yatakuja kwenye ufanyaji kwa umefanya kazi masaa 2, 3 au 4 au 5. Na ndio maana wenzetu wamefika mbali zaidi, hakuna haja ya kukalisha masaa 8 kazini. Mtu anakwenda tu kwa shift masaa 3, anajua ndio yani wamekuelewa, anajua masaa yako 3 unaweza kufanya kazi na kazi yako ikaisha.
0: Au umetengewa majukumu.
2: Kazi ya kufanya.
0: Kazi ya kufanya.
2: Wewe ukimaliza hata saa 3 usiku ni wewe.
0: Kama wewe unatumia masaa 12 hiyo
2: ni
0: kama unaweza ukayafanya kwa usahihi
2: ndani ya muda mfupi ukamaliza, safari njema.
0: Umemaliza. Sawa, ni kweli kwamba wakati mwingine kwa mfano sehemu ya kazi unatakiwa ufike tuchukue saa 1:30.
2: Ndio.
0: Wewe umefika saa 3. Na wamekuona sasa umefika.
2: Umefika.
0: Una heka heka nyingi sana pale na watu labda pengine kwenye huduma yako wanakusubiri. Tumambiwa hapa dhana ya kutegemeana. Kuna watu wanasubiri ili waende kwenye majukumu yao. Sasa wanasubiri. Wanakuona unaingia huku, unaingia huku, baadaye ndio unaanza. Ukianza unachukua wili watatu na maweza unasema subiri kidogo
2: na kuona. Ni muda wa chai. Umefika.
0: Mpagazi anasema ulishaona watu wa benki, unaona yuko bize bize tu anaingia huku, anatoka chumba hiki, anaingia huku
2: na makaratasi.
0: Sasa anasema wewe mdogo huko kwenye foreign hivi unasubiri. Sasa kama tutakuwa tunatathminiana pia kwenye kazi sana umezifanya kwa masaa mangapi,
2: umezalisha nini
0: ngapi, na matokeo yake, basi kumbuka ina 2026 na hapo nazungumza dira ya taifa ambayo inazungumzwa mwaka 2050.
2: Ambayo imeshaanza kwa sababu siri imeanza mwaka huu. Ndio imeanza mwaka huu
0: 2050. Amesema wazi kwamba ukitathmini kwa kizazi kijacho, kuna mambo ambayo lazima uone angalia, sio yanaenda kuishia kwenye kizazi chako, lazima uwe na kizazi endelevu. Na lazima uwe na mipango endelevu. Ndio hili ambalo limeelezwa kwamba kwa kuangalia uongozi ulioko sasa, kwa maana ya rais wa Tanzania kwa sasa, kwa mujibu wa katiba, tujajua pia kwa mujibu wa katiba kikomo ni miaka 10.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo ni kama huu ndio mula wake wa mwisho. Na dira ya taifa ataiacha. Nini tafsiri yake? Inatakiwa iwekwe mipango ambayo sio kwa uwepo wake, ni kwa uwepo wa mipango ambayo itasaidiwa kufikia Tanzania hiyo ambayo inatarajiwa kwa mwaka 2050. Ndio maana moja kati ya hatua ni pamoja na bunge kuwa ndio nguzo ya kulinda dira ya taifa.
2: Ya,
0: na mipango na mambo yote pitia bungeni.
2: Pitia bungeni. Na kitu kingine ambacho amekigusia ambacho pia nimekipenda ni kwamba dira zingine zilikuwa zinaangalia namna ya ukuaji wa uchumi wa nchi, lakini kasahau kupigania umasikini. Kwamba sasa hii imeenda kuangalia sana zaidi kupunguza umasikini kwa watu. Kuliko kuangalia ukuaji wa uchumi. Unaweza ukawa na taifa lina inaitwa kwenye viwango vya nani vya kiuchumi ni kubwa, lakini raia wake ni maskini bado wa kutupwa. Yapo mataifa ambayo ukiangalia kwenye mfumo wa nani ni mkubwa sana wa uchumi wa nchi, lakini kiwango cha wananchi wake bado ni maskini, ambacho wamesema hilo kwa Tanzania ilikuwa kimesaulika.
0: Tutakwenda kuangalia aliyochomoza katika viwanja vya michezo na burudani katika kipengele cha dondoo za michezo, lakini tukusogezee sehemu hii ya taarifa. Mjadala mkubwa wiki iliyopita ulikuwa ni kutimka kwa 30 kutoka chama cha NCCR Mageuzi na akieleza kuelekea chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Maswali yalikuwa mengi. Sasa kupitia ukurasa maalumu wa Instagram kwa upande wa Nipashe, hii ni sehemu ya mahojiano akieleza wazi kilichomtoa NCCR Mageuzi.
2: Sawa.
0: Na kutimkia Chadema huyo hapa.
4: CCM hii nimeipinga miaka 36 sasa hivi. Alafu baadaye nije nizikwe tu akiajabu ajabu wakati mimi nimetengeneza watu ambao wananiunga mkono na tunaweza kwa pamoja tukasonga mbele. Kwa hiyo ninaunga mkono yale yote yanayofanywa na viongozi wa chama, kwa maana ya mwenyekiti pamoja na kwamba yuko mahabusu, yale yanayofanywa na makamu mwenyekiti, yanayofanywa na kamati kuu kwa kujitolea kwa mateso makubwa. Sasa lazima kuwe na watu ambao tuko nje huko ambao yani sisi ni kama tunapiga filimbi. Wao wanavuta na sisi tunasema vuta. Wanapata nguvu ya kuvuta. Vuta, vuta, wanapata nguvu ya kuvuta. Tukiona wanavuta wanaelemewa na sisi tunaenda kushika hapo. Vuta, tunavuta kwa pamoja. Hiyo ndio kitu ambacho imenifanya ni ingie na mimi niko Rombo pale Rombo kuna nimekuwa mbunge na wanachama wa Chadema. Natamani kwenda kufanya nao kazi, lakini sio hivyo tu, hata chama kikinituma kwenda kufanya uhamasishaji mahali popote mimi niko tayari.
5: Na labda nini ambacho tumekuomba NCCR sasa? NCCR uko muona nini?
4: Nimeondoka NCCR kwa sababu nimejifanyia tathmini na nimefanya tathmini ya chama ili kuona kama bado kina zile sifa za kuitwa chama cha upinzani. Mimi nilipoingia NCCR nilikuta kuna mgogoro. Nilikuta kuna makundi mawili. Kundi la Mbatia na kundi la makamu mwenyekiti. Na mgogoro wenyewe ulikuwa unahusu madaraka, matumizi mabaya ya madaraka na mali za chama. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa naijua NCCR tangu zamani na baadhi ya mali zake nilizo nazijua, mimi niliunga mkono kundi lile ambalo lilikuwa linasimama kutetea mali za chama na matumizi mazuri ya madaraka. Kundi lilikuwa linaongozwa na makamu mwenyekiti. Mgogoro ulikwisha. Na aliyekuwa makamu mwenyekiti, wanachama wakamchagua kuongoza chama kama mwenyekiti. Kwa hiyo tukabaki hapo. Sasa mimi mategemeo yangu ilikuwa kwamba wale viongozi waliopewa chama, sasa chama kitahuishwa. Chama sasa kitafanya kazi. Chama kitawatafuta wale makada ambao walikuwa wamekata tamaa. Warudi ili waweze kujenga chama. Lakini nikaona chama kila siku zinavyokuja kinashuka chini, kinadidimia.
2: Haya bwana. Kwa hiyo yeye amesema alijitathmini na akakiangalia kama je bado kina sifa ya chama cha upinzani. Binafsi akaona akayeya. Nakumbuka kwenye changamoto ya NCCR Mageuzi na alikuwa mwenyekiti wake James Mbatia, ilichukua muda kidogo na hatimaye akikiwa inaongozwa na Joseph Selasini, mambo yalikuwa ni mengi sana. Lakini sasa hivi tunamzungumzia ameshapokelewa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Sawa bwana, tuelekee kwenye viwanja
0: bwana siasa.
2: Tuelekee kwenye viwanja vya michezo.
6: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Asante sana na karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii kwenye kipengele hiki cha dondoo za michezo ya sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Tunayo ya kukudokeza tu kwenye viwanja vya michezo, yako mambo mengi yaliyojili, lakini moja wapo ni timu ya Serengeti Girls kushindwa kupindua meza kibabe baada ya mchezo wake, lakini mambo yakawa ni magumu. Ni yes, ni timu ya Serengeti Girls imetupwa nje ya harakati za kusaka tiketi ya kushiriki kombe la dunia kwa wasichana chini ya umri miaka 17 kufuatia sare ya 0-0 dhidi ya Afrika Kusini Botswana katika mchezo wa marudiano uliopigwa nchini Afrika Kusini. Matokeo haya yameifanya Afrika Kusini kusonga mbele kwa ushindi wa jumla wa mabao 2-0 kama aggregate kufuatia ushindi aliopata katika mchezo wa kwanza uliopigwa visiwani Zanzibar wiki iliyopita. Licha ya Serengeti Girls kupambana kwa ujasiri mkubwa ugenini na kuzuia mashambulizi ya wenyeji wao, milango yao miwili ilibaki kuwa migumu hadi dakika 90 zilipomalizika. Kwa hiyo Serengeti Girls chini ya umri wa miaka 17 yenyewe imetupwa nje ya mashindano hayo. Tuko sawa Simba Queens yanyakuwa ubingwa ligi ya wanawake. Hii ni habari nyingine ambapo hatimaye Simba Queens imeipokonya JKT Queens ubingwa wa ligi kuu ya wanawake siku ya jana baada ya kuitandika Mashujaa Queens bao 5-2 kwenye mechi ya raundi ya 20 iliyopigwa uwanja wa KMC Complex. Simba imetangaza ubingwa kabla ya ligi kutamatika zikiwa zimesalia mechi 2 kumalizika kwa msimu wa 25-26. Kwenye mechi 20 zilizocheza timu hiyo imeshinda mechi 18 sare 2 ikiwa haijapoteza mchezo hata mmoja, ikikusanya pointi 53 ambazo hazitafikiwa na timu yoyote ile. Sare ya 1-1 iliyotoka nayo JKT na Yanga siku ya jana imewafanya wananchi hao kukusanya pointi 44 huku wanajeshi hao wakiwa na pointi 43. Kwa hiyo ukiangalia hapo Simba ana pointi 53 lakini JKT 43 ikiwa ni tofauti wa pointi 10 ambazo hata akishinda michezo miwili iliyosalia hiyo atakuwa na pointi 9, kwa hiyo hawezi kumfikia pointi 53 hizo. Lakini Yanga Princess yenyewe ikiwa inakuwa na pointi 44 ikiwa na pointi 44 ikiwa inashika nafasi ya pili. Kwa hiyo hayo ndiyo yamejili kwenye upande wa ligi ya wanawake. Luis Enrique hakutaka kazi PSG. Sawa hii ni baada ya michuano ya klabingwa kumalizika na klabingwa barani Ulaya kati ya PSG na the Gunners washika mitutu wa Randa ni hapa Arsenal, ambapo bao ila 1-1 dakika 90 za mchezo na za nyongeza mambo yakawa magumu. Mikwaju ndio maana tunajitaga changamoto ya mikwaju ya penalti ikampeleka PSG kuwa bingwa back to back, tunasema klabu bingwa barani Ulaya. Unawezekana una kitu cha kuzungumza kuhusiana na ushindi ambao umepata PSG, lakini upinzani alioonesha Arsenal, kwa sababu ndiye aliyetangulia kupata bao, lakini kuna mambo yaliyofanyika mengine. Na jana nikawa nasikia kwenye kupitia BBC wakitaja kuna watu ambao wamesababisha fujo baada ya PSG kupata ubingwa. Walifanya fujo, wengine wakakamatwa na masuala mengine kama hayo. Lakini tuangalie mchezo wenyewe, na upinzani wao ulionyesha Arsenal kwenye michuano hii ya CAF klabu bingwa barani Ulaya.
1: Kwa dhana ya finali imeweza kuonekana kwa ukubwa wa timu. Arsenal salamu zake zimeonekana mapema sana, hasa kwenye msimu huu ambapo alikuwa unbeaten, alikuwa hajapoteza mchezo wote kuanzia tua za awali. Kwa hiyo na PSG kwa namna uchezaji wake ndio iliyofanya baadhi ya watu kuamini ana nafasi kubwa ya kubeba ubingwa, lakini kwa kujua finali ni finali, hicho ndio kilisababisha watu waweze kuangalia itakuwaje. Kwa hiyo dakika 10 za kwanza Arsenal alichukua kombe, kwa maana alitangulia kwa kupata goli ambalo na aliweza kucheza kimbinu. Nadhani Arsenal ilitoka kwenye ile dhana ya uhondo wa mpira tu, alafu matokeo hakuna. Arsenal anacheza sasa kwa mipango zaidi.
0: Hakutaka kutafuta goli,
1: tafuta hizo sifa. Na kwa kuwa alifanikiwa kwenye ile goli, alicheza vizuri kwenye swala la ulinzi hadi pale ambapo makosa yanafanyika na kuzalisha penalty. Kwa hiyo tunaona baada ya kufungwa anaondoka tena kwenye dhana ya ushambuliaji, na alionekana pia ni timu ushindani. Kuna watu walipoteza ile ladha
0: ya mchezo
1: wa mpira wa miguu kiangalia anavyocheza PSG na anavyocheza Arsenal. Hasa Arsenal alionekana amecheza sana nyuma. Maana yake ni nini? Arsenal aliwekeza sana kwenye kupata tu kuchukua hilo kombe. Maswala anachezaje?
0: Hiyo sio kazi yake.
1: Ilikuwa ni kazi nyingine. Sasa Arsenal wa kufungwa moja moja ndio alianza kuonekana, na ule utamu wa mpira ulianza kuonekana kuanzia hapo. Lakini sijajua kwenye maeneo mengine. Kwenye maeneo ambayo nimetembelea mimi, sikio ambalo lilionekana ni Arsenal against the rest. Yaani inaonekana kama
0: Arsenal na dunia
1: na mashabiki wake ni dhidi ya
0: yeye
1: mwenyewe, na mashabiki wengi walionekana kama wako upande wa PSG na hususan ni mashabiki wa timu zingine za Uingereza, ilionekana wako upande wa PSG.
0: Wengine wako kwa Man U.
1: Na inaweza ikawa kwamba wengi kweli wanakuwa Man U au nini, lakini sio wote wapo ambao walitamani kuona Arsenal wanashinda. Sasa kuna posti ambayo aliandika Chelsea mapema kabisa baada tu ya kombe au baada tu ya kipenga cha mwisho na PSG kuchukua kombe. Kwenye ukurasa wake wa Instagram aliweka picha la kombe ilikuwa imeandikwa The Pride of London. Ile ni kombe la klabu bingwa Ulaya.
0: Klabu barani Ulaya.
1: Ameliweka. Alafu kwenye maandishi akaandika Come and visit London's home of trophies. Yani njoo utembelee Uingereza, sehemu ya makombe.
0: Makombe.
1: Afunieye pale. Alafu akasema book your stadium tour at Stamford Bridge now via the link on our story or in our bio. Akaweka yeye pale. Sasa watu wakaona mbona ni kama
0: bango,
1: kama kabango hivi, kwa sababu yani wewe kuweka kwamba hiyo ndio sehemu ya makombe.
0: Makombe.
1: Alafu unaona mwenzio kakosa kombe. Muda mfupi baadaye akaandika posti kwenye picha, ameweka wachezaji wawili, ilikuwa ni game yao dhidi ya Arsenal. Alafu akaandika we probably deserve another red card for the last post. Yani ni kama tulistahili kadi nyekundu nyingine kwenye posti iliyopita. Lakini akiendelea kusema but in all seriousness congratulations to Arsenal on winning the Premier League and a great run in the Champions League.
0: Alikuwa mwendelezo mzuri kwenye
1: pia akampongeza. Lakini akiendelea kusema looking forward to picking up the battle against with you next season. Kwamba sasa naye
0: ni vita,
1: ajiandae.
0: Vita ina msimu ujao.
1: Hao ni Chelsea.
0: Sasa kwanza waanzishe nani dabi nyingine au?
1: Sijajua kama ndio ilikuwa ni dhana ya dabi nyingine dhidi ya Chelsea.
0: Hatari.
1: Kwa hiyo hii ndio ilikuwa na inatazamwa kwamba kwa nini sijajua, pia ni kwamba hata tungeenda Uingereza tungeona hivyo, lakini kwa maeneo yaliyopita mimi kama ni vibanda umiza. Kelele ya ushabiki dhidi ya ushindi wa Arsenal ilionekana ni ndogo tofauti na ilivyoonekana kwa PSG. Sasa sijajua, ukiangalia kwenye ukanda wetu huu timu za Uingereza zina mashabiki wengi kuliko timu zingine hususan za Ufaransa kama PSG. Sasa kwa nini kwenye vibanda umiza kulionekana kuna kelele nyingi sana ya mashabiki wa PSG kuliko wa Arsenal? Hiyo ndio ilitengeneza dhana kwamba wengi unaweza kwa ni wale wengine ambao ni kinyume cha Arsenal. Basi
0: na Arsenal walikuwa watu walikuwa kwa mfano watu wa Man U walikuwa na Arsenal akichukua ubingwa na huu atulali.
1: Lakini kuna kitu kingine pia kinatufunza kwenye maisha. Kukosana na mtu na kupatana na mtu ni engo tu
0: kabisa.
1: Ni wewe tu uamue mmekosana, muamue mmepatana. Kwa mfano hapo ndipo utagundua wewe ni shabiki wa Yanga na ni kitu kimoja na Alikamwe, lakini unapofika kwenye mambo mengine sio kitu kimoja
0: kabisa.
1: Kwa sababu Alikamwe ni
0: Arsenal
1: wa Man United against Arsenal. Msemaji wa Simba ambaye ni Ahmed Ali yeye ni shabiki wa Arsenal. Yaani hivyo ndio maana tunasema ni yengo. Ndio maana ikifikia kwenye masuala ya michezo lazima ujifunze burudani.
0: Niliona nani Arsenal kwa mesubiri wafanye parade lao baada ya hii.
1: Manake ni nini? Kuna mashabiki ambao wanapatikana labda pengine Yanga na timu zingine walikuwa ni kitu kimoja na Ahmed Ali.
0: Kabisa.
1: Hapo kwa sababu mnazungumza masuala ya ushabiki wa timu zingine za nje. Nyinyi ni kitu kimoja.
0: Na hata akisema mimi ndio msemaji wa Arsenal kwa huku, hata kama ni shabiki wa Yanga utaenda huko,
1: utakuwa kule. Huyu akisema mtakuwa huko, hiyo ndio utamu wenyewe. Tunasema ni kwa engo gani mnatofautiana na ni kwa engo gani
0: mko pamoja.
1: Kwa hiyo kwa engo ya ushabiki kuna watu walikuwa pamoja. Kuna engo nyingine ambayo hawako pamoja. Kwa hiyo mwisho wa siku lakini Arsenal ameonesha kitu ambacho kimetuma salamu nzuri sana pia kwa upande wa kocha wao ambaye amewahi kuwa pia mchezaji wao
0: Mikel Arteta.
1: Kwa hiyo ni nafasi nzuri ambayo ameweza kuionyesha. Tujajua pia anakwenda kwenye kitendawili gani, kwa sababu anasema amezungumza wakati mmoja Guardiola kwamba kuchukua ubingwa sio shida. Shida inakuja kusimama kwenye huo ubingwa. Kwa sababu saizi hunting team atakuwa ni yeye.
0: Ndio anayeangaliwa sana.
1: Anaangaliwa sana. Kwa hiyo kumwangalia kwa miaka mitano mfululizo, ameanza nafasi ya 8 akaenda ya 5, akacheza nafasi ya 2 akaenda ya 2, akaenda ya 2 amechukua ubingwa. Kwa hiyo amekuwa na rekodi nzuri. Sasa tujajua, kwa sababu msimu ujao ukiwa nafasi ya 2 ni failure.
0: Eh, kabisa.
1: Msimu ujao kwenye Champions League ukienda tofauti na finali,
0: usipofika finali manake umeshuka.
1: Na ni jambo ambalo linawezekana sana kwenye mpira wa miguu pia usiwe katika piki muda wote.
0: Na ndio maana naweza kusema kwamba kwa PSG kuchukua back to back mara mbili UEFA Champions League ni moja kati ya mambo ambayo amejitathmini vizuri, na wachezaji unaona wakati wanarudi kutoka mji wa Budapest pale Hungary kurejea Paris, unaona wana furaha muda wote. Sawa, hiyo ni kwa upande wa Champions League kutokea pale Ulaya ambayo imetamatika mwishoni mwa wiki iliyopita. Lakini kwingineko tukiangazia Atletico Madrid, wao yamtolea macho Gijan ambaye wanatamani kumsajili. Ni Atletico Madrid imeonyesha nia ya kumsajili kiungo kutoka Manchester City. Muranzi huyo alijiunga na City mwaka mmoja uliopita akitokea AC Milan kwa paundi milioni 46.5 na alicheza mechi 47 huku akifunga mabao 7 na kuisaidia timu hiyo kushinda mataji mawili, lakini kutokana na nafasi yake kutokuwa ya uhakika katika sehemu ya pili ya msimu, Atletico inaingia au inaangalia uwezekano wa kumsajili. Lakini la mwisho kwa leo, nyingine tuiachie kwenye benchi na ufundi, tutakuwa na mengi zaidi. Ni kutimuliwa kwa kocha wa Liverpool, bwana amefungashwa virago.
1: Sasa ndio anasema nani ana michezo anakuambia unaajiriwa ili ufukuzwe.
0: Kwamba kocha anaajiriwa ili aondolewe.
1: Ili uondolewe.
0: Unaposaini mkataba wa kufunza timu na mkataba wako wa kufukuzwa unakuwa hapo pembeni.
1: Unaweza ukajikuta wachezaji wanakusaidia ajira yako au wakakuponza.
0: Sawa bwana. Mengine ni kwenye benchi la ufundi pale saa 5 kamili, lakini saa 2 na nusu za usiku utakuwa na uchambuzi zaidi
1: wa kiapo ya kutafakari pamoja nawe, lakini tunawapisha wadhamini.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe. Yani kwa kweli

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Okay, asante. Saa 3:07 kwa saa za Afrika Mashariki. Mwezi wa 6 tarehe 1 ni leo. Na sambamba na masuala mengine muhimu na mazuri zaidi kwa jamii ya wasomi, wanafunzi wanaelekea kwenye likizo ndefu. Mwezi mmoja hivi. Kuna wengine tayari ambao wako safarini au tayari wamefika nyumbani.
1: Yes.
0: Kwa ajili sasa ya mapumziko yao kwa mwezi mmoja. Kuna wengine watarajiwe ni wiki hii wanafunga. Kuna wengine wamemaliza mitihani, sasa heka ziko mbili. Shule hawaoni kama wana majukumu, na nyumbani hawana majukumu lakini wana ratiba ya shule. Kuna wazazi ambao hawajui wameondoka na shule haijui kama wamekuja. Kwa hiyo kuna watoto nao wanaishia
1: katikati
0: hapa. Wanaishia hapa njiani. Mwingine akwambia asiendi leo ni michezo. mwingine ajaja lakini nyumbani hayupo, shule hayupo. Hizo ni sehemu za changamoto. Sasa kuna jambo hapa, lakini kabla tujaweza kuzungumza hili ambalo tunalikusudia tuwe pamoja kwenye tafakari, tuimulike taarifa hii ambayo imechapishwa katika ukurasa wa ITV. Inasema mtoto apoteza mkono baada ya kupigwa shoti ya umeme. Ni mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 11, anaitwa Mgulumi Saningo, yeye ni mkazi wa kijiji cha Kongogo, kata ya Babayu pale Bahi, mkoa wa Dodoma. Amekatwa mkono wa kulia baada ya kujeruhiwa na waya wa umeme uliokuwa unaning'inia katika kijiji hicho. Tukio hilo limetokea siku ya tarehe 4 ya mwezi huu, wakati mtoto huyo alipokuwa akicheza na wenzake karibu na eneo hilo. Inadaiwa kwamba alipogusa waya wa umeme uliokuwa ukining'inia kwenye nguzo, alipigwa shoti iliyomsababishia majeraha makubwa. Mbali na kupoteza mkono, mtoto huyo pia ameungua sehemu mbalimbali za mwili kuanzia miguuni hadi mikononi kutokana na nguvu ya umeme. Sasa akizungumzia tukio hilo, baba wa mtoto huyo anaitwa Mlewa Saningo amesema ajali hiyo ilitokea wakati mwanawe alipokuwa akipita eneo ambalo waya huo ulikuwa umeachwa ukining'inia na kusababisha madhara makubwa baada ya kupigwa shoti. Kwa madhara hayo ambayo yamepelekea mtoto huyu miaka 11 kuanza kuishi katika ulemavu wa kupoteza mkono mmoja. Sasa wakati taswira ikiwa hiyo, kwenye eneo lingine tena katika ukurasa huu kuelekea pawe bwawa la samaki Moshi, inaeleza simanzi imetawala mtaa wa Mtindigani, kata ya Pasua, wilayani Moshi, baada ya mtoto mwenye umri wa miaka 6 Idrisa Katibu Ramadhani aliyekuwa akitafutwa tangu Juni Mei 30 kukutwa amefariki ndani ya bwawa la kufugia samaki. Hiyo ni siku ya jana ndio amekutwa mle. Na mkaguzi wa jeshi la zimamoto na uokoaji pale mkoa wa Kilimanjaro Philibert Beda amesema mtoto huyo alipatikana akiwa amefariki ndani ya bwawa hilo na kwamba uchunguzi wa chanzo cha tukio unaendelea. Baba marehemu huyu ni Hatibu Ramadhani amesema familia ilikesha ikimtafuta mtoto huyo baada ya kutoweka siku iliyofuata jioni kabla ya taarifa za kupatikana kwake kutolewa. Baada ya wananchi wa eneo hilo, baadhi ya wananchi wameeleza kwamba bwawa hilo limekuwa hatari kwa muda mrefu kutokana na kukosa uzio imara, huku akitaka lifukiwe ili kuzuia madhara zaidi kwa watoto. Sasa hii ni sehemu ya mfano wa matukio mbalimbali ambayo yanapelekea majeraha, kuumia na wakati mwingine kupoteza maisha kwa watoto. Na dhana inayobaki hapo ni ulinzi wa watoto. Yapo maeneo hatarishi ambayo wanajamii wanajua, wanamtaa wanajua, vijiji vinajua na viongozi katika maeneo siko wanajua. Lakini mbali na wote hao ambao wanatajwa kama ni watu wa pili ambao pia wanawajibika kwa nafasi zao, nafasi ya wazazi na walezi katika uangalizi wa watoto inakuwa ni sehemu ya mtihani. Sasa tunazungumza likizo ambayo watoto watalazimika kukaa nyumbani katika uangalizi wa watoto. Na wakati huo huo wazazi ambao wanategemea ratiba za shule na mazingira ya shule kama sehemu ya uangalizi wa watoto, wao wakielekea na heka nyingine. Sasa ni wanafunzi wanafunga, manake huko wajifunze mambo mengine ya familia, wajifunze mambo mengine ya kijamii ambayo yanawahusu wao kutoka kwenye AAEOU. Sasa wajue kikombe ni hiki, uji unatengenezwaje, chai inaandaliwa vipi, na mambo
1: gari unasongwaje,
0: ugali unasongwaje, kama ni mboga inapikwaje, samaki anayuka na
1: anatengenezwaje.
0: Haya ni mambo ni mengi ambayo pia tuna dhamana kama wazazi na walezi. Unazungumza watoto ambao wanatoka kwenye taasisi ya majamii ambayo walimu 12 kwa mfano watoto 1000. Sio niko sahihi.
1: Basi tuseme walimu kwa mfano, ndio maana umetolea kwa mfano.
0: Walimu basi tuseme ni 24. Lakini hapo wana watoto wa darasa la kwanza mpaka la 7.
1: Mm.
0: Ambao tuwape wastani wa 50-50 kila darasa.
1: Mm.
0: Kwa hiyo mwalimu awe 24 waliweza kuangalia wastani wa watoto labda pengine 70 na pointi huko kwenye uangalizi katika malezi na uangalizi wa usalama wa watoto. Sasa tunaletewa au tunakuwa na wazazi ambao ni wawili, watoto 5, 3, 12,
1: moja
0: na nini.
1: Ni mtihani. Wazazi ambao wanaweza wakawa na nafasi nzuri ya kukaa na watoto ni wazazi ambao ni walimu.
0: Ni walimu.
1: Kwa sababu shule zinafungwa na wao wanafunga. Kwa hiyo watakuwa nyumbani wote.
0: Wazazi, maandalizi yapo. Wakati mwingine tunaposikia ni kipindi cha likizo,
1: mm,
0: na kujiandaa nao kwamba sasa tunasimama kwenye nafasi ya malezi.
1: Muda upo. Muda unakuwa ni mgumu sana. Na ndio maana ili kuondokana na hilo, mtoto anafunga shule badala aje ajifunze nyumbani, anapitafuta tuisheni aendelee kwenda shule. Ni kukwema majukumu tu. Lakini nafasi ya ulinzi wa watoto anakuwa tumeifanya kama ni utamaduni, lakini dhima nzima ya kwa nini mtoto anafunga shule anarudi nyumbani, nafikiri wazazi bado hawajaelewa nini maana yake. Ni kwamba ndio maana kule wanaandika kwamba kujifunza shughuli zingine za kijamii na nyumbani kule. Lakini akirudi zile za kumfundisha sasa inakuwa hamna. Ulinzi wa watoto ndio hamna. Badala ya watoto kuanza sasa kujifunza yale ya nyumbani na ulinzi kuonekana, ndio utakutana mtoto anazurura, wengine hawana uangalizi kabisa. Au wengine wakienda mbali zaidi ndio watafunga safari kwenda kumsalimia bibi, babu, shangazi, mjomba. Wengine kama tunavyosema, wengine wanasema mwalimu abaki huko, kwani tuition shilingi ngapi? Kuna shule zingine ambazo mtoto anaendelea kubaki huko huko ili akasome tuition huko kasije nyumbani. Abaki huko huko. Hiyo ni kutokana na utafutaji wa kiuchumi kwa wazazi.
0: Ah, sio kwamba kwa dhana ya elimu kumuongezea, ila tu
1: ubizi wa mzazi.
0: Ubize.
1: Na wengine wataki vurugu.
0: Sasa kwenye haya kuna dhana mbili ambazo zipo pia kwenye jamii. Wengine wakiamini kwamba kuna watoto wao wenyewe wanajilea, kwa maana wana uwezo mzuri wa kuelewa. Kuna watoto wengine wanaona kwamba ni udhaifu wa wazazi. Ndio maana ukizungumza na wazazi wengine watakwambia hapana, ni watoto tu wa siku hizi.
1: Mm.
0: Wengine wakiamini kwamba kwa dhana hiyo kuna watoto wao tayari wameshajiweka au katika ukuaji wao na akili zao wana uwezo wa kujitunza na kujilea. Wengine wanasema hapana, swala ni mzazi, akiharibika ni wewe.
1: Mm.
0: Akiwa namna hii ni wewe. Sasa yeah, hapa tunasimamaje kwenye kipindi
1: hiki? Hakuna nani, hakuna mzazi, hakuna mtoto wa siku hizi. Wazazi ndio wa siku hizi. Mlee mtoto katika maadili ya mpasayo, naye hata yaacha mpaka uzee wake. Hiyo ni amri amepewa mzazi. Mlee mtoto katika maadili ya mpasayo, naye hata yaacha mpaka uzee wake. Lakini watoto waambie muheshimu baba yako na mama yako upate kuishi miaka mingi na yenye heri duniani. Kwa hiyo watu wawili wote wana sababu za kufanya, lakini cha kwanza ni mzazi kutimiza wajibu wake. Malezi yanamtegemea yeye. Ulinzi wa mtoto unamtegemea yeye. Na ndio maana hakuna sheria yote inayomfunga mtoto kutomwangalia mzazi, lakini wewe mzazi usipomwangalia mtoto sheria ipo itakufunga.
0: Ni mzazi au mlezi au mwanajamii. Tunazungumza katika kuelekea likizo ya wanafunzi, na haya ni mengine ambayo yataonekana. Wapo wa wanafunzi ambao kipindi cha likizo ndio akirudi shule inaishia hapo, kwa sababu ya njiani yamekuwa ni mengi ya likizo yamekuwa mengi. Hata ujauzito au na ukatili mwingine ambao unafanyika mitaani na majumbani. Hii inatupa nafasi gani kama wanafamilia, wazazi na walezi, na ushauri kwa na mambo yapi yanapaswa kuweza kuzingatiwa hasa kwenye kipindi hiki ambapo watoto wanaelekea mapumzikoni au wanaingia kwenye kipindi cha mapumziko. Yapi hasa napaswa kuweza kuangaliwa au kupewa nafasi? Hiyo nafasi sasa tunakupa wewe kwa namba za simu hapa jami, studio.
1: Mwananzengo.
0: Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. 0656 055-55-55-71 au 0684-600-007 0656-55-55-71 na 0684-600-007. Nini unashauri? Unaona nini na yapi yanapaswa kuweza kuzingatiwa kwa kipindi hiki kwa maoni yako? Basi tunazungumza nawe. Hello?
2: Hello.
0: Namna.
2: Naitwa Daniel Mbinga wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
2: Nasema hivi, jambo la wanafunzi wanapokuwa wanafundisha walimu, wawe na matekelezo kabisa wanafunzi. Halafu kwamba sisi wazazi hawatusikii tunavyowaelezea. Mimi nilikuwa tu hapa narudi Kalemera.
0: Sasa wasikii, matarajio yenu ni nini sasa?
2: Matarajio yetu ni sisi, matarajio ni hivi. Ili watoto tuwasikilize tunavyowaambia wazazi, hata tunavyowatuma, hata tunavyowafundisha. Mimi nilikuwa nafundishwa na baba yangu na mama yangu, nikatekeleza yale mafundisho. Nilikuwa tu hapo mimi nirudi Kalemera.
0: Okay. Haya. Tuna nafasi kwako mzazi, lakini hasa tunaangalia hapa walimu, nafasi yao imeonekana. Sasa ni mtihani umeletwa au ni jukumu linarudishwa
1: kwako mzazi mlezi?
0: Kwa mzazi kwa muda mwingi sasa atakuwa mikononi mwako. Sasa hata tuishe sisi kwa ndio muda mfupi sasa.
1: Eh, ni masaa tu.
3: Hello.
0: Habari za asubuhi.
3: Kama zapo studio Edward Lucas pamoja na Adelino Sibalenga.
0: Si tuko salama. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Sauti na utulivu, hii ni sauti ya wana mtu anakisha ndani ya mtabu shiba mara.
0: Karibu sana.
3: Sante sana. Yani mimi nijikite tu kwa wazazi pamoja na watoto. Wazazi tunajisahau sana, kwa sababu watoto wanapokuja likizoni, mzazi unamwambia kwamba sijui aache kukusaidia kazi, aende sijui tuition. Tuition ni sawa, ina nafasi yake, lakini sasa inatakiwa afanye kazi za nyumbani akusaidie. Kwa sababu sio wote atakayesoma atashinda au ataenda ngazi za juu. Mwingine ataweza akafeli akajitegemea kwenye kazi hizi za kijamii za kawaida hizi, hata kama za ulimaji. Sasa wewe mtoto anakaa maisha ya mjini mjini tu, afanye kazi yani.

0: Ya, lakini tunaangalia hasa yapi yanapaswa kuweza kuzingatiwa kwa wazazi na walezi katika kipindi hiki ambapo watoto wanakuwa mapumzikoni. Hello?
1: Hello.
0: Nam nam, unaitwa nani, uko wapi?
1: Kaka Kuluko mebakia kuongea na manyama kima nyama na pia patikana pande zangu za Kandelema, kata ya Bugoji, Musoma vijijini, ndio nawakilisha pande hapa tulio.
0: Salama kabisa, karibu sana.
1: Asante sana kakaangu, kwanza nishukuru kwa hiyo mada. Na ninaamini ni nyeti sana, hususan kwa wazazi kwa ujumla pamoja na wanafunzi. Ninaamini tunaelekea muda wa likizo katika wanafunzi kurudi majumbani pamoja na kuendelea na kazi nyingine. Naamini wazazi tunayo fursa kubwa. Nyeti na kuamini kwamba wazazi wanaporudi nyumbani basi wanahitaji tuwafundishe maadili mazuri pamoja na ambao wamepokea shuleni, ili kusudi mwisho wa siku wawe chanya kwa jamii kwa ujumla. Naamini muda mwingine wazazi tunajisahau, tunakuwa watu wa bize katika kazi zetu, pia tunashindwa kuelewa kwamba wajibu wa watoto ni vipi. Kwa hiyo mimi kwa ujumla nilikuwa na shauri tu wazazi kwa ujumla, hebu tujikiki tuamini kwamba hao watoto kipindi wanaporudi nyumbani basi tuwape maadili ambayo kwa kweli ni nyeti kwao mwisho wa siku. Waamini kwamba wazazi na wenyewe wana fursa kubwa katika harakati za kuweza kutupa maadili ambayo kwa kweli ni nyeti, hususan katika harakati za shughuli pamoja na maadili mema. Sina mengi, kazi njema hapo mjengoni.
0: Okay, sawa. Tumekusikia. Kipindi cha shule zikifunguliwa, miongoni mwa taratibu ambazo zinafanywa kwa wanafunzi wa kike
2: ni kupima ujauzito.
0: Na wakati wazazi tunawapokea?
2: Ah, kuna kitu kama hicho.
0: Sasa kama miongo za hayo kidogo. Asi. Karibu sana. Habari za asubuhi.
3: Salama mtu hariji.
0: Niko salama. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Aliomba mara kunda mjini.
0: Karibu sana.
3: Asante. Swala la watoto na wazazi. Watoto hususani hao wanaosoma shule za bodi. Hili ni swala mtambuka sana, labda vyombo vya habari wapige kelele ili wazazi waelewe. Kuna shida moja, juzi moja tulikuwa tunaongea hapa asubuhi na wafanyabiashara wote tumekusanyika hapa kama watu 10 hivi. Nikawa nawaambia tutengeneze, kama una duka tengeneza mfumo, mtoto ana umri mkubwa, yuko sekondari, akirudi ndio naye kwenye biashara afanye kazi, ili kesho na kesho kutu anaweza hata kamaliza chuo, ndio amemaliza chuo amerudi, lakini hujamshirikisha kazi zako haelewi. Na ndio maana unaona mali zetu watu wengi wa Afrika zinakuwa na kikomo, kwamba leo waliopa mpipa watoto hawajui chochote alichoacha, inabidi watumie sisi na watoto wanabaki maskini. Hatufundishi watoto vitu tunavyovifanya. Watoto wanaosoma wakiwa wadogo, kuna shida moja ambayo nimeiona, watoto wana ugumu mkubwa sana kwenye miji. Sasa hivi watoto wanafunga shule. Nyie kama waandishi wa habari, hebu fanyeni utafiti mjini muone, kuanzia jioni hata saa 10 watoto wanatembea makundi, unaweza kufikiri wa mji mmoja. Yaani ni watoto wa kike wanapitiana, wanaanza kuzurura tu mjini. Alafu mavazi ni ya ajabu, lakini baba analipa karo milioni 2,500,000, milioni 800,000. Sasa mimi nashindwa kuelewa kwamba tunachofanya ni nini. Wazazi tumejikaribisha kwamba ukilipa karo umemaliza. Mtoto akija mzima basi, ukipigiwa simu anaumwa ndio unastuka. Yaani hicho ndio tumekaribia. Kwamba mtoto wangu nimeambiwa anaumwa, unakata tiketi mbio kwenda shule. Ninachosema wazazi tusimamie watoto. Tuwe na malezi ya mipangilio kwamba saa hizi ni nyumbani, saa hizi ni huku, Jumapili ni kanisani, Ijumaa ni msikitini. Yaani mbona sisi tulikuwa tunapangiwa na itawezekana? Zamani ulikuwa kwamba saa 6 kula, hapo hakuna chakula. Mwisho saa 12 kuingia nyumbani. Vijana wakubwa wakubwa ambao wameshafikia umri mkubwa, labda saa moja na nusu. Mbona ilikuwa inawezekana leo mtoto wa kike anasoma form 2 anaingia nyumbani saa 4 na wazazi wanaona? Sasa tunatengeneza nini kwenye hili swala la watoto na wazazi? Hili ni swala mtambuka.

0: na hatutaweza kutoka huko. Macho wazazi, watoto wamekuwa na nguvu kwenye miti. Nilishaongea kwenye kipindi chenu kimoja kwamba leo mtoto anayesoma chuo, mimi hiyo nimeshuhudia. Kuna miji humo watoto wanaosoma chuo wana uwezo hata wa kusema leo hapo watu wasile na watu hawali. Mtoto ana maamuzi kwenye mji, kisa anasoma chuo. Yaani ni mazingira ya ajabu kabisa. Wazazi wa zamani walikuwa waabudu mtoto kwa chochote alichonacho. Hata ukiwa tajiri, ukifika kwake pata taratibu zako. Ufuate taratibu za mzee, si unakuja na za kwako. Huo ndio utaratibu wa familia. Mtoto akitoka kwa anajua nyumbani suruali haitakiwi. Nguo fupi haitakiwi. Hata kama amezivaa huko alipo, lakini akifika hapa anajua hapa ni moja, mbili, tatu. Lakini sasa mtoto anakuja kwenye mji, yani ndio baba ndio mama. Anaweza wa kusema hata chai leo inyoke saa sita na wakanywa saa sita. Hatuwezi kwenda kwa mfumo huo.
1: Asante sana kwa mtazamo na maoni yako. Tumeyapokea na msikilizaji pia amesikia. Bado tuna nafasi kwa ajili yako pia katika line. Hello.
2: Hapa ni za hapo studio.
1: Hapa ni salama. Naitwa nani, uko wapi?
2: Niitwa Godfrey Somba Samaki, ni klabu kama ikizo.
1: Karibu sana.
2: Mimi sitaenda tofauti ya Marioba Maro alizozungumza. Wazazi tumekuwa kama waoga watoto. Watoto kama wanaendesha wazazi. Kwa hiyo watoto wanaamua. Mimi nilizozungumza, unakuta kabisa mtoto kama hivi kipindi cha likizo hiki. Mtoto anatoka nyumbani, anaenda huko, anaenda kutembea, anarudi, anarudi hata usiku. Mzazi umuulizi, unaona kama ni wajibu wake mtoto. Kumbe hamna, hatuwasimamii. Mtoto anaamua, anaenda tuisheni, inafanya nini? Hata kupumzika, ukimwambia anaenda hata shambani, hata tukaparirie, kwa sababu ndio ujasiriamali. Leo unasoma kesho, kufaiza shule, ajira ndio hizi za ya shida ni za kujiajiri. Utafanya nini? Utakaa tu ujui hata kulima, hata kusoma ugali, kesho na kesho kutwa hata unaolewa kama mtoto wa kike, unashindwa hata kumpikia mume wako. Ndoa inavunjika. Kwa hiyo wazazi tujue wajibu wetu kwa watoto, ili watoto wawe na malezi bora. Sasa hivi heshima imekuwa sana sana sana kwa ajili ya wazazi. Kazi njema, Godfrey Soma Samaki na Sharai.
1: Saa tatu na dakika 28 kuelekea 29. Muda sio rafiki sana, lakini naamini pia kwa wazazi na walezi wengi walikuwa na nafasi au na shauku ya kuweza kusema jambo kuhusiana na hili. Lakini kama kuna jambo litabaki kwa nafasi yetu, ni mzazi na mlezi kujitafakari.
3: Kabisa.
1: Ni kweli kwamba wakati mwingine kwenye kipindi chote cha mtoto kusoma kwenye masuala ya syllabus, kuna masomo anaweza akawa haja yuko vizuri.
3: Yaani mtoto ni wa kwako.
1: Mwezi mmoja kucheza tu anaweza akapotea pia.
3: Yaani mtoto ni wa kwako, lakini akitoka shuleni kuja nyumbani, wewe unaamini shuleni pako salama kuliko mwalimu hamuamini. Na mtoto ni wa kwako, lakini haamini kama ametoka kwako akiwa salama. Ndio maana akifika anapimwa ujauzito. Mtoto wa kike. Sasa unaweza kujitafakari. Yeye wewe una mtoto mmoja, wawili, watatu, yeye ana watoto zaidi ya 1,700, mia ngapi? Lakini wote wanaamini wakiturudi nyumbani wako salama.
1: Wako salama.
3: Jambo la kujitafakari sana. Mimi ni
1: Edward Lucas.
3: Mimi ni Adelino Sibanenwa.
1: Tukutakia asubuhi njema pale saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi kwenye yaliyoandikwa katika magazeti. Bye bye.
4: Bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold. Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
5: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
4: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
6: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
4: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
7: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Naona umekumbuka enzi.
1: Jumatatu. Jumatatu ya namna yake wanasema.
0: June Moss.
1: June Moss. jamani, tayari mwaka
0: katikati tumefika.
1: Aha. Kama ni chungwa limekatwa nusu kwa nusu. Si ndio eh?
0: Mwingine atakwambia bado.
1: Eh?
0: Mwingine atakwambia bado.
1: Hadi uishe huu mwezi wa 6.
0: Mpaka ufike katikati tarehe 15 labda.
1: Aha. Ah, tayari lakini sawa bado ila. Si hadi huu mwezi uishe ndio inakuwa nusu kwa nusu eh? Mhm. Bado. Mambo vipi?
0: Mambo poa.
1: Nilikumiss
0: pia.
1: Jamani, unaendeleaje?
0: Naendelea vizuri.
1: Twaha leo.
0: Tumshukuru Mungu.
1: Haina mbaya. Hata kuchungulia tu hamna.
0: Eh?
1: Twaha. Hata kuchungulia tu hakuna.
0: Amekimbia kabisa.
1: Amekimbia kabisa. Wao wanakuja hata kusalimia Twaha jamani.
0: Na leo ungekuja ungejua ile mosi ilikuwa inamaanisha nini. Ilikuwa inamaanisha
1: nini?
0: Na leo ndio mosi yenyewe.
1: Mosi yenyewe. Sasa umekimbilia wapi?
0: Majukumu.
1: Sio mbaya, ni majukumu, tunaelewa. Nikukaribisha sana.
0: Mimi tena.
1: Unaendeleaje?
0: Asante sana. Kuna raha ya kukaribishwa?
1: Kuna
0: raha yake fulani.
1: Umejisikiaje? Unajisikiaje?
0: Najisikia faraja sana. Kukaribisha kuna raha jamani, raha ipo, unaisikia?
1: Raha ipo.
0: Ukifika sehemu kaambiwa karibu.
1: Alafu
0: ukifika sehemu unaangaliwa tu. Hodi, unaangaliwa tu.
1: Unajisikia vibaya.
0: Unawaza hivi. Unajisikia vibaya.
1: Na baadhi ya watu wana tabia hiyo. Unafika kwenye mji, watu kama wanakuona, kama hawakuoni. Hivi si kwa nini? Kwani wani nishida? Kapiga
0: hodi asiseme karibu, akakwambia unasemaje?
1: Akuangalia tu unasemaje?
0: Unataka nini?
1: Hatuna.
0: Jamani.
1: Hilo unataka nini?
0: Ni raha sana kuambiwa karibu.
1: Basi jisikia amani.
0: Najisikia amani, najisikia furaha sana. Najisikia kama niko mjengoni, niko kazini. Nasema kuna baadhi ya makabila akifika mgeni nyumbani kwako, ukimwambia jisikie uko nyumbani.
1: Asijisikie uko kazini.
0: Kama una mifugo tarajia ukute mifugo imeisha. Kama una kuku walikuwa wanataga na mayai.
1: Kashakula na mayai, maana umemwambia ajisikie nyumbani. Ehe.
0: Wezi jua nyumbani kwake huwa anafanyaga nini? Sasa ukimwambia jisikie uko nyumbani, umejisogezea matatizo
1: kabisa.
0: Umejipalia makaa.
1: Utaungua. utaungua hatari, lakini mimi naona ni vyema bora mtu umkaribishe, basi mambo mengine yaendelee, Tofauti na ile kwamba mtu unamkaribisha alafu kama vile unamuona, kama umuoni. Yaani mtu anapiga hodi. Kwanza wanakuambia muda mwingine ogopa sana nyumba za mageti.
0: Ogope?
1: Ehe.
0: Kwanza huwa kuna wakati zilikuwa zinaandikwa kabisa pale bisha hodi mara tatu. Sasa wewe ukibisha mara moja, ukakata tamaa. Imekula kwako, umeambiwa mara tatu.
1: Sasa siku hizi na nyumba za kisasa hizi, unakuta vioo ndio vimewekwa hivyo, kweli ni vizuri. Lakini kwa wewe ambaye uko nje unaweza kupiga hodi hadi ukasema hivi jamani au nimekosea sio hapa. Au watu hawapo, hakuna wanaishi humu. Kumbe wamo lakini tu hawajakusikia. Kuna watu ambao wanasema kwamba weka kengele, mtu akifika pale anagonga anavuta kengele. Ili tu ipige kelele
0: usikie ukiwa ndani.
1: Ukiwa ndani utoke ufungulie mtu.
0: Kuna watu ambao sasa hivi pia wameendelea, wana kamera kabisa, ukifika pale
1: anakuona.
0: Inakuzoom kabisa pua yako, hiyo huyu fulani huyu.
1: Sasa kama macho mtu yuko busy na kuangalia tu kwamba kuna mtu inakuaje. Labda uko busy, uko bafuni labda. Utamuonaje?
0: Utamuonaje?
1: Asi
0: ukisikia pale unapigiwa hodi, unakuja kuangalia pale kwenye kamera. Kwamba nani anapiga hodi.
1: Kwamba
0: ni nani. Nikufungulia au nikuache?
1: Au nikuache. Nikisha kuona hivi ni Catherine.
0: Ni fulani ya. Utanisumbua wewe. Naachana na wewe. Nakaa kimya. Kama sipo. Utabisha wewe.
1: Hatari.
0: Na uzuri pale sasa utumii nguvu. Ni kubofya tu. Kengele inalia kule ndani. Anasikia, anakuja anatizama pale nani huyu?
1: Nani huyu?
0: Angaiki kuja getini nani?
1: Nani? Ameshakuona tayari, ameshajua ni nani.
0: Kama ni mgeni amejua.
1: Amejua kabisa.
0: Kama ni mwenyeji amejua.
1: Mpaka kama wewe ni mzuruaji tu mwenye stories za ovyo ovyo, kashajua na anaweza akakukaushia.
0: Maamuzi ni yake sasa, kufungulia au kuacha.
1: Jamani msitukaushie. Kuna muda inawezekana na wewe ulishaka lili kwamba mimi nakuja kwa ajili tu ya stories za ajabu ajabu, kumbe nina ujumbe wa maana. Kwa hiyo bora tu kafungua mlango au wengine yakaendelea. Tofauti na ile kwamba unishamuona Utedi huyu. Hata siendi kufungua. Kumbe Utedi mimi nina ujumbe jamani.
0: Anataka kudoea tu. Lot. Sifungi watu na tunaaminika hivyo kienda. Kienda sehemu naamini tu amesha kuja sasa. Aanze kunivurugia vitu.
1: Aanze kunivurugia vitu vyangu. Yani hapa tayari nishawaza. Yani TV itapona kweli. Vikombe vyangu vitapona. Kuna wengine wale wana mkono. Unajua kuna ndugu yako kabisa lakini ana mkono wa mkono mrefu. Akija kama kuna masufuria lazima yatapungua.
0: Kuna wengine huwa wanapenda vitu vizuri. Kuna wale ambao wanaiba. Kuna wanaoomba. Kuna anayechukua kwa sababu ni mdogo wako. Ni dada yako.
1: Sasa hivi anachukua kwa nikaomba.
0: Ni nani?
1: Hata hajaomba anakuwa amechukua ameiba.
0: Yani anachukua unamuona.
1: Anakusali
0: akifika
1: kwa ubishi.
0: Kuna wale ambao akifika nyumbani kwako, akiingia chumbani kwako. Ndugu yako huyo. Akianza kuona nguo.
1: Yani hii lazima niondoke nayo.
0: Hii inanitosha.
1: Kwa hiyo kama inakutosha.
0: Hii inanitosha. Hii kikiatu anabeba. Ile wigi yani jamani.
1: Aibu anachukua kwa makusudi.
0: Anachukua na unamuona.
1: Yani utake usitake anachukua.
0: Haya mafuta uliyanunua wapi?
1: Yani mazuri.
0: Utanua mengine.
1: Utanua mengine. Umejua kama ana hela jamani.
0: Anachukua. Sasa utafanyaje ndio ndugu yako? Utamnyima. Mnyime uonekane mchoyo.
1: Hatari, hatari.
0: Kwa kuna kachipi unabidi tu, uvumilie, uwe mvumilivu. Basi, maisha yaendelee. Leo bwana tarehe moja, kama vitu tumekwambia, tarehe moja June. Sindio, tarehe moja mwezi wa sita.
1: Ndiyo.
0: Naambiwa ni siku ya kimataifa ya wazazi. Ambapo siku hii ilianzishwa kwa ajili ya kutambua mchango wa wazazi katika malezi na ustawi wa watoto. Wazazi wenzangu mpo?
1: Tupo. Tunazidi kutamba.
0: Kuna watu hawafurahi pia kuwa wazazi. Kuna watu hawafarijiki. Yaani ukimwambia wewe mzazi wewe wa fulani yaani anaona kama vile ni kitu fulani
1: kama
0: unamshusha. Yaani unamfadhaisha, yani anafadhaika. Lakini ndio hivyo. Ni siku hiyo, kwa hiyo unatakiwa kuifahamu, lakini pia ni siku ya kimataifa ya watoto.
1: Siku ya kimataifa ya watoto
0: ambayo inaadhimishwa katika nchi nyingi duniani kuhamasisha haki, ulinzi na ustawi wa watoto. Sisi tuna siku ya mtoto Afrika. Huo ni tarehe ngapi? 16.
1: Huo ni tarehe 16.
0: Mwezi wa 6. Au mwezi wa ngapi?
1: Kwanza huwa ni siku 16, si ndio? Kuna mchanganyo hapo, kuna siku 16 za yani wanaanza wanaanza tarehe hiyo siku ya kwanza hadi siku 16 alafu ndio
0: wanafikia
1: kilele.
0: Lakini pia ni siku ya maziwa duniani.
1: Siku ya maziwa duniani.
0: Leo tunaadhimisha vitu vingi.
1: Vingi.
0: Sasa hapo wewe uchague uende wapi? Wewe siku ya wazazi, watoto,
1: siku ya maziwa.
0: Utajua mwenyewe unaamua ufanye nini. Lakini ni siku ya maziwa duniani ambapo pia huadhimishwa, ama siku hii huangazia umuhimu wa maziwa katika lishe na afya.
1: Umuhimu wa maziwa katika lishe na
0: pia tunayo hii serikali huwa inafanyaga mara kadhaa.
1: Ndio, ndio.
0: Na unakuta kabisa inaadhimishwa sehemu fulani, labda siku ya maziwa kitaifa inafanyika sehemu fulani. Unaona shughuli ambazo ziko pale inaelezwa umuhimu wa maziwa na nini. Tunazalisha lita ngapi, sio na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu pia wale ambao wanatumia maziwa, mtumie jamani.
1: Tumieni maziwa.
0: Kwa ajili ya lishe na afya. Kuna wengine ambao watumii kwa sababu za kiafya, sio mbaya. Ila kuna wale ambao wanatumia.
1: Ndio.
0: Wanatumia maziwa. Basi tunakufahamisha kwamba ni siku hii ya leo si tunafahamu, tunachitambua umuhimu wa maziwa katika lishe na afya.
1: Umuhimu wa maziwa katika lishe na afya ni siku nzuri pia.
0: Mama, wazazi, wazazi.
1: Malezi, wazazi hapo.
0: Tunatambua mchango wa wazazi, lakini kuna wengine wazazi ambao hawawajibiki.
1: Hawajali, tutazungumza baadaye.
0: Kama nimesema kwamba ukimwambia yeye ni mzazi, yana nakuona yani
1: umepotea njia.
0: Unamharibia siku.
1: Kwanza ana akili. Anachokizungumza anakielewa.
0: Yaani anatamani ya kukabe.
1: Hatari.
0: Tazungumza baadaye kama ambavyo Teddy amesema kwenye swaga za kitaa pale kuhusiana na hili swala la malezi.
1: Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Wakati huu basi tuelekee kwenye chimbo msikilizaji, lakini baadaye tutakufahamisha kuhusiana na upatikanaji wa pikipiki kwa bei nzuri kabisa kwa mkopo. Au ina haja ya kuwaza, tutakufahamisha inakuaje, unapata wapi, lakini ni kwa namna gani ama imekaa vipi. Basi kaa tayari kama mkao wa kula, lakini kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Chimbo ndani ya kapu letu, na siku ya leo ni kuhusu mambo ya maendeleo. Mambo ya maendeleo ambapo Mikaeli Kamkulu anaeleza ni kuhusiana na mambo ya maendeleo.
3: Kwenye ulimwengu wa sasa hivi watu hawaishii tu kwenye kutafuta ajira nzuri wanazozitaka na kuzitunza hizo ajira. Watu wanapiga hatua moja zaidi. Wanaenda kwenye kutafuta maendeleo binafsi na maendeleo ya taaluma zao. Ilizoeleka zamani kwamba mtu akishapata ajira anaishikilia hiyo hiyo na anakomaa nayo, kwa sababu kukua kwake na maendeleo yake yanakuwa defined na hiyo ajira aliyoipata. Na hata maisha yake nje ya ajira yanakuwa defined na kiwango ambacho anaoperate nacho kwenye ajira, kwa maana ya kipato, kwa maana ya cheo, kwa maana ya elimu na taaluma na mambo mengine yanayoendana na hiyo taaluma. Lakini mambo yamebadilika. Watu sasa hivi wanawekeza sana kwenye maendeleo binafsi. Na leo ndio maana ninakuletea funguo tano za maendeleo binafsi. Hizi ni funguo pia ambazo zinaweza kukufungulia milango ya maendeleo ya kitaaluma. Nikimaanisha professional development. Ufunguo wa kwanza uko kwenye mtazamo wako mwenyewe. Inabidi uwe na mindset shift ili uweze kuwa na maendeleo binafsi. Kama hauamini kwenye maendeleo binafsi, hauwezi ukafikiria kuyafanyia kazi, hauwezi ukafikiria kuwekeza kwenye kujitafutia hayo maendeleo binafsi. Lakini ukiwa na hiyo mindset sahihi, ukiwa ni mtu ambaye unafikiria growth mindset, lakini ukiwa na mindset sahihi, na hapa ninamaanisha growth mindset badala ya kuwa na fixed mindset. Ukisha kuwa na growth mindset, utakuwa ni mtu wa kukua. Utajua kwamba kila changamoto unayopitia ni ngazi ya kukupeleka kwenye kiwango kipya. Utajua kwamba ugumu unaopishana nao unakupa nguvu na courage ya kupiga hatua kubwa mbele. Utajua kwamba kitu kizuri na kikubwa chochote hakiji kwa urahisi, wala hakiji kwa wewe kutulia sehemu moja. Ni kwamba mambo mazuri, mambo makubwa, na hasa hapa kwenye maendeleo binafsi na maendeleo ya kitaaluma, yote yanatokana na kuwa na growth mindset badala ya kuwa na fixed mindset. Kwa hiyo mindset, mtazamo na upeo ambao unaendana na huo mtazamo ulionao, ni ufunguo mkubwa sana unaokupatia maendeleo bora binafsi na kwenye taaluma yako. Ufunguo wa pili wa maendeleo binafsi ni mazingira yaliyokuzunguka. Mazingira yaliyotuzunguka yanatutengeneza na kuamua sisi tutakuwa ni watu wa aina gani, watu wa namna gani kwenye siku chache zinazokuja kwenye maisha yetu. Ukikaa kwenye mazingira ya matajiri, kuna uwezekano mkubwa na wewe ukaambukizwa tabia na mienendo ya matajiri, na mwisho wa siku ukajikuta unakuwa vile vile. Lakini ukikaa nao kwa upande mwingine na ukazidi kujichukulia kwamba wewe ni mdogo, na ukawa na mindset iliyojifunga, ukajua kwamba wao wako juu na wataendelea kukaa juu, wewe utakuwa chini na utaendelea kuwategemea, kitakachokutokea ni kwamba hata kama uko kwenye mazingira mazuri kiasi gani, hautaendelea, kwa sababu hapa mazingira na mindset havijaendana. Ila ukikaa kwenye mazingira mazuri, ukakubali ya kubadilishe, na wewe utakuwa ni mtu mzuri na maendeleo yako binafsi yataenda vizuri. Hii inamaanisha kwamba wakati mwingine, ili kupata matokeo unayoyatafuta, matokeo unayotaka, matokeo unayotamani, ni swala tu la kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, ukaunganisha na mindset sahihi na ukajipa muda, ukaweka juhudi na maarifa yako, matokeo utayapata tu. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu haviwezi vikatokea kwenye baadhi ya maeneo. Mazingira yanatujengea tabia, mazingira yanatujengea kasumba, lakini hivyo hivyo mazingira yanavunja na kuharibu baadhi ya tabia wakati yanakujengea kasumba na tabia nyingine. Mazingira yanatupa motivation mara nyingine. Yanaweza kukushawishi kuanzisha kitu kwa sababu mazingira unayoishi, kuna watu au kuna fursa unazoziona ambazo zinakupushi kuanza kufanya kitu kingine. Lakini mazingira hayo pia yanakupa elimu, yanakusaidia ujifunze baadhi ya vitu ambavyo unavihitaji kwenye safari yako. Kwa hiyo kama kuna vitu unavihitaji, kama kuna maendeleo fulani unayatafuta na hayo huyaoni kwenye mazingira, unaweza ukalazimika au inaweza ikawa ni bora kufikiria uhamia kwenye eneo ambalo lina hivyo vitu unavitaka, au ukawa unatenga muda wa kutembelea au kukaa kwenye hayo mazingira ambayo yanakujengea hizo tabia, yanakuinfluence, yanakufundisha, yanakumotivate, au yanakujengea network yenye wale watu unaowahitaji kwenye hilo eneo ambalo unataka kulifikia. Ufunguo wa tatu wa maendeleo binafsi ni network. Ni mahusiano na mashirikiano unayokuwa nayo na watu. Wanasema your network is your net worth. Inabidi uzingatie sana ni watu gani unajizungusha nao. Kwa sababu wanasema kwamba wewe ni average ya watu watano waliokuzunguka. Wewe kama umezungukwa na watu waliofikiria, wanaofikiria na wanaoyatafuta maendeleo, uwezekano utabadilika kuwa kama hao watu. Ukizungukwa na watu ambao wenyewe wako kwenye fixed mindset, watu ambao hawataki kupiga hatua, watu ambao wameridhika, na wewe utaridhika na hapo hapo ulipo. Na inabidi ujue njia nzuri ya kutengeneza mix ya watu waliokuzunguka. Kwa sababu mtu mmoja ambaye ana influence mbaya, ambaye ana vibe ambayo haifai, ana nguvu kubwa sana ya kuvunja na kuharibu maendeleo yako yote, kuliko kuwa na watu 10, 20, 100 ambao wana positive energy, wana positive vibe. Kwa hiyo ile mix ya watu unaowahitaji inabidi uwe nayo makini sana, na izunguke na watu wengi ambao wako positive. Na ukiona mmoja mdogo tu analeta dalili za kuharibu, mweke mbali au kaa naye mbali, kwa sababu impact ya negative energy ni kubwa sana kwenye network yoyote ile. Na inabidi ujue vizuri sana namna ya kujiposition kwenye network, kwa sababu position yako ndio itaamua utakuwa na influence kiasi gani kwenye hiyo network. Unaweza ukawa kwenye network nzuri lakini wewe ni watu wa chini kabisa na haunufaiki, unafyonzwa na hiyo network. Na ukisha kuwa kwenye network, ni lazima uhakikishe kwamba unapata connection. Kwa hiyo kuwa kwenye network peke yake haitoshi. Inabidi upate network, na hizo network uangalie zipi zitadumu na zipi zitakuwa ni za muda mfupi. Kwenye zile zinazodumu ndio ujenge relationships na watu wanaokufaa. Ujenge mahusiano ya muda mrefu na watu ambao wataendelea kukukuza kwenye hicho ambacho unataka ukue nacho. Ufunguo wa nne wa maendeleo yoyote, hasa maendeleo binafsi, ni kuwa na taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Na kwa ulimwengu wa sasa hivi, suala la taarifa sio shida. Kila mtu anapata taarifa kiwepesi sana kwenye kiganja chako tu kwenye simu yako. Tuna taarifa nyingi kiasi ambacho hatujawahi kuwa nacho miaka mingi nyuma, na kiasi ambacho mara nyingine tunakuwa hatuhitaji. Kwa hiyo kwa ulimwengu wa sasa hivi inabidi uwe makini. Inabidi ujue taarifa zipi zinakufaa na zipi hazikufai. Kwa hiyo kama unatafuta maendeleo, achana na taarifa ambazo zinakuondolea maendeleo. Kama unataka kujifunza vitu fulani, achana na taarifa ambazo zinatafuta starehe au vitu ambavyo kwa muda huo havisaidii kukujifunza kwako. Na inabidi ujue kwamba taarifa ya jana sio itakayokusaidia leo mara nyingine, wala inawezekana kesho hiyo taarifa isiwe na maana tena. Kwa hiyo inabidi uwe up to date na ujue kipi kinakufaa, ujifeed information inayokusaidia, uikimbie na kuiweka mbali information ambayo haikusaidii. Ufunguo wa tano na wa muhimu sana kwenye maendeleo binafsi ni nidhamu, self discipline. Kama hauna nidhamu ya kutunza muda, nidhamu ya kuweka malengo na kuyasimamia, nidhamu ya kuheshimu kile unachokifanya na kuwaheshimu watu wengine, nidhamu ya kujua kwamba nimejipangia kwamba haya mambo nitayafanya na nitayatimiza, kwamba ninataka kuwa na maendeleo yangu binafsi, na hata kipindi kigumu kikija au watu wakinishawishi nitaendelea kusimama. Usipokuwa mtu wa namna hiyo, usipokuwa na integrity, usipokuwa mtu wa kukiheshimu ulichoamua kukifanya, hautoweza kwenda kokote. Watu wengi wanategemea sana motivation iwafikishe mbali. Lakini kwamba motivation inakusaidia mara nyingi sana kwenye kuanza na kukupushi kidogo. Huko katikati inawezekana ukachoka, ukapata motivation kidogo ya kukutia nguvu, kuamka tena na kuendelea.
0: Hai, ni Chimo msikilizaji, umeweza kumsikiliza Michael Kamkulu akieleza kuhusiana na mambo ya maendeleo, ambapo ameeleza hapa mambo tofauti tofauti ambayo kama unahitaji maendeleo ni vyema ukatizama kwanza ama ukatathmini, hasa swala la mazingira.
1: Mm-hmm.
0: Mazingira gani ambayo wewe upo?
1: Upo.
0: Kuna vile vitu ambavyo unavifanya kwenye hayo mazingira, je, vinaruhusu?
1: Vinaruhusu? Au tu unaendaenda tu?
0: Mm.
1: Watu wanao yani,
0: hauzingatii. Hauzingatii mazingira kama yanaruhusu kufanya hivyo. Hata kwenye swala la uanzishaji wa biashara ama ufunguaji wa ofisi, huwa tunazungumza mara nyingi sana hapa kwenye Machimbo, na wataalamu pia unawasikiliza. Pia wafanya biashara wanaeleza, wanakushauri kwamba fanya utafiti.
1: Ndio.
0: Utafiti unafanyia wapi? Unaanzia kwenye mazingira pia, eneo la biashara. Watu, sasa mazingira ni kila kitu kinachokuzunguka, unafanya utafiti kwanza. Hapa kwenye mazingira haya niliyopo, kitu gani kinaweza kikaenda?
1: Ndio.
0: Kitu gani nikikianzisha nitatoboa? Kitu gani nikikianzisha kitakuwa kitafanikiwa?
1: Kitaleta mafanikio.
0: Sio kwenye ukame unalima. Kwenye masika umelala.
1: Umelala. Sasa wetu sisi tukueleweje?
0: Unatuchanganya.
1: Kwa ueleweki unachanganya watu kwamba huelewi msimu ukoje ama inakuaje.
0: Hujatathmini mazingira.
1: Mm.
0: Yaani unakuwa unatuchanganya, sasa hatukuelewi. Kwa hiyo unatakiwa kutathmini mazingira namna yalivyo ili uweze kufikia maendeleo ama kupata maendeleo. Lakini pia kutizama watu wanaokuzunguka, watu gani ambao wanakuzunguka? Je, ni wazuri ama ni wabaya?
1: Sahihi.
0: Ukiwa na watu wabaya pia utakuwa mbaya. Ukiwa na watu wazuri pia hivyo hivyo utakuwa mzuri. Tunakumbuka hata shuleni au wakati wa makuzi na malezi, wazazi wanakueleza usio na makundi. Makundi yanaharibu, si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Watu wengi walikuwa naamini ama wazazi wengi walikuwa naamini kwamba ukiwa na makundi siku zote mnaweza mkashauriana mambo mabaya.
1: Ndio.
0: Japo makundi yapo mazuri, lakini utawezaje kubaini kwamba hili
1: kubaini kwamba hapa ni changamoto au hapa kuna shida?
0: Lazima changamoto ni rahisi sana. Changamoto?
1: Lazima
0: kutaka kijana kakorofi kanapigana ovyo. Kameona hela ya mtu kamekwapua, tayari ushajua ili kundi hili.
1: Sasa inategemea kama na wewe kuna vitu unaona mbona ni muhimu, kama akikwatua labda akakwatua kitu afu ukapata na wewe.
0: Sindio? Yani ndio maana tulikuwa tunashauriwa kwamba usiwe kwenye makundi, sababu ukishiriki kwenye wizi kama hivyo ameiba mkagawana, tayari na wewe ni mwizi.
1: Ehe.
0: Au aliiba akakugawia ukapokea,
1: na wewe na wewe ni mwizi. Na ukajua labda kama anakugawia hujajua kwamba ni chawizi.
0: Kuna watu wajua, kuna wazazi, hadi kuna wazazi mtoto anaiba anakuja nacho nyumbani na anapokelewa.
1: Sahihi kabisa. Na wala haulizi.
0: Yani haulizi, yani anakuona tu. Umeiba huko, umeiba pikipiki ya watu huko, basikeli, umeiba nguo, anakuona tu unabadilisha viwalo. Ndugu yangu huyu siku hizi. Haulizi. Hata kama akijua umeiba. Wala asemi.
1: Asemi.
0: Kwa hiyo naye ni wale wale tukashiriki kwenye wizi.
1: Kwenye wizi.
0: Ukificha ukificha mwalimu
1: mwingine, inafika mahali kwa mfano mkikutana kama ni Nzengo, tutatumia hilo jina kwa sababu ndio mara nyingi linatumika hivyo. Ile jamii ambayo inakwenda kuzunguka ikishajua hivyo ikaleta shtaka kwako baba au mama, ikaonekana nyewe wazazi hata hamuhangaiki. Kwanza hamuoneshi kushtushwa, mpo tu. Tayari mnaweka kwenye kundi moja kwamba na nyewe wazazi ni wezi.
0: Wanashirikiana. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu utatumia tu. Unajua kuna ile vitu vingine unaweza usitumie, si ndio? Kama pesa labda anaweza akawa nayo mfukoni akatumia mwenyewe. Au hiyo pesa ukaitumia akanunua kitu akaleta nyumbani. japo pesa ni ya wizi, si ndio? Tuambie utafute pesa, kipato cha halali. Sasa ukuta mtu sio halali lakini amenunua nyama utaikataa?
1: Changamoto.
0: Mdau huna mboga.
1: Lazima
0: ujui unatoa wapi? Yaani hata ukiangalia
1: kwanza utauliza tu hivi nyama umetoa wapi? Yaani wewe. Alafu unaweka jikoni, ugali wako wapi mnakula?
0: Kuna muda hata unaweza usiulize.
1: Ila hata kufuatilia hauna huo muda wa kufuatilia.
0: Kwa hiyo tayari nao umeshiriki wewe kile cha wizi. Sasa hata watu wanaokuzunguka kwenye maendeleo yako ama utafutaji wako wanaweza wakakuangalia wakakuwekea picha kwamba wewe unaelekea wapi? Unaelekea wapi maendeleo au ndio unazidi kuporomoka? Yani inawezekana hapo ulipo una biashara ila marafiki ulionao wanakwambia tumia pesa ikuzoee. Mwagilia moyo
1: wewe. Sasa umetunza ile 10,000, 10,000 itajenga.
0: Ukinunua bati ikakukata. Unapata hela unanunua bati.
1: Maisha ni haya, tunaishi
0: mara moja tunakufa ghafla. Yani misemo ni mingi sana ya kujitetea kwenye utumiaji wa pesa. Sasa ukikuta marafiki wa namna hiyo hata maendeleo pia ni ngumu sana kuyafikia, kwa sababu wengi wanaamini starehe ndio ambazo zinatufanya tutafute. Mwingine anaamini hivyo, mwingine anaamini akipata akitumia kwenye starehe ndio anaweka umaarufu. Unapata hela unaenda kuweka umaarufu ba.
1: Hatari.
0: Kwa hiyo unatakiwa kuangalia wale watu wanaokuzunguka ni watu wa namna gani.

0: Sawa, iko hivyo msikilizaji. Tunaamini chimbo umelipata, basi kuna nafasi pia ya wewe kutafakari na kulifanyia kazi ili mambo yako yaweze kwenda vizuri. Kama ambavyo tulikufahamisha pia kwamba tutakujuza chimbo hili kuhusiana na pikipiki nzuri kabisa ya Keyway, basi ni vyema tukakuhabarisha hapa kwamba Keyway ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo, na ni pikipiki hii unaipata kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu, lakini kwenye mkopo hapa rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Pia bila kusahau waajiliwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki hii ya Keyway kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi ambayo hajawahi kutokea. Kwa hiyo unaweza ukajipatia pikipiki yako msikilizaji, uwe ni mtu wa kawaida, uwe ni mwajiliwa, sekta tofauti, basi watafute Keyway. Pia kwa keshi unaipata pikipiki hii kwa $2,200,000. Sasa kuelekea kombe la dunia, Keyway wametoa ofa pia kwa wateja wote watakao nunua pikipiki hii ya Keyway, ambapo ofa hii imeanza kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 na itakamilika tarehe 30 mwezi wa 6, yani mwezi huu hapa, na leo tayari ni tarehe 1. Kwa hiyo kama kuna siku kama 29 hivi na masaa kuweza kupishana na hii ofa. Kwa hiyo usichelewe.
1: Usipange
0: kukosa na ofa. Ofa hizo ni mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo. Kwanza kuna dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako, lakini pia kuna radio bluetooth, lakini pia kuna smart TV inchi 45, na unaweza ukapata pia pesa. Unaweza ukapata pesa taslim msikilizaji. Hizo ni zawadi mbalimbali ambazo zinatolewa. Sasa usisikie zawadi ukasema nitazipata zote. Moja wapo kati ya hizo. Dishi na kingamuzi cha Azam, uangalie kombe la dunia nyumbani kwako, ama unapata hiyo radio bluetooth, ama unapata TV inchi 43. Kama hiyo haitoshi, basi pia kuna zawadi ambazo hizi huwa zinatolewa kila muda. Hizi zipo. Sio za ofa kwamba zitaisha, lakini zipo. Basi ni vyema ukatafuta pikipiki ya Keyway kwa sababu matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zipo kwenye maeneo haya. Musoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Sironga, lakini pia Bukima, Bukima Center, Buhemba 00 unawapata. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu kupata Keyway msikilizaji, utapata ofa zaidi ya punguzo la bei. Kwa mawasiliano basi wapigie kupitia namba hizi. Namba ni 0663 58 30 96. Namba nyingine ni 0746 88 88 05. Narudia 0746 88 88 05. Pia unaweza kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii, wanapatikana kama Keyway Tanzania.
1: Basi wakati huu tunasoma ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji. Tunakumbushana kwamba unapotuma ujumbe jaribu kuzingatia uandishi ule ambao ulifundishwa dokiwa darasani na mwalimu wako wa mwandiko. Mwandiko. Ili tukisoma ujumbe wako uweze kusomeka vizuri na kueleweka vizuri kabisa. Anasema Kapuletu, mzungu mweusi wa Msegeso wa Mikuyu Chimbo, nimelielewa sana. Teddy ya ujambo? Mimi si jambo kabisa, sijui wewe. Anasema Kapuletu anaitwa Samuel kutoka Moshi. Huyo jamaa akasema ukweli dada, Asante, amesema nini huo ukweli jamani, tunautaka. Kapuletu ni Boniface, anasema kapuletu anaitwa Boniface maarufu Kanuti kutoka Kinyambwiga. Ndio nafungulia redio, tutakuwa pamoja mpaka mwisho. Sasa usingesubiri tu jamani. Kapuletu na Mazingira FM, chimbo ni haya, chimbo ni ufumbuzi wa maisha yetu, ni yeye Masudi kutoka Misisi pale. Asante kutoka maeneo ya Misisi, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu Nzungu mweusi nimesha kusoma, asante. Kapuletu ni msome kama Kisieli Ngalale kutoka Kinyambwiga. Chimbo ni fursa tosha, nawapenda madada zangu. Usipige simu, nawapenda madada zangu, Mungu awabariki. Asante sana, tunakupenda pia, endelea kuwa nasi. Anasema Kapuletu Omari akiwa pande za Bunda, alichokisema huyo jamani kweli kabisa, tena amenifundisha sana. Kwa upande wangu nilijua kunywa pombe ndio maendeleo, kumbe nilikuwa najidanganya. Hata sasa nimeelewa, kumbe nilikuwa napoteza muda. Haya ndivyo ambavyo ameandika. Asante. Usipige simu msikilizaji, usipige simu, maana sasa hivi hatupokei simu yako, na ukipiga inakuwa ni sawa na bure. Asema Kapuletu, asante mtaalamu na nyinyi dada zangu kwa elimu yenu nzuri. Ni Buchoti Muragano wa Nyamswa pale, asante kutoka maeneo ya Nyamswa, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu ni Kakatinga wa Masnono, chimbo nimelipata kwa ufasihi namna ya kupambania malengo na ufunguo wa mafanikio. Usipige simu msikilizaji, ufunguo wa mafanikio katika utafutaji wako pia aina ya ujumbe umeishia hapo, lakini umeeleweka. Anaitwa Dani Makula kutoka Mwamasabi hapo, anasema na anatupata vizuri sana Mazingira. Haya, asante kwa kutupata vizuri, endelea kuwa nasi. Kapuletu na Mazingira FM, Kengwa Yuya msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama kwao. Mtaalamu nimempata, Mazingira nayo yanashawishi ndio hivyo, iko hivyo msikilizaji. Kapuletu na Mazingira FM, yeye anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu, umejifunza jinsi ya kuwa na nidhamu ya kuheshimu kitu unachokifanya. Yeye mwenyewe anasema asante sana dada zangu kwa elimu, tunafurahi sana kusikia hivyo. Kapuletu na Mazingira FM, yeye anaitwa Magesa, nimesha kusoma Magesa, asante. Aha, Kapuletu Omari akiwa pande za Bunda, alichokisema huyo jamani kweli kabisa, tena amenifundisha sana. Haya sawa, asante. Sasa unapiga simu saizi jamani, simu hatutapokea, sio muda wa kupiga simu saizi . Mwingine anasemaje? Anasema Kulwa Ndama, chimbo la leo ni tamu sana. Kulwa Ndama, utamu wake ukoje, ungetushirikisha na sisi. Kapuletu ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center. Ni kweli kabisa, kuna vitu ambavyo haviwezi kutokea kwenye maisha yako wakati ndio unavitaka, kingine nidhamu ndio hatuna. Ndio maana hatupati mafanikio kwa sababu ya nidhamu, ndivyo ameandika. Asante sana msikilizaji. Kapuletu ni Madeni Makula kutoka Dutwa, tuko pamoja sana. Shukrani pia kutoka maeneo ya Dutwa, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu ni Batazari Damian akiwa pande za Nyashimo NASA, asema yuko pamoja nasi hapa studio 91.7, ni maarifa tosha. Asante sana msikilizaji. Kapuletu na Mazingira FM. Yeye anaitwa Magesa. Magesa nimekwisha kusoma. Ujumbe wa mwisho huo tuelekee sehemu nyingine. Kapuletu ni msome kama Hamisi Jiomo akiwa pande za Kukigumu. Chimbo liko poa sana. Ujumbe vijana wa siku hizi tuna munda, ndivyo ambavyo ameandika. Tuna munda vijiweni. Huko ni kujidamkia kijiweni, kijiweni ama kujihim kijiweni, iko hivyo. Anasema ndio maana hatufanikiwi maisha. Badala ya kufikiria nini ufanye, we unafikiria kuwahi kijiweni ukapige uongo. Unaonaje jamani jana? Jana watu dunia ilifurahi sana. Sasa dunia imefurahi, we imekuingizia nini dunia ikifurahi?
0: Meniongezea siku za kuishi.
1: Sawa, lakini kimaendeleo
0: kiwalisia mana... sio siku za kuishi, ni siku za kuteseka kwa sababu hauna uhuru wa kifedha. si ndio ukweli usemwe? Yani unavyoongeza siku za kuishi na hauna kipato, haujui utakula wapi, utaishije, yani, utalalaje.
1: Unatakiwa ufurahi ukiwa umeingiza kitu kama ise.
0: Siku za kuteseka.
1: Sasa wewe unafurahi bila kuwa na chochote, na hapo muda haurudi nyuma. Muda ukipita umepita.
0: Umeenda
1: hivyo. Sio kwamba kuna siku Juni itajirudia, tarehe moja Juni itajirudia mwaka 2026
0: ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hutoiona tena.
1: Hauwezi.
0: Haipo. Ikiwepo ni 2027,
1: 28 kuendelea huko.
0: 29, 30.
1: Ikipita imepita jamani.
0: Ndao umri unasogea, unazidi kufuga.
1: Jiamkia mapema tu kijiweni kwenda kupiga uongo. Huo ni uongo kwa sababu hakuna kinachokuingizia.
0: Sawa, lakini pia tunakukumbusha msikilizaji wetu wa nguvu kabisa, unatamani kuboresha nyumba yako, ofisi yako kuwa na muonekano mzuri, muonekano wa kisasa. Basi Chimbo ni moja tu, Warete Aluminium and Glass. Ni sehemu sahihi kabisa kwa huduma bora za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Wewe unahitaji nini? Basi Warete Aluminium and Glass wanafanya kile ambacho wewe unahitaji. Na wana mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Unakaribishwa sana kuweza kupata huduma zao za uhakika na ubora unaoaminika, na wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Ukifika hapo utawapata. Lakini kwa urahisi zaidi unaweza kuwapigia kupitia namba hizi. Namba ni 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 65 38 27. Utawapata vizuri sana. Na Warete Aluminium and Glass wanakuambia ubora wao ni fahari yako. Kwa hivyo usiache kuwatafuta na wakutengenezee kitu ambacho ni bora na cha kuaminika.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Ndani ya Lambazo, msikilizaji, kwa wakati huu basi tuangalie taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, tukianza na taarifa hii ambayo imechapishwa ukurasa wa Habari Leo. Msanifu wa lugha kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, Bakita, Kusanja Emmanuel, amesema matumizi ya Kiswahili katika mawasiliano ya kimataifa ni uthibitisho wa uwepo wa jamii kubwa ya Waswahili inayotambulika duniani. Akizungumza na Daily News Digital jijini Dar es Salaam, Kusanja amesema kwa sasa Bakita inaweka mkazo katika kuanzisha mtandao mpana wa kujifunza Kiswahili kwa ufasaha na kukuza matumizi ya lugha hiyo kama fursa ya kimataifa. Umesikia? Na kwa ni fursa ya kimataifa.

0: Sawa, tunaendelea na lambazo msikilizaji, tutizame pia taarifa ambayo imechapishwa na Millard Ayo, ambapo kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Mlilo ametoa wito wa kutokuhusishwa kwa jamii yote ya Wamasai katika tukio la kifo cha raia wa China, ambapo akizungumza Mei 31, 2026 jijini Dar es Salaam, baada ya kukutana na jamii hiyo, SACP Mlilo amesema ana imani kuwa jamii hiyo ina historia ya uaminifu, uadilifu na ujasiri. Hivyo haiwezi kuchafuliwa na vitendo vya watu wachache wanaojihusisha na uhalifu. Nukuu inasema, lazima wakamatwe na hatua za kisheria zichukuliwe. Hatukubaliani na matukio haya, na jamii yenyewe imeonyesha kuchukizwa nayo. Hivyo tunapaswa kurejesha heshima na amani ya wananchi, amesema Mlilo, ambapo mchina huyo aliuawa siku ya Mei 16, 2026 na wanaodaiwa kuwa walinzi wake, ambao baadaye waliondoka na kiasi cha fedha cha shilingi milioni 10 katika eneo la uwekezaji Mabibo jijini Dar es Salaam.
1: Taarifa ambayo imechapishwa na TBC Online, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka vijana nchini kuipenda nchi yao, kulinda amani na kuwa wazalendo ili kuchangia maendeleo ya taifa. Katambi ametoa wito huo wakati wa uzinduzi wa jukwaa la vijana uliofanyika katika chuo cha mipango mkoani Dodoma. Amesema serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imeanzisha wizara ya vijana ili kusikiliza na kutatua kero zao, pamoja na kuweka mikopo inayolenga kuwawezesha kiuchumi. Ameongeza kuwa vijana wanapaswa kuchangamkia fursa zilizopo ili kujikwamua kiuchumi na kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweri ameipongeza serikali kwa kuendelea kuwaunganisha vijana kupitia majukwaa mbalimbali, akisema ofisi yake itaendelea kutumia majukwaa hayo kusikiliza na kutatua kero za vijana.
0: Tukamilishe lambazo na taarifa hii, ambapo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Mtoto Mgulumi Saningo mwenye umri wa miaka 11, mkazi wa kijiji cha Kongogo kata ya Babayu wilayani Bahi mkoani Dodoma,

0: Ilitokea wakati mtoto wake alipokuwa akicheza pamoja na wenzake karibu na eneo ambalo waya huo ulikuwa ukininginia. Amesema mtoto huyo alipokuwa akipita eneo hilo aligusa waya wa umeme uliokuwa ukininginia kwenye nguzo ya kupiga na kupigwa na shoti iliyomsababishia majeraha makubwa. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, na taarifa hiyo basi atufanye tuweke nukta hapo kwenye lambazo kuzitizama zile taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Ikizu iliyopo wilayani Bunda mkoa wa Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027, ambapo sifa za kujiunga na kidato cha tano mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, lakini pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Sasa ukihitaji maelezo ya kina, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Ni 0752999350 au 0784344013. Ni 0752999350 au 0784344013. Wanakwambia karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Sasa wakupate elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Haya ni muda wa afya msikilizaji, lakini umepata burudani kutoka kwa Kiyami akikwambia pole. Kwa wakati huu tunasogea kupata elimu ya afya, na kwa siku ya leo utapata nafasi ya kumsikiliza Dr. Blyson Ncharo anaeleza kuhusiana na tatizo la matege.
2: Jina langu ni Dr. Blyson Ncharo, daktari bingwa mbobezi magonjwa au tatizo ya mifupa kwa watoto. Leo tutaenda kuongelea juu ya matege. Kwa maelezo rahisi tu kabisa, tunasema mtu anakuwa na matege pale miguu yake, upande wa miguu inapokuwa yamepinda nje, au magoti yanapokuwa yanagusana au yanapitiliza kugusana. Matege ambayo huwa mara nyingi yanaonekana sana ni matege ya nje, kwamba nafasi kati ya goti na goti inakuwa na upana ambao unaweza kuruhusu hata mkono kupita, na hata wakati mwingine mpira unaweza kupita katikati. Hayo ndio tunaita matege. Sasa ni nini sababu au ni kitu gani kinachoweza kusababisha matege? Matege kwa watoto wadogo tunaweza tukaganya katika sehemu kuu mbili. Kuna matege ambayo tunasema ni matege ya kawaida, au ni matege ya mtu ambaye anapata kutokana na umri alionao au ukuaji wake. Na matege ya aina ya pili, au aina ya pili, ni matege ambayo ni matatizo au ni ugonjwa, aidha kwenye mwili wa huyo mhusika au kwa sababu fulani fulani, labda mtu uliumia ukajeruhi sehemu ya mfupa ambayo inakuwa. Yote hiyo inaweza kusababisha aina ya pili ya matege. Kwa aina ya kwanza ya matege imegawanyika katika sehemu nyingine kuu mbili. Matege ya nje, ambayo hii inatokea mtoto anapokuwa na umri chini ya miaka miwili. Ukiangalia kwa asilimia kubwa sana watoto wanapozaliwa, hata wanapokuwa na wanapoanza kutembea pale, wengi wanakuwa na matege ya nje. Yaani miguu yao inakuwa imepinda kuelekea nje. Kwa kitaalamu hii, kwa lugha ya kimombo tunaita physiological bowing. Kwa hiyo watoto wanapata hii kutokana na aidha alivyokuwa tumboni mwa mama yake miguu inakuwa imejikunja, na wengi hata katika ukuaji wao kwa mpaka miaka miwili wanakuwa na shumu au wanakuwa na matege haya ya nje. Tunatarajia mtoto anapokuwa matege haya yao yanajirekebisha na sio kuongezeka. Kwa mtoto atakapokuwa anaanza kutembea ataonekana kama ana matege sana ya nje, lakini isi umri unavyoenda yale matege yatakuwa yanapungua yanapungua. Na anapofika miaka miwili sasa kwenda juu, yanabadilika sasa, yanakuwa tena matege ya ndani. Yanabana nafasi kati ya goti na goti, na wakati mwingine wazazi wanalalamika kwamba mtoto wangu akitembea miguu inagusana, au hata akikimbia anaweza akaanguka. Kwa lugha ya kimombo watasema ni knock knee. Kwa hiyo hii mpaka umri wa miaka mitano bado inakuwa ni ya kawaida, japo nayo tunategemea iwe inapungua mtoto anapofika miaka mitano, na anapofika miaka saba basi iwe imesharudi kwenye hali ya kawaida. Kwa aina hii ya kwanza ambayo tunaita physiological bowing, ni aina ambayo huwa matege hayawi makali sana, yanakuwa ni ya size ndogo. Lakini kwa kipindi hicho hicho mtoto anaweza kupata matatizo mengine ya aina ya pili ya matege tuliyosema kwamba ni matatizo aidha kutokana na ugonjwa au upungufu mwilini, na ambao tunaona zaidi kwa huku kwetu ni upungufu wa lishe, upungufu wa vitamin D au kwa jina moja wanaita rickets. Sasa watoto wanapokosa aina hii ya madini, mifupa yao inakuwa laini na inashindwa kuchukua aina fulani ya madini yanaitwa calcium kwenye mwili na kuweza kuimarisha mifupa yao. Hii inapelekea mifupa yao kuwa laini, lakini vile vile ukosefu wa aina hii ya vitamin inasababisha ligament au ulaini au kutokuwa na uwezo wa kuhimili kuhimili ule kushikilia nyonga au joint katika sehemu inayotakiwa. Kwa kitaalamu wanaita ligament taxis. Kwa hiyo mtoto huyu anapokuwa na upungufu huu wa vitamin D, ina maana kama yuko kwenye umri wa kuwa na matege ya nje, kwa maana ile fiziolojia kubwa chini ya miaka miwili au hata baada ya hapo, atakuwa na matege makubwa zaidi. Lakini dalili kubwa zaidi ambayo tunaiona ni kwamba pamoja na kwamba miguu imepinda, lakini ni kuvimba au kuwa na unene sehemu karibu na viungo vyake. Kwa hiyo kwenye magoti, juu, chini unakuta ile mifupa yake imetanuka sana. Na hivyo kufanya aonekane kama miguu imevimba. Pamoja na kwamba imepinda vile vile. Lakini ukiwagusa sehemu za mbavu wanakuwa na nungunungu. Kwa hiyo wanakuwa na hata mwisho au mwanzo wa mbavu unakuwa na vinundu. Lakini vile vile watoto hawa wanakuwa irritable, wanakuwa hatulii sehemu moja, wanakuwa nakimbia kimbia. Na ikimpata mtoto mapema sana, vile vile inaweza kusababisha mtoto akachelewa kutembea, wanasema delayed milestone. Kwa mtoto anaweza kavuka stage fulani, mtoto hatembei, mtoto hakai vizuri, kumbe ni kwa sababu vile vile ana upungufu wa vitamini D. Lakini mtoto kama atapata upungufu wa vitamini D anapokuwa kwenye umri wa miaka miwili kwenda juu, pale ambapo anatakiwa na matege ya kawaida ya ndani, basi ina maana atakuwa na matege makubwa ya ndani au miguu yake itakuwa inagusana kwa upande wa magoti pale, na itapelekea mtoto kuonekana kama vile ni mfupi kwa sababu miguu imepinda, na itampa shida wakati wa kutembea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kwa upande wa vitamini D, yani kwa upande wa upungufu wa vitamins. Lakini vile vile miguu kupinda au matege yanaweza kawa kwa sababu ambayo tunaita kwa kitaalamu Brown's disease. Kwa kawaida mtoto anapokuwa kuna sehemu ya mfupa ambayo ndio inampa urefu. Sehemu hizo tunazita kwa kitaalamu tunaita growth plate, au sehemu ya mfupa ambayo inakuwa na inakuwa karibu na kiungio cha mifupa, karibu na joint. Kwa hiyo kwa watoto ambao wanakuwa na hiyo tunaita Brown's disease, kunakuwa na ukuaji ambao sio haujashabihiana. Unakuta sehemu ya ndani ya mfupa au sehemu ya ndani ya mfupa ambayo inakuwa kwa spidi ndogo kuliko sehemu ya nje, na hivyo ikapelekea mtoto akawa na matege. Kwa hiyo ugonjwa huu unaitwa Brown's disease. Hilo ni tatizo ambalo mtoto anazaliwa nalo. Ila watoto hawa sasa wanakuwa na aina fulani ya muonekano. Kwanza wengi wanakuwa ni watoto ambao wana mwili mkubwa, wanasema ni vibonge kidogo. Lakini vile vile kuna uwezekano wa kwamba hata kwenye familia labda kulikuwa na mtu alikuwa na tatizo hilo na kadhalika. Lakini kikubwa kabisa ambacho kinaweza kutofautisha watoto hawa ni kwamba wao kidogo wanakuwa na watoto ambao ni wanene kuliko population ya kawaida. Na hata hivyo kuna nadharia nyingi kwamba labda uzito ndio unasababisha hivyo na vitu kama hivyo. Aina hii huwa mara nyingi sana inaweza ikawa ni kwenye mguu mmoja, yani mara nyingi. Kwa hiyo unakuta mguu mmoja wa kushoto kupinda nje, lakini mguu mwingine unakuwa upo kawaida. Lakini kuna wakati mwingine vile vile inaweza kuhusisha mguu yote mwili. Kwa aina hiyo nayo ni tunaiona sana, ni wagonjwa ambao wapo wengi, tunawaona watoto wenye tatizo hili la Brown's disease au la ukuaji wa sehemu ya mfupa usioshabihiana ndani na nje, ambao unapelekea watoto kuwa na matege au miguu kupinda. Tatizo ambalo kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha matege ni pale labda mtoto anapopata maambukizi. Kwa mfano mtoto anapata maambukizi kwenye mfupa, let's say mfupa wa paja au mfupa wa mguu, ikapelekea sehemu ya mfupa inayokuwa kuharibika. Kwa hiyo kama ni sehemu ya ndani itakuwa imeharibika, ina maana sehemu ya nje itakuwa inakuwa, lakini ya ndani itakuwa haribiki. Hiyo nayo inaweza kusababisha watoto kawa na matege. Kwa hiyo maambukizi ya mfupa, hasa kwa sababu yanakuwa karibu na joint, nayo yanaweza kusababisha watoto kawa na matege. Au kama tutasema sasa hii ni deformity ambayo mtu anaipata kutokana na ukuaji wa mfupa ambao hauko haushabihiani. Lakini vile vile watoto wanapanda kwenye miti, wakati mwingine wanaumia. Na wanapoumia wanaweza kuvunjika sehemu hii ambayo inahusika na kukua. Sasa endapo sehemu ya ndani au ya nje itakuwa imeathirika, hiyo nayo itasababisha ukuaji ambao sio sahihi. Kwa hiyo tunaona kwamba matege yanaweza kusababishwa na vitu vingi sana. Lakini niseme tu kwamba matege ambayo tunaona sana ni haya ambayo yanatokana na upungufu wa lishe. Ukiacha ile ya kawaida ambayo tunaona kwa watoto tena, ambao mara nyingi sana ni wazazi wachache wanaweza kawa wanahisi kama mtoto ana miguu imepinda, hayaonekani sana. Lakini watoto ambao tunaona ni wengi ni wale ambao wana matege yanayotokana na upungufu wa vitamini D, rickets. Na kwa uchache tunaona watoto ambao hao wana tatizo la Brown's disease. japo kwa uchache wake vile tunaona hao ambao kutokana na maambukizi au kutokana na kwamba aliumia nao wanaweza kuwa na aina fulani ya kupinda. Sasa labda tunaongelea ni jinsi gani tunaweza tukatibu kwa mtoto ambaye ana matege yanayotokana na ukuaji wake, kwa maana ya kwamba physiological bowing. Tunachofanya ni kumshauri mama na baba kuwapa assurance kuhakikishia kwamba ni tatizo ambalo litaisha kutokana na ukuaji wake. Kwa aina hii ya physiological bowing, mara chache sana inaweza kuhitaji intervention au inaweza kuhitaji matibabu. Kuna watoto ambao wanakuta wana aina hiyo ya matege ya kwanza ya physiological bowing, lakini kutokana na maumbile yao, labda ni wanene sana na uzito haushabihiani, tunaweza tukalazimika kuwawekea kitu kinaitwa brace, yani kitu cha kuzuia mguu usiendelee kupinda, kwa sababu tabia ya sehemu ya mfupa inayokuwa unapoibamiza haikui, na unapoiweka kwenye tension inakuwa zaidi. Kwa hiyo kifaa hiki kinakuwa kina balance mguu uwe katikati. Kwa upande wa matege yanayosababishwa na vitamini D au hiyo rickets, matibabu yake namba moja ni kumrudishia mtoto hiyo vitamin. Kwa hiyo tunawapa aina ya active form ya vitamin D kwa kipindi cha miezi mitatu, afu tunaendelea kuwafuatilia. Wengi baada ya vitamin huwa matege nayo kweli yanarekebishika, lakini wakati huo tunaweza tunao tukawatengenezea viatu vya kunyosha miguu. Ila kwa wale ambao tunaona mipindo ni mkubwa sana, matege ni makubwa sana, na tunaona kutokana na mekaniko kwamba uzito unaposhuka labda unabana sehemu moja au nyingine, tunalazimika wakati mwingine kuwawekea, kuwafanyia aina fulani ya upasuaji mdogo ambao tunaita kwa kitaalamu temporary hemiphysodesis. Maana yake ni kwamba tunazuia upande ule ambao unakuwa sana kwa muda, ili uruhusu ule upande mwingine ambao haukui kwa spidi kali au ambao ulikuwa haukui, ili uweze kufikia na kufanya mguu unyoke, afu ndo tunakuja tunatoa zile za sehemu ya pili. Lakini kwa uhalisia ya rickets ni kwamba, kwa mfano, kwa wale ambao wanakuja mapema, tukishagundua kwamba kweli ni matatizo ya vitamin D, hawa wanapewa vidonge vya vitamin D kunywa kila siku kwa miezi mitatu, na wengi wanapona vizuri kabisa. Lakini vile vile tunatoa elimu juu ya lishe ya vitamin D, lakini vyakula ambavyo vina vitamin D, ili kuweza kumsupplement ule mtoto asiendelee kuwa na matatizo hayo ya mifupa. Na kama nilivyosema, wengi ambao wanakuwa na upungufu wa vitamin D vile vile wanaweza kuchelewa stage za ukuaji. Kwa hiyo tunapoanzishia hizi dawa, hata ambao walikuwa hawatembei immediately wanaanza na kuonyesha dalili za kutembea. Kwa upande wa aina ile ya blouse, ambayo tunasema kwamba kuna utofauti kati ya ukuaji wa mfupa, yani kwa sehemu ya ndani au ya nje, hao inategemea amekuja na umri gani, kama ni umri chini ya miaka miwili au umri baada ya miaka miwili, lakini wengi wao hawa wanahitaji aina fulani ya upasuaji kutokana na tatizo lao. Kwa hiyo wale ambao wanawahi, tunaanza kufunga piupiu kwanza, afu baada hapo tunawekea hicho kifaa ambacho tunatakuwa nacho usiku cha kuweka mguu uwe umenyoka, kwa kitambo tunaita press. Labda wakati mwingine tutakionyesha kwamba hicho kifaa kinakuwa na kwa wale ambao kwa namna moja au nyingine labda walipata maambukizi sehemu ya mfupa ambao inakuwa upande ule ikaharibika, kwa hiyo wanaweza kuhitaji aina fulani ya upasuaji, lakini wanahitaji na nyongeza nyingine ya kuzuia ile upande ambao unakuwa, kwa sababu sasa upande huu mwingine ambao umeharibika hauwezi kukua. Kwa hiyo hao wanaweza kuhitaji upasuaji wa kunyosha miguu mara moja na vitu kama hivyo. Nafikiri ni hayo tu kwa leo kwa upande wa mguu kupinda kwa watoto wadogo. Kwa kimsingi nimeongelea kwamba kuna pinda kwa miguu ambako ni nasema ni physiological, kwamba ni tatizo ambalo sio tatizo, ni sehemu ya ukuaji wa mtoto kuanzia miaka miwili kwenda chini, na baada ya miaka miwili kwenda juu. Akiwa chini ya miaka miwili, matege ya nje; baada ya miaka miwili, matege ya ndani au mguu ya kusana. Lakini tumeona kwamba kwa kiasi kikubwa tatizo kubwa la matege linasababishwa na lishe, upungufu wa vitamini D ndio tunaoona sana, japo kwa sasa hivi kutokana na elimu ya lishe, na tunaendelea kuona kwamba tunapata wagonjwa wachache ambao wana vitamini D, japo bado wapo wengi. Kwa hiyo tunasisitiza kwenye watoto kupata mlo kamili, na kwa aina nyingine tulisema ni kutokana na maambukizi, kwa hiyo tujitahidi kujikinga na maambukizi. Na aina nyingine tulisema ni hiyo ya ukuaji ambao sio sahihi, ambao ni ya kuzaliwa, labda hiyo hatuwezi kufanya chochote kuizuia, ila tunashauri watoto wanapata tatizo hilo basi waje hospitali mapema ili wapimwe na kuweza kugundulika mapema ili wapate tiba mapema.
3: Ni Dr. Bryson Mcharo amezungumza kuhusiana na tatizo la matege. Sasa kuna kufuatilia kile ambacho amekisema, na tukua tupo katika kwenye tukua bado tupo kwenye kipindi cha Kapuletu msikilizaji, wakati huu basi tukufahamishe ujumbe huu mzuri kabisa ambapo kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stendi jijini Mwanza inayoendeshwa na madaktari wa macho inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75 na gharama za kufungua faili ni 1015 ya gharama za awali ilikuwa ni shilingi 1015, lakini kwa sasa hivi kwa sababu kuna ofa basi ni shilingi 1005, na huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Lakini Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Kama una pressure ya macho, una mtoto wa jicho, allergy ya macho, macho kuwa mekundu lakini kuona kwako ni shida, unaona ukungu, mwanga mkali unakusumbua, Best Vision Eye Care wanatibu matatizo haya na mengine mengi, na wanapatikana hapo jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando. Basi mawasiliano ni 0678110376. Narudia 0678110376 au 0763110376 0763110376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 12 kamili jioni. Iko hivyo.

0: Haya ni wasaa mzuri wa swaga za kitaa, msikilizaji, karibu sana. Kama ambavyo tumekufahamisha kwamba leo ni siku ya wazazi, na tunalipa nafasi jambo hili pia kwenye swaga za kitaa hapa, kama ambavyo siku yenyewe inasema kwamba inaadhimishwa ili kutambua mchango wa malezi ya wazazi kwa watoto. Sasa kuna baadhi ya wazazi pia ambao wao mchango wao hata ukiutafuta mpaka ukamlikana tochi
1: huwezi kuona.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa hizo. Tumegusia kwamba kuna baadhi ya wazazi wao. Leo hii tumezungumza kwamba ni Mosi Juni ambako ni siku ya wazazi. Sasa kuna wazazi, yani wenyewe kama ambavyo amesema Catherine, hata kama utamulika kwa tochi,
0: malezi
1: hauta yaona.
0: Mchango wao kwenye malezi.
1: Uoni. Uoni. Wanabaki tu ni ku yani ile kulabika na subiri mtoto akishakuwa.
0: Lakini mtoto akifanikiwa,
1: mtoto wangu. Mtoto wangu. Sasa mtoto wako malezi
0: yule fulani, mtoto wangu yule. Msikiaje yule mtangazaji, mtoto wangu yule.
1: Wangu. Hivi karibuni Gwajima aliwaziri, waziri Gwajima, Dorothy Gwajima alizungumza kwamba kuna hii tabia ya wanaume sasa, kuna baadhi wanawatelekeza wanawake, wanawatelekeza na watoto, hausiki kwenye malezi. Ila anasema utasikia, oh mheshimiwa, kuna mtoto wangu nasikia huko yupo ameshafikisha miaka 10. Sasa kwani mtoto kukaa kwa baba yake anatakiwa awe na miaka mingapi? Akasema waziri. Kwa nini usubiri hadi miaka hiyo? Wakati mtoto anatakiwa malezi akiwa bado yuko tumboni.
0: Yani mpaka akiwa tumboni mpaka anafikisha hiyo miaka ya kukaa kwa baba yake. Hapa katikati nani alikulelea?
1: Nani alikulelea?
0: Kama angekosa chakula akafa na utapiamlo,
1: hiyo miaka 10 ingefika. Hiyo miaka 7 ingefika.
0: Haujui anavaa nini? Anakula nini?
1: Sasa wazazi wanasema anabaki anakushangaa. Na huyu naye
0: anasoma somi. Ikifika utasikia sheria inasema miaka 7.
1: Sheria inasema miaka 7.
0: Miaka 7 alifikaje hapo kwenye miaka 7? Alizaliwa na miaka 7.
1: Umehusika? Au ndio ilikuwa tu ni mikimbizano, alafu afike miaka 7 eti ungangane. Unangang'anaje sasa?
0: Wakati
1: kwa mfano,
0: wakati huo huko nyuma hujamhudumia.
1: Hujahusika chochote.
0: Angalau basi unahudumia. Ili ikifika miaka 7 au miaka 10, miaka mingapi unataka kumchukua mtoto wako? Mtu anakupa.
1: Alafu basi
0: mama anikasema kwamba nenda kaishi kwa baba yako. Kwa sababu amekuhudumia. Kuna baadhi ya wazazi pia ambao hata kama matumizi yanatolewa, huwa tuliwahi kuzungumza hapa, kuna baadhi ya wazazi ambao anageuza mtaji mtoto. Kitega uchumi. Sasa kweli wewe utajiita ni mzazi mwenye malezi bora?
1: Huwezi kujiita hivyo. Yaani wewe mama una mtoto kweli?
0: Mwanao babake Juma. Leo mtoto babake
1: Athmani. Kesho mtoto mdogo atakuwa babake Yohana.
0: Haeleweki.
1: Unakuwa hueleweki. Umeshajaribu mtoto ndio kitega uchumi akuingizie pesa wewe? Maisha gani hayo? Sasa lazima wazazi tuwajibike. Tuwajibike inavyotakiwa ili watoto wapate malezi ambayo ni mazuri na yatakayosaidia kutimiza ndoto zao. Tusiwe tunasubiri tu kwamba ngoja angangane mama yake huko. Alafu akifika miaka 10, miaka 7 eti mnapelekana ustawi wa jamii unataka mtoto. Wewe umehudumia? Waziri siku ile aliuliza, huyo mtoto unamtakaje wakati ukumhudumia? Na mtoto anatakiwa kuhudumiwa akiwa yuko tumboni. Ile tu kwamba mimba imetunga. Mtoto anatakiwa aanze kuhudumiwa. Sasa wewe unasubiri. Mama amehangaika miezi 9 hata ukushiriki. Tena ulikimbia mara, oh sio ya kwangu, mimba sio yangu. Haya, mtoto anazaliwa kwa sababu kakufanana, unaanza kurudisha. Lakini kurudisha kwako majembe, hata jembe halina jamani.
0: Halina makali, jembe butu.
1: Unaenda hivyo anahangaika, jamani mtoto anataka kwenda kuanza kusoma darasa la kwanza, chekechea kwanza. Wewe pambana tu, ngoja niangalie hapa nitatoa. Inafika siku ya kutoa, kimya. Simu unapiga, mtu apokei. Kila kitu zii. Miaka 10 sasa ndio mtu anapamba moto. Mtoto wangu. Miaka, kwani sheria inasemaje? Miaka 10 sasa hizi ndio atakaye kwa baba yake. Wewe jamani. Tuwajibike.
0: Kabla ya miaka 10 ulikuwa wapi?
1: Ulikuwa wapi? Na wewe mama, kisa cha kuwa na kumtangatangisha mtoto kitu gani? Mara leo huko, mara kule. Huyo mtoto kwanza akishakuwa unampa maswali kichwani mwake akiwa mdadisi.
0: Lakini pia kuna baadhi ya wazazi na walezi ambao wote wako pamoja na hawawajibiki kwenye malezi. Tumezungumza swala la watoto kuwa wezi.
1: Ndio.
0: Kama mtoto ana tabia za ovyo ovyo lakini mzazi wala
1: hahangaiki.
0: Hajali.
1: Wala yani hahangaiki kabisa.
0: Unakuta mtoto amebadilika kabisa ni wa kiume lakini ukimuona kama wa kike. Na mzazi anamuona. Yaani sio sisi tu ana jamii tuamuona. Hata nyinyi wazazi mnawaona watoto wenu.
1: Mnaona watoto.
0: Amevaa cheni, mara sijueleni,
1: mara
0: sijavaa nini. Mara amebeba vikoba vya watoto hivi vya wa kike. Unamwangalia tu.
1: Hatari. Sasa tukufahamishe ujumbe kabla tujazungumza nawe msikilizaji, chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591. Kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, inatolewa hiyo kozi, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Lakini chuo pia kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni pale. Haiuzwi na vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi basi unaweza kupiga simu namba zifuatazo: ni 0678641636 au 0756894415, 0678641636, 0756894415. Wakati huu basi tuzungumze pamoja nawe msikilizaji. Tunazungumza kuhusiana na baadhi ya wazazi ambao wao hawatambui, hawaelewi, hawajui, hawataki kuwajibika kwenye malezi ya watoto. Wanajua tu kwamba tayari wamefanya uzalishaji, basi wamemaliza. Anakuwa kwa namna gani hawajui. Sasa inakuwaje kwa binadamu? Wakati hata kama ni nyanya ukipanda, inahitaji kumwagiliwa, inahitaji kuwekewa mbolea ili baadaye upate matunda. Sasa wewe umezaa, unajua tu kwamba tayari mtoto ameshapatikana. Huyo mtoto anatakiwa kupata chakula, kupata elimu, mavazi. Sasa wewe umekimbia, hauna habari na unafikiri nani sasa atamlea? Nani atamhudumia mahitaji kama yale na ni mahitaji ya msingi? Tuzungumze pamoja msikilizaji kwenye line. Hello. Msikilizaji, habari za asubuhi?
3: Habari za asubuhi nzuri. Habari za kwako dadangu?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Sauti ya Mashaka Alage, napatiana Ipanya Nombo, mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karibu sana.
3: Asante kabisa kwenye Swaga za Kitaa. Mimi niseme kwamba wazazi wa namna hiyo kabisa wapo. Mtoto akifikisha miaka 10 ndio unafuata kabisa, nipe mtoto wangu. Mtoto wangu amefikisha, anataka aende shule. Wakati kwenye pale mtoto bado mdogo, ulikujali kwamba mtoto ni wa kwangu. Mama watu anahudumia, anapiga vibarua, sio wa kwako. Leo hiyo afikishe miaka 10 ndio ufuate mtoto wangu, nipeeni mtoto wangu nikasomeshe shule. Hiyo sio malezi bora. Mimi niseme kwamba malezi anatakiwa anze mtoto bado mdogo, ana miezi, ana miaka 1, ana miaka 2, ndio ufuate mtoto wako kwamba natakiwa mtoto wangu nilee, tuhudumie mama watoto wote. Kama mama watoto mmeshaachana naye, inatakiwa wote muhudumie mtoto, mlee wote. Sio kwamba mtoto afikishe miaka 10 ndio ufuate mtoto wangu, nipe mtoto wangu nikasomeshe shule. Mama watoto amehangaika muda wote ule mpaka mtoto akafikisha miaka ile, ukamwombe mama watoto atajisikiaje? Hata ukienda kisheria sio kawaida. Mimi niseme kwamba watu wa namna hiyo, jamani, kama sisi wa baba tunatakiwa tuhudumie watoto. Asante sana dada zangu.
1: Shukrani sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Asante kwa mchango wako. Habari za asubuhi. Msikilizaji, habari za asubuhi, uko hewani? Kwenye line, hello. Mawasiliano hayako vizuri, basi unaweza kutafuta line kwa mara nyingine na tukazungumza pamoja kwenye Swaga za Kitaa. Tunachokizungumza ni baadhi ya wazazi ambao hawafuatilii malezi kwa watoto wao. Kuna wengine wanaenda mbali zaidi, wanasubiri mtoto amefikisha miaka 10, miaka 7, ile sasa inakuwa unajua mtoto wangu anatakiwa akae ajuane na ndugu zake. Lakini mwanzoni hukutaka hata kuhusika, hata kama ni kununua chochote kile. Hata tu ujiwalishe hamna. Kwenye line, hello.
4: Habari za hapo studio.
1: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
4: Ni sauti ya Godfrey Somba, samaki ni kubwa kama hii.
1: Karibu sana.
4: Kweli wazazi wanamdaiwa. Wengi wanataka wanaisha zalisha tu basi, wanaona mtoto afai, lakini akifikisha miaka hata 10 basi unaona anajipara kuwa. Mimi nasema wazazi wanamna hiyo. Wao wanapewa adhabu. Wanapewa adhabu gani? Wana hesabiwa miaka tangu mtoto azaliwe mpaka amefikisha miaka hiyo. Ukumtolea kitu chochote, naomba utoe gharama kama unamhitaji mtoto. Hii ndio tukao mwarubani yao. Maana watu wanamna hiyo wanahangaisha sana, ndio maana unakuta watoto hata wa mitaani wanakuwa wengi kwa sababu ya watu ambao hawana heshima kwa watoto au kwa wazazi wenzao. Kazi njema Godfrey Somba, samaki na
1: ajana. Asante sana Godfrey Somba, samaki kutoka hapo ulipo, endelea kuisikiliza Mazingira FM na asante kwa mchango wako. Kwenye line, hello.
5: Yano.
1: Habari za asubuhi?
5: Za asubuhi dada zangu, ni kwema, zapo ni Mazingira FM.
1: Nzuri, sauti ya nani kutoka wapi?
5: Dada zangu, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kutoka Marekani. Sio mgeni kakatinga waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani. Ujaluoni hapa.
1: Karibu kwenye soga za kitaa.
5: Asante sana. Mimi ni swala, nisema kwamba si hata kwamba kwa wazazi ambao wameachana na wake zao. Hili swala hata nimetoka hata kwa wazazi ambao unakuta mtu yuko na familia yake. Lakini unakuta mtu mzaka anashindwa kutambua majukumu yake ndani ya malezi. Unakuta yuko nyumbani kama baba, au yuko nyumbani kama mama. Lakini mimi nilizikana nikafoni kama matumizi. Nikasema mimi hao sio wa kwangu, wewe ndio unazojua. Nikasema mshi wa siku sana sawa mshirika anapata kazi. Anapata kazi nasema mimi ni kuhangaikia. Kumbe hata wewe mwenyewe unajaribu kuhangaikia. Mimi hapa tu ushauri kwa kitu kimoja. Kwamba endapo unachana na mke wako au mko nyumbani, hebu anaibu baba kila mtu simamia majukumu yake. Kama ni kutoa huduma, hudumia kila mtoto ili basi hata kesho kishukuru kitokea kutokea. Wewe utakutetea mbele ya mtoto. Kuna watu wazazi kama hao badilike. Mzazi asimamie majukumu ya mtoto ili basi mtoto akijitambua. Hata pia aweze kutambua, lakini ukifika kwa mtu nataka mtambue mtoto ameshakuwa. Hapo kama ndani mtoto fasiji utamwenda kimbe na utaratibu na chana na mtandao.
1: Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tapokea simu moja ya mwisho, tunahitimisha swaga za kitaa kwa siku ya leo. Kwenye line, hello.
6: Habari hapo studio, Dr. Thomas Tabochi, Mazingira FM.
1: Salama kabisa, sauti ya nani kutoka wapi?
6: Hii sauti ya Kilo Safi, napiga simu kutoka Iponyanumbu mkoani Simiyu Bariadi.
1: Kutoka Iponyanumbu, karibu kwenye swaga za kitaa.
6: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Kweli kuna baadhi ya wazazi kabisa sisi wa kina baba wakati tunajitoa fahamu, lakini huo ni upuuzi ambao tunaufanya tu. Kuzaa na mtu mtoto wako, unazaa mtoto kabisa unafahamu kabisa huyu ni mtoto ni wangu, lakini unajitoa fahamu kwamba mtoto sio wa kwangu, au unapigiwa simu baba mtoto ameumwa au anataka huduma ya shule, unasema ngoja nitafute. Nilikuwa na gara sehemu fulani, nilikuwa napiga kazi ili kusudi yule mama umpe kaufahamu, umpe moyo kwamba baba anasema anatuma hela, kumbe hata hela utumi. Lakini akikuwa mtoto wa kwanza kupiga simu, sasa kwangu mtoto waje akaenda kumsalimia bibi yake, hizo ndio mbinu za kumtorea mama yake. Lakini mimi nisema kwamba tubadilike, kwamba kuzaa na mtu afu wake, hiyo sio tabia nzuri, ni kuacha na kubadilika. Asante sana hapo studio.
1: Shukrani sana kutoka maeneo ya Iponyanumbu, na simu hiyo inatufungia swaga za kitaa kwa siku ya leo ndani ya kipindi cha Kapu Letu, na ni mwisho wa safari ya Kapu Letu kwa siku ya leo. Tutakutana kesho. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi toka mwanzo kipindi hiki cha Kapu Letu hadi hivi tuko tunahitimisha. Wazazi tuwajibike, wazazi tujue wajibu wetu kwa watoto. Tutekeleze yale ambayo tunatakiwa kuyatekeleza kwa watoto wetu, tusiwaache. Tunamwachia nani wakati ni wetu jamani? Nani unamwachia akatunze? Basi ni vyema tukabadilika ili watoto hawa waweze kupata malezi ambayo yanastahili. Sisi hatuna la ziada, tunakutakia usikivu mwema vipindi vyote vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Kwa heri, saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
7: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
8: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
9: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungwaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Yes, mana dakika tano zimeondoka tu mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Leo ni siku ya kwanza kabisa tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu msikilizaji kwenye benchi la fundi tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Tutaenda kuangazia maboresho ya ratiba ligi kuu Tanzania bara. Kundo Msimbazi Simba. Ratiba yao na Mbeya City imefanyiwa maboresho ili kuweza kutoa nafasi pia kwa Simba kujiandaa na mechi yao ya nusu finali. Lakini vile vile pia kombe la dunia. Tenda kutazama ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, michezo kadha kadha kiweza kupigwa siku ya jana. Bunda Queens wakiwa nyumbani katika dimba la Karume wakashindwa kuweza kutamba mbele ya Fountain Gate Princess. Na wakati Simba Queens wakitawazwa kuwa machampion mara baada ya ushindi kwa siku ya jana. Tenda kutazama na michezo mingi mingi kweli kweli ambayo iliweza kupigwa siku ya jana katika ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Lakini tenda kutazama pia tetesi za usajili zipo nyingi hivi sasa tukielekea katika dirisha kubwa pia la usajili. Yapo mengi ambayo yanazungumzwa, tenda kuyatazama kwa kina zaidi msikilizaji. Lakini bila kusahau maandalizi ya timu ya taifa Tanzania Serengeti Boys kuelekea katika mchezo wa finale ya AFCON Under 17 siku ya kesho. Maandalizi yanaendelea vizuri kabisa. Matumaini makubwa sana kwa Tanzania. Wakiwa na matumaini ya kuweza kuchukua bingwa wa AFCON kwa mara ya kwanza katika historia. Timu ya taifa ya wasichana chini ya miaka 17. Wao wakilazimisha sare kule ugenini Afrika Kusini, lakini haijawasaidia. Wakitupwa nje katika kinyang'anyiro cha kuania kufuzu finali za kombe la dunia kwa wasichana chini ya miaka 17. Tutaenda kuangazia mashindano ya kikapu pale Rwanda kihitimishwa siku ya jana. Nani amekuwa bingwa? Basi nafasi nzuri ya kwako kuweza kuungana nasi. Lakini kimataifa pia tutaenda kuangazia maandalizi ya timu za taifa kuelekea katika michuano ya kombe la dunia ambayo itaanza tarehe 11 mwezi huu June. Brazil jana wakitakata Brazil ya Panama, na kati Senegal wakikutana chamte makuni kutoka kwa USA. Tutaenda kutazama na michezo mingine ya kirafiki ambayo itaweza kupigwa leo hii, bila kusahau tetesi za usajili. Rafael yao ataondoka pale ndani na klabu ya soka ya AC Milan, kati Liverpool akimwaga Ibrahim Konate. Fred pale London jana likinogea kwa mabingwa wa Arsenal wakisherekea ubingwa wao ligi kuu ya England siku ya jana. Bana, si tupo vizuri kabisa hapo na michezo wawili tumejaa vizuri kabisa hapa ndani ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Fazili Mlamba hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati kipindi hiki cha benchi la ufundi. Ni dakika 60 za moto kweli kweli, lakini kwa hisani kubwa kabisa ya kwao Kiwe wanatuwezesha sisi hapa kuwepo. Tukiwa tunaweza kubingilika bingilika, lakini tukiwa pia tunanogeshwa na usafiri mzuri kabisa wa Kiwe. Lakini Star Times pia mambo yako vizuri kabisa hapa bana Kiwe Tanzania kupitia pikipiki ya kisimu ya 150, moja pikipiki bora kabisa msikilizaji. Kwa kwamba pale unahitaji usafiri basi nikwambie fika katika ofisi za Kiwe ambazo zipo katika miji mbalimbali ndani ya mkoa wa Mara. Bunda wapo mtaa wa Posta, lakini vile vile pia Nyasho wanapatikana pale Msoma hapo Nyasho pale na kati Mgumu wapo pale Seronga. Kwa ukifika tu pale mtaa Seronga pale Mgumu basi moja kwa moja utaweza kuonana na Kiwe. Lakini pale Tarime wapo bana mtaa wa Serengeti na kati Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala kabisa na kanisa Katoliki lakini vile vile pia nikwambie tu msikilizaji kwa kwamba wameendelea kuboresha pia huduma zao kuweza kuhakikisha kwamba wanakufikia. Pengine ungeona umbali labda kusafiri kutoka Msoma labda kwenda Tarime au pengine Bunda, sasa bana wamekurahisishia zaidi, unaweza kufika tu pale maeneo ya Bukima Center pia ukaweza kupata pikipiki yako nzuri kabisa Kiwe, lakini Buhemba pia wapo pale maeneo ya 00. Kwa ukifika tu pale basi amini kabisa kwamba Kiwe itakuwa inakuhusu pikipiki yako kiasi 150. Sasa unaweza kaipata kwa mkopo kianzio ni 350,000 tu, lakini rejesho la kwake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, lakini bila kusahau wajili wote katika sekta tofauti watapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutoka. Kwa nafasi ni ya kwako msikilizaji ambao unatusikiliza hapa, lakini ofa kama kawaida zinaendelea pale ambapo utaenda kununua pikipiki yako ya Kiwe. Unaweza ukatoka na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima lakini vile vile pia Smart TV lakini utaweza kupata inchi 43 hiyo, lakini Radio Bluetooth pia unaweza kupata, pesa taslim pia kimoja wapo utakipata kama utaweza kununua pikipiki ya Kiwe KC 150. Sasa bana, hata kwa piga simu pia, ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa nafasi ni ya kwako. Mawasiliano ya Kiwe ni 0663893097 4688 8805. Narudia tena 0746888805. Kwa wapigie tu bana Kiwe Tanzania iliweze kupata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kupata pikipiki ya kwako ili mambo yaende vizuri sana. Bana Kibe 88 Cup, mambo yanazidi kunoga, siku zinazidi kukimbia kweli kweli mwezi wa saba pale hivi mapema kabisa gozi litadundwa dundwa uwanjani. Sasa zoezi lilopo hivi sasa ni usibirishwaji wa timu shiriki, ambapo utachukua fomu, utaweza kuijaza na moja kwa moja utakuwa umethibitisha kushiriki michuano mikubwa kabisa ya Kibe 88 Cup ambayo imekuwa ikifanyika kila mwaka. Sasa ni mwaka wa 4, si ndio ? Na ni michuano ambayo haina longo longo kabisa. Kwa ukishiriki basi unakuwa na uhakika kuweza kupata kila macho kinakuwa kimeorozeshwa katika nafasi ya zawadi. Tumeshashuhudia ng'ombe tatu hadi hivi sasa zikitoka, si ka ng'ombe, yani ng'ombe tatu kubwa zikitoka,
1: wakubwa kabisa,
0: wakubwa kabisa bana. Lakini kuna mitaa fulani hivi ukipita utakutana kombe wale mabingwa watetezi wao wameliweka pale Kibe 88 Cup. Hawa ni Town FC, yale maeneo yao ukipita
1: chukua msimu uliopita
0: walichukua msimu uliopita lakini Bundakisi pia na wao wana kombe walichukua msimu juzi lakini wao walichukua back to back, si ndio ? Lakini Town msimu uliopita yeye pia akaweza kulichukua. Kwa kipita bana maeneo ya Town pale Town FC maeneo ya stand ya zamani pale utakutana na kombe lao lipo tu jipya kabisa limehifadhiwa, Kibe 88 Cup, haina longolongo. Now
1: sawa, bana, tuna bado tunaendelea of course na Kibe 88 Cup na uchukuaji wa form pia. Kwa unaruhusiwa kufika Radio Mazingira au pale Kibe Shop maeneo ya barabara ya Bomani, sivyo ?
0: Yeah.
1: Ukifika pale basi unatoa kitita tu cha shilingi 30 pekee ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye nafasi ya kuchukua form timu shiriki.
0: Now
1: Yeah, timu shiriki ambazo zinahitajika timu takriban 20 tu. Kwa hiyo mfumo ni ule ule wa group stage, baadaye tunapata hatua ya robo, robo nusu, nusu hatimaye finali anapatikana mshindi wa kwanza na wa pili. Na kama tulivyosema zawadi ni nyingi kweli kweli. Na wale ambao wamekuwa wakihudhuria pia katika finali na fee zawadi zinatoka paka kwa mashabiki. Umeelewa ? Ya, kwa hiyo ni muda mwafaka kabisa wa kwenda kuchukua form mapema ili kufanikisha suala la moja kwa moja. Naamini pia wale wote ambao walishiriki msimu uliopita waliona, na tokea msimu wa kwanza kuna timu za shiriki. Kwa mfano msimu wa kwanza alikuwa ni Bunda Kids akachukua, alichukua back to back
0: alichukua back to back na msimu akarudia tena
1: kwa Town akaja akakata mzizi wa fitna
0: akachukua
1: akaona kunawezekana hapa kumbe ya kuweza kufanya usajili bora na vitu kama hivyo akaja na utofauti akaweza kuchukua finali. Nafikiri finali ilienda kwenye hatua ya matuta. Kwa hiyo wewe ambaye hujachukua form labda unatokea sisi, bahati nzuri ni kwamba hii ni michuano ambayo haina longolongo, kwamba haijalishi unatokea wapi. Kwa kama unaweza kutokea Lamadi, katokea wapi, kokote kule.
0: Mm.
1: Ni vizuri pia mambo yakaenda vizuri pia kwa kwako wewe ukaja kachukua fomu na maisha yakaendelea vizuri. But nzuri ni kwamba zawadi ni nono na sio tu zawadi, hata ushindani pia ni mkubwa.
0: Sawa.
1: Yeah, kwa nini tumefanya 30 kwa sababu 30 tunataka standard ya timu.
0: Okay.
1: Eh, pengine ingekuwa hata bure.
0: Oh.
1: Na ukisema bure na maana zingeingia timu nyingi na zingine zingepunguzwa. Lakini ukisema 30 kidogo kuna watu wataweka ustandard na ushindani zaidi kwa sababu utakuwa umetoa pesa, si ndio bana?
0: Yeah, yeah.
1: Yeah, yeah, kwa hiyo fanya maandalizi ndio chukue form twende mzigoni.
0: Sawa. Sazira bana, wao mnaniangusha sana Sazira. Kata Sazira pale. Kuna timu nyingi kule Sazira.
1: Wanachelewaga.
0: Wanachelewa pia, sina rekodi ya timu za Sazira kushiriki Kibe na Nane Cup. Mm. Sazira.
1: Ligamba iko.
0: Ligamba. Hawajawahi kushiriki Ligamba. Kishiriki ndo mara ya kwanza.
1: Msa kumbukumbu zako zinanilie.
0: Sina kumbukumbu. Ligamba hajawahi kushiriki.
1: Ligamba walishashiriki ya kwanza ile.
0: Hapana. Ya kwanza zilikuwa timu nane. Kama utakuna kumbuka, Bunda Kilis, Bunda Yoso, Young Nation, kama utakuna kumbuka.
1: Young Nation ilikuwa ya pili.
0: Ya pili?
1: Mm.
0: Maana msimu wa kwanza ulikuwa na timu nane.
1: Young Nation ilikuwa haipo. Young Nation ilikuwa msimu wa pili. Of course watatu
0: ilikuwa na kushiriki. Bunda Teenagers. Au hiyo ni Sazira? Msimu wa kwanza huo. Timu nne kutoka huku, timu nne.
1: Sazira na hiyo sijui Kamkenga.
0: Kamkenga ni
1: wali. Ni Kitaramaka, sorry.
0: Kitaramaka hawakushiriki. Walijitoa dakika za mwisho.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Mimi nadhani yoyote tu anasana sio kushiriki. Kwa hiyo sioni kama kuna
0: kuna shida. Sazira kijitokeza pia inaweza ikawa ni jambo zuri.
1: Wale wariku wako wapi?
0: Wariku sini waliko ni kata ambayo ipo
1: Kabasa na ni ni kata nyingine tena.
0: Eh, ni kata
1: kutoka Kabasa unaenda kule
0: Wariko. Wariko pale kuna Kamkenga, kuna Ruabu,
1: Kiwasi.
0: Kuna Kiwasi, kuna Kangetutia. Kama nne
1: mitayo.
0: Ni mitaa nadhani sasa hivi
1: ni mitayo.
0: Kwa hiyo mitaa kama minne. Hiyo ni Wariko. Guta mara nyingi watu naona, Kunanga huwa tunawaona, lakini Kinyambwiga, Guta wenyewe pia washacheza finali Guta msimu juzi. Naam.

0: Sawa. Kwa bana ndio hivyo. Kwa hiyo nafasi pia ya team kuweza kushiriki Kunzugu kule pia mnaweza mkafanya hivyo. Wala watakila kata ikipatikana team basi inakuwa inapendeza kweli kweli. Bana tutazame taarifa nyingine kuhusiana na mashindano pia ya kuania kufuzu finali za kombe la dunia kwa wasichana chini ya miaka 17. Jana Tanzania waliweza kutoshana nguvu na South Africa ya bila kufungana. Matokeo ambayo yamekuwa si mazuri kwa Tanzania kwa sababu wameondoshwa katika kinyang'anyiro hicho, huku pia tukishuhudia South Africa wao wakisonga mbele. Bana safari ya Gelos safari yao imeishia siku ya jana, sare ya bila kufungana wakahukumiwa na mabao mawili ambayo Afrika Kusini waliyapata katika ardhi ya Tanzania pale katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar.
1: Ni tension nadhani ambayo alitengeneza kwenye mchezo wa kwanza, kwa hata mchezo wa pili ilibidi wacheze kwa tahadhari kwa sababu labda pengine ingetokea tofauti. Walihitaji kupata ushindi mapema, nafikiri walifanikiwa kwenye hilo. Kwa ilikuwa ni ngumu kwenda kufanya blocking kule kwao au kudestroy mitazamo yao na malengo yao, kwa sababu wenzetu kidogo kwenye football wanawake kwa Afrika Kusini wametangulia. Kwa hiyo hili lazima pia ingekuwa ni ngumu kuhakikisha kwamba swala hili linafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini nadhani kwenye mchezo wa kwanza magoli ya mapema ndio aliyowachanganya, na of course amewachanganya mpaka hata kwenye mchezo wa pili, kwa sababu mchezo wa pili hawakuwa na namna ya kuweza kulinda, yani ni kushambulia tu. Kwa hiyo South Africa walienda na lengo mbili, na malengo mawili, lengo la kwanza ni kuhakikisha kwamba either wanazuia sana ku defense ulinzi wao, kile ambacho walikipata kwenye mchezo wa kwanza kule Zanzibar, sawa bana lakini lengo lingine ni kuhakikisha ikitokea nafasi wanapata ushindi. Lakini waliona pia timu imeweza kutanua wigo wa kuweza kupata ushindi kwa waka defense na kushambulia. Ilikuwa ni ngumu sana kosa za hapa na pale, lakini mwisho wa siku wao ndo walikuwa na faida ya magoli mawili. Kwa hiyo walikuwa na hiyo nafasi kubwa ya kuweza kufuzu, kwa sababu unapotanguliwa away tayari unakuja na challenge moja tu labda ni ya kushambulia kuweza kupata mabao rejeshe. Yani kunakuwa na vitu viwili vigumu kuliko kweli. Cha kwanza ni kwanza unakuwa na tension ya mchezo kwamba usiruhusu bao, lakini cha pili ni kuhakikisha kwamba unapata goli ili ku level scoreboard, lakini mambo yalikuwa magumu. Nadhani timu ni nzuri, ina nafasi ya kujipanga msimu ujao, na imani mashindano bado yatakuwepo na wanaweza kufanya vizuri zaidi hapo.
0: Okay. Sawa, bana ndio hivyo kwa timu ya taifa ya wasichana chini ya miaka 17. Jana wakiweza kuondolewa bana katika kinyang'anyiro cha kuania kufuzu michuano ya kombe la dunia. Lakini kwa wakati huo tuitazame pia Serengeti Boys ambapo jana imefanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho, ambapo tutashuhudia mechi kubwa kabisa, mechi ya kihistoria, finali ambayo itakuwa inawakutanisha Senegal under 17 pamoja na Tanzania. Mshindi basi atakuwa anachukua ubingwa wa AFCON. Ingekuwa kama simulizi hivi ama ndoto pale ambapo ungesema kabla michuano haijaanza

0: San Ganziro, kumradhi, mambo kama yake sawa hivi.
1: Sawa.
0: Elianeza Nsanganzaro, kuna kitu amekizungumza, nafikiri ni mtu ambaye unaona amekuwa creative kutoka TFF pale. Unajua miongoni wa makocha ambao walijispin au walijipini kwenye soka la vijana na wanawake. Na of course TFF ilikuwa inawahitaji kwa sababu pia miongoni mwa watu ambao waliwa motivate kwa kisha kwamba wanafika katika level za juu na wanapata leseni A ya FIFA. Sisi tunaelewana eh?
1: Sasa.
0: Sasa ni kocha ambaye ni ametengenezwa kutoka TFF kwa lengo la kupata nafasi ya kufundisha vilabu watoto wadogo hao junior team ambazo zinatoka kwenye TDS pale pamoja na TFF ndani. Na unaambiwa ni mtu ambaye amepita kwenye ajira serikali, aliwahi kujiwa kwa mwalimu, lakini ukiachana na hicho kitu pia amewahi kufundisha timu za wanawake kama Simba Queens, Yanga pale, Yanga Sports Club, alikuwa kama nazungumzia timu ya wakubwa, alikuwa kama mmoja kati ya watu ambao walikuwa kwenye benchi la ufundi kipindi hicho. Lakini by then umri wake unamfanya mpaka mpaka anafika hapo, umri wake pia unachangia kutokana na kuanza kuupenda mpira akiwa na umri mdogo mpaka hapo alipofikia tayari. Ni kocha ambaye amekaa na wachezaji kwa muda mrefu na an experience ya hali ya juu kwenye senior na junior team, hasa is junior pamoja na timu za wanawake. Lakini pia ni kocha ambaye nadhani tayari alishakuwa na wachezaji amewazoea na amezoeana nao, kwa hiyo wanaelekezana na wachezaji wanafundishika kwa ubora kabisa. Kwa hiyo naona ni kama kocha ambaye tayari ameshakubali, ambaye wamekubaliana na wachezaji kulisongesha football la Tanzania kwa nguvu moja. Vijana nadhani kila siku tunasema kwamba ni timu ambayo inahitaji kutazamwa sana baada ya mashindano. Kuanzia kwenye eneo la defense line, nafikiri wameonyesha ubora hali ya juu, lakini pia ni timu ambayo inaonekana imekuwa ikifanyia makosa. Imefanyia wanatengeneza makosa kulingana na kile ambacho wanakifanya katika kila mchezo.
1: Sasa
0: katika michezo yote ile michezo miwili walioshinda, walifungwa mchezo wa Mali, lakini uliona defense line kwenye mchezo ambao walitoka sare na Algeria, kama una kumbukumbu nzuri.
1: Sasa
0: ni tofauti jinsi ambavyo walikuja kucheza na Misri. Defense line ilikuwa nzuri kwa kweli kwenye eneo la kudefend. Bahati nzuri wana wachezaji wazuri eneo la mbele. Nimeona nani bwana mdogo kiungo yule Mbegeseru. Lakini pia kuna Saddam ambao wote kwenye eneo la mwisho ni wazuri kwenye finishing. Moja kati ya kitu ambacho na imani ni experience na exposure walioipata kwenye michuano hii. Senegal ni wazuri sana kwenye eneo la kiungo. Kama ukifuatilia michezo yao, ina maana kiungo cha ushambuliaji, lakini sio wazuri sana kwenye defense line. Achilia mbali ni timu ambayo haijafungwa magoli mengi katika michuano hii, lakini ni timu ambayo ukiona inaruhusu makosa mengi sana kwenye eneo la defense line. Kwa hiyo kama watatumia nafasi, ina maana wanaweza wakapata nafasi ya kushinda vizuri tu bila shaka yoyote. Sina shaka na timu ya taifa ya Serengeti Boys. Sina shaka kwenye eneo la bato, kwa maana ya kuweza kufight kwa mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu kila mchezaji ana nguvu, anajitoa. Tayari hamasa wameipata, pengine inaweza ikawa ni kivutio zaidi kwao na kujituma zaidi. Kitu kingine ambacho nadhani kitakuja kuwavuruga ni kuingia ndani zaidi. Nazungumzia kwanza kuwapa nafasi ya kuwashauri, kwa sababu mimi na imani benchi la ufundi wanajua wanachokifanya kutokea hapo walipo.
1: Naam,
0: si ndio? Wote wanajua nini cha kufanya, na ndio maana unaona mpaka sasa hivi tunazungumza timu iko finali. Kwa hiyo wangewaacha achie kazi ya masuala ya ndani, kwa maana ya benchi la ufundi.
1: Sasa
0: wao wakishamalizana nao wanatoka nje na kuweza kuwapongeza, lakini all in all ni timu ambayo nadhani imekaa kibingwa zaidi na inaweza ikapata ushindi tena vizuri tu pasi na shaka yoyote ile.
1: Okay. Sawa. Bana, ndo hivyo tutazame ligi kuu ya wanawake. Jana tumeshuhudia michezo kadha kadha kiweza kupigwa.

0: lakini kubwa zaidi ilikuwa inaangaliwa nafasi ya Simba Queens katika nafasi ya bingwa, ambapo walikuwa wanahitaji alama moja tu waweze kutawazwa kuwa machampion. Lakini mambo yalienda vizuri, wakaweza kufanikiwa kutoa uchampion kwa siku ya jana mara baada ya ushindi wa mabao matano kwa mawili zidi ya Mashujaa. Lakini mchezo mwingine uliwakutanisha Yanga Princess na JKT Tanzania, ambapo tuliweza kushuhudia wakigawana alama, timu zote zikitoshana nguvu kwa kufungana bao moja kwa moja. Lakini matokeo mengine, Bunda Queens wakiwa nyumbani waliweza kucharazwa bao moja kwa sifuri na Fountain Gate, na kati Alliance wakashinda mabao matatu zidi ya Ruangwa Queens, ambao tayari wamekwisha shuka daraja hadi visasa. Geita Queens wakawachapa Tausi mabao mawili kwa moja. Sasa Simba wao wamefanikiwa kuweza kutoa uchampion katika msimu wa 2025-2026. Kuna mchezo ambao pia utapigwa leo kati ya Siasia Queens na Bilo Queens, mechi ambayo ili Bilo asishuke daraja wanahitaji ushindi ugenini mbele ya Siasia. Lakini kama watatoa sare ama pengine kuweza kuruhusu kufungwa, basi biashara yao itakuwa imetamatika, na Bunda Queens pamoja na Siasia watakuwa wamesalia ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kwanza tuangazie Simba katika nafasi ya uchampioni. Wameweza kutoa uchampioni mara baada ya msimu uliopita kushindwa dakika za mwisho kuweza kutoa uchampioni. Sasa huu unakuwa ni ubingwa wa sita kwa upande wa Simba toka mwaka 2017, ubingwa wa sita Simba Queens. Tuatazame.
1: Ya, nadhani timu ambayo ilitoka kujipapatua na kufanya mapinduzi kutoka kwa JKT Queens, ambao pia walishajitengeneza muda kidogo kwenye soka la wanawake. Nafikiri walivyoingia pia timu ilikuja kufanya mapinduzi na wakachukua back to back. Nadhani msimu uliopita kidogo mambo hayakwenda sawa. Of course kikosi kilikuwa hakijaboreshwa kiasi hicho. Wachezaji wengi walikuwa wamechoka. Nafikiri walikuja kupruni na kufanya usajili ulio bora. Wamekuwa na jicho la usajili sana kwa upande wa timu ya wanawake. Goalkeeper Ruth Aturo aliwahi kuchezea timu ya Kenya inaitwaje ile? Kitu kama fasihi hivi. Nafikiri ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa imechukua back to back pia Kenya pale. Huyu alikuja CSC Queens, wakamuona wakaona kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wanaweza kaja kusaidia. Of course amekuwa nguzo kwa namna moja au nyingine kuweza kuwapatia ushindi, na mpaka sasa ni timu pekee ambayo haijafungwa. Walimuongeza somebody nani Fasil Odhiambo Fasil na ambaye alitoka timu ambayo alikuwa anachezea huyu dada, nafikiri miongoni mwa vijana ambao wameongeza nguvu. Nafikiri walibakisha watu ambao wakina Gentry Shikangu ambao walikuwepo na Wambui Elizabeth wote ambao walikuwepo, ambao nafikiri ukitoa hawa wachezaji asilimia kubwa ambao wamefanya vizuri katika misimu miwili, wale wengine ambao walikuwa wamechoka tayari walikuwa waliwapruni kwa lengo la kuhakikisha wanaimarisha kikosi. Na kulikuwa kuna anko kubwa sana la JKT Tanzania, sijajua ni kwa sababu gani. Inawezekana wachezaji wamechoka sana, kwa sababu wachezaji wa JKT ni asilimia kubwa ni wachezaji ambao wamecheza misimu minne mfululizo.
0: Naam.
1: Yaani bila kupumzika. Of course misimu minne mfululizo. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani JKT wamepitia changamoto msimu huu, na imekuwa ni timu ambayo inapata challenge kubwa sana hata kwa vilabu vidogo. Yanga Princess wamesajili, wamefanya usajili mkubwa, na imani pia ulikuwa ni usajili ambao ungekuwa na challenge kwa kiasi kikubwa. Nafikiri walidondoka tu labda pengine kwenye baadhi ya michezo. Nakumbuka wamepoteza michezo kama miuni wa 4 nadhani wasikosei baada ya kufungwa na Tausi, kama sio wa 4 wa 3.
0: Sasa
1: kwa hiyo ni mistake sana kupoteza kwa timu kubwa kupoteza michezo mitatu kwenye ligi ya hii ligi kwa maana ya wanawake. Tunajua ni ligi ambayo unaona kama unamwangalia mshindi hivi. Yaani ushindani upo, lakini kama unamuona bingwa ni nani? Kama kwa hizo timu tatu, kama si Yanga, kama si JKT, unamuona Tanzania, unamuona Simba. Na kama si Simba unamuona JKT. Yanga amekuja kuchallenge, na nilijua labda pengine angebeba ubingwa kutokana na usajili aliofanya, lakini ana kazi ya ziada, lazima aboreshe kikosi chake msimu ambao unakuja. Oh no, kwenye lolote nilikuwa naamini kwamba pengine Simba angebeba ubingwa. kama wangeweza kupruni baadhi ya wachezaji. Walikuwa walipitia changamoto sana eneo la goalkeeping msimu uliopita kama unakumbuka, lakini msimu huu imekuwa ni faida kwao. Nafikiri ukiangalia kuna wachezaji kama watatu wanne ambao wamekuwa wakikaa benchi, anaitwa nani ule Zawadi nani ule?
0: Usnase.
1: Yule ni mchezaji mara magoli 7, lakini unaona aanzi Usnase. Haanzi kwenye kikosi cha Simba direct. Lakini mchezaji ambaye ana magoli 7 na ni mchezaji ambaye anafanya vizuri. Kwa hiyo unaona kikosi chao ni kipana na ni kikubwa na ndio kimesababisha wao kuweza kubeba uchampioni. Kwa hiyo mimi nilijua tu kwamba kama Musa Hassan Ngosi ataongezewa baadhi ya wachezaji ambao wako vizuri na wenye quality ya hali ya juu, anaweza kufanya mapinduzi makubwa. Na imani pia hii timu hii inaweza pia ikafanya vizuri pia kwenye michuano ya kimataifa.
0: Okay. Sawa. Ahmed Ali, msemaji wa Simba, yeye anazungumza nini mara baada ya ushindi wa Simba na kutoa uchampioni siku ya jana?
2: Unaweza kufikiri ni Simba sini ya timu. Nakwambia.
3: Elimu unampata Chama Loemba Neo Maema huko.
2: Yaani humu ndani. Pale katikati. Pale central defenders. Ukiangalia Raka wanamwona Toure na Rushine. Yule Ruthi Ngosi. Namna ambavyo wanaziokota mali za juu na chini. Alivyokuwa na utawala. Unamwona Traore mtupu. Namna ambavyo anawazima wapinzani. Namna ambavyo anaondoka.
0: Sawa. Ahmed anasema kushuhudia Simba ni kama Simba senior team, maana ile Simba ya wanaume kwa kila ambacho wanakifanya. Jaribu kuwafananisha baadhi ya wachezaji. Sasa bana, mechi nyingine Bunda Queens, mechi ambayo walau walihitaji ushindi ili kuweza kujihakikishia kubaki ndani ligi kuu Tanzania bara ama sare. Lakini mambo yalikuwa magumu kwa upande wao, wakiweza kuchapika bao 1-0. Sasa zimebaki mechi mbili. Lakini watabidi wamuombee adui yao, sasa tuseme hivyo, ambaye ni Biro Queens kwenye michezo yake mitatu ambayo amebakiza asishinde michezo yote, apate hata sare ili wao wabaki, ama sasa wakapambanie kupata hata alama moja ugenini kwenye mechi mbili ambazo zimebaki dhidi ya Mashujaa na Yanga Princess. Nafasi ya Bunda Queens kubaki kwenye ligi kuu Tanzania bara.
1: Geita amejiondoa kwenye wimbi la kushuka daraja baada ya ushindi. Mechi ambayo amecheza na kushinda dhidi ya Tausi ilikuwa ni mechi muhimu sana. Kwao. Kwa ndo maana unaona naweza nikasema amejiondoa kwa sababu amefikisha alama 20 ambazo sidhani kama zinaweza kufikiwa na Ruangwa.
0: Ruangwa ashashuka.
1: Bilo pia hawezi kama kufika kwa sababu pia atakuwa na katika michezo miwili iliyosalia atakuwa na alama 17. Si michezo miwili?
0: Mitatu.
1: Hivi kuna timu zina michezo mitatu eh?
0: Yeye amebakiza mitatu na
1: Bilo yeye Bilo anacheza leo.
0: Yeah.
1: Bilo anacheza leo.
0: Anacheza na Siasia.
1: Na Siasia, ndio?
0: Yeah.
1: Kama Siasia atapata ushindi,
0: Bilo anashuka.
1: Ina maana Bilo anashuka, hawezi kufikisha tena alama 20. Itakuwa bado.
0: Atakuwa anashuka maana ana alama 11.
1: 17, itakuwa 17. Kwa hiyo ina maana atakuwa anashuka. Ina maana leo hii Bilo mechi ni muhimu kwao. Lakini pia Siasia naye ana alama 15.
0: Naye yupo kwenye pressure pia.
1: Kwa hiyo inabidi ashinde naye ajihakikishie kuweza kubaki kwenye
0: ligi
1: kwa sababu atafikisha alama 18 kwa sababu Siasia ana hasi ya magoli 13. Bunda Queens ana hasi ya magoli 11. Kwa hiyo ina maana anachotakiwa kumuomba ni Bilo asipate ushindi.
0: Sawa.
1: Ili ajihakishie kushuka daraja. Sio katika mchezo wa leo. Sasa kama Bilo atashinda, ina maana bado game zitakuwa active.
0: Yeah, itabidi sasa wakapambane
1: aidha kutafuta sare
0: mwisho.
1: Kutafuta sare au kupata ushindi katika michezo miwili ambayo itakuwa imesalia, si ndio?
0: Yeah,
1: kwa sababu Bunda Queens yeye ana michezo 20 tayari. Kwa hiyo hii naona ni kipengele tayari.
0: Sawa. Kwa bana
1: kipengele sana. Na ndio maana ina maana jana angepata nafasi ya draw, ilikuwa ni nzuri sana kwa Bunda Queens.
0: Sawa. Kwa bana maombi ndio hivyo. Lolote itokee katika mchezo zidi ya Siasia na Biro. Ikibidi siasia tu alambwe. Ikibidi Biro Queens
1: pia. Yoyote ule.
0: Yoyote tu yule.
1: Lakini sare pia bado itakuwa inatengeneza uactive kwao.
0: Sare itakuwa imewasalisha.
1: Bado itakuwa ni wako active pia.
0: Sawa. Kwa bana tuseme wana asilimia kubwa. Kubwa sana ya kubaki ligi kwa sababu pia hata wao bado wana michezo mbele. Kwa wanaweza kufanya chochote huko mbele ya safari katika michezo yao miwili.
1: Lakini unajua unapokuwa unaangalia matokeo ya mwanzo ni vizuri pia. Ukaangalia matokeo ya mwanzo kabla ya mbele kwa sababu huwezi jua kitatokea nini.
0: Sawa, kwa bana ndio hivyo. Tutakupa matokeo ya mchezo mara baada ya kuweza kutamatika, lakini wao Ruangwa biashara yao imekwisha isha. Biashara yao imekwisha isha kabisa katika ligi kuu.
1: Hivi Ruangwa sio waliofunga Bunda Queens? football na majibu ya
0: mpira miguu. Sawa, kwa bana ndio hivyo. Simba wamebadilishwa siku na muda wa mechi yao dhidi ya Mbeya City ambayo itakiwa kucheza tarehe 18. Sasa imerudishwa siku moja nyuma, saa 8 kamili mchana pale katika dimba la Sokoine pale jijini Mbeya. Kwa mara baada ya mechi,
1: Simba wacha saa 8.
0: Yeah, mara baada ya mechi itabidi waanze safari ya kuelekea Arusha kwa ajili ya mchezo wao nusu finali tarehe 20 zidi ya Coastal Union pale katika dimba la Sheikh Amri Abeid. Kwa hiyo ni miongoni wa mechi ambazo zimekumbwa na ratiba hiyo ya mabadiliko. Kikubwa zaidi ni kuwapa nafasi ya kujiandaa na mechi ya nusu finali, lakini vile vile kutokuendana na baadhi ya mechi ambazo zinaonekana zachezwa majira saa 10 za kombe la dunia. Kama kuna mechi ya kombe la dunia chezwa muda huo, kutakiwa kuchezwa mchezo wote ule. Ndio mwongozo ambao TFF wamepewa. Kwa kuna mechi kama tatu hivi zitafanyiwa mabadiliko ya muda pamoja na siku. Simba Sport Club saa 8 mchana.
1: Yeah, nadhani ni sawa tu, sio mbaya, ila kwenye soka la Tanzania imekuwa kwa vilabu vikubwa imekuwa kama kuna ugeni fulani hivi, lakini binafsi naona ni sawa kwa sababu kwanza tulichelewesha sana. Nakumbuka pia mashindano mengi, lakini pia ratiba ilikuwa ngumu kutokana na ratiba mbalimbali za michuano ya inahusiana na FIFA pamoja na CAF. Hiyo ndio ilichelewesha. Na ratiba imekuwa inavurugika sana barani Afrika. Na mimi sioni kama ni Tanzania tu kwa sababu sisi tuna michuano mingi, yani tuna michuano mingi kwa maana ya michezo na makombe tofauti. Kwa ukiona kuna ligi imewahi pia, ujue labda walitangulia mapema kuanza, au labda pengine wana michuano michache, au timu zinashiriki michuano michache, inaweza kuwa ni sababu. Lakini huwa najiuliza South Africa wao wanaanza muda gani? Wana makombe kama 4 hivi ambao wanashiriki
0: na wanamaliza mapema.
1: Nadhani kuanza mapema huwa kunakuwa na faida yake. Kwa mfano msimu uliopita ligi ilianza mwezi wa 8 tarehe ngapi? Sijui tarehe 2, tarehe 1 kwa South Africa. Kwa hiyo unaona pia kuna auheni kuanza mapema, kujiandaa mapema, kumaliza mapema na kujiandaa mapema, kuanza mapema pia.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo nadhani hii inawezekana sababu pia ya ratiba ya michuano mingi ambayo tunakutana nayo.
0: Sawa. Kwa bana ndio ilivyo. Kwa Simba mjiandae pia kisaikolojia kucheza saa 8 mchana. Maana mmekwisha zoea muda wenu. Nyeti ni saa 10 tu. Nyie mnajidai wakubwa sarare ya mchezi. Bado mwenzako pia na yeye pengine anaweza kukutana nalo hilo la saa 8. Sasa bana ndio ilivyo, lakini pia nikujuze kuhusiana na Star Times. Star Times bana kumenoga zaidi hivi sasa. Pesa kiduchu tu, burudani kibao, ambapo kuanzia shilingi 11,000 tu kwa mwezi unafurahia burudani kali, tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times. Sasa bana kupitia Star Swahili msimu wa 3 tamthilia kibabe Games of Manila imeanza, ni kila siku saa 3 kamili usiku. Ukutane na Tangol akisambaza kichapo kwa kuwa Lumamba ni hatari mno bana. Kwa hiyo bana Mwamba anawa tembezea kichapo kwa kweli. Sawa, lakini vile vile bana tamthilia kali ya Kituruki The Bev ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuichanganya familia ya Leto, huku pia penzi lake na Zainab likichachama mambo yakiwa vizuri kabisa bana. Usikose, ni kila siku saa 3 na dakika 45 usiku. Watoto nao kupitia Star Swahili katuni pendwa kabisa Bon Biz maarufu kama Kipala Mbabe inakujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni, muda mzuri watoto kuepo pale nyumbani. Kwa hiyo bana unaweza kununua kisimbusi chako. Mambo yanakuwa mazuri kabisa kwa upande wako, lakini bila kukosa ofa kubwa Smart TV inch 43 kutoka Star Times. Kwa hiyo unaweza ukapata pia hizo ofa. Sasa bana ofa zinapatikana kwenye maduka Star Times yaliopo Dar es Salaam pekee
1: inchi 43 kwa laki 3 na 60
0: inchi 43 kwa laki 3 na 60 lakini inchi 43 pia
1: lakini inategemea hiyo reporter inakuwa ni portable TV in digit
0: lakini pia ipo Star Times digital TV si ndio ya inchi 43 yenyewe unaipata kwa shilingi laki 3 na 80 badala ya laki 4 na 40 sawa Sawa, kwa bana ndo hivyo, changamkia fursa, kwa hiyo unaweza kufika tu kwa ajili ya kununua pia TV zako. Naam. Kwa bana ndo hivyo, lakini nikujuze pia kama una hitaji bana madirisha basi unaweza kaona pale Wareta. Si ndio Wareta Glass. Sehemu sahihi kwa huduma bora kabisa aluminium na vioo. Kwa hiyo wanajishughulisha pia na uuzaji aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu kabisa. Sasa bana unaweza ukawacheki tu. Naam.
1: Wako CIE ni pale maeneo ya barabara ya Mwanza Musoma.
0: Okay. Sawa. Kwa unaweza ukawacheki pia kwa nambari 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Kwa bana unaweza ukawacheki tu hivyo ili mambo yaende sawia kabisa bana. Dakika 45 mara baada ya saa 5 kamili asubuhi benchi la fundi ndio kipindi ambacho kipo hewani. Bana tutazama kimataifa. Jana Arsenal wamefanya parade la kuweza kusherehekea ubingwa wao wa Premier League. Huku pia mamilioni ya watu milioni 1.5 wakihudhuria katika parade ambayo ilifanyika pale katika mitaa ya London kaskazini pale. Kwa hiyo wakakichafua kweli, lakini licha kupoteza finali hatujui kama pia ungechukua na ubingwa wa UEFA Champions League hatujui ingekuwa vipi. Ndio maana hata maombi ya watu wengi yalikuwa wasichukue ubingwa ili tu watu wasiweze kukelwa.
1: Timu ambayo imeonyesha mimi nikasema imeonyesha upana wa mashabiki pia, kwa sababu nakumbuka katika misimu hii kadhaa Manchester City amechukua EPL. Toka wamechukua Liverpool, Manchester United pia hapa katikati.
0: Sasa
1: hakukuwahi kuwa na namna ya ushangiliaji wa namna hii. Sasa sijajua labda pengine ni mazoea au ni muda mrefu pengine. Mimi mwenyewe nimejiuliza mashabiki wametokea wapi hao. Maana nilikuwa sijui kama pia Arsenal na mashabiki wengi vile au ni walitokeza baada ya timu kufanya vizuri sijaelewa. Lakini kimsingi ni kwamba Arsenal wameonyesha weledi wa ushangiliaji kwa sababu kulikuwa kumepoa sana hapa katikati. Man City yamechukua, kumepoa Liverpool ilivyochukua pia kipindi cha nyuma, kumepoa. Yani in short ni kwamba Afrika Mashariki kulikuwa kumevuma kwa kweli. Kumbuka watu wa Arsenal pia Mwanza pale pia baridi.
0: Sasa
1: Dar pia nimeona wamepiga baridi, Arusha by then pia. Yani unaona ni asilimia kubwa ya mashabiki ambao walijitokeza.
0: Ndio.
1: Walikuwa na vibe kweli kweli. Kwa hiyo nadhani ndio maana watu wengi, kwa sababu tayari washaanza kukera tu kabla hata hawajachukua kama wanakumbuka.
0: Ndio maana maombi yalikuwa ni.
1: Watu walianza kukera muda mrefu kweli.
0: Na Mungu akayasikiliza.
1: I see. Watu waliosumbua watu bana achane.
0: Sawa. Kwa bana ndio ilivyokuwa hivyo. Leo kuna mechi ya mshindi wa tatu AFCON under 17. Morocco zili ya Egypt. Nani ambaye unamuona walao anaweza kaa pata kifuta machozi cha mshindi wa tatu?
1: Egypt wanaonyesha mchezo mzuri sana kwenye michezo yao. Nakumbuka walishika nafasi ya pili kwenye nyuma ya Morocco. Lakini wameonyesha katika michezo yao wamecheza vizuri sana kwa sababu nakumbuka mechi ya mwisho walifungwa na Morocco kama sikosogwa kundi moja.
0: Naam.
1: Nafasi tena nikampa Morocco, lakini atakutana na challenge kubwa sana kutokana na uimara na ubora wa Egypt, kutokana na kitu ambacho amekionyesha kutokea mwanzoni. Licha ya kushika nafasi ya pili, ushindani ulikuwa mkubwa sana kwa upande wake. Kwa hiyo ni win-win situation, lakini kwenye chances of goal mimi nadhani nitaitoa kwa Morocco, kwa sababu kwanza home advantage lakini pia inaweza kawa ikampa nafasi ya yeye kama kifutio cha machozi kwenye michuano hii.
0: Okay.
1: Kwa sababu hakuna kitu ambacho kimewakera kama kufungwa na Senegal. Nakumbuka walikuwa wengi uwanjani pia, bado Senegal akawazomea na vitu kama hivyo mashabiki. Kwa hiyo hiki kitakuwa labda pengine kitazingatiwa sana na pengine kuweza kuwafuta mashabiki wa Morocco machozi. Lakini lolote linaweza likatokea kwa sababu unaweza kukuta hata kwenye mikojo ya penalty kaangukia huko, kwa sababu timu zote ni nzuri.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana, ndio hivyo. Huo ni mchezo ambao utapigwa leo hii. Lakini sasa hivi pia kuna michezo ya kirafiki ambayo inaendelea, timu pia zikiwa zinajiandaa na michuano ya kombe la dunia. Lakini kuna michezo mingine ambayo ipo katika kalenda ya FIFA ambapo Tanzania tarehe 5 na tarehe 9 watakuwa wanashuka dimbani dhidi ya Uganda na Rwanda. Ecuador jana wakaweza kuwachapa Saudi Arabia mabao 2-1. Lakini Mexico wakashinda 1-0 dhidi ya Australia. Japani 1-0 wakashinda dhidi ya Iceland. Lakini Singapore wakachapwa na Mongolia 4-0. Ilikuwa ni mechi ambazo zipo tu kwa ajili ya maandalizi ya timu kwa sababu hazijafuzu finali pia za kombe la dunia. Cape Verde bana, timu yao kabisa hii wakawachapa Serbia 3-0. Cape Verde wanajiandaa pia na finali za kombe la dunia. Lakini Poland zidi ya Ukraine 2-0, ni mchezo ambao pia upo katika kalenda ya FIFA kwa sababu hizi timu zote hazichapata nafasi ya kushiriki michuano ya kombe la dunia kwa mwaka huu. Ujerumani wao wakashinda 4-0 zidi ya Finland, na kati USA wakawachapa Senegal 3-2. Sadio Mane akiweka kambani 2. Christian Pulisic pamoja na Dest kwa upande wa USA pia na Fran Balogun waliweza kufunga 3 kila mmoja 1-1. Kwa hiyo Senegal yakafa 3-2.
1: Sawa. Nimeona USA ni nchi ambayo inachukuliwa poa sana kwenye maandalizi. Kwamba wanaweza sio washindani, lakini pia nimejaribu kuangalia kikosi, ni moja kati ya timu nzuri sana na yenye kikosi kipana kwa kweli. Nilikuwa naangalia kuhusiana na mchezo huu mpaka anamfunga Senegal ilikuwa sio rahisi. Desti, Christian Pulisic, kuna nani yule Thomas Adam,
0: naam,
1: Reina, kuna wachezaji wengi pia ambao nadhani wanacheza hata Uingereza pia. Kwa hiyo ni timu ambayo nadhani kuna namna pia ya kuipa nafasi.
0: Okay.
1: Lakini sio kuiunderrate kiasi hicho. Najua hawawezi kufika mbali, lakini mimi na imani ni timu ambayo inaweza kata mapinduzi makubwa pia kwenye michuano hii.
0: Sawa. Kwa bana
1: ndio hiyo. Brazil pia alishinda goli 6 pia.
0: 6 zidi ya Panama.
1: Zidi ya Panama.
0: Vinicius Junior, Matheus Cunhas akajifunga.
1: Mbona kama Matheus Cunhas?
0: Kwa bana mwamba alijifunga bana, Manchester kijana wenu huyo. Jana akijiweka wakati Brazil wakiwachapa Panama mabao 6-2. Tunisia zidi ya Austria ni mechi nyingine ambayo itapigwa leo hii.
1: South Africa walitoka sare pia.
0: Mm.
1: Na Nicaragua bila kufungana.
0: Ilikuwa
1: mechi ya ushindani pia.
0: Okay.
1: Lakini Iran pia kawatandika Gambia 3. Kwa 1.
0: Sawa.
1: Hizo ni Andola kafungwa na Iraq 1-0.
0: Okay.
1: Goli imechange kweli kweli.
0: Mabadiliko kwa sasa hivi. Watu wanapambana sana katika nafasi.
1: Jamaica kafa 3 na Nigeria.
0: Jamaica Acha bwana. Jamaica walifungwa na Congo pia.
1: Mwaka 2002 pia walishiriki World Cup wao.
0: Ah. Mm. Okay. Sawa, kwa bana ndio hivyo. Fisto Kalala Mayele anaondoka Pyramid.
1: Yeah.
0: Ahali kwa kuhusishwa lakini ni kama wamejiondoa. Kutokana na pesa ambayo inaonekana Mayele anahitaji lakini kulingana pia na umri wake, miaka 32. Kwa hiyo Ahali wamejiondoa, kwa uwezekano sasa atakuwa anaelekea kule Saudi Arabia
1: ya, kwa sababu kuna ofa kibao na toka msimu uliopita pia ilihitaji, kwa sababu sema mkataba ndio ulikuwa mgumu kidogo na hakusaini mkataba mpaka hatua ya mwisho na amemfuata zaidi ya mara 5. Unajua Kongomani na pesa bana, unajua kutengeneza hela pale ambapo wana mahitaji nazo. Kila mtu ana mahitaji nazo, lakini Kongomani bwana kwenye pesa yeye ni pesa tu. Pesa basi. Ndio maana unaona ameangalia umri wake pia kwamba ni umri ambao unasonga mbele, kwa hiyo anatamani kupata pesa zaidi.
0: Okay.
1: Amefaidika pia pale akiwa na Pyramid. Tunafikiri katika mkataba ambao aliongeza pia mwaka mmoja ulikuja na kiti cha kirefu kweli kweli cha pesa. Kwa hiyo alikuwa na haki ya kuondoka kwenda kutafuta hela. Sasa nani sasa anasubiria masuala hayo?
0: Da, ni kweli bana. Sasa hivi wala tafuta pesa hivi.
1: Miaka 32 uende nini hivi, na nini?
0: Wananchi amweze kuchangisha. Sinaona siku hizi mnaoka mtindo.
1: Hapa una
0: yani kama
1: tofali ile nini?
0: Kama milioni 30 tu ndani ya masaa 18.
1: Wananchi bana, tofali.
0: Mtashindwaje kwa mwezi kumlipa milioni?
1: Kila mwezi mnachangia yeye, inawezekana pia. Hii football mbona Ahali wao na mimi mashabiki wao wana energy kidogo. Yaani wao wanalipa kadi lakini pia wanatoa bado pesa ya usajili kumsajili mchezaji. Na wana mimi nikasema ni wana mashabiki wachache. Kwa sababu wanaweza kufikisha labda milioni 25, si ndio? Kwa pale, lakini sisi kwa hapa Tanzania hizi timu unaweza kuzipa milioni 25. Kwa timu zote mbili.
0: Sasa
1: kabisa nakwambia, kwa sababu tunavuka zaidi ya milioni 60. Kwa hiyo na maana hao ambao washabiki tunaweka kama milioni 10, wengine ambao hawana timu tunaweka kama milioni 5.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unaona kuna hiyo advantage ya kuwashinda, kwa sababu uzuri wa hapa Tanzania, Simba na Yanga kila unakoenda kuna mashabiki.
0: Wengi sana.
1: Yaani kila unakoenda kuna mashabiki.
0: Na. Kila unakoenda
1: kuna mashabiki.
0: Kuna mashabiki.
1: Kwa hiyo kuna uwezo wa kutumia fan base vizuri. Singekuwa mmoja kati ya vilabu vikubwa sana hapa Afrika.
0: Sasa wananchi fanyeni hivyo bwana. Fanyeni hivyo. Lakini pia mnakabiliwa na ujenzi wa uwanja.
1: Sasa hiyo si jukumu la baadaye.
0: Baadaye tena? Uwanja baadaye wakati waambiwa miezi 20.
1: Kuna watu wanasubiri barabara brother.
0: Ipi tena?
1: Na kuna watu wanasubiri barabara, nimekwambia mfano. Na bado wana uvumilivu. Sebuse uwanja.
0: Kwa vumilivu.
1: So barabara ina ndio nakwambia kuna watu bajeti haijapita mpaka leo, barabara na zipo bovu. Sasa sembuse uwanja kweli.
0: Sasa kama ngoa bado kile kiko kwa cha nini?
1: Si ndio cha kuweka sawa?
0: Ah.
1: Yani kuna vikao, mbona vikao vinakaaga sana watu? Watu wanakaa. Watu wanakaa mabungeni, sembuse na nili. Sembuse kikao cha watu wanne.
0: Okay. Sawa, sabana mashabiki wa Arsenal. Arteta anasema anahitaji winga wa maana kabisa, winga wa kushoto ambako anacheza Gabriel Martinelli pamoja na
1: Trossard. Atakondoka.
0: Hatujui. Lakini ndio ambako anahitaji top winger katika upande huo.
1: Martinelli na Saka je? Saka anacheza winga.
0: Anacheza winga kulia.
1: Unazungumzia winga kushoto.
0: Ya kushoto.
1: Okay.
0: Ambao kuna Martinelli na Trossard.
1: Na Trossard yeye. Yeah.
0: Lakini wanahitaji
1: Trossard ndio huwa anaanza siku hizi.
0: Right back pia wanahitaji.
1: Right back si upo dogo yule
0: nani? Yupo Timba.
1: Timba anaona kama aliumia sio.
0: Umekuwa injury sana, lakini wanahitaji kiungo mkabaji pamoja na striker.
1: Striker si yule si anaongezwa mwingine tena.
0: Arteta anahitaji watu. Sasa hatujui
1: Gabriel Jesus
0: wanawapata kina nani. Jesus nadhani atapigwa mnada. Na atapigwa mnada. Yule milioni 20 yuko sokoni. Kwa bana ndugu zangu wa Manchester United, mnaweza mkashapukia Jesus. Anawasaidia yule.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazim FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni mtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amewataka vijana nchini kuipenda nchi yao. Kwa mara ya kwanza meli ya kimataifa ya mafuta kutoka Saudi Arabia imeshusha petroli, dizeli na mafuta ya ndege katika bandari ya jumuishi ya Manga Pwani. Na katika habari za kimataifa, mkuu wa timu ya mazungumzo ya Irani amesema kwamba Marekani haiwezi kuaminika na kwamba nchi yake haitakubaliana na chochote na Washington ambacho hakihakikishi haki zake zote. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amewataka vijana nchini kuipenda nchi yao, kulinda amani na kuwa wazalendo ili kuchangia maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Katambi ametoa wito huo wakati wa uzinduzi wa jukwaa la vijana uliofanyika katika chuo cha mipango mkoani Dodoma. Amesema serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imeanzisha wizara ya vijana ili kusikiliza na kutatua kero zao pamoja na kuweka mikopo inayolenga kuwawezesha kiuchumi. Ameongeza kuwa vijana wanapaswa kuchangamkia fursa zilizopo ili kujikwamua kiuchumi na kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabiri Shekimweri amepongeza serikali kwa kuendelea kuwaunganisha vijana kupitia majukwaa mbalimbali, akisema ofisi yake itaendelea kutumia majukwaa hayo kusikiliza na kutatua kero za vijana. Katika kongamano hilo, vijana walipatiwa elimu kuhusu namna ya kutoa maoni yao katika maboresho ya dodoso la baraza la vijana, sera ya taifa ya maendeleo ya vijana toleo la mwaka 2024, elimu ya uraia, uzalendo, kujitolea pamoja na fursa za kiuchumi zinazopatikana katika halmashauri ya jiji la Dodoma na nchi kwa ujumla. Zanzibar. Kwa mara ya kwanza meli ya kimataifa ya mafuta kutoka Saudi Arabia imeshusha petroli, dizeli na mafuta ya ndege katika bandari jumuishi ya Manga Pwani. Akizungumza baada ya kupokea meli hiyo Mei 31, 2026, katibu mkuu wizara ya maji, nishati na madini Joseph Kilangi amesema meli hiyo imeshusha mafuta moja kwa moja Zanzibar, inaonesha kuendelea kuimarika kwa miundombinu ya uhifadhi wa rasilimali hiyo. Pia amesema hatua hiyo inatokana na dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 8 kuamua kuifanya bandari ya Manga Pwani kuwa jumuishi ikiwemo ushushaji wa nishati ya mafuta. Amesema tayari mkataba wa mtu huyo wameshamaliza na waliingia mkataba mwingine na kampuni ya One Petroleum, ambapo kwa mara ya kwanza imeleta meli yake na mara ya kwanza Zanzibar inashusha mafuta mengi kuliko kipindi kingine chochote huko nyuma. Amesema mafuta hayo lita milioni 36 yanategemewa kutumika kwa muda wa mwezi mzima. Dar es Salaam. Serikali imeahidi kuendelea kuimarisha huduma za afya ya kinywa na meno nchini kupitia uwekezaji wa miundombinu, mafunzo ya wataalamu, matumizi ya teknolojia za kisasa na kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi. Kauli hiyo imetolewa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Afya anayeshughulikia dawa na vifaa tiba Emmanuel Tayari wakati akifunga rasmi maonyesho ya pili ya bidhaa za kinywa na meno Tanzania mwaka 2026 yaliyofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Akifunga maonyesho hayo, Tayari amesema maonyesho hayo yamekuwa jukwaa muhimu kwa kuwakutanisha wataalamu, wabunifu, watunga sera, wakufunzi, watengenezaji wa bidhaa za afya ya kinywa na meno, wawekezaji pamoja na wanafunzi kwa lengo la kuboresha huduma za afya ya kinywa na meno nchini. Naibu katibu mkuu ameongeza kuwa
Serikali imepiga hatua mbalimbali za kuimarisha sekta ya afya ikiwemo kupanua hospitali, vituo vya afya na zahanati, kuimarisha huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, kuboresha upatikanaji wa dawa za na vifaa tiba, pamoja na kuandaa mpango mkakati wa kitaifa wa afya ya kinywa na meno wa mwaka 2026 hadi 2031. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Teherani. Mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran amesema kwamba Marekani haiwezi kuaminika na kwamba nchi yake haitakubaliana chochote na Washington ambacho hakihakikishii haki zake zote. Akizungumza kupitia ujumbe kwa njia ya video uliorushwa na televisheni ya taifa siku ya Jumapili Mei 31, Mohammad Bagher Ghalbaf amesema timu yake itahakikisha masuala muhimu yenye maslahi kwa watu wa Irani yanazingatiwa kabla ya kusaini makubaliano yoyote na Marekani. Kauli hiyo ya spika wa bunge la Irani ilitolewa masaa machache baada ya kuibuka kwa taarifa kwamba Rais Donald Trump wa Marekani amerejesha pendekezo la mkataba wa amani kwa Irani wenye masharti na msimamo mkali zaidi, hali inayoashiria kina cha tofauti kubwa zilizopo kati ya pande hizo mbili. Utata wowote uliomo kwenye pendekezo hilo huenda ukachelewesha kukomeshwa rasmi kwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Irani miezi mitatu iliyopita, na pia kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz ambao Teherani imefunga kwa sababu za kiusalama tangu kuanza kwa vita hivyo na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Na baraza la sekta ya afya la Jumuiya ya Afrika Mashariki linatarajiwa kufanya mkutano maalum wa kielektroniki kwa siku mbili kuanzia leo Juni mosi na 2026 kujadili mlipuko unaoendelea wa ugonjwa wa Ebola unaoathiri ukanda wa Afrika Mashariki. Mkutano huo utazingatia hatua za kikanda zilizopendekezwa kudhibiti mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya aina ya bundibugyo, ambapo kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari ilitolewa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuitishwa kwa mkutano huo wa ngazi ya juu ni sehemu ya mfululizo wa hatua za dharura ambazo Secretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imeanzisha kuratibu maandalizi ya kikanda kufuatia mlipuko wa Ebola katika Jumuiya ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Hatua hizo ni pamoja na mkutano wa dharura wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu janga hilo, mikutano ya kikosi kazi cha kiufundi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu magonjwa ya kuambukiza na yasiyo kuambukiza, pamoja na mijadala kuhusu uwiano wa kanuni za chanjo zinazoweza kutumika dhidi ya Ebola, matibabu na vifaa vya uchunguzi. Kikao hicho maalum cha mawaziri kinatarajiwa kutoa mwongozo wa kimkakati na kuratibu mwitikio wa kikanda katika nchi wanachama. Mlipuko wa sasa ulitangazwa rasmi Mei 15, 2026 na unasababishwa na virusi vya aina ya bundibugyo ambavyo ni adimu na kwa sasa havina chanjo iliyoidhinishwa wala matibabu maalum. Hadi Mei 26 mwaka 2026 DRC ilikuwa imeripoti wagonjwa 121 waliothibitishwa vikiwemo vifo 17. Aidha, kulikuwa na watu 1077 wanaohisiwa kuwa na ugonjwa huo na vifo 246 miongoni mwa wanaohisiwa. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka vijana nchini kuipenda nchi yao. Kwa mara ya kwanza meli ya kimataifa ya mafuta kutoka Saudi Arabia imeshusha petroli, dizeli na mafuta ya ndege katika bandari jumuishi ya Mangapwani. Na katika habari za kimataifa, mkuu wa timu ya mazungumzo ya Irani amesema kwamba Marekani haiwezi kuaminika na kwamba nchi yake haitakubaliana chochote na Washington ambacho hakihakikishii
haki zake zote. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Turam! Mbappe! Oh, wow!
2: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwi, let's ride together, let's ride together, ride
8: together. Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

first saw you, I saw love, and the first time you touched

Haya, tuna dakika 29 na hii ni Chakavu TV Media saa 6 kamili za mchana. Na karibu sana msikilizaji wetu kama ndo kwanza unajiunga nasi. Ikiwa leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 6 2026. Nina imani na matumaini makubwa kwamba hujambo na karibu sana ndani ya kipindi cha Mchana Mwema. Na hiki ni kipindi ambacho kinatukutanisha pamoja na hii ni kwa ajili ya kujali pia milo yetu ambayo tunakuwa tunatumia kila siku, kukumbushana umuhimu wa chakula. Lakini kuna vitu vingi sana ambavyo msikilizaji wangu, inawezekana kuna mtu uko naye nyumbani hana hamu ya kula, ila anaposikiliza Mchana Mwema watu wanavyokuwa wanakaribishana chakula cha mchana, wanatakia na siku njema, na pengine kuna vitu ambavyo vinamvutia kwamba basi kwa sababu nimesikia mtu fulani anapika kitu fulani nimepata hamu. Unapata hamu ya kupika chakula na unakula. Kwa mimi niseme karibu sana msikilizaji wangu ambaye ni mgonjwa kwa hospitalini, pia nitoe pole sana kwa kuambia una hamu ya chakula. Inawezekana pia kuna mgonjwa yuko nyumbani hajisikii kula, ila unaposikia tu sauti hii na pengine unapopata muda mzuri wa kusikiliza kipindi cha Mchana Mwema, basi unapata ile hamu ya kwamba natamani basi hata nionje chochote kitu, basi unakuwa vizuri kabisa. Na dakika tayari ni 30 Chakavu TV Media saa 6 kamili za mchana. Unasikiliza burudani yetu nzuri kabisa kutoka wake Westlife, na hii hapa ina endelea kutusindikiza taratibu kiwa jikoni kwako, ukiwa ndo unatoka sokoni, ukiwa kwenye mizunguko yako, ukiwa kwenye bize zako, basi hakikisha kwamba hii ndo mida ya kwanza kuangalia nini nakula mchana, nini nafanya. Naamini kwamba muda mzuri kabisa kwa ajili ya kwanza kuandaa tumbo lako kwa ajili ya kupata chochote kitu. Wale wanapofika saa 7 kamili za mchana shajua kwamba mimi leo nakula nini. Na leo msikilizaji wangu pengine unajiuliza nani yuko ndani ya studio. Mimi ni Twenjo Mbala Mwezi, msikilizaji wangu, na utakuwa nami kuanzia muda huu hadi ule muda wa saa 7 kamili za mchana ambapo tutakuwa tunapisha matangazo ya ulimwengu. Lakini leo nataka mimi mwenyewe Enjo ni kupikia chakula kizuri kabisa, chakula rahisi na chakula kizuri ambacho pengine tumezoea kukitumia kulingana na mikoa na sehemu ambazo tunakuwa tunapatikana. Leo tunapika chakula rahisi kabisa ambapo hiki chakula unaweza ukalia wali, unaweza ukalia ugali, yani sana sana ugali au pia unaweza kulia wali. Leo tunapika mboga za maboga ambazo ndani yake tutachanganya na maziwa. Maziwa ambayo tunatumia ni maziwa ya ng'ombe. Sasa leo wakati tunaandaa hiki chakula, ashumu msikilizaji wangu kwamba umepata majani yako ya maboga, yawezekana umenunua mafungu matatu, mafungu manne, au umechuma zile mboga kwenye bustani yako. Na hii ni kulingana na idadi ya familia ambayo unakuwa nayo. Yawezekana uko peke yako, mpo wawili, mko watatu, ila unajua kwamba hiki chakula nikipika mimi nitatosheka, au pia familia yangu itafanya nini, itatosheka. Sasa tayari umeshaandaa mboga zako za maboga, umeziosha vizuri kabisa, na baada ya hapo sasa unaanza kuandaa jiko lako kwa ajili ya kupika hizo mboga zako. Unachotakiwa kufanya kwanza ni vizuri kabisa. Mboga za maboga zinapendezwa ukiwa na hoho, ukiwa na karoti, ukiwa na kitunguu maji, lakini pia inapendeza ukiwa na pilipili yako ambayo inakuwa sio pilipili ambayo inakuwa kali sana, na kwa ni pilipili ambayo tunasema pilipili baridi. Hivi ni moja kati ya viungo vizuri kabisa ambavyo vinafaa pia kwa ajili ya kuweka kwenye mboga zako za maboga. Lakini wakati huo hakikisha kwamba una maziwa pembeni. Maziwa ambayo utakuwa unakuja kuweka kwenye mboga zako za majani inategemeana na kiasi gani cha mboga ambazo tayari umekiandaa. Sasa umewasha jiko lako pale na umeweka vimaji kidogo kwenye sufuria. Hakikisha mboga zako unazichambua vizuri, unazikatakata vidogo vidogo, yani unakatakata vidogo vidogo ili mradi viwe vinavutia pia hata kuviona. Usikate mboga zako kuwa kubwa sana, yani usikate vikubwa vikubwa. Kata mboga kiini, yeye tumia lugha gani, lakini kata
kidogo kidogo ili mradi ziwe zinavutia. Baada ya kuya kukatakata mboga zako vizuri kabisa, hakikisha basi maji kama hapo kwenye sufuria, weka maji kidogo sana, usiweke maji mengi kwa sababu kwanza mboga zenyewe umeshaziosha. Na kuna wale wengine ambao unaweza ukaziosha mboga na lile sufuria lako usiweke maji. Unaweka tu kwenye sufuria alafu unafunika mfuniko, zile mboga zinakuwa zinaivia mvuke. Ukigeuza mara ya kwanza inatosha. Toa sasa, bandika sufuria jingine. Ile sufuria jingine basi weka mafuta yako kulingana na mboga ambazo uko nazo. Baada ya hapo unaweza ukachanganya sasa, mafuta yamechemka, weka kitunguu, weka hoho yako, weka karoti yako. Ni vizuri karoti usikune. Ikatakate tu vipande vidogo vidogo kama ulivyokatakata hoho na ulivyokatakata pia vitunguu maji. Kwa hiyo unachanganya pale kwa pamoja na utageuza vile viungo vyako. Vikishaonekana kuna ile rangi fulani ya kahawia na kukujulisha kwamba hivi viungo vyangu vimeiva, basi chukua mboga zako hizo za maboga, ziweke mle kwa sababu tayari zikikuwa zimeshaanza kulainika vizuri. Funika, kisha funika ndani ya dakika chache zigeuze. Baada ya kuona kwamba kuna hali fulani ya kwamba zimeiva na zimechanganyikana vizuri na vile viungo, basi chukua chumvi weka kwenye mboga zako. Kiweka kwenye mboga zako, mimi naamini kwamba utaangalia ladha ya chumvi kama iko vizuri. Usisahau sasa kuchukua yale maziwa. Yale maziwa uweka pale, usiweke maziwa mengi sana, weka maziwa ya kati tu, yani ya kawaida kulingana na zile mboga zako. Funika na utaacha ndani ya dakika kama 3. Mboga zako utaona kabisa kwamba kuna ladha fulani, hata ukizitumia mwenyewe, hata ukaonja, unaona kabisa hii na hizi mboga zinafaa. Lakini wakati huo pia angalia na familia ambayo uko nayo. Kama familia yako inapenda kutumia pilipili baridi, weka tu kile kipilipili chako vizuri kabisa. Alafu baada ya hapo, mimi naamini kwamba msikizaji wangu, mboga zitakuwa zimeiva. Sasa utachukua kama ni bakuli yako, kama umeshapika ugali wako mzuri, kama unataka kulia mboga zako labda ni wali, hii itakuwa nzuri sana kwa sababu pia wakati unaangalia hizo mboga zako, mimi naamini kwamba hata ule mchuzi wa maziwa na yasionekane sana, yakaukie kidogo, zibaki mboga zenyewe ambazo zimechanganyikana na viungo pamoja na maziwa kwa mbali kulingana na ile ladha ambayo unakuwa unaipata. Hapo vipi? Kila mmoja ana namna ambavyo anaweza kupika na kila mmoja anatamani vile ambavyo anapika. Lakini kwangu mimi, msikizaji wangu, leo nimechagua basi tuje na aina ya pishi la mboga za maboga ambazo ndani yake unaweka maziwa ya ng'ombe. Sasa hii inakuwa ni tayari kabisa kwa ajili ya kutumia. Na kama unataka kulia wali kama nilivyosema, kazi kwako. Kama unataka kulia ugali, kazi kwako. Basi mlo unakuwa mzuri kabisa. Sasa mimi niseme kwamba niwatakie maandalizi mazuri nyinyi ambao mpo jikoni, lakini pia niwatakie maandalizi mazuri nyinyi ambao tayari madikodiko sasa jikoni yanaendelea kuwa vizuri sana. Tunaenda kupata burudani ya muziki na nitakaporejea nitakuja kupokea simu yako kwa ajili ya kuwatakia ndugu jamaa na marafiki mchana mwema.

Muda wa kumwaga mboga na mimi nakuwa na mwaga ugali. Sawa, dakika ni 39 na karibu sana kwa ajili ya kupiga simu hapa studio. Msikilizaji wangu, mkaribishe ndugu jamani rafiki mchana mwema. Anaitwa J Melody akiwa na Nandu, wimbo unakwenda kwa jina la Namwaga Mboga. Haya ni 0656555571 na ile 0684600007. Piga simu, mtakie mchana mwema ndugu jamaa na rafiki, na umwambie leo unakula.

0: Kwenye leni, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM 91.7.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
1: Ni sauti ya Dimini Bulenga, alimaarufu Big Bopipi kubwa jogoo la Mazingira FM, napiga simu nikiwa pande za Kangerema kata ya Bugoji.
0: Karibu sana, watakie mchana mwema watu watatu na utuambie leo unakula nini.
1: Asante dada, napenda nimtakie nambari moja ni mkamate huyu anaitwa Regina Burugu akiwa pande zake za Kandrema mtawa Zanaki. Namwambia karibu chakula cha mchana mwema, tunakula hapa ugali na maharage. Nambari mbili ni mkamate huyu rafiki yangu kipenzi Misegese Matonge, anapatikana pale Mwakiomba. Namwambia kamanda, karibu chakula cha mchana mwema hapa ugali kwa maharage. Nambari tatu na mwisho ni mkamate huyu Pendo Moshi, huyu ni mwazini wa wadau, anapatikana pale Mwisenyi. Namwambia karibu kwa Big Bopipi kubwa chakula cha mchana mwema ugali kwa maharage. Dada, na achia line mgawie mwingine line.
0: Haya, shukrani sana. Tunaendelea kupokea simu hapa studio, na msikilizaji wangu, nafasi yako ni ya kwako, bandika bandua. Hello.
2: Sana mama na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, waitwa nani na uko wapi?
2: Sauti ya Mpira Dunia sema mama ajira niko Bonda Manyamanyama mtaa Mbugani.
0: Watu watatu watakie mchana mwema.
2: Asante. Mchana mwema ya kwanza ni kwa Pendo Moshi. Mchana mwema ya pili ni kwa Simoni Pastori. Mchana mwema ya tatu na mwisho ni kwa yule rafiki yangu kipenzi wewe ndarao akiwa Mwakulanga. Pamoja sana.
0: Haya, shukrani sana kutoka Manyamanyama. Bado niko na wewe msikilizaji wangu. Karibu kwa ajili ya kuzungumza na msikilizaji. Hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
3: Na nje hapo naongea na Winifrida Stefano kutoka Lamadi.
0: Watakie mchana mwema watu watatu.
3: Asante. Mtu wa kwanza namtakia mchana mwema wewe Dimini Kwenga akiwa Kanderema. Wa pili namtakia mchana mwema Ngeta Blongo akiwa Mikuyu. Tatu na mwisho namtakia mchana mwema Ali Dede akiwa Bushigwamara. Pande za ujumbe na wapenda tuko pamoja.
0: Haya, shukrani sana. Tunaendelea kupokea simu hapa sikilizaji wangu, namba ni 0656557171. Kwenye line, hello.
4: Chana mama, chana mama, chana mama na Mazingira FM.
0: Salama, nani na uko wapi?
4: Huyu ni yule leo kaida Steven ni mkunga ngutu mtu mweusi. Kutendeza mtangazaji ni yote waraka.
0: Watu watatu mchana mwema.
4: Sasa ndo mtangazaji kwanza za mchana mwema, nishuke kwa yule Tumaini Mambina. Tumaini Mambina huyo anapatikana pale Mgumu Serengeti. Za pili za mchana mwema, shule kwa mzee maarufu huyo anaitwa Athmani Kiboko Makumbo. Athmani Kiboko Makumbo anapatikana kati ya jiji la Nyanza hapa. Tatu na mwisho za mchana mwema, zishuke kwa Wanyamrenge wote wanaoishi pale Nyerekere. Ujumbe nawaambia Watanzania, tuendelee kata keki, tuache kata miti. Obvious. Steven Mkunga Ngutu.
0: Haya, ujumbe mzuri kabisa. Tuache kukata keki, tuendelee kupanda miti. Unapopiga simu studio, hakikisha basi unakaa mbali na redio yako, au ikiwezekana punguza sauti ya redio kabisa. Ukiwa unazungumza afu redio iko karibu nawe, mimi huku nakuwa naumia masikio. Kwa hiyo jitahidi sana msikilizaji wangu, unapopiga simu hakikisha basi simu yako au redio yako inakuwa mbali na wewe. Hello.
5: Halo, mchana mwema Mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
5: Naitwa Ali Mayenga kutoka hapa Jibiso.
0: Watu watatu mchana mwema.
5: Salamu ya kwanza namtakia mchana mwema Kijangema akiwa pale Panyanumbu.
0: Mhm.
5: Ya pili namtakia Saidonti Bazondi akiwa pale Panyanumbu. Ya tatu na mwisho namtakia mama.
0: Aya, unamtakia mama, bahati mbaya sijui umesahau jina lake inakuwaje, lakini shukrani sana kutoka huko, endelea kutegea 91.7. Kwenye line, hello.
6: Mchana mwema na Mazingira FM. DA Angel Atwi.
0: Salama, nani na uko wapi?
6: Unaongea na Godfrey Isomba mwana wa samaki, ni klabu kama ikizo hapa, niko kwenye maandalizi ya kula ugali na mboga za maboga. Ya kwa kweli ulinitia hamasa, mkamwambia mke wangu kimbia na wewe uandae mboga ya maboga.
0: Haya, wakaribishe watu watatu.
6: Wa kwanza namkaribisha mzee wangu mmoja yuko Salama A, mzee Makanga Kisigira, namwambia mzee Makanga Kisigira, karibu hapa Bukama, tudumuke pamoja. Namba mbili, namkaribisha mamangu mpendwa Magori Kiboko Makumbo, yuko pale Nyamuso, namwambia mama, karibu hapa Bukama. Ya tatu, nawakaribisha vijana na wazee wote wa Bukama Ikizu, naambia karibuni umoja, tuburudike pamoja, tulete upendo. Kazi njema dada Njoa Kilimani Godfrey Somba mwana wa samaki.
0: Asante sana watu wa Ikizu Nyamso, leo mmekumbukwa kupitia salamu za mchana. Siku zote tunasema ukitumiwa salamu basi jitahidi na wewe kurudisha salamu. Ukikaribishwa chakula cha mchana basi jitahidi na wewe kuwakaribisha ndugu jamaa na marafiki, na hii ndo maana halisi ya kutakia na mchana mwema. Kwenye leni, hello.
7: Hello, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, na neno kwa wapi?
7: Bwana Fajina naitwa Juma Kasu Juma Tanzania wani toka pande za Unyani mitaji sensory hapa.
0: Twende na watu watatu.
7: Moja kama moja ni mkamate Mwanga Mateso akiwa pande za Nyari hapa. Namba mbili ni mkamate kakake Tinga kakatinga pande za Masinono. Tatu na mwisho ni mkamate mke wangu Neema Sungura Kisinge kwa pande za Unyari. Pande za ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye, pamoja sana basi.
0: Shukrani sana, Mungu kwanza mengine baadaye. Kwenye leni, hello.
8: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
8: Naongea na Nei kutoka Tarime.
0: Watu watatu, mchana mwema.
8: Asante. Mchana mwema ya kwanza naituma kwa Kisi Bunzile akiwa Kamshinga. Za pili ni mtumie Ali Dede akiwa Bushigwa Mara. Za tatu na mwisho ni mtumie Samuel Mwarangi akiwa Bunda. Katika ujumbe, nawapenda sana.
0: Haya, bila shaka hata nao wanakupenda pia.

0: tuendelee na tuishie pale ambapo mimi naamini kwamba wanasema siku zote unakula unakula kulingana na urefu wa kamba yako. Kama ni nyanya chungu, basi andaa nyanya chungu. Na kama ni bamia, basi andaa bamia. Kama ni mchicha, basi andaa mchicha. Kama ni maharage, basi hakikisha kwamba unaandaa maharage. Wanasema usamani cha mwenzako. Kama ni samaki, basi andaa samaki. Kama ni nyama, basi andaa nyama. Na kama unataka kula, tunasema nini? Chukuchuku. Chukuchuku, unajua chukuchuku wewe? Haya, kuna siku utakuja kuwapikia ndani ya studio chukuchuku. Na hii itakuwa simple kabisa kwa mtu ambaye anajua kabisa leo sina mboga, nitafanya nini? Ndani kuna ugali pekee yake. Tunaendelea kusonga mbele, dakika ni 49. Na shukran sana kwa wote ambao mnaendelea kupiga simu hapa studio kwenye line. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM. Habari za studio, habari za mchana huu?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Hii ndio sauti ya mzee Christopher Mlekela, mlezi wa Simiyu Salamu Klabu. Napiga simu hii nikiwa Nkololo, Bariadi, Simiyu.
0: Haya, kutoka huko watu watatu, mchana mwema.
1: Asante na ubarikiwe.
0: Amin.
1: Basi zangu za kwanza nizipeleke kwa Alex Nyamiku, ndugu yangu huyu akiwa Kiemba, Soma. Zangu za pili, salamu za pili nizipeleke moja kwa moja kwa Doto Masalu Mkaria Kigoda, huyu anapatikana maeneo ya Giri ya Bariadi. Salamu zangu za tatu na za mwisho nizipeleke kwa Simiyu Ilanga, akipatikana maeneo ya Matongo. Ndani ya ujumbe, Bwana Mungu awabariki wote, niwatakieni mchana mwema na Mungu awabariki sana.
0: Haya, tumepokea salamu zako na Mwenyezi Mungu atatubariki pia. Dakika ni 50 na kwenye line. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
2: Enjoy, hii ni sauti ya Mashaka Alake, napatia na Ifanya Lombo, mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Tunakula nini leo?
2: Enjoy, mimi nakula hapa kama viazi, tunaona viazi na chai hapa dadangu, lazima niongee ukweli.
0: Haya, wakaribishe watu watatu.
2: Asante kabisa dadangu. Moja nipeleke kwa rafiki yangu kabisa, huyu rafiki yangu anapatikana hapa maeneo ya Ifanya Lombo, anaitwa Kiroho Safi, mtoto wa bilioni, nimtakie mchana mwema. Pili nimpeleke kwa Musa Pastori Mkanyagali, zini mtakie mchana mwema. Tatu na mwisho nipeleke pale Masinono, kuna rafiki yangu kabisa wa kutembeza maji uhai pale, anaitwa Kaka Tinga Wasiri wa maji, nitakie mchana mwema. Ujumbe hiyo. Nakupenda sana dadangu. Tupa pamoja sana.
0: Shukrani sana na kupenda pia. Dakika 51 tunaendelea kusonga mbele, msikilizaji wangu. Leo unakula nini na wakaribisha watu gani? Basi karibu tuzungumze. Kwenye line, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii ni ile sauti ya Anganga Mabula, nikiwa Masono kitongoji cha Mwambani, kama mtaalamu wa kufuma mamichembe bila maji ndio mwenyewe.
0: Twende na watu watatu.
3: Asante, mimi tunasema kwamba nilichoandaliwa leo kwa kweli, nakula michembe bila kinywaji chochote, niko hapa mezani kwangu kwenye mruku hapa.
0: Sawa.
3: Nambari moja, koja nikimbie ni mkamate huyu rafiki yangu wa kufana kuzikana, mzee wa Mpagani, huyu anaitwa Misanga Manganga, tukiwa naye hapa nyumbani na wala tunapiga michembe kwa wingi. Namba ya pili ni mkamate mzee tena mwenzangu hapa, diwani mstaafu, mzee wa utaratibu Ernesti Magembe, naye nimwambie karibu kwa mzee, chakula cha mchana hapa, michembe kwa wingi. Tatu na mwisho nikimbie pale Miponya Nubu ni mkamate huyu Kiroho Safi, nimwambie msogeze hapo Simiyu Ilanga, chakula cha mchana. Pande za ujumbe, tuko pamoja sana, karibuni wazee hapa, chakula cha kutosha, mchembe kwa wingi.
0: Haya, tunakaribia michembe, na michembe inakuwa mizuri sana kama ukinywa na maziwa ya mgando, inakuwa tamu sana. Haya bwana, tunaendelea kukaribishana chakula cha mchana, tunaendelea pia kutakiana mchana mwema, bila kusahau ndugu jamaa na marafiki. Kwenye line, hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, nani na uko wapi?
4: Unaongea na Jonas Maiti kutoka pande za Amani Center.
0: Wakaribishi watu watatu chakula cha mchana.
4: Mmoja kama mmoja ni mshike Makara mwana wa Magobe akiwa pande za Bushigwamara. Kama mbili mshike Nzungu mwana wa Yuyu akiwa pande za Bushigwamara. Tatu na mwisho ni mshike Milambo Daudi akiwa pande za Guta.
0: Haya bwana, kamaliza. wanakwambia kuna wengine leo wanapiga deshi, yani leo hakuna kula chochote. Eh, lakini tuatakini pia heli wale ambao mnakuwa mna mifungo, maana kuna mtu anasema leo sipati chochote kile kwa sababu nina mfungo wangu. Eh, kuna mtu anafunga kwa ajili ya kile ambacho anakiona kwamba ni special kabisa ndani ya wiki nzima. Lakini kuna yule mtu ambaye hana chochote kabisa, anatamani kupata chakula cha mchana lakini ndo basi tena. Lakini tusidanganyane, kama mnajua kabisa leo hakuna kitu. Acha kutuambia leo mimi nakula hiki na hiki na hiki na hiki, halafu kumbe inakuwa ni uongo. Haya, dakika 58 msikilizaji wangu kwenye line. Hello.
5: Jana mwema. Mama Ngrefe.
0: Salama, nani na uko wapi?
5: Dada, hapa unaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Sio mgeni kakatinga waziri wa maji. Natokana na tunaona mtaa mlimani. Ujazuoni hapa.
0: Haya, karibu sana. Na utuambia unakula nini, wakaribishe watu watatu.
5: Dada, mimi pale kwangu ndio mboga ya furu na mboga ya vitunguu kwa wingi. Lakini sisi napiga simu hapo kwa kuleta sauti hapo hotelini. Na hapa mezani hapa nimeweka wali na maharage. Namba 1, naomba nimkaribishe huyu hapa Tanzania wani Juma Kaseja ndani ya Onyari. Naomba Juma Kaseja karibu sana Masimeono ili kufanya kwa nyenye sheria sauti kwa chakula cha mchana. Namba 2, naomba nikamate mchungu wa bodi hapa na aika mdatiri, mdatiri yuko pale kwenye nuku igegu. Naambia dogo nimekusoma kabisa na Masimeono upate chakula cha na busungu. Namba 3, naomba nikamate dada yangu mpendwa anaitwa Regina Buruku, ila dada yangu yuko pale Bugozi mtaa wa Zanati. Naambia dada Regina, karibu sana hapa Masimeono, pale chakula cha nyabusungu japo wajita waijui sana. Ndani ya ujumbe, ukifanya kazi kwa bidii unafanikiwa. Ukilala lala ovyo ovyo basi utazeeka vibaya pia line. Mana unagobo
0: wewe, leo nakutua. Unatia nanga pesa hauna. Nimependa kitu kimoja, mambo ya furu. Pata furu wa kavu au basi mchemshi wa furu. dakika 55 ndapokea simu mbili na za mwisho kwenye line. Hello.
6: Jana mwema, mtana mwema na mazingira
0: mema. Salama, nani na uko wapi?
6: Dada, hivi sina sisi mwingine. Kwa sasa niko kwa nyanya mabonda.
0: Ongeza sauti yako na watakie mchana mwema watu watatu.
6: Sisi mwingine niko kwa nyanya kwa sasa. Mtana mwema ya kwanza ni tuanie kwa Tarimu.
0: Mhm.
6: Mbili ni kwa Katinga sio msinao, na tuna ya mwisho ni kwa Mfura Dunia sio mama wagile iko manyama nyama mtambu gani. Pamoja sana.
0: Shukrani sana kutoka huko manyama nyama. Simu ya mwisho msikilizaji wangu, unaweza kufunga ukurasa kwenye line. Hello. Haya bwana, naona uko mbali na simu yako. Ni ruhusu simu nyingine kwenye line. Hello.
7: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Jana mwema na mazingire.
0: Salama, nani na uko wapi?
7: Hello.
0: Nani na uko wapi?
7: Naonga na Emmanuel Bull kutoka pande za Kivu.
0: Watu watatu mchana mwema.
7: Sasa nambari 1 namkaribisha Simon Jinai. Nambari ya pili namkaribisha Karibuni Kitonge. Nambari ya tatu namkaribisha Hamisi Juma. Asante sana.
0: Hai, hey, ila jamani watu wachoyo. Dakika zote hizi hata hakuna mtu aliyeniambia Angel karibu chakula cha mchana. Nimeandaa basi dagaa hapa na ugali. Au nimeandaa hapa wali na maharage. Jamani mimi hata kumbi kumbi nakula. Hata seneni nakula. Kuna mboga moja hapa nikitaja ile ambayo natumia utabaki unashangaa tu. Lakini du, Jumatatu yangu imeanza vibaya. Tarehe 1 mwezi wa 6 haiko vizuri kabisa. Hamna hata mtu mmoja aliyesema Angel. hizi zote tunasema ni dalili za njaa au dalili ya njaa. Mimi nashukuru sana wasikilizaji wangu wote ambao mpige simu hapa studio. Mimi nawapenda sana, natumaini kwamba basi kila kitu kitakuwa sawa kama vile ambavyo mmewatakia ndugu jamaa na marafiki mchana mwema. Lakini wale watu wote ambao mnaandaa chakula cha mchana, hakikisheni sana kina mama jiko basi linakuwa safi wakati mnaandaa chakula cha mchana. Na msikilizaji wangu panapo majali wa mimi na wewe mpaka hapo kesho. Asante sana na nikutakie mchana mwema. Lakini ndani ya studio sintaondoka kinyonge. Nitaondoka na nitakuacha na ngoma ya Masanja Mkandamizaji. Wimbo unaitwa Ugali. Hakikisha basi leo ukipata muda pika mboga za majani, yani mboga za maboga. Ukipata muda pia kama hauna maziwa basi weka karanga zako safi kabisa. Kwa heri na mchana mwema. Mana unagobo.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili kwa majira Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili hapa Ujerumani. Karibu kwenye dunia yetu leo mchana kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Iran imeishutumu Marekani kwa ukiukaji wa makubaliano usitishaji mapigano kwa kuishambulia bandari ya kusini mwa nchi hiyo. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura katika baraza la usalama la Umoja Mataifa kuijadili hali ya vita nchini Lubnan. Na mamilioni ya raia wa Ethiopia wanapiga kura kuchagua bunge jipya. Habari kamili. Tehran. Wizara ya mambo ya kigeni ya Iran imesema Marekani imeendelea kukiuka usitishaji vita baada kufanya mashambulio yaliyolenga bandari ya kusini mwa Iran na kuchochea majibizano ya muda ya kijeshi, ambapo Iran ilijibu kwa kuishambulia Kuwait. Msemaji wa wizara ya kigeni Ismail Bakhai, katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari, ameapa kwamba Tehran itachukua hatua zitakazo hitajika kulinda usalama wa taifa hilo. Bakhai pia amesema usitishaji vita nchini Lubnan linabakia kuwa sharti muhimu la kumaliza vita mashariki ya kati.
3: Tunasisitiza kwamba usitishwaji mapigano nchini Lebanon ni sharti muhimu la kufikiwa makubaliano yote yanayolenga kumaliza vita.
2: Kadhalika, Iran imesema kwa sasa hakuna mazungumzo ya kutafuta amani yanayoendelea, na hatua hiyo imesababishwa na kutoaminika kwa dhamira ya Marekani. Jerusalem. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura leo Jumatatu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujadili hali ya vita inayozidi kuwa mbaya nchini Lubnan. Hatua ya Ufaransa imekuja baada ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuamrisha vikosi vyake kuingia ndani zaidi ya Lubnan kuwakabili wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Netanyahu leo Jumatatu amewataka wanajeshi wake kushambulia vitongoji vya kusini mwa mji wa Beirut kunakodhibitiwa na Hezbollah. Israel inaendesha vita hivyo licha kutangazwa usitishaji mapigano zaidi ya wiki 6 zilizopita. Zaidi ya raia milioni 1,200,000 wa Lubnan wameachwa bila makazi kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel na maagizo ya kuwataka wahame tangu mwezi Machi, na zaidi ya 3,370 wameuawa. Nairobi. Raia wa Ethiopia wanashiriki zoezi la kupiga kura katika uchaguzi wa bunge la taifa licha sehemu kadhaa za taifa hilo kuwa katika hali ya machafuko. Uchaguzi huo unatarajiwa kukipa ushindi mkubwa chama tawala cha Prosperity cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Zaidi ya Waethiopia milioni 50 wamejiandikisha kupiga kura, japo zoezi hilo halitofanyika katika jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo kutokana na kukosekana kwa mazingira mazuri, kwa mujibu wa tume uchaguzi. Uchaguzi huu unafanyika wakati serikali ya Abiy Ahmed ikikabiliwa na uasi kwenye mikoa miwili mikubwa kabisa, ambao unatokana na shutuma za ubaguzi na kutengwa kwa makundi ya kikabila ndani ya mfumo wa shirikisho unaofuatwa na nchi hiyo. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Bunia. Matumaini yameanza kuonekana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya manesi wanne waliokuwa wakitibiwa ugonjwa huo uliotokana na virusi vya Bundibugyo kuruhusiwa kutoka hospitali katika mji wa Bunia. Shirika la Afya Duniani WHO jana Jumapili lilisema kwamba manesi hao wamepona na inatarajiwa kwamba wagonjwa wengine zaidi, na hasa wale waliogundulika mapema, wanatarajiwa kupona. Juhudi za kudhibiti mripuko ugonjwa huo pia zimeongezeka. China imearifu hivi leo kwamba itapeleka wataalamu wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia juhudi hizo za kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya China, Lin Jian, serikali ya Beijing imeamua kutoa msaada wa kibinadamu kwa Kongo na itaendelea kufanya hivyo kadri inavyoweza. Na hatimaye, Laikipia, Kenya. Mamia ya vijana katika mji wa Nanyuki nchini Kenya leo wamejitokeza katika maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kuruhusu kujengwa kituo cha kupokea wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani katika kambi ya jeshi ya Laikipia. Maandamano hayo yanashuhudiwa siku mbili baada ya mahakama kuu ya Kenya kutoa agizo la kusitishwa ujenzi wa kituo hicho pamoja na kuzuiwa kuingia raia wa kigeni walioambukizwa virusi hivyo hadi itakaposikilizwa kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria nchini Kenya na taasisi inayosimamia katiba. Taasisi hizo mbili zimefungua kesi kwa kuzingatia mfumo dhaifu wa afya nchini Kenya kama sababu ya kutaka wagonjwa raia wa kigeni kutopokelewa nchini humo. Mamia ya vijana wameandamana kuelekea kwenye kambi ya jeshi la Laikipia huku wakiimba nyimbo za kupinga Ebola. Jana waziri wa afya wa Kenya Aden Duale alidai kwamba kituo kinachojengwa ni kwa ajili ya watu wote na sio raia wa Marekani peke yake. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Mwasimba. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Raia nchini Ethiopia wamejitokeza mapema leo kupiga kura katika uchaguzi wa bunge. Tutakupeleka kaunti ya Wajia ambapo Rais William Ruto ameongoza wa Kenya katika kuadhimisha miaka 63 ya madaraka kwa mara ya kwanza kabisa sherehe hizo za kitaifa kufanyika kaskazini mwa Kenya.
4: Na mimi nawaambia watu wa Wajia, watu wa Northern Kenya, yale yalifanyika pale nyuma hayatafanyika tena. Tutatembea pamoja.
1: Mchana huu utasikia kuhusu agizo la Benjamin Netanyahu kuyaamuru majeshi ya Israel kusonga ndani zaidi ya Lebanon. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube. Nasi tutausoma ujumbe wako hewani, tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi mchana huu unatuama mashariki ya kati. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameviamuru vikosi vyake kuvamia ndani zaidi ya Lebanon katika vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Hii ni licha ya kuwepo makubaliano ya usitishaji vita ambayo yamekuwepo kwa zaidi ya wiki sita sasa baina ya pande hizo mbili. John Juma na mengi zaidi.
5: Mapigano nchini Lebanon ambayo yamechochewa na kutanuka kwa vita vya Iran tayari yamewalazimisha wa Lebanon milioni 1.2 kuyakimbia makazi yao. Israel ilianzisha mashambulizi hayo Machi pili kujibu mashambulizi ya droni na makombora ya wanamgambo wa Hezbollah ambao ni washirika wa karibu wa Iran. Kulingana na maafisa wa serikali ya Lebanon, zaidi ya watu 3,370 wameuawa kwenye mashambulizi hayo. Nayo Israel imesema wanajeshi wake 24 na raia wake kadhaa pia wameuawa kwenye makabiliano yake na Hezbollah. Kwenye mapigano ya hivi karibuni zaidi, vikosi vya Israel viliikamata ngome ya miaka 900 ambayo ni ya kimkakati kusini mwa Lebanon. Jeshi la Israel limesema hayo siku moja baada ya mashambulizi makali kuwashuhudiwa tangu Aprili ya Hezbollah huko kusini mwa Israel, hali iliyosababisha shule kufungwa na marufuku nyingine kutolewa. Kupitia taarifa, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliandika na mnukuu, nimeliamuru jeshi kutanua operesheni yake ya ardhini ndani ya Lebanon, mwisho wa kunukuu. Netanyahu alitetea hatua hiyo kwa kutaja machafuko yanayoongezeka Lebanon. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo Jumatatu kujadili matukio ndani ya Lebanon, ni kwa mjibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Ahmed Abulgeit amelaani mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon akiyataja kuwa uchokozi wa kikatili na kutaka yasitishwe mara moja. Kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Abulgeit amesema mashambulizi ya Israel yanakiuka uhuru na sheria ya kimataifa ikiwemo sheria ya kimataifa ya utu. Jamal Rushdie, msemaji wa Abulgeit, naye amesema mashambulizi ya Israel yanapaswa kukomeshwa haraka kwa kuwa yanatishia pakubwa usalama na utulivu wa kanda hiyo. Vikosi vya Israel tayari vinadhibiti eneo kubwa hadi mto Litani ndani ya Lebanon, lakini azma yao ni kupiga hatua zaidi na kufika mto Zeharani ulioko kilomita 10 kuelekea kaskazini. Netanyahu amesema lengo lake ni kutanua na kuimarisha udhibiti wao katika maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na Hezbollah. Jana Jumapili, jeshi la Israel lilitoa tahadhari kwa wakazi wa kusini mwa Zeharani kuondoka. Mnamo Ijumaa, jeshi la Marekani lilifanya mazungumzo na wawakilishi wa Wizara ya Ulinzi wa Israel na Lebanon mjini Washington kutafuta mpango wa amani kati ya nchi hizo na jinsi ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa Hezbollah.
1: Ni John Juma huyo anatutoa Beirut. Lakini bado tukisalia na ripoti kuhusu mizozo, Marekani imethibitisha kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Iran huko mshirika wake Kuwait, ikishambuliwa kwa ndege zisizo na rubani na makombora. Hali hiyo bila shaka inazidisha mvutano katika majadiliano ya kusitisha mapigano. Zainab Aziz ametuandalia ripoti ifuatayo.
6: Marekani imesema imeyashambulia maeneo yanayohifadhi rada na ndege zisizo na rubani nchini Iran baada ya nchi hiyo kuidungua droni ya Marekani mwishoni mwa juma lililopita. Kwa upande wake, vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC vimeripoti kufanya mashambulio ya kulipiza kisasi hii leo Jumatatu baada ya shambulio la anga la Marekani katika kambi iliyo kwenye mkoa wa kusini wa Hormuzgan. Mapema leo asubuhi, ving'ora vya tahadhari vililia nchini Kuwait na watu walihimizwa kufuata maagizo ya mamlaka za usalama kwa ajili ya kujikinga na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora kwenye baadhi ya maeneo katika nchi hiyo ya Ghuba. Jeshi la Marekani lina vituo katika nchi kadhaa za Ghuba ikiwemo Kuwait, iliyo umbali wa kilomita chache tu kutoka Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kucheleweshwa kwa mchakato wa kidiplomasia kuhusu kukomeshwa vita vya Marekani na Iran ni kutokana na ukosefu wa kuaminiana na misimamo inayokinzana ya Marekani.
5: Marekani ndiyo inakiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Imefanya hivyo hata asubuhi ya leo. Na sisi tunachukua hatua zozote tunazoona ni muhimu kulinda usalama wa taifa letu.
6: Iran na Marekani zinaripotiwa kuendelea na mchakato wa kukamilisha majadiliano kuhusu kufikiwa makubaliano ya kukomesha vita vilivyoanza Februari 28 kwa mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mengineyo nchini Iran hii leo, watu wawili wamenyongwa. Watu hao walipatikana na hatia ya kupora na kuchoma msikiti wakati wa maandamano ya kupinga serikali yaliyotikisa nchi hiyo mnamo Disemba mwaka uliopita na mwezi Januari mwaka huu. Mahakama ya Iran ilitangaza kupitia kwenye shirika la habari la Mizan juu ya kunyongwa leo hii asubuhi Mehrdad Mohammadinia na Ashkan Maleki, ambao ni wahusika wakuu wa maafa ya kuchoma moto msikiti na kusababisha uharibifu mkubwa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na mswa dakta, kama ndio mwanzo anajiunga nasi, hii ni Dunia Yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, ikikutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn. Mwenyeji wako ni mie Babu Abdalla. Tufululize moja kwa moja hadi kaunti ya Wajir. Rais wa Kenya William Ruto ameongoza maelfu ya Wakenya kuadhimisha sikukuu ya Madaraka katika uwanja wa Wajir, jimbo la Wajir kaskazini mwa Kenya. Ruto aliomba msamaha kwa wakazi hao kwa kutengwa na serikali kwa muda mrefu. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo.
7: Jimbo la Wajir limeandikisha historia kwa kuandaa sherehe za 63 za Madaraka na kuwa jimbo la kwanza katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya kwa mwenyeji wa hafla hiyo ya kitaifa tangu nchi ipate uhuru mwaka 1963. Sherehe hizo zilizofanyika katika uwanja mpya wa Wajir uliopanuliwa zilidhihirisha umuhimu wa mshikamano wa kitaifa, ujumuishaji wa jamii zote, ustahimilivu wa wananchi wa eneo hilo na dhamira ya serikali ya kuhakikisha maendeleo yananufaisha Wakenya wote kwa usawa. Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, Rais Ruto Ruto alisema kuwa serikali yake imepa elimu kipaumbele maalum katika eneo la kaskazini mwa Kenya kama sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikishwaji wa wananchi wote na kufungua fursa za kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo. Kihistoria, eneo hili limekuwa likitengwa na serikali zilizotangulia.
4: Ndugu zangu watu wa Wajia, mimi nimefurahi sana, na mimi nawaambia watu wa Wajia, watu wa Northern Kenya, yale yalifanyika pale nyuma hayatafanyika tena. Tutatembea pamoja kama ndugu wa taifa moja.
7: Sherehe hizi zimefanyika huku zikikumbusha moja ya sura zenye majonzi makubwa katika historia ya Kenya, mauaji ya Wagala, tukio hilo la mwaka 1984 ambapo mamia raia wanaaminika kuuawa wakati operesheni ya usalama katika uwanja wa ndege wa Wagala. Bado ni kumbukumbu yenye uchungu kwa wakazi wengi wa eneo hili. Zaidi ya miongo minne baadaye, maswali kuhusu haki, wajibikaji, uponyaji wa majeraha ya kihistoria na maridhiano bado yanaendelea kujitokeza miongoni mwa manusura na familia za waathiriwa. Profesa Kithure Kindiki ni naibu wa rais.
8: Lakini Mheshimiwa Rais, katika miaka ambayo umekuwa mamlakani, umetoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi kutoka sehemu hii ya kaskazini mwa Kenya, na sasa utaratibu wa kutoa stakabadhi za kitaifa zikiwemo vitambulisho.
7: Kuwepo kwa sherehe za kitaifa zinazoadhimisha uhuru wa kujitawala sambamba na kumbukumbu ya mauaji wa Gala kunatoa taswira yenye nguvu kuhusu safari ya Kenya katika kujenga taifa lenye umoja. Kwa wakazi wengi wa Jia, kuandaliwa kwa Madaraka Day katika kaunti hii si tu kutambua nafasi eneo hili katika taifa la Kenya, bali pia ni fursa ya kutafakari dhulma za kihistoria na hatua zilizopigwa katika kukuza ujumuishaji, usawa na mshikamano wa kitaifa.
9: Wewe unaitwa nani?
10: Abdiaden.
9: Abdiaden. Unasikia vipi kwamba Madaraka Day imefanyiwa Wajia kwa mara ya kwanza?
10: Uko mzuri sana Fasimo. Sana sana.
7: Shisia Wasilwa, DW, Wajia.
1: Na asante sana Shisia Wasilwa kutoka kaunti hiyo ya Wajia kaskazini mwa Kenya. Na moja kwa moja tukiangazia taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari, juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaosababishwa na kirusi aina cha Bundibugyo zinaendelea kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku shirika la afya duniani WHO likitangaza kuwa wauguzi wanne waliokuwa kitibiwa ugonjwa huo wamepona na kuruhusiwa kutoka hospitali mjini Bunia katika jimbo la Ituri. Silvanus Karemera na taarifa kamili.
11: Mlipuko huo ambao ni wa 17 wa Ebola kuwahi kurekodiwa nchini Kongo na watatu kwa ukubwa tangu ugonjwa huo ugunduliwa zaidi ya miaka 50 iliyopita umeendelea kuweka shinikizo kubwa kwa mfumo wa afya wa nchi hiyo. Hata hivyo, WHO inasema wagonjwa wengi wanaweza kupona iwapo watagundulika mapema na kupata huduma stahiki za matibabu. Weekend iliyopita, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alitembelea mji wa Bunia na kukagua kituo kipya cha matibabu ya Ebola kilichoanzishwa katika hospitali ya Centre Evangelique Medical. Jengo hilo lilikuwa karibu kukamilika kwa ajili ya huduma za watoto kabla ya mlipuko huo kuzuka, lakini baadaye likageuzwa kuwa kituo maalum cha matibabu ya Ebola baada ya maambukizi kuwapata baadhi ya wahudumu wa afya wakiwemo madaktari wawili waliofariki dunia. Kwa sasa kituo hicho kina vitanda 42 kwa wagonjwa waliothibitishwa na wanaoshukiwa kuwa na Ebola, na kinatarajiwa kupanuliwa zaidi. Timu ya wataalamu wa Ebola kutoka Kinshasa pia imewasili kuimarisha huduma na kusaidia kukabiliana na ongezeko la wagonjwa. Akiwa katika ziara hiyo, Tedros alisisitiza kuwa mapambano dhidi ya Ebola yanahitaji ushirikiano na kila mtu, na kwamba wagonjwa wana nafasi kubwa ya kupona wanapofika hospitalini mapema.
12: If you come to the facilities,
13: ikiwa utakwenda kwenye vituo vya afya mara tu unapopata dalili za ugonjwa, unaweza kupata huduma na kupona. Hivyo jambo muhimu ni kujitokeza mapema iwezekanavyo ili kupata msaada unaohitajika. Kupitia hatua hiyo unaweza kupona. Kwa pamoja tunaweza kudhibiti mlipuko huu wa Ebola, na kila mtu aliyeambukizwa anaweza kupona.
12: Through that you can recover.
11: Kauli hiyo imeunga mkono na takwimu za WHO zinazoonyesha kuwa watu watano tayari wamepona kutokana na maambukizo hayo, wakiwemo wauguzi wanne na mfanyakazi mmoja wa maabara. Hata hivyo, mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia mamia ya watu waliokutana na wagonjwa ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Wakati huo huo, wasiwasi umeanza kujitokeza nje ya Afrika baada ya visa vilivyoshukiwa kuwa vya Ebola kuripotiwa nchini Brazil na Italia kwa watu waliowahi kusafiri katika maeneo yaliyoathiriwa. Ingawa vipimo vya awali nchini Italia havikuonyesha uwepo wa virusi vya Ebola, mamlaka zinaendelea kuchukua tahadhari. Katika hatua ya kuimarisha mapambano dhidi ya mlipuko huo, China imetangaza kuwa itatuma timu ya wataalamu wa afya nchini DRC pamoja na msaada wa kibinadamu kusaidia juhudi za kudhibiti ugonjwa huo.
1: Na mtugeukie siasa, raia nchini Ethiopia wameanza kumiminika vituoni kupiga kura kwenye uchaguzi wa bunge hii leo, huku chama cha waziri mkuu Abiy Ahmed kikitazamiwa kushinda kwa muhula mwingine madarakani. Mohamed Helef anautupia jicho uchaguzi huo kwenye taifa hilo kubwa la pembe ya Afrika.
14: Kiasi cha wapiga kura milioni 50 walijiandikisha kushiriki uchaguzi huu ambao kimsingi unawachagua wabunge na kisha wao ndio watakaomchagua waziri mkuu katika taifa ambalo linaongozwa kwa mfumo wa serikali ya kibunge. Wakati vituo vilipofunguliwa rasmi asubuhi saa 12 ya leo, tayari maelfu ya wapiga kura walishakuwa kwenye mistari yao wakingojea kuchagua wabunge wao. Waandishi wa habari wa shirika la AFP wanaripoti kushuhudia mishororo ya watu wakiwa katika hali ya amani licha ya wasiwasi katika maeneo mengine kadhaa nchio ambayo yanakabiliwa na uasi. Uchaguzi huo hata hivyo haufanyiki kwenye mkoa mashuhuri wa kaskazini mwa nchio Tigray, ambako tume ya uchaguzi inasema kuna hali isiyofaa kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokomeshwa mwaka 2022 na ambako mkwamo wa kisiasa unaendelea hadi hivi sasa. Abiy Ahmed mwenye umri wa miaka 49 anasaka kujiimarisha kwenye madaraka yake. Kwa mara ya kwanza alichaguliwa mwaka 2018 kufuatia maandamano ya umma dhidi ya serikali iliyokuwa chini ya muungano wa APRDF na chama cha ekipi ya Prosperity Party kikazoa viti 410 kati ya 484 vya ubunge kwenye uchaguzi wa mwaka 2021. Katika kampeni kuelekea uchaguzi wa leo, wagombea wa chama hicho walijinadi wa kutumia rekodi ya ukuaji wa uchumi na hali ya utoshelevu wa chakula katika taifa la pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika. Takribani nusu ya raia milioni 135 wa taifa hilo ambalo uchumi wake unakisiwa kuwa hadi asilimia 10 kwa mwaka 2026 ukiwa ukuaji wa kasi zaidi barani Afrika ni vijana walio chini ya umri wa miaka 18. Hata hivyo uchaguzi huu unafanyika wakati serikali ya Abiy ikabiliwa na uasi kwenye mikoa miwili mikubwa kabisa ambao unatokana na shutuma za ubaguzi na kutengwa kwa makundi ya kabila ndani ya mfumo wa shirikisho unaofuatwa na nchi hiyo. Kwenye mkoa wa kusini anakotokea Abiy, Oromia, mapigano kati ya vikosi vya serikali na jeshi la ukombozi la Oromo yamesababisha mauaji ya mia ya watu ndani ya miaka michache tu iliyopita. Kwenye jimbo la jirani la Amhara, kundi la mgambo la Fano limetoa sehemu kubwa za mashambani tangu mwaka 2023. Na kopia uchaguzi huu wa leo hauwezi kufanyika angalau kwenye majimbo manane kati ya 138 ya huko. Vituo vya kupigia kura vinatazamiwa kufungwa saa 12 jioni na matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa mnamo Juni 11, huku chama cha Abiy kikiangaliwa kama mshindi wa wazi kabisa baada ya upinzani kudhoofishwa kwa miaka kadhaa ya ukandamizaji na mapambano ya ndani ya wenyewe.
1: Na mtazamaji, Alhamisi hii DW Kiswahili tunasema tuna jambo letu mjini Mombasa, pwani ya Kenya. Tunaandaa maoni mtaani, moja ya majukwaa makubwa zaidi ya majadiliano kuanzia tarehe 4 mwezi huu katika chuo kikuu cha MKU Mombasa. Siku hiyo tarehe 4, mtazamaji na hata msikilizaji, tutawashirikisha wataalamu na wananchi kujadili swala muhimu linalohusu vijana. Tunauliza, je, vijana wanawezaje kupaza sauti zao na kushinikiza mabadiliko bila vurugu?
15: We need to talk, we need to speak.

0: ubunifu wa maudhui ya mitandaoni. Ruby Kache. Mjadala utaongozwa na Bruce Amani wa Deutsche Welle Kiswahili.
1: Ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wanaendelea kuwa sauti kubwa kuhusu masuala ya uongozi, uwajibikaji, ukosefu wa ajira.
0: Na Andrin Kilemi wa TV47.
2: Unajua, kwa kuzungumza tu bila kusababisha vurugu, mambo haya yanaweza yakabadilika.
0: Alex Mwakideu atakuwa MC wa shughuli nzima.
3: Itakuwa ni siku ya Alhamisi, saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana.
4: Naitwa Hadija Mohamed, nitakuwepo, hisi ya kukosa.
5: Brian Otieno, chuo kikuu cha Mount Kenya.
6: Mbugu wa Masai, nitakuwa ndani kabisa.
7: Hisi ya kukosa, mimi nitahudhuria. Je, wewe?
0: Tegea mdahalo huu kwenye Radio 47, TV 47 na mitandao yetu ya kijamii na ile ya Deutsche Welle Kiswahili kutoka Mount Kenya University Mombasa, tarehe 4 Juni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana. Maoni mtaani. Voices. Not violence.
8: Haya, msikilizaji, tarehe 4 mwezi huu katika chuo kikuu cha MKU Mombasa, tunakuambia kwamba hii ni fursa adimu ya vijana kuonyesha nguvu ya mawazo yao. Jitokeze kijana, shiriki, sikiliza na utoe maoni yako. Kumbuka kijana, sauti yako ina thamani. Tatu, unamwambia nini kijana?
9: Ajitokeze, aweze kupaza sauti yake iweze kusikika. Manake mara nyingi watu fikiria kwamba vijana katika kuzungumza kwao lazima kuwe na vurugu. Lakini tunataka kuonyesha kwamba sauti zinaweza kusikika, ujumbe unaweza kupitishwa pasi na vurugu. Na watu wengi pia wamekuwa kihoji ni njia gani vijana mbalimbali wanaweza kutumia kuona kwamba sauti zao zinasikika na kueleweka bila kuwepo kwa vurugu. Kwa hivyo nadhani itakuwa ni muhimu kuweza kuangazia babu angalau njia moja, mbili ama tatu ambazo vijana wanaweza kutumia kuona kwamba wanashirikishwa katika kutoa maoni kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika jamii.
8: Na mojawapo ya nukta muhimu hapa ni kwamba kutakuwepo pia jukwaa ambalo linawashirikisha wataalamu. Umemsikia kwa mfano Hussein Khalid, ni moja kati ya wanaharakati nchini Kenya. Lakini pia vijana kutoka maeneo mbalimbali, kwa mfano huyo Ruby Kache ni mtengenezaji maudhui kutoka maeneo ya kaskazini mwapwani kule Kilifi. Na lakini pia naamini kabisa kwamba jukwaa lile litajaa wana siasa na wananchi wa Mombasa. Unahisi wakazi wa Mombasa safari hii wamepata fursa kwa mara ya kwanza kabisa kwa maoni mtaani kufanyika Mombasa, watakuwa na maoni gani ya kusema?
9: Mengi tu yanaendelea katika eneo lile babu, na kwa wakazi ama vijana hasa, manake inalenga vijana zaidi, kuweza kushirikishwa katika jukwaa kama lile itakuwa ni fursa adimu na nzuri kabisa inaweza kutumika. Kuna mambo mbalimbali ambayo yanakumba vijana katika kaunti ile ya Mombasa. Ukosefu wa ajira, viwango viko chini sana. Kuna matumizi ya madawa ya kulevya, mihadarati na mambo kama hayo. Tunaona kuna vijana wa mapanga kutumia vipanga kule.
8: Panga boys.
9: Huu umekuwa wa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo nadhani masuala kama haya, labda tukisikia sauti kutoka kwa vijana, kitu gani kinawasukuma baadhi yao kuweza kujiingiza katika masuala kama haya, itakuwa ni nafasi nzuri kwa wao wenyewe kuzungumza na wenzao ili kuweza kuelewana.
8: Na kitu nilichokipenda zaidi ni kile kibwagizo kwamba tunaweza kupaza sauti zetu bila vurugu. Kwa hivyo mtazamaji, msikilizaji, tarehe 4 mwezi huu wa Juni ambayo ni siku ya Alhamisi, fanya halahala ufike Mombasa MKU kwa ajili ya maoni mtaani. Tugeukie maoni yako kama ilivyo ada sana wakati kama huu kwenye ukurasa wa Facebook, na kuona Innocent Gabriel wa Mwanga B Kasulu Kigoma kule. Unasema ni lini vita vya Iran na Lebanon vitaisha? Wanaoteseka ni wananchi na watoto wadogo. Jafari Kopo ukiwa Moshi Tanzania, suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Tatu. Hai. Anasema Maji Moto Malole wa Kibara Bunda Tanzania, vita vitaisha lini huko Mashariki ya Kati? Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini nakuahidi kwamba ipo ungu ya pili ya kusoma maoni. Sasa hivi tumpishe Sports Lady Saumu Njama, atakuwa anaongoza mjadala wa spoti. Mashabiki wa Arsenal wanahisia gani baada ya kupoteza finali dhidi ya PSG? Haya yote utapata muda si muda.

0: mashabiki wa soka, kipute cha kombe la dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
1: Haya, natumai msikilizaji na mtazamaji umeshatuma jibu lako kuhusiana na swali hilo ambalo tunakuuliza kuhusiana na kombe la dunia. Ukiendelea kusikiliza DW, jibu utalipata papa hapa kama pengine huna taarifa mpaka sasa. Karibu katika kipindi cha michezo, jina langu ni Saumu Njama, upande wa pili wa studio yuko BABU Babu Abdullah. Alafu kwenye line ya simu kutoka kule jijini Nairobi yupo Hassan Mwanawali. Hassan, karibu sana katika mjadala wa spoti.
2: Asante sana kwa mwaliko.
1: Haya basi, msikilizaji, kwa kawaida tunaanzia hapa mcheza kwao utunzwa, tunaanzia hapa Ujerumani ambapo mengi yanaendelea licha kwamba ligi ilishakwisha, mshindi alishafahamika. Lakini huu ndio wakati kwa vikosi kuweza kujiandaa na kufanya mabadiliko labda alau kwa msimu ujao. Tuanzie na timu ya Eintracht Frankfurt ambayo imemtimua kocha Adi Hunter, imemteua kwamba awe kocha wao mpya, na huyo alikuwa kocha pale Frankfurt lakini kisha akamuondoa. Baada ya miaka mitano anarudi tena. Sijui Babu Abdullah, uamuzi huu unamaanisha nini?
3: Kwanza unamaanisha Frankfurt walifanya makosa kumtimua Adi Hunter, manake kitakwimu ni kwamba huyu ni moja kati ya makocha ambao wameiletea mafanikio makubwa klabu hii ya Frankfurt. Kati ya mwaka 2018 mpaka mwaka 2021, Adi Hunter ameongoza Frankfurt kwanza kufika nusu finali ya ligi ya Ulaya, Europa League, lakini vile vile alifika nusu finali ya kombe la shirikisho hapa Ujerumani, DFB Pokal. Lakini pindi alipotoka klabu ikaanza kushuka, na msimu uliopita Frankfurt ilimaliza katika nafasi ya nane, kwa maana kwamba pia hawatashiriki katika michuano ya Ulaya. Na mara nyingi klabu isiposhiriki michuano ya Ulaya kuna athari mbili. Kwanza inakosa mapato, lakini pili inakosa kuvutia wachezaji wenye haiba kubwa. Kwa hivyo wadau wa Frankfurt wakaamua kwamba ni bora zaidi yule yule tuliyemtimua, inabidi tumrudishe sasa hivi angalau tuone kama atatuletea mafanikio aliyoyapata, na hisi huu ni uamuzi sahihi kabisa.
1: Si mara ya kwanza kwa Frankfurt kuchukua uamuzi huu. Wamemtimua baada ya kumuondoa Hunter, walimleta Dino Topmöller ambaye pia alikaa kaweza kuifanikisha kuweza kuifuzu kwa Champions League Frankfurt. Lakini kabla ya msimu mwingine kwanza, matokeo yakaporomoka kwa sababu kucheza ligi ndani lakini pia Champions League ikawa ni mzigo mzito kwa Frankfurt. Kisha baadaye wakamleta kocha Riera ambaye hajadumu hata miezi sita wamemtimua. Pengine uone huu mwenendo wa kubadili makocha mara kwa mara unaathiri timu kwa namna moja ama nyingine.
3: Bila shaka, Saumu, unapobadili kocha, kila kocha anakuja na filosofia yake ya kucheza mpira. Kwa mfano Albert Riera, huyu jamaa ni Muhispania, na kawaida raia wengi wa Uhispania wana mtindo fulani wa uchezaji, sio mtindo ambao unaendana na falsafa ya vilabu vya hapa Ujerumani.
1: Lakini Javi Alonso alikuwa kwa Muhispania na alifanya vizuri tu pale Leverkusen.
3: Lakini alianza mapema. Xabi Alonso kidogo tofauti, kwa sababu yeye alipewa mikoba. Kwanza alipewa mikoba ya timu ya vijana ya Bayer Leverkusen. Kwa hivyo akaupeleka mpira wake katika timu ya vijana. Tofauti na Albert Riera, yeye ameletwa moja kwa moja kwenye kiti moto. Na unapofanya hivyo hasa katikati ya msimu, lazima kocha kidogo atayumba. Nafikiri hizi ndio sababu kwa nini sasa hivi Frankfurt imeamua potelea mbali, wacha turudi kwa yule aliyetuletea mafanikio Adi Hunter, na naamini kabisa kwamba msimu ujao Frankfurt huenda alau ikamaliza katika nafasi za heshima.
1: Hasani, mabadiliko haya hayapo tu hapa Ujerumani lakini pia kule England. Kibarua cha Arne Slot aliyekuwa kocha wa Liverpool kiliotambawa weekend siku ya Jumamosi baada ya klabu kutangaza kwamba tosha, tumeshamalizana na wewe. Na sasa kumeanza kutajwa majina kadhaa akiwemo Andoni Iraola, Oliver Glasner, Mjerumani Sebastian Hoeneß ama Steven Gerald, sijui wewe huu mtazamo kwanza wa kutimuliwa kwa Arne Slot ulitegemea, na hawa wanaotajwa pengine kwa mtazamo wako unaona nani ataweza kuisongeza mbele Liverpool, Hasani?
2: Unaambiwa ndo kazi ya ukufunzi, unakuwa tu bora wakati umeshinda mechi, ukipoteza wanakugeuza sio tu mashabiki lakini hata wachezaji. Sijashtuka Arne Slot kwa kupoteza ajira. Wakati Mo Salah alianza kurusha vijembe dhidi ya Arne Slot, unakumbuka msimu ukiendelea, huo ndio wakati nilijua Arne Slot punde tu. Na kwanza wasimamizi wa Liverpool wamekuwa na subira. Mimi niliona Arne Slot ataondoka hata kabla kina Liam, kabla kina Maresca, lakini wamemvumilia mpaka akaumaliza msimu, na unaweza kusema moja wapo wa malengo yao yakatimia, kumaliza miongoni mwa timu tano bora kucheza klabu bingwa bara Ulaya. Kwa hiyo sijashtuka kamwe, nilijua Arne Slot baada ya msimu atatimuliwa kikosini. Hapo kwa yule atakayechukua nafasi yake umetaja Steven Gerrard, ambaye amechezea timu hii, na mimi binafsi yangu nilifikiri wangemtimua mapema. Kama wangemtimua mapema huyu Arne Slot, basi Xabi Alonso angechukua hii kazi hata kabla hajakwenda zake kule Real Madrid na mambo yakamwendea upogo, kisha ndio huyu tumemwona amekuja Chelsea. Inaona anatajwa sana, na hadi ninapokwenda hewani na nyinyi, nafikiri vyombo mbalimbali vya habari vinampa kama 70% ya yeye kuichukua timu ya Liverpool. Kwa hiyo nahisi kwa vile walimkosa Alonso, huenda wakamchukua Iraola akaziba pengo la Arne Slot.
1: Babu, huyu Iraola anavyotajwa kama nasema 70%, lakini hapo Ujerumani Leverkusen pia iko mbioni kabisa, inasemekana nao pia wako karibu kuweza kumchukua Iraola. Unadhani kuna nafasi ya Kasper kufungishwa virago, na kwa nini huyu Iraola sasa hivi ni kama kila mwamba ngoma anavutia upande wake?
3: Kwanza tufahamu historia ya Andy Iraola. Huyu ni moja kati ya makocha ambao wana filosofia sawa na Mikel Arteta. Kwanza umri wao pia unakaribiana. Wamesoma academy moja ya kandanda, na sasa hivi Saumu, vilabu vingi sana vya Ulaya vimekumbatia fursa ya kuwapatia vijana nafasi ya ukocha. Hapa Bayern Munich tumeona walimpatia Vincent Kompany licha ya kwamba kulikuwa na wasiwasi mkubwa. Lakini hayo kando, Iraola pia amekwenda mechi 19. Hakuna kocha yoyote tunavyozungumza sasa hivi ambaye amekwenda mechi 19 bila kupoteza mechi isipokuwa huyu Iraola. Lakini pia huyu ndio moja ya makocha ambao naweza kusema waliipatia Arsenal ushindi kwa sababu alizuia Manchester City, lakini hiyo sio sababu kubwa. Sababu kubwa ni filosofia yake ya kandanda. Bournemouth wanacheza mchezo mzuri sana, mchezo wa nipe nikupe shikachukua. Alafu pia ameisaidia Bournemouth sasa hivi tunavyozungumza, itakuwa msimu ujao inacheza ligi ya Ulaya, barani Ulaya, barani Ulaya, Europa League. Bournemouth, ukimuuliza shabiki yote kama msimu ukianza kwamba Bournemouth itacheza Ulaya, wengi wangeipinga. Lakini yote haya yameletwa kwa sababu ya Iraola, na ndio maana Liverpool hivi sasa na hata pia Bayer Leverkusen wanaona kwamba hii ni fursa adimu ya kuchukua makocha kama hawa ambao ni makocha vijana, wanakuja na mbinu mpya za ukocha.
1: Hasani, hapa sasa hivi hicho kinyang'anyiro cha kumtafuta kocha pale Liverpool, lakini pia vile vile Mo Salah alishaiaga Liverpool, lakini sasa hivi kuna taarifa kwamba beki Ibrahima Konate naye pia amekamilisha msimu wake wa miaka mitano pale. Kama simu kidogo Hasani ametupotelea. Na nirudi kwako babu, kwamba Konate anaondoka baada ya miaka mitano, hawataki ama hawajapanga kumuongezea mkataba. Pengine hii italeta athari yoyote kwa kikosi cha Liverpool, ukizingatia kwamba kocha wanabadilisha wachezaji, pengine muhimu. Konate katika safu ya ulinzi amefanya vizuri pale Liverpool. Mo Salah ameshaondoka. Pengine athari ya hatua ambayo Liverpool inachukua,
3: kutakuwa na athari ya moja kwa moja, kwa sababu huyu sio mchezaji ambaye ni mchezaji wa bench, ni mchezaji ambaye yupo kikosini kwa muda mrefu. Ameshirikiana na Virgil van Dijk, kwa ushirikiano ule wamechukua kombe la Champions League, wamechukua pia Premier League. Lakini nataka kuweka wazi hapa kwamba Liverpool si kwamba ilikuwa hawamtaki Konate, ni vile tu wameshindwa kuafikiana kuhusiana na swala zima la urefu wa mkataba, pamoja na swala la mshahara. Si kwamba ilikuwa hawamtaki moja kwa moja. Pale ndio walipokosana, na ndio wakaamua kwamba kama sisi tukupa mshahara huu, kama hutaki basi wewe ondoka. Kwa hivyo kutoka kwake bila shaka kutakuwa na athari kwa sababu hakuna beki ambaye ana uwezo kama wa Konate sasa hivi na kujaza pengo lake itakuwa vigumu sana. Sasa ukizingatia kwamba Virgil van Dijk anaelekea upeo wa mushomushi wake wa kucheza kama beki wakati kwa sababu Liverpool sidhani kama wataendelea na Virgil van Dijk kwa miaka miwili mitatu itakayokuja, itabidi watafute mbadala wake, na bila shaka kuondoka kwake pale itakuwa ni pengo kubwa sana. Na wengi wanasema Real Madrid wanamezia mate kwa sababu siku hizi Real wanapenda wachezaji wa bei nafuu. Chelsea pia wanamtafuta sana, sijui ataamua atakwenda wapi.
1: Haya basi, tunarudi pale katika maruerue ya ligi ya mabingwa Ulaya, Champions League. Mengi yameshazungumzwa lakini baada ya ushindi wa PSG, takriban watu 900 wamekamatwa na polisi nchini Faransa kutokana na vurugu baada ya kusherehekea ushindi. Lakini pia kule London jana kulikuwa na gwaride la kutembeza kombe la Premier ambalo walikuwa wameshinda hawa vijana wa Mikel Arteta, na watu 16 pia walikamatwa kutokana na vurugu ambazo zilijitokeza pale. Tuzungumzie tu kwanza, mbali na ushindi, Hasani, najua una hamu sana ya kuzungumzia namna gani hizi vurugu zinazokuja wakati watu wanasherehekea, inatoa taswira gani katika swala zima la kandanda na ushabiki?
2: Na asante sana, na haswa hawa mashabiki kutoka England. Hii unakumbuka hata mechi za kombe la dunia utaona kabla mechi zao Burundi lazima zishuhudie. Usishangae hata Marekani kwenye kombe la dunia hali kama hii kajitokeza. Sasa najiuliza, je, Arsenal wangeshinda klabu bingwa bara Ulaya hali ingekuwaje? Kuna watu wangekufa kutokana na raha tu katika historia ya timu hiyo mara ya kwanza kulitoa taji hili. Na hata Ufaransa tumeshuhudia baadhi ya mashabiki, hata sasa unakumbuka PSG si mara ya kwanza, hata timu ya taifa inapokuwa iliposhinda hata kombe la dunia uliona. Yani kuna baadhi ya watu vurugu ni kama sehemu ya kusherehekea, yani wanapuka ile mipaka katika zile sherehe zao, na si jambo zuri. Wewe mpaka sasa najiuliza, wao Arsenal, turudi pale London, uliona watu zaidi ya milioni 1.5 kwenye ile gwaride ulilitaja, wao kushinda EPL wangeunganisha na kuna picha mitandaoni umeona vijembe wanapigwa kwamba walikuwa tayari wamechora mshindi wa ligi na mshindi wa klabu bingwa bara Ulaya. Ikabidi paredi ya jana icheleweshwe kidogo kwa kufuta yale maandishi ya klabu bingwa bara Ulaya. Lakini najiuliza, wangeshinda haya mataji mawili hizi sherehe zingekuwaje? Nafikiri London ingelipuka, mashabiki wa Arsenal kote duniani wangelipuka. Hatujui hali ingekuwaje, lakini hamna wanastahili sherehe zao kuondoka na ushindi wa EPL. Na sijui utasikiaje mashabiki kusherehekea na kushangilia. Lazima pawepo na uvunjifu wa sheria, haswa wale mashabiki mimi waita wahuni kwenye mabano wa kutoka jiji la London. Lazima tu uone vitu kama hivi.
1: Wanasema tugange ajao pia, lakini pia unasema safari ya kesho upangwa leo. Wana Arsenal wanaendelea kujipa matumaini kwamba msimu kabla ya uliopita walikwanza walifanikiwa kufuzu kwa robo finali, wakatolewa, wakafikia nusu finali, wakaondolewa. Sasa hivi wamefikia finali, wametolewa. Pengine msimu ujao ndio inakuwa ni yao. Babu Abdallah, unaona haya?
3: Sidhani kama itakuwa rahisi hivyo. Kwanza kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwa sababu timu sasa hivi zinapofika mbali, hata pia sidhani kama PSG itafika mbali kiasi hichi msimu ujao kwa sababu imekuwa ni kawaida kwa mshindi watu wanamweka sana kwenye mizani, wanajua ana mbinu zake za kucheza ziko hivi na hivi na hivi, kwa hivyo wanabuni njia za kuzuia kabisa yale mashabiki.
1: Walishindwa kuizuia Real Madrid, ilichukua mara ngapi?
3: Ndiyo, lakini sasa uzuri wa Real Madrid ni kwamba kila msimu inazidi kujimarisha. Tunapozungumza sasa hivi, nafikiri hizi taarifa pia huenda zikawakata moyo mashabiki wa Arsenal. Real Madrid wanapanga kupeleka cheki ambayo haina maandishi kwa Arsenal kumchukua Declan Rice. Kwa hivyo wachezaji wengi wanaposikia
1: aseme yeye atakapenda
3: aseme yeye anapotaka wachezaji wengi saumu wanaposikia Real Madrid roho kidogo ina
1: Jose Mourinho yuko mbioni, alitua pale Bayern Munich akisema anamtazama Michael Olise, lakini akaambiwa hapana, hapa hata uje na macho matano haiwezekani. Nirudi kwako Hasani, PSG katika mechi hiyo ambayo walishinda kombe la Champions League, mchezaji Kvaratskhelia aliweza kutajwa kama mchezaji bora. Je, unadhani huu ndio mwanzo wa yeye kuwa miongoni mwa watakaowania tuzo ya mchezaji bora duniani Ballon d'Or?
2: Anastahili. Manake nilikuwa napiga gumzo na wenzangu huko nyumbani nawaambia hana hata ubishi. Kuna mashindano ya kipaduke na kwa vigumu kubashiri nani aenda akawa mchezaji bora wa mashindano, lakini kama ulivyomtaja huyu Georgia, naona uchungu sana kwamba timu yake ya taifa haikufuzu kombe la dunia. Ningetamani kumuona na kumuona kijana, angalia alipocheza dhidi ya Liverpool, alipocheza dhidi ya Chelsea, alipocheza dhidi ya Arsenal, alikuwa mwiba sana, ni mtulivu, ni mpishi, na si kwamba tu anafunga, anazalisha pia mabao. Ile penalti, unaona ule ujasiri na ujanja aliofanya, akasababisha penalti pale mlangoni, ile hakumaliza mchezo kutokana na jeraha, lakini kwa hakika ni mchezaji mzuri sana. Na wakati hata ukifuatilia Serie A, wakati alikuwa anacheza pale Napoli, alikuwa ni mchezaji mzuri sana, akawasaidia Napoli, unakumbuka wakati wa Serie A. Kwa hiyo hii imempa msukumo, walai wao wangefuzu kombe la dunia, tuseme Georgia na wasongesonge na wasongesonge, hatungekuwa na ubishi yeye kuchukua Ballon d'Or hiyo uliouliza.
1: Haya, tumalizieni kwa kifupi hapa, muda kidogo umetotoka bila kutaja, hatuwezi kumaliza bila kuzungumzia kombe la dunia. Ni kwamba sasa hivi shirikisho la soka la kule Kongo FECOFA limekuwa na mazungumzo na FIFA, ambao wametakiwa DRC watafute eneo ama kambi ya mazoezi nje ya Kinshasa kutokana na janga la Ebola sasa hivi. Je, unadhani hatua hizi babu zinaweza kuathiri maandalizi ya Leopards katika kombe la dunia?
3: Asilimia 100%. Asilimia 100%. Kwa sababu kwanza tayari naweza kusema hawajawekewa vikwazo zaidi na Marekani, lakini tayari zile chokochoko zimeanza kuanza kwamba wachezaji wakija lazima wakae karantini kwa muda gani?
1: Siku 21
3: na vitu kama vile. Nafikiri mambo kama yale saumu lazima kwa njia moja au nyingine yataathiri saikolojia ya wachezaji na hata pia timu pinzani. Timu pinzani inapokutana na wachezaji wa Kongo kidogo
1: watacheza kwa kuogopa. Si ndio utapata nafasi ya kufunga mabao? Ama namna gani ya sani wakiwa mwenzako yuko kuogopa unatumia fursa? Unasemaje sani kwa kumalizia?
2: Iliwatatiza wa Kongo ya kisaikolojia, hali waliopitia wa Kongo ni sawa na Iran, unakumbuka wao na Marekani na kafkashi nyingi sana, wakasema kwamba ndio wachezaji wao wengi wanacheza Ulaya, kwa hiyo hawakufika huku Kongo. Na hii imeathiri sio tu wa Kongo na wazungumzia wachezaji, lakini angalia hata mashabiki wao, itakuwa vigumu kwenda sasa kushuhudia kombe la dunia. Mimi hapa pia ni muathiriwa, manake Kenya imecheza juzi under 17 dhidi ya Uganda na nikawa kule Uganda. Yeyote ambaye alikanyaga ardhi ya Uganda sawa na Kongo unaambiwa karantini siku 30. Kwa hiyo hii Ebola kwa kiasi fulani pia naona ina athari maandalizi na hata michuano itakapokuwa kule Marekani, Mexico na Canada.
1: Haya, asante sana Sani, asante sana Babu Abdullah, msikilizaji na mtazamaji, muda umetotoka. Mimi naitwa Saumu Njama, hadi wakati mwingine, asante kwa kujiunga nasi.
0: DW makala yetu leo. Katika moja ya mitaa ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, nakutana na wasichana ambao ni walemavu. Mwingine akiwa na kiti cha magurudumu, huku mwingine akionekana hana changamoto yoyote, lakini kusogea kwa karibu unagundua kuwa ni kiziwi kwa sababu anatumia kifaa maalum kinachomsaidia kusikia licha kwamba ana uwezo kuongea mwenyewe. Mabinti hawa wanawafundisha wenzao ambao pia ni walemavu. Kitendo hiki kinanipa shauku la kuwafuatilia zaidi, kujua ni kina nani na wanawafundisha nini wenzao ambao ni walemavu katika taifa hili ambalo, kama ilivyo kwa baadhi ya mataifa duniani, ukiwa na ulemavu ni sawa na kupoteza mwelekeo na dira katika maisha yako. Karibu katika makala yetu leo inayoliangazia kundi la wasichana lijulikanalo kwa jina la What Girls Want. Mimi ni Anwar Mkama. Karibu. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania
4: ina jumla ya watu milioni 61. Miongoni mwa watu hao, asilimia 11.2 wana ulemavu. Idadi hiyo inaelezwa kuongezeka ukilinganisha na sensa iliyofanyika mwaka 2012. Kwa miaka nenda rudi, ulemavu hapa nchini Tanzania, kama ilivyo kwa baadhi ya nchi nyingine hususan za Afrika, unachukuliwa kimakosa kuwa ni mkosi au laana. Tafsiri ambayo imekuwa ikiwaathiri kisaikolojia watu wenye ulemavu, huku wengine wakiamini kuwa hawawezi kabisa kufanikiwa katika maisha yao kama ilivyo kwa watu ambao hawana changamoto yoyote. Mtazamo huo unaonekana kuanza kubadilika kutokana na juhudi za watu mbalimbali, yakiwemo makundi ya watu wenye ulemavu, likiwemo kundi hili la What Girls Want, ikiwa na maana yale wanaoyataka wasichana. Nakutana na Agnes Kafubasi ambaye ni katibu wa kikundi hiki.
5: Tuliamua kuanzisha What Girls Want baada ya kuona changamoto walizozipitia msichana kwenye jamii, hasa changamoto ya kuachwa nyuma, kuto kushirikishwa kwenye meza maamuzi na kuto kushirikishwa kwenye mahususi ambayo yanamhusu. Hivyo basi, What Girls Want ni jukwaa huru la kupaza sauti ya msichana aliyeachwa nyuma na kunyamazishwa kimya, hasa huyu msichana na mwanamke mwenye ulemavu. Mpaka sasa tumeshawasaidia na kuwafikia wanawake 20 kwenye kata ya Minazi Mirefu, kuwapa elimu ya ujasiriamali, uandishi wa miradi, lakini pia utafutaji wa masoko.
4: Mtazamo na fikra za viongozi wa kikundi hiki unakupa picha ujasiri na maono ya nia yao ya kuwataka kuwaona wasichana wenzao, hususan wale wenye ulemavu, wanasonga mbele kimaisha na kuacha kuwa tegemezi katika jamii na familia zao. Mboki Mlangala, mwenyekiti wa kikundi hiki cha What Girls Want, anasema kila jua linapochomoza, kazi yao kubwa ni kuwatafuta mabinti wenye ulemavu ambao wanakabiliwa na changamoto. Mboki anasema hilo sio jambo rahisi kutokana na wengi wa wasichana hao kukata tamaa kabisa ya maisha, huku wakiamini hawana nafasi ya kuwa wajasiriamali. Kwa sasa, Mboki anasema kikundi chake kipo kazini kikisimamia mradi wa kuinua wasichana hao.
6: Kwa sasa tunatekeleza mradi wetu wa Women Ability ambao unafanyika katika wilaya ya Ilala. Kwa nini tunafanya wilaya ya moja katika mji wa Dar es Salaam? Tunafanya wilaya ya Ilala kwa sababu fundi yetu ni ndogo, kwa ikizi mahitaji ya kwenda mbali katika wilaya zingine. Kwa mradi wetu unatekelezwa katika wilaya moja ambayo ni wilaya ya Ilala. Ni kwa namna gani tunawafuatilia hawa wanawake wajasiriamali wenye ulemavu? Tunatumia njia ya kurudi katika kata zao. Tunaongea na maafisa maendeleo na kupata mrejesho ni wapi walipofikia. Lakini pia mpaka sasa support tunayoipata kufikia kwenye mradi wetu, tulipata fundi ya IDD ambao fundi yetu inaisha mwaka 2026 mwezi wa 3. Kupitia serikali tunapokuwa tunaenda kuna zile kata za wale wamama wajasiriamali, tunapata msaada tunapokutana na wale maafisa maendeleo ambao wanakuwa wanatupa sisi, yani wanatupa kama utambulisho kwenye kata kwamba sisi ni What Girls Want, tunahitaji wanawake na mabinti wenye ulemavu wajasiriamali. Kwa hiyo serikali imeweza kutusaidia kwa namna moja au nyingine, japo kuwa bado tunaendelea kutekeleza mradi wetu.
4: Waswahili wanasema kuona ni kuamini. Nafunga safari hadi eneo la Kipawa, Ilala, Dar es Salaam. Hapa nakutana na Fatuma Saidi ambaye ana changamoto ya usikivu. Fatuma ni mmoja wa watu wenye ulemavu walionufaika na elimu inayotolewa na kikundi cha What Girls Want. Ananiambia kuwa haikuwa rahisi kukubali kupata mafunzo hayo, kwani alishajikatia tamaa kabisa.
7: Nimenufaika kupitia semina ambazo nilikuwa nahudhuria na kupitia mafunzo ambayo nimepata katika semina hizi, nimeweza kuvikabili changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa nazipitia. Kwanza kabisa, kupitia mafunzo haya nimeweza ishwa kujiamini, yani kujiamini kwangu kumeongezeka, sioni tena aibu kujitambulisha kuwa na changamoto ya usikivu hafifu. Tofauti na hapo kabla sijahudhuria haya mafunzo, nilikuwa naona aibu mtu akiniita wewe, mbona wewe usikii vizuri? Mbona wewe uko hivi? Yaani najisikia vibaya sana, lakini kupitia semina umenifanya mimi nijitambue kwamba hii ni hali ya kawaida, niko sawa na watu wengine.
4: Baada ya kupokea mafunzo ya ujasiriamali kutoka katika kundi hicho, sasa mtazamo wa Fatuma katika masuala kujiendeleza umebadilika kabisa na amekuwa mtu mpya mwenye fikra chanya za maendeleo.
7: Kupitia elimu ya biashara nilipata mafunzo ya ujasiriamali, elimu ya biashara, na hiyo imeniwezesha mimi kumtia hamasa zaidi ya kutaka kufungua biashara yangu. Sana sana napendelea nafanya biashara ya vyombo. Kwa hiyo biashara yangu nataka nifungue ya kwangu, sababu waga nategemea maduka ya watu. Lakini kupitia hayo mafunzo imeniwezesha mimi kujijengea uwezo wa kujiamini kwamba hata mimi naweza. Naweza nikawa mmiliki wa biashara fulani. Kwa nipo kwenye prosesi ya kuifanyia kazi wazo hilo. Vile vile nipo katika mchakato wa kutaka kuanzisha vikundi na walemavu wenzangu ili waweze kufaidika na mikopo ile ya 10%. Kuwa mlemavu hakunifanyi mimi kushindwa kufanya shughuli za kiuchumi wa kujizalishia kipato, bali tunatumia ulemavu wetu kama fursa ya kuweza kufanya sisi tusonge mbele, kutoa itikadi au mila potofu ambazo zipo katika jamii zetu kutuhusu sisi walemavu.
4: Agnes Kafubasi, katibu wa kikundi hiki, ananiambia kuwa kwa sasa malengo yao ni kuhakikisha wanafika vijijini, ambako huko ndipo kuna idadi kubwa ya wasichana wenye ulemavu waliokata tamaa kabisa ya maisha. Lakini changamoto inayowakabili ni rasilimali fedha na misaada mingine ya kuwafikisha huko.
5: Kiwango cha ruzuku ambacho sisi tunakidhi kukiomba na ukubwa wa uhitaji wa jamii ambao tunaufikia haviwiani. Uhitaji ni mkubwa mkubwa sana. Lakini pia vile vile wasichana na wanawake hao ambao tunawafikia, wengi ni wale wasichana wa kwenye maisha ya hali ya chini kabisa. Wengi wao hawajaweza bado hata kumiliki simu janja, ambapo kadri ulimwengu unavyozidi kukua, biashara au elimu au ujasiriamali upo kidigitali zaidi. Hivyo basi hawajaweza bado kuzinadi biashara zao katika soko la kidigitali. Na sisi ruzuku yetu haikidhi mahitaji hayo kuweza kuwapa vifaa vya kidigitali au kuwapa elimu ya ujasiriamali kwa nadharia ya kidigitali.
4: Swaumu Mavura ni mwandishi wa habari ambaye amefanya kazi kwa karibu na kikundi hiki cha What Girls Want. Anasema kuwa kikundi hiki kina kila sababu ya kupata msaada kutoka kwa wahisani ili kuwafikia wasichana wengi wenye ulemavu. Naam, kwa nukta hiyo, makala yetu leo ya DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: Na mkumbuka unaweza kusikiliza makala hayo papo kwa hapo kupitia tovuti yetu www.dw.com mkwaju Kiswahili. Na sasa tugeukie maoni kama ulivyotutumia kwenye ukuru channel yetu ya YouTube, na kuona Majaliwa Mashaka ukiwa Iringa, mkazi wa Iringa huko Tanzania. Ni vema njia mbadala ikafanyika ili kuzuia ugonjwa wa Ebola huko nchini Kongo. Mdau siyechuja, huyu ni Ali Mrangi, anasema asanteni sana DW kunipatia habari mbalimbali za ulimwengu. Nimeamini DW haina mpinzani, utaipenda tu hata kimoyomoyo, si ndio mtangazaji? Asante sana Ali Mrangi, na sisi tunakupenda vile vile. Isaya Wanjiro, mchoraji wa Musoma, Mara, Tanzania, unasema Afrika mlipuko wa Ebola ni ugonjwa unaweza kugharimu bara letu kwa hali ya jinsi ilivyo sasa. Tuchukue tahadhari kubwa na vyombo vya habari vielimishe jamii. Kutoka Dar es Salaam na kuona Dois Dedith Malia, unasema ni lini amani ya kudumu itapatikana kati ya Marekani na Iran? Umoja wa Mataifa liangalieni swala hili kwa makini. Na kuona pia Baraka Rabani, huyu ni mzaliwa wa Manyovu Buhigwe, Kigoma, anasema ni lini amani itapatikana katika maeneo ya migogoro, maana tumechoshwa na vita. Na kufikia hapo tunafika mwisho wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa muda wako, na kualika ujiunge nasi tena kuanzia saa 12 jioni kwenye dunia yetu leo jioni. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Babu Abdalla. Kwa heri.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
4: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Okay.
5: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
6: Moko.
7: Like a cook. Tamu sana.
5: R&B.

0: usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyo mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
7: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote,
8: we are the best in entertainment, news, music and sports.
9: Everything.
10: Ladies and gentlemen.
11: Turn it up.
12: Okay.
13: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
14: Moko.
15: Fish like a cookie. Tamu sana.
13: R&B.
16: Wake me.

0: Kwa sasa amefanyaje?
1: Yeah, nimempenda kwa dhati. Nimempenda kwa dhati. Au sio?
0: Yaani wewe unaisema inatoka moyoni.
1: Inatoka moyoni.
0: Safi.
1: Huyu wa sasa nampenda kutoka moyoni kwa sababu kama uliona unafunga mwanangu wewe pita hivi. Ukizingua mimi nazingua. Au sio? So, hii ni comeback nyingine ikiwa leo ni tarehe moja ya mwezi wa sita, 2026, mshikaji wangu, wherever you are, weekend tumeimaliza, like hivyo bwana, kama ukushudia vibe la CMG darasa pale Don Julius Sport Bar and Lounge, mimi nimekupa pole sana. Tena pole la kinyamwezi mshikaji wangu, au sio? So, karibu sana hii hapa ni ngome burudani, tayari dakika ni 26, mara baada ya 8 kamili za mchana, ladies and gentlemen, karibu sana. You can call me yule boy wa Maso Ntaro, Michael Mjora, pale mjini IG ni Tara underscore Michael, Facebook ni Stefano Michael, vyuma vimeitika, kopo zimeitika, mwanetu niko na Angel Mbala Mwezi.
0: Sasa mbona uko fire sana? Yaani unajua kuna vitu vinanichanganya. Kumbe ndo bro Monday tarehe 1 mwezi wa 6 2026 unaanza nayo mpya.
1: Nimepiga black. No.
0: Hii saa kuna mshikaji mmoja alikuniuliza, "Hebu Angel, saa na vaa tano ni shilingi ngapi?"
1: Sasa mimi niambie shilingi ngapi.
0: Alafu nimemwona pia kuna dada mmoja ni bonge la boss fulani naye amevaa saa kama ya kwao. Sasa nashindwa kuelewa.
1: Haikubali
0: Bwana, hii ni bro Monday. Sisi tuko fire au
1: vipi? We are on
0: fire.
1: Yes, we're fire.
0: Weekend ilikuwaje?
1: Ilikuwa fresh kabisa mwanangu. Tunaona na mizuka ya kutosha. That's why nimeenjoy sana weekend. Kuanzia pale Ijumaa, vibe la darasa nini, unajua mchongo.
0: Bwana sombaya, maisha ndo haya na watu ndo wale na watu ndo sisi au vipi?
1: Yes.
0: Burudani kama daga. So sisi tunachoamini kwamba weekend yako bila shaka ilikuwa fresh kabisa na bila shaka tunakaribisha siku mpya ndani ya entertainment na ukiangalia kwamba tumeanza mwezi mpya tarehe 1 mwezi wa 6 2026 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunasema tuko katikati ya nini? Ya mwaka. Tunachotakiwa ni kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia afya njema, lakini ukipata muda wa kufurahi fanya kama unafurahi au vipi?
1: Wakati naamka asubuhi mwanae tunajua bado tuko mwezi wa 5. Kumbe tuko katikati ya mwaka.
0: Leo ni tarehe 1 mwezi wa 6 2026 na malizia mwenyewe huko. Hiyo anasema gani nusu nini sijui kiserikali sijui na kwa jamaje. Lakini kimaisha ya kawaida sisi tunasemaga tuko nusu mwaka. Tuko nusu mwaka.
1: Who you are sasa? Nahisi nimefika.
0: Taro yupo kwenye penzi kwenye huba nzito.
1: Sio ni kando.
0: Woe sasa. Kila siku unaimba woe.
1: Nioe.
0: Woe sasa. Unakaa unaimba nyimbo za mahaba alafu una babies.
1: Oya mni oya. Kama kuna babies huko mwanetu mnitafutie ni bless nene. Fresh kabisa mtoto mama mkwe.
0: Ta
1: enjoy sana mtoto baba mkwe. Na wapendeni sana. Jamani jimbo liko nitafungwa mimi.
0: Amna cha jimbo liko wazi wala nini, tusidanganyane. Ushaanza kuimba mapenzi ya zati alafu leo unatuambia kwamba
1: okay.
0: Jamani matapeli ni wengi sana.
1: Ogopa matapeli mjini. Oya guys, kwenye bango la leo tumekuwa verify na mchongo mmoja. Leo tutakuwa na bango nalozungumzia issue bwana za kimkakati. Leo tumekaa kimkakati fulani hivi. Hivi ni biashara gani ukifanya lazima ukonde kwa mawazo? Leo wafanyabiashara wenzangu naombeni msinune wala msikasirike, msipate makasiriko visukali visiwapande.
0: Yes.
1: Make sure bwana unatuambia bwana Taro pamoja na Angel hapo ndani ni biashara gani ukifanya lazima ukonde kwa mawazo.
0: Kama nawaona.
1: Kama tunawaona hivi.
0: Bwana.
1: So mitikasi yote unasababisha kwenye namba za hapa studio utakuwa umetisha namna ni gani mwanetu?
0: Bwana ni 0656555571 ni 0684600007. Fanya kama unaiandika
1: Yeah.
0: Na kama uiandiki kwenye karatasi basi fanya kama una save afundika Mazinga FM namba za studio alafu mwisho siku haupati shida.
1: Yes, time so mingi tutakuwa na ugeni mzito hapa ndani.

0: Kutoka Wizara ya Afya tutakuepo naye Saidi Makora, huyu ni mratibu kutoka bima ya afya kwa wote Wizara ya Afya. Lakini pia tutakuwa naye Kuhunga Msambi Chaka, huyu atakuwa ni meneja NHIF mkoa wa Mara. Lakini pia Felista Renatus, huyu ni afisa wanachama mwandamizi kutoka NHIF mkoa wa Mara. Lakini pia Dr. Masalu Mayeji, huyu ni afisa udhibiti ubora NHIF mkoa wa Mara. So point ya msingi ni ku stick around, dakika chache tunarejea, tutakuwa na ugeni kwa ajili ya kuweza kupata elimu darasa kuhusiana na masuala mazima ya bima ya afya kwa wote.
1: Took on time.
0: Ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza unafungulia radio kwako. IG ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Huyu wa sasa bwana amenivuruga.

0: Tayari dakika ni ya 38 mara baada ya 8 kamili za mchana. Kama nilivyoweza kuweza kukujuza mwanaitu kwenye bango la leo, leo tumekuwa verify na mchongo mmoja wazee wa Nagamengi, wazee wa kukalisha. Oya mwanaitu, utatuchana kupitia 0684600007 na 0656555571. Ni biashara gani ukifanya lazima ukonde na mawazo, sivyo Angel? Ni biashara gani ukifanya lazima
1: ukonde na mawazo?
0: Sasa hapa hizi stress tunazileta hapa, afu tunajua mchongo mzima lazima uwe na bima ya afya. Unajua ukiwa na mawazo lazima afya itatetereka, au sio?
1: Na hiyo yote ni kwa sababu ya biashara. Biashara inakuwa iendi.
0: Sasa wakati biashara inakusumbua ina mwanetu, hakikisha pia una bima ya afya, ili afya ikikuzingua au kisukari kikikupanda,
1: tayari una bima ya
0: afya. Au sio? Nilikujuza mida fulani hivi nitakuwa na wageni hapo ndani. Tutakuwa na wageni kutoka Wizara ya Afya, lakini kutoka bima ya afya kwa wote, na kubwa zaidi tutakuja kuweza kufahamu bima ya afya kwa wote ina mchango gani kwako wewe msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio, lakini pia kwa wakazi wa mkoa wa Mara, wakazi wa mkoa wa Simiyu, wakazi wa mkoa wa Rock City, Mwanza, bila kusahau wakazi wa Kagera na Sheytown Shinyanga. Au sio? Wanasema bidada ndio unakaribisha wageni
1: Kawaida, lakini ushajua, ushaona lakini.
0: Yaani shaona.
1: Ukarimu muhimu sana.
0: Ukarimu na muhimu sana. Unaweza ukanikaribisha wageni wangu?
1: Jamani wageni zangu, karibuni sana ndani ya studio zetu za 91.7. Karibuni sana.
2: Asante sana.
1: Mbona kinyonge?
2: Mazingira.
1: Kwamba wenyeji wetu wakoje.
0: Okay. Vizuri kabisa.
1: Jisikie mko nyumbani.
0: Mimi sijasikia sauti ya dada kule nyuma.
1: Dada karibu sana.
0: Asante. Hapo ndo nimeisikia, hata msikizaji hivyo mwenyewe ameisikia.
1: Nishajua kwamba ndani ya studio tuko pia na mdada.
0: Yes. Kwa awali kabisa tunaye Saidi Makora. Huyu ni mratibu bima ya afya kwa wote kutoka Wizara ya Afya, lakini pia tunaye Kuhunga Msambi Chaka. Huyu ni meneja kutoka NHIF, lakini pia tunaye Felista Renatus. Huyu ni afisa mwanachama mwandamizi kutoka NHIF mkoa wa Mara, lakini pia Daktari Masalu Mayeji. Huyu ni afisa udhibiti ubora kutoka NHIF mkoa wa Mara. Karibuni sana studio za Radio Mazingira FM kwa mara nyingine tena.
2: Asante sana.
0: Kabisa, kabla yote hatujaenda mbali zaidi, kwa faida ya msikilizaji, tufahamu maana halisi ya bima kwa afya kwa wote. Jina lako?
2: Asante sana, kama ulivyonitambulisha. Mimi ni Said Makora. Nafanya kazi Wizara ya Afya, Dodoma. Ni mratibu wa dawati la elimu kwa umma, bima ya afya kwa wote. Kwa swali lako uzuri, tutalijibu vizuri, lakini tuna kila sababu sisi kama Wizara ya Afya kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kuipa sekta yetu kipaumbele kama alivyoahidi wakati wa uchaguzi. Kwenye vipaumbele vyake vyote 10 alivyokuwa amevitaja kwamba iwapo atachaguliwa kwa kipindi cha pili au ya 6 atavitekeleza. Kwetu ilikuwa ni mshangao, kati ya 10 vinne vyote vilikuwa ni vya sekta moja tu, nayo ni sekta ya afya. La kwanza alilolitaja ilikuwa ni kuanza utekelezaji wa sheria mpya ya bima ya afya kwa wote. Na leo sisi tuko hapa kwa ajili ya kulizungumzia hilo. Haikuwa miujiza, wakati wa bajeti ya kwanza ya awamu ya 6 kipindi cha pili, Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya afya, Mohamed Mchengerwa Mtukazi, alitangaza pia kuanza utekelezaji wa sheria hii, ikiwa pia ndio kipaumbele cha pili kwenye sekta ya afya baada ya afya ya mama na mtoto. Kwa hiyo hilo ndio limetuleta hapa kwa ajili ya kuzungumza na wenzetu wa mkoa wa Mara. Bima ya afya kwa wote ni mpango jumuishi ambao sasa utatambuliwa na sheria ya bima ya afya kwa wote ya mwaka namba 13 ya mwaka 2023, ambayo ilipitishwa na bunge rasmi mwezi Agosti mwaka 2023 na kuridhiwa na Mheshimiwa Rais Novemba mwaka huo wa 2023 ianze kutumika. Lakini rasmi pamoja na kanuni zake za mwaka 2024 imeanza kutumika tarehe 26 mwezi Januari mwaka 2026 kwa tangazo la serikali kupitia kwenye gazeti la serikali kama alivyolitoa Mheshimiwa Waziri Mohamed Mchengerwa. Bima ya afya kwa wote inalenga kuwaleta pamoja wananchi wote walioko kwenye sekta rasmi na wasio kwenye sekta rasmi, kwa maana ya kwamba watumishi wote wa umma, wa serikali kuu, serikali za mitaa, taasisi zote za serikali, lakini na mashirika yote ya umma ambayo serikali ya umma lakini na ya binafsi ambako serikali ina hisa 30%. Wote hawa kwa mujibu wa sheria hii wanajiunga kwenye bima ya afya moja kwa moja kupitia kwenye mishahara yao. Hili jambo lilikuwa likifanyika miaka yote tangia tu wakati wa sera ya afya, kabla hata ya sera ya afya, kwa sheria iliyoanzisha NHIF mwaka 2001 inayotaka watumishi wote wa umma wanapoajiriwa tu wakatwe fedha zao 3% ya kwake yeye kama mwajiriwa na 3% ya mwajiri, waweze kupata huduma za afya kupitia utaratibu wa bima. Tunapozungumza hivyo, ikiwepo kundi jingine lililobaki ilikuwa linatakiwa kuingia kwenye bima kwa hiari, na hapakuwa na msimamizi ambaye rasmi ambaye anawasimamia wananchi wengine wote waliobaki kujiunga na bima ya afya, ikiwa ni sehemu ya njia rahisi na ya muhimu na ambayo ni thabit kwa ajili ya kupata matibabu kwenye vituo vyetu vya afya. Msingi huo sasa umetufanya kwamba tangia tunapoongea sasa hivi 2001 mpaka sasa hivi tunapozungumza 2026, tuna kwenye Watanzania wote milioni 60 na zaidi kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 ya NBS, tuna 15% peke yake ya wananchi ambao wako kwenye utaratibu wa kutumia bima ikiwa ni sehemu ya kupata matibabu bila kuhitaji fedha taslimu. Lakini 85% ya wananchi unaowajua wote kati ya milioni 61 na kuendelea wanatumia fedha taslimu wanapoumwa au wanapopata changamoto za kiafya kwenda kwenye vituo kutibiwa. Hii kwenye uchumi na kijamii ni hatari kwa taifa lolote duniani. Ukiwa na 85% ya wananchi anasubiri akiumwa atoe fedha mfukoni ndo aende kupata matibabu. Sasa hiyo changamoto ndo Chama cha Mapinduzi mwaka 2015 kilielekeza serikali kwamba ni lazima tuje na mfumo ambao utakuwa jumuishi, utakaoweka msukumo na wito kwa wananchi kukata bima za afya kabla ya kuugua, ili wanapougua wasilazimike kuwa na fedha mfukoni ili ndo waweze kupata matibabu. Kwa sababu kwa kufanya hivyo unawanyima pia wananchi wengi fursa ya kwamba, kwa sababu ugonjwa huwa hauwagi, haujui lini utaumwa ugonjwa gani na washingapi. Kwa maana hiyo inawezekana mtu ukaumwa na hauna senti moja mfukoni. Utaanza kukopa, utaanza kuwapigia ndugu jamaa na marafiki simu, wasipopokea utaanza kuwalaumu. Sasa serikali kwa kuwa yenyewe imetekeleza wajibu wake kwa kuboresha vituo, kuhakikisha upatikanaji wa dawa, upatikanaji wa watumishi kwenye sekta kwenye vituo vyote, na kuboresha mazingira ya kutolea huduma kwenye vituo vyote kuanzia ngazi ya zahanati mpaka kwenye vituo hospitali za taifa, changamoto iliyobaki ni uwezo wa wananchi kumudu gharama za matibabu kwenye vituo hivyo. Sasa ndo ikaja na mpango huu ambao sasa tunaita ni mpango jumuishi, ambao umeletwa kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge na ikaridhiwa na bunge na imeanza kutumika, kwamba sasa kila mwananchi sasa sio hiari, ni lazima kwa mujibu wa sheria kila mwananchi aliyeajiriwa, ambaye amejiajiri, mkulima, bodaboda, mama ntilie, awe si mvuvi, awe mchimbaji mdogo mdogo, awe msanii, awe mtangazaji, awe ni meneja, awe ni nani, ni lazima kuwa na bima ya afya ili iwe ni chanzo cha yeye anapopata changamoto yote ya kiafya aende hospitali moja kwa moja. Kwa hiyo kwa ufupi, kwa mujibu wa sheria, hiyo ndio bima ya afya kwa wote, ambao sasa utekelezaji wake kama nilivyosema umeanza tarehe 26 ya mwezi Januari mwaka 2026 na itatekelezwa kwa awamu. Kwa hiyo kwa awamu hii ya kwanza tunaanza na tuna makundi makubwa manne, lakini makubwa mawili ni wananchi wote walioko kwenye sekta rasmi na wananchi ambao wako nje ya mfumo wa sekta rasmi, lakini pia tuna wananchi kwenye wasiokuwa na uwezo.
0: Okay.
2: Ambao wananchi wengi wanawafahamu kwamba wale walio kwenye mpango wa TASAF.
0: Okay.
2: Hao ndio tumeanza nao na hao ndio tutakaowasajili, na mpango huo sasa usajili unafanywa kwa mujibu wa sheria hii, umekasimishwa, sekta ya afya imeikasimisha kwa wenzetu wa mfuko wa taifa wa bima ya afya ambao ni NHIF, ambao sasa tuko nao studio hapa wenzangu wataendelea hapo nilikoishia.
0: Okay, kabla tujenda kwa meneja wa NHIF, kwa upande wako, pengine serikali imeweka mkakati gani kuweza kuhakikisha wananchi wote hasa wa maeneo ya vijijini na wenye kipato cha chini wanajiunga na kunufaika na bima hii?
2: Asante sana kwa swali lako zuri. Serikali imeweka mkakati wa miaka mitatu. Kwanza, kwa sababu sheria hii ilivyo, kule kifungu cha tano inasema ni lazima kwa kila Mtanzania, mgeni, mtalii na atakayekuwa amehamia Tanzania, kwa utaratibu wote ule ambao utamleta Tanzania, ni lazima awe na kadi ya bima ya afya. Lakini kumbuke tu kwamba sheria ilivyo haimtaji mgambo wala askari wala mwanajeshi wala mkaguzi yoyote, kwamba wataweka bedia kwenye njia fulani, si hapa Bunda tukukagua nani ana bima nani hana. Sheria haiko hivyo. Lakini sheria imeweka utaratibu baada ya elimu, hamasa, kushawishi na kuonesha umuhimu miaka mitatu. Tukifanya kazi ya elimu hapo tutakuwa tunakuja hapa miaka mitatu kwenye hapa mazingira ya FM kuwaeleza wananchi kuhusu umuhimu, washawishike, waone umuhimu, wajiunge, wanufaike kwa kipindi cha miaka mingapi?
0: Mitatu.
2: Miaka mitatu. Okay. Baada ya miaka mitatu sheria inasema tutaanza kumuonesha mwananchi kwamba haikubaliki mwananchi kukaa miaka mitatu unaelimishwa, unahamasishwa, unaambiwa umuhimu alafu hujafanya uamuzi wa kujiunga na bima. Okay. Tutaondoa utaratibu wa kuja na keshi kwenye kituo chochote cha afya cha serikali, ukaja na shilingi mfukoni unasema utaenda kupata huduma za afya. Badala yake tunachotaka uje na kadi ya bima ya afya. Tunachotaka kusisitiza ni nini? Ni kwamba tunampa nafasi mwananchi kufanya maandalizi ya kulinda afya yake, kwa sababu ugonjwa huwa hauagi na hautajua lini utaumwa ugonjwa wa shilingi ngapi. Kwa hiyo miaka mitatu yote tunafanya juhudi ya kuelimisha wananchi. Hatutafanya sisi sekta ya afya. Sekta zote mtambuka za serikali zinawajibika kuwaelimisha wananchi. NHIF wataelimisha, TASAF wataelimisha, sisi serikali, Wizara ya Afya tutaelimisha, TAMISEMI wataelimisha kuhakikisha kwamba kwa miaka mitatu mfululizo kupigia 2030 hakuna mwananchi yoyote ambaye atakiwa hajafikiwa na elimu kuhusu umuhimu wa kujiunga kwenye bima ya afya. Huo ndo mkakati wa serikali ambao tutaufanya kwa mujibu wa sheria, na kwa vigezo vyote na hamasa zote tutazitumia kuhakikisha kwamba tunafikia wananchi wote. Na tuna imani redio kama hizi ya mazingira ambazo ziko kwenye maeneo haya ya makazi ya wananchi, wananchi wengi wanaziamini na wanawaamini na wanawasikiliza. Na sisi tutashirikiana na nyie kama vituo vya kuhakikisha kwamba tunawafikisha wananchi elimu hii. Ni muhimu na ni kipaumbele cha serikali ya awamu ya sita na Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Aya, tubaki kwa mratibu, wakati tunasubiri hiyo elimu ambayo umeisema, tubaki na swali letu kwamba wananchi watatakiwa kuchangia kiasi gani na kaya ambazo haziwezi kumudu michango zitasaidiwaje?
2: Asante sana kwa swali zuri kabisa. Sheria imeweka mambo matano. Moja, kama nilivyosema, ya kuwatambua wananchi wasiokuwa na uwezo. Hii imewatambua na watatambulika kupitia TASAF na watalipiwa bima na serikali moja kwa moja kupitia NHIF. Kama nilivyosema, zoezi ambalo wataenda kulisema la usajili wananchi wasiokuwa na uwezo waliotambuliwa. Tuna kaya 900,031 zimeshatambuliwa, lakini pia tumeanza na kaya 270,674. Hizi kaya zina jumla ya wananchi 1.5 million nchi nzima. Ndio NHIF wanaendelea na usajili wao na kuwasajili na kuwapa kadi ili kusudi kuondolea adha ya kuanza kuomba msamaha wa matibabu kwenye vituo vya kutolea huduma. Kwa hiyo hii ni moja. Na watalipiwa kiwango sawa na wananchi wengine watakaojiunga kwa fedha zao. Kwenye kiwango kilichowekwa na serikali kwenye kitita hiki kimoja. NHIF wana vitita vyao vingine watavitaja, kwa sababu serikali kwenye sheria hii imeweka wigo wa kibiashara wa masuala ya bima za afya. NHIF na makampuni nyingine yatakayoanzishwa kwa mujibu wa sheria wataweza kutoa vifurushi kadiri wanavyoweza. Lakini kwenye hili la bima ya afya kwa wote, serikali imeliwekea udhibiti kwamba kiwango cha shilingi 100,150 kitakuwa ndio gharama ambayo nielekezi kwa vituo vyote vya serikali na vituo vyote vya binafsi ambavyo vitakuwa vimeingia mkataba na vituo pamoja na NHIF kwenye swala la kutoa huduma za bima ya afya. Kwa hiyo watalipa 150,000, watafaidika, atakayechangia yule mchangiaji, tunasema mchangiaji atalipa 150,000, atapata, yani atanufaika yeye, mwenza wake, watoto wake. Watoto hapa maana yake kwa sheria imesema wanaweza kuwa ni watoto waku wa kumzaa na mwenza wako, au mtoto wa kambo ambao labda unaweza kuwa umeoana na mwenza wako au umeolewa lakini ukawa na mtoto tayari kwenye huko ulikotoka. Kwa hiyo naye anatambulika ta nanufaika kwenye hiyo. Lakini pia mtoto wa kuasili ambao unaweza kuwa umemwasili kwa mujibu wa sheria akawa ni sehemu ya familia yako. Wakwe, wazazi, lakini pia na ndugu yako wa damu ambaye sheria inataka awe na umri usiozidi miaka 21. Kwa hiyo ni 150,000 watu 6 kwa mwaka, na mtahudumiwa au mtapata huduma nyote au watu 6 kuanzia huduma kwenye ngazi ya zahanati mpaka hospitali ya rufaa ya taifa. Yaani hapa wengi wao ukisema huku mnajua Bugando, unaweza ukaenda mpaka Bugando, unaweza ukaenda mpaka Mabugando au ukaenda Muhimbili, yeah. Dar es Salaam au hospitali nyingine yenye hadhi ya taifa yoyote.
0: Okay.
2: Lakini kutakuwa na utaratibu unaitwa utaratibu wa rufaa. Utaratibu wa rufaa, mwananchi yeyote anaweza kuamua kuanzia kwenye zahanati mpaka hospitali ya wilaya kwenda sehemu yoyote ikiwa ni kituo chake cha karibu. O, huduma nyingine zote ambazo ni za ziada ambazo hawezi kuzipata kwenye hospitali ya wilaya atazipata kwa njia ya rufaa kwenda kwenye hospitali ya mkoa kama Kwangwa au kwenda Bugando au hospitali nyingine kulingana na mwongozo wa huduma wa rufaa unavyosema. Sasa hivi tunavyoenda kwenye sheria hii, si wewe utakayesema kwa kuwa fulani Saidi ni ndugu yangu yuko pale labda Bugando, mimi ndo atanifanya mimi niende Muhimbili. Hapana. Mfumo ndo utakaomwezesha daktari kuandaa rufaa ya kwamba wewe kwa matibabu yako unayohitaji hayawezi kufanyika hapa kwenye hospitali ya wilaya ya Bunda. Unatakiwa kwenda, sio yeye au sio wewe kumuomba, ili kusudi pia kuhakikisha kwamba huduma zote zilizoboreshwa kwenye halmashauri ya wilaya husika zinatumika na wananchi wanazitumia pale walipo. Lakini muhimu kingine kwenye swala hilo ni kwamba huduma zimeboreshwa na zimeongezwa ile kifurushi. Kwa hiyo sasa kutoka kwenye huduma za sasa, wengi wanakumbuka zile huduma zetu chache zilizokuwa kwenye mfuko wa afya ya jamii CHF, ambao labda nitumie fursa hii pia kwa kuwa leo nimefika marangu ya kwanza hapa Bunda Msoma. CHF rasmi tarehe 26 mwezi wa Januari mwaka 2026 waziri alipotangaza kuanza kutumika kwa sheria bima ya afya kwa wote, imeifuta sheria ya afya ya mfuko wa jamii CHF. Kwa hiyo hakuna kitu kinachoitwa CHF tena. Kwa zile huduma zilizokuwa zinawapa mahangaiko kwenye kifurushi kile sasa zimehamishwa na kuboreshwa. Sasa tuna huduma 372 ambazo binadamu yeyote ambaye anatakiwa kuwa hai atazihitaji hizi huduma na zimejumuishwa kwenye kitita chake. Kwa hiyo tuhakikishie wananchi wote ambao watajiunga, uzuri watu wameshasajiliwa, wengine wameshaanza kupata huduma wa kwenye kitita hicho cha bima ya afya kwa wote, hasa kundi la wananchi wasiokuwa na uwezo. Kwa na hao wengine wanaokuja wajiandae. Na hili ni awamu ya kwanza kwenye dirisha hili la kwanza. Tumeanza na wananchi wasiokuwa na uwezo. Tukilimaliza kufikia mwezi Julai, okay, basi tutakuwa na uhakika wa kufungua dirisha la pili. Mheshimiwa Waziri atatoa tangazo, wale wananchi wengine, wavuvi wenzangu, wakulima, wafugaji, wachimbaji, wasanii, bodaboda, na wenyewe sasa wataanza kujisajili. 150,000 watu 6, na watu 6 sio lazima wawe 6, unaweza kuwa mmoja, yani kuanzia mmoja, wawili, watatu, wanne, watano, wakaya yako, nyote mnaweza kufaidi kwa 150,000, vipimo vyote. Wengi wananiuliza naanza kujifungua kutakuwepo, naambia kupo weza tu na yenyewe itakuwepo. 150,000 watu 6 kwa mwaka, huduma 372 zahanati mpaka hospitali ya rufaa ya taifa.
0: Asante sana. Huyo ni Saidi Makora, mratibu bima ya afya kwa wote, Wizara ya Afya. Ameweza kufanua kwa kina zaidi kuhusiana na bima ya afya kwa wote. Sasa tujikite kwa meneja wa NHIF mkoa wa Mara. National Health Insurance Fund imejipanga kuhakikisha wananchi wote wa mkoa wa Mara wanapata vipi taarifa sahihi na kujiunga na bima ya afya kwa wote.
3: nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kitu cha kwanza ni kutumia media kama hapa ambapo tuko hapa Mazingira FM. Mm. Tunaamini tukija kwenye media kama hivi ni rahisi wananchi kupata taarifa, na pia kutumia fursa hii kuuliza maswali kama bwana Saidi alivyoelezea, ameelezea kwa kina sana.
0: Okay.
3: Imeanzia wapi? Tumeenda wapi? Serikali imefanya nini? Na mwananchi anachotakiwa sasa hivi kufanya ni kujisajili tu. Lakini kuna mtu anaweza kaa na swali, najisajili wapi? Si ndio?
0: Ndio.
3: Kwa hivyo vipindi kama hivi tunamwambia bwana, unaweza kaja ofisini kwetu, unaweza kutumia mtandao, lakini pia na mfuko wa taifa bima afya unapanga sasa hivi kutumia hata wakala. Watu wanaweza kwa kujisajili kwetu kwa wakala wa bima afya, unasajili wananchi kwenye vifurushi kama hivi. Tunajaribu kuweka mazingira ambayo ni rafiki pia. Sio lazima utoke Bunda mpaka Musoma. Mm. Uweze kufanya kwenye kiganja simu yako, umalize kila kitu. Kwa hiyo tuta stick na media, tutaendelea pia na kutumia njia mbalimbali za usajili, na pia tuna namba zetu ya bure, unaweza ukapiga 0800 78 78 00. Hiyo ni namba ya bure kwa huduma kwa wateja, haulipi kitu chochote na iko masaa 24.
0: Unaweza ukairudia meneja?
3: 0800 78 78 00. Hii ni namba ya bure.
0: Okay.
3: Masaa 24.
0: Naam. Na pengine NHIF inachukua hatua gani kuweza kuhakikisha wanachama wanapata huduma bora, dawa na matibabu bila changamoto katika vituo vya afya vilivyosajiliwa?
3: Okay. Kitu kinachorahisisha huduma ni kwamba kuwa na kitita cha bima afya ambacho kila kituo kwa ngazi yake inajua inaweza kutoa huduma gani.
0: Okay.
3: Kwa hiyo ukishakuwa na una hiyo package, mtoa huduma anajua akupe kitu gani.
0: Okay.
3: Hajiulizi kama nimpe au nisimpe. Kwa hiyo mwanachama tegemea utakapoenda utapata huduma, lakini huduma utakayoipata ni kwa ngazi ya kituo. Hatutegemei kwamba uko kwenye hospitali au kituo cha afya ukasema unataka upasuliwe moyo. Si ndio? Moyo unajua utaenda Bugando kule kwa ma specialist, utapasuliwa moyo. Lakini kama alivyosema bwana Saidi, ni kwamba unaenda kwa rufaa.
0: Okay.
3: Unaenda kwenye kituo hiki hapa, kama unahitaji kitu cha level ya juu zaidi, utapewa rufaa, utaenda juu zaidi. Kwa hivyo utakosa huduma.
0: Okay.
3: Sema tu hakikisha unapata huduma kwenye kituo sahihi kwa ngazi sahihi.
0: Okay.
3: So,
0: mwanzo umezungumzia kuhusiana na endapo mwananchi anahitaji kuweza kujiunga na mfuko huu.
3: Yeah.
0: Wapo wale ambao watahitaji kuweza kuwa mawakala.
3: So,
0: ni sifa gani au vigezo vipi ambavyo vinaweza vikamfanya huyu mtu kuwa mmoja wa mawakala ambao watakuwa wanawasajili wananchi au wanajamii kujiunga na mfuko huu wa bima ya afya kwa wote?
3: Okay. Kitu cha msingi hapo ni kwamba huyo mtu amesajiliwa na TIRA. TIRA ndo anayesimamia mambo ya insurance kwa Tanzania nzima. Kwa kama una kampuni yako unaisajili kwanza TIRA, ukishamaliza tu kuisajili TIRA, karibu kwetu.
0: Okay.
3: Sawa.
0: Shukrani sana.
3: Kitu cha msingi, wewe umesajiliwa TIRA.
0: Okay. Sawa sawa. Angel, tumezungumza na Saidi pamoja na meneja. Sasa tuamie kwa afisa mwanachama mwandamizi kutoka NHIF. Na pia aweze kusikika maana ni sauti ya kike tumeiacha kiasi.
1: Yeah.
0: Na pia aweze kusikika hapa ndani. Tupate mawili matatu kutoka kwake kama afisa mwandamizi. Pengine tufahamu kutoka kwake. NHIF imeweka mikakati gani kuweza kuongeza idadi ya wanachama katika mkoa wa Mara, hususan wananchi wanaofanya shughuli zisizo rasmi kama wakulima, wafugaji na wafanyabiashara wadogo wadogo?
4: Asante. NHIF tumeweka mikakati.
1: Sogelea Mike.
4: Tumeweka mikakati ya aina mbalimbali kwa ajili ya kuongeza wanachama.
0: Okay.
4: Kwa hiyo tuna mkakati wa kutoa elimu. Kama hapa tunakuja kwenye vyombo vya habari, tunatoa elimu, lakini tuna mkakati pia wa kupita kwenye maeneo ya mikusanyiko kama masoko, stendi. Watu wanapita huko kwa ajili ya kutoa elimu.
0: Okay.
4: Lakini tuna mkakati sasa hivi wa kupita hadi duka kwa duka, nyumba kwa nyumba. Yaani kila mmoja apate elimu kuhusu nini maana ya bima. Kwa sababu watu wengi unakuta mtu mwingine ana fedha lakini hana elimu ya kuhusu bima. Kwa hiyo tumeweka pia mkakati wa kupita duka kwa duka, nyumba kwa nyumba, ili tuweze kutoa hiyo habari njema kwa wananchi kuhusu bima ya afya. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tunajitahidi sana kwenye kutoa elimu kwa wananchi. Tunaenda mpaka makanisani, tunaenda mpaka misikitini. Sehemu yoyote ile ambayo wananchi wapo. Awe mtu mmoja, awe ni kundi la watu, NHIF tupo kwa ajili ya kutoa elimu. Kwa hiyo kama kuna watu hapa wanaenda kwenye nyumba za ibada, wameshatusikia huko, tunatoa elimu. Masokoni tunafika, stendi tunafika. Kwenye magulio tunafika. Kwenye vyombo vya habari tunafika. Lakini hata kwenye mitandao yetu ya kijamii tunaposti vitu, tunatoa, tunaendelea kutoa elimu. Hata kwa watumishi tu wa NHIF tunaposti vitu kuhusu bima ya afya ili kila mtu aone kuna umuhimu gani wa kuweka akiba ya matibabu kabla ya kuugua, ili anapougua apate huduma sahihi. Kwa sababu tunaenda na fedha hospitali, lakini fedha haitoshi kwa matibabu kwa sasa. Kwa hiyo bima ya afya ni mkombozi wa kupata matibabu sahihi.
1: Sawa, sisi hatuna shaka na nyumba za ibada, tunaamini kwamba mwitikio unakuwepo, ndani ya vyombo vya habari pia mwitikio unakuwepo. Changamoto gani mnakutana nazo sehemu za mikusanyiko kama gulioni labda na sokoni?
4: Changamoto ambazo tunakutana nazo, unajua unapomfuata gulioni, yule mtu anakuta ameenda kwa ajili ya issue za kununua, za manunuzi. Sasa unatakiwa umkonvince akusikilize. Kwa hiyo tunatumia namna mbalimbali za kuwavutia watu ili watusikize kile tunachoenda nacho.
1: Okay.
4: Kwa sababu kila mtu anapokuja gulioni hajui kama kuna NHIF wako pale. Kwa hiyo kuna namna ambayo tunaitumia ya kuwakusanya wale watu ambao wamekuja pale, tunatoa elimu.
1: Okay.
0: Na ni changamoto gani ambazo zinajitokeza mara kwa mara kutoka kwa wanachama wa NHIF kutoka mkoa wa Mara, na mnazitatua vipi pengine?
4: Kwa sasa kama tuna changamoto ya sasa hivi tuna huduma kiganjani. NHIF sio mpaka ufike ofisini kwetu. Kwa hiyo sasa hivi mtu mwenye smartphone anaweza kupata huduma muda wowote na wakati wowote. Kwa hiyo tuna changamoto, watu wengi hawana hizo sim smartphone. Kwa hiyo unakuta mtu hawezi kuaccess huduma, ni mpaka afike. Tuna ofisi ambayo yuko ofisi moja mkoa wa Mara na waratibu kila wilaya.
0: Okay.
4: Kwa hiyo labda mtu atoke kijini afike kwa mratibu kama hana hizo smartphone. Kwa hiyo hiyo ni changamoto. Sababu tumeamua kuwamilikisha watu huduma, wajihudumie. Hiyo pia ni changamoto ambayo tunaipata. Lakini pia tunapata changamoto nyingine kwa vituo ambavyo havitoi huduma sahihi kwa wanachama au kutoa maelekezo sahihi kwa wanachama. Wanachama akikosa huduma kwenye kituo A, kama hatakiwi kutoa ile huduma, anatakiwa kumuelekeza mwanachama aende kwenye kituo kinacho ambacho kinaweza kumpa hiyo huduma. Sasa saa nyingine tunapata changamoto, watu wa huduma hawatoi huduma sahihi kwa wagonjwa ili mtu aenjoy ile huduma yake.
0: Okay.
4: Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto kubwa ambayo tunaipata. Lakini changamoto nyingine tunayoipata ni mkusanyiko mkubwa kwenye kituo. Let's say labda tuna Kwangwa. Unakuta ile ni referral center ya mkoa mzima. Kwa hiyo wagonjwa ni wengi ambao wako pale. Sasa mwanachama mwingine, sisi bima ya afya tuna wigo mpana wa vituo. Unakuta anaenda Kwangwa pale ambapo ni referral center, ambapo vituo vingine vinaweza kumhudumia. Kwa hiyo anafanya pia anafanya wale wagonjwa ambao wanatakiwa kuwa kwenye kile kituo kukosa huduma kwa haraka.
0: Okay.
4: Kwa hiyo pia tunawapa elimu wanachama watumie na hivi vituo vyetu vingine. Kwa sababu bima ya afya tunatumia vituo vyote vya serikali nchi nzima, lakini tuna vituo vya watu binafsi na vya mashirika ya dini ambavyo tumevisajili.
0: Okay.
4: Kwa hiyo tuna wigo mpana sana wa vituo. Tuna vituo zaidi ya 290 mkoa wa Mara.
0: Sawa.
4: Kwa hiyo tutumie vituo vyetu vizuri ili kila mmoja apate matibabu kwa wakati, ili kila mmoja afurahie.
0: Okay. Kuna huyu mwananchi ambaye anakusikiliza kwa sasa, anatamani sana kuweza kujiunga na NHIF. Okay, meneja kabla.
3: Nataka kuongezea tu hapo kitu kimoja kwamba changamoto nyingine tunasubiri mpaka tunaugua ndio tunakata bima. Alafu ukikata bima ukiambiwa usubiri siku 30 unaona bima sio mtu
0: mzuri.
3: Kwa hiyo mimi maoni yangu pia kata bima mapema.
0: Okay.
3: Sasa hivi umeshapewa fursa iko hapa na kama tulivyosema bima afya kwa wote pia inaanza sasa hivi very soon kusajili watu wote.
0: Ndiyo.
3: Ni 150,000. Sasa usisubiri mpaka mwisho alafu ndio ukakate bima.
0: Okay.
5: Niongeza tu hapo kwamba bima ni sawasawa kama ilivyo bima nyingine za magari, yani pikipiki na vyombo vingine vya moto. Huwezi kukata bima ya pikipiki baada ya pikipiki kuwa imepata ajali.
0: Okay.
5: Sasa ni sawasawa tu na mtu anasubiri ameumwa ndio anaenda kukata nini? Kukata bima.
0: Bima.
5: hiyo kwa kweli kwenye tunasema kwenye dhana ya bima unakuwa umekiuka vigezo,
3: unaua
5: mfuko na haiwezekani. Mfano wewe ukija unauma sasa hivi wewe unakata bima ya 100,500,
0: okay,
5: alafu wewe unakuja pale sisi tunasema baada ya kuwa umejua kwamba una ugonjwa ulionao matibabu yake ni milioni 1,
0: okay,
5: wewe unataka hii nyingine eneo kosa nani alipe? Wakati kwenye bima dhana yake ni kwamba watu wengi mchangie, alisema mheshimiwa rais siku ile akiongea na mama wa Katoliki, anasema hii ni sawa sana watu ni kikoba, sote tunachangia kwenye kapu moja, wewe 100,500 na huyo 100,500 na huyo 100,500, ili kusudi tunasema mwezi huu tunamtoa mwenzetu, sio kama ilivyo kwenye kikoba. Kwa hiyo tunakusanya mimi na huyu na huyu, kwamba mwenzetu sasa leo kaumwa ugonjwa 500,000, kwa 100,150 ya kwako, 100,150 ya huyu, na ya huyu ndio inamtibu mwenzetu, kwa sababu hatuwezi kuumwa wote kwa pamoja. Kwa hiyo dhana ya bima ya afya ni ukate bima kabla ya kufanyaje, kabla ya kuugua, na sote tuchangie kwenye kapu moja, akiuma mwenzetu tunamtoa kama tunavyotoa kwenye vikoba vyetu.
0: Okay. Turudi kwake afisa mwanachama mwandamizi kutoka NHIF mkoa wa Mara. Nilitamani kufahamu kwa yule mwananchi au mwanajamii ambaye anakusikiliza kwa sasa kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, anahitaji kuweza kujiunga na bima hii. Ni nyaraka zipi muhimu ambazo anatakiwa kuepo nazo ili kuweza kujiunga au kujisajili?
4: Asante. Kwanza kabisa, kama mwananchi ana umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea, anatakiwa awe na kitambulisho cha taifa, awe na namba za NIDA. Lakini pia kama anaweka wategemezi kama mwenza wake, anatakiwa awe na cheti cha ndoa na namba za NIDA za mwenza wake. Mwenza ni mke au mume. Lakini akiwa anahitaji kuweka watoto, anatakiwa kuwa na vyeti vya kuzaliwa vya watoto. Akiwa na ndugu wa damu, anatakiwa kuwa na cheti cha kuzaliwa cha yule ndugu yake wa damu. Akiwa anataka kumweka mzazi wake, anatakiwa kuwa na cheti cha kuzaliwa cha kwake yeye, ambacho kinamuonyesha kuwa huyu either ni baba au huyu ni mama. Akiwa anataka kumweka mkwe, ataweka cheti cha kuzaliwa cha mwenza wake, lakini pia ataweka cheti cha ndoa na namba za NIDA za wale wakwe zake.
0: Okay, sawa sawa.
1: Ngoja mimi nibaki hapo. Huoni kama kuna changamoto fulani, kwa sababu tukiangalia kwenye utegemezi kwa hawa watu ambao tayari wanaishi pamoja, labda unakuta labda hawajafunga ndoa. Hii inakuwaje kuwaje? Na kuna vitu ambavyo vinahitajika hapo.
4: Sasa kuna kitu ambacho kinakutambulisha wewe kama mke wa mtu fulani.
1: Okay.
4: Yaani kuwa mimi hapa, yaani mimi nikisema mimi na ndugu mtazamaji, hatuwezi kusema mimi na yeye ni mtu na mume wake. Lazima kuwe kuna document ya serikali ambayo inatuthibitisha kuwa mimi na yeye ni mtu na mke wake, yeah, kisheria. Kwa hiyo sasa kwa mtu ambaye hana cheti cha ndoa, yani kwa lugha tu nyepesi tunasema huyo sio mke wako. Au sio mume wako.
0: Hiyo inaitwa sogea tukae wenje.
4: Kwa hiyo kama unahitaji, kama unahitaji na sio lazima ufunge ndoa.
0: Okay.
4: Unaweza kwenda kusajili ndoa.
0: Okay.
4: Sio lazima kufunga. Kama wewe umekaa na mume wako hamna cheti cha ndoa, tunaenda tu pale kwenye ofisi ya dasi. Tunaenda kusajili ndoa. Sio kufunga ndoa. Ukitaka kufunga ndoa utafunga ndoa, lakini kuna utaratibu mwingine wa kusajili ndoa. Ili ile ndoa yako sasa kati yako wewe na mume wako itambulike kisheria.
1: Sawa.
0: Okay. Pamoja sana. Dakika tayari ikiwa ni 11 mara baada ya 9 kamili za mchana. Tuamie kwake afisa udhibiti ubora kutoka NHIF mkoa wa Mara. Usi mwingine ni Daktari Masalu Mayeji. Daktari, karibu sana. Maana umekaa kimya muda mrefu. Pengine tufahamu kwa kalia ya kwako. NHIF inatumia vigezo gani kuweza kuhakikisha vituo vya afya vinatoa huduma bora kwa wanachama na zenye ubora unaokubalika?
6: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyonitambulisha, majina yangu ni Masalu Mayeji, ni daktari wa binadamu. Kazi yangu kubwa katika mfuko wa taifa wa bima ya afya ni kuhakikisha mwanachama anapata huduma sahihi. Huduma sahihi na bora. Sasa ni watoe tu wasiwasi wananchi walioko mkoa wa Mara ni kwamba tuna vituo vingi vya kutolea huduma, vituo karibia 400. Ambapo mwanachama anaweza akapata huduma. Tuna vituo vingi sana. Nizungumzie kidogo kuhusu hizi huduma 372 ambazo zinaweza zikapatikana kwenye hichi kitita cha mafao.
0: Sogea kwenye mic kidogo.
6: Kwanza mwanachama anaweza akapata huduma ya kumuona daktari kwa kawaida wa ngazi ya chini kabisa za anati hadi ngazi za taifa. Kuna huduma za dawa na vitendanishi 247. Kuna huduma ya vipimo vya maabara pamoja na radiolojia. Hapa tunazungumzia vipimo vya maabara, tuna vipimo vya ultrasound, tuna vipimo vya x-ray. Mwanachama anakuwa na uhakika wa kupata hizi huduma. Na ndio maana tunasisitiza wanachama au wananchi wakate bima mapema. Tuna huduma za upasuaji nzuri, nzuri kabisa. Kuanzia hizi ngazi ya zahanati mpaka ngazi ya wilaya, hakuna huduma ambayo mwanachama ataikosa ambayo ipo kwenye hichi kitita cha mafao ambacho mwanachama anajiunga tu kwa laki moja na 50. Sasa tunafanya nini NHIF kuhakikisha mwanachama anapata huduma bora? Tuna vituo vingi. NHIF tuna utaratibu wa kuvitembelea vituo, kituo kimoja kimoja, kuanzia zahanati hadi hizi hospitali za ngazi ya taifa. Kwa tuna utaratibu wa kuwa tunavitembelea mara kwa mara. Tunapokuwa tunatembelea vile vituo, tunasikia kutoka kwa wateja. Maana wakati tunaenda tunakuta wateja wako pale. Watasema kwamba wanapata changamoto gani wakiwa pale kituoni. Lakini pia kwa sababu yule mtoa huduma ni mdau wa msingi sana kwetu, naye tunamsikiliza, je, anakutana changamoto gani wakati wa kuhudumia wanachama wetu. Lakini kwa upande mwingine pia yeye mwenyewe anaeleza kwamba labda wakati tunafanya kazi naye sisi tunampa changamoto gani. Kwa hiyo kupitia zoezi hilo tunahakisha huduma zinakuwa bora. Kwa maana nikaitwa afisa udhibiti ubora, maana yake ni kwamba tunahakisha ubora unakuwa pande zote mbili, upande wa mwanachama au upande wa mgonjwa na upande wa mtoa huduma, mambo yanakuwa sawa.
0: Sawa, okay. Na pengine kwa hapo kama afisa udhibiti ubora, NHIF inashughulikia vipi malalamiko ya baadhi ya wanachama wa mfuko wa bima ya afya kwa wote ya kutoka NHIF katika kituo X au kituo Y, amepata huduma ambazo ni duni au hakuhudumiwa vizuri kabisa? Je, malalamiko haya mnayapokeaje na yashughulikiaje?
6: Asante sana. NHIF ina utaratibu wa kupokea malalamiko kutoka kwa wateja. Kwanza tumetengeneza utaratibu mzuri kabisa kwamba kipindi mwanachama anavyotembelea kituo, kadi yake pindi tu inavyotumika anapokea ujumbe kwenye simu kwamba kadi yako namba fulani imetumika katika kituo fulani. Endapo utambui, unapiga namba ambayo tumeitaja hapo. Kwa hiyo endapo kadi ile inaweza kutumika bila taarifa za mwanachama, ile taarifa mwanachama anaipata na anaripoti. Na ile namba ya simu ambayo tumeitaja hapo ni bure. Kwa mwanachama anakuwa huru kupiga simu wakati wowote. Lakini pia mwanachama kipindi akishapokea matibabu, akaondoka pale kituoni, kituo kikishatuma madai kwetu kwamba mwanachama huyu aliyefika kituoni tumempa huduma hizi na hizi zenye gharama kiasi fulani, zile gharama mwanachama huwa anaweza kuzipokea. Kwa mwanachama anavyoona kwamba zile gharama ni kubwa kuliko jinsi huduma alizopokea, huwa anaweza kuripoti kwetu. Akisha kuripoti, sisi tunajiridhisha pande zote mbili. Tunampigia simu mwanachama kwamba ulipata huduma hii, ndio ama sio. Kwa hiyo kwa njia ile tunakuwa tunaweza kuresolve conflict kati ya mtoa huduma na mwanachama.
0: Okay, sawa. Pengine msikilizaji, kama una lolote, una chochote ambacho unatamani kuweza kukiuliza, unaweza ukashiriki nasi kupitia 0684600007 na 0656555571 kwa ajili ya kuweza kuuliza swali kwa wageni wetu hapa studio kutoka Wizara ya Afya, lakini pia kutoka NHIF mkoa wa Mara. Sivyo, Angel?
1: Yeah.
0: Kupitia 0684600007. Lakini wakati tunangoja simu, Angel, ni baki na swali ambalo utakuja kulijibu afisa udhibiti, kwamba ni hatua gani huchukuliwa dhidi ya vituo vya afya vinavyokiuka viwango vya ubora au masharti ya mkataba kutoka NHIF. Kwenye line ya simu leo?
7: Hello.
0: Yes, habari za wakati huu?
7: Naitwa Daniel Mapindo wa kanisa la Watakatifu Kalemela.
0: Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio yako.
7: Naitwa Daniel Mapindo wa kanisa la Watakatifu Mabindo wa Tanzania wa Tabata Kalemela.
0: Karibu sana Daniel Mabindo kutoka Kalemela.
7: Jambo la acha tutekeleze wanavyoelezea wa doctor.
0: Mhm.
7: Maana siku nakuta tunapuuzia.
0: Mhm.
7: Swala la ufundishaji wa elimu ya afya.
0: Okay.
7: Mimi nilikuwa tu hapo.
0: Hauna swali?
7: Ah, nina swali la kuuliza hivi.
0: Eh.
7: Wanavyotueleza hawa wa afya.
0: Eh.
7: Na kwa nini sisi tunapuuzia wananchi wa Tanzania hatutekelezi?
0: Sawa, sawa.
1: Kwa nini wananchi
0: wa
1: Tanzania?
0: Okay, shukrani sana Daniel Mabindo. Okay, nje tukumbushe namba.
1: Haya ni 0656555571 na ile ya 0684600007.
0: Yes, kwenye line ya simu leo.
8: Leo habari za mchana.
0: Salama kabisa, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
8: Nashukuru sana. Naitwa Hussein, napatikana Barikona, Wilaya Bunda.
0: Karibu sana Hussein kutoka Barili.
8: Asante, nimeshukuru kwa kusikiliza mchango kuhusu kupata bima ya afya. Lakini nilikuwa na swali kuuliza kwamba mbona vigezo vimekuwa vingi kwa kulingana sisi wa Tanzania hususan tunaokuwa ni watu wazima. Leo unaambiwa mpaka uwe na cheti cha kuzaliwa. Cheti cha kuzaliwa mkumbuke swala lililokuwepo tangu zamani, lakini swala hili limekuja kutapakaa baada ya wanafunzi wetu kuingia mashuleni. Sisi wazazi ukitathmini hata wilaya Bunda nzima wenye vyeti vya kuzaliwa wachache, labda watumishi wa serikali na wamevipata kupitia ngazi za sheria, wizara ambao wanazofanya ndizo zimewahimiza kupata vyeti vya kuzaliwa. Sasa kama kila kitu kuingia kwenye bima, mke wangu mpaka cheti cha kuzaliwa, mimi mwenyewe na miaka 50, mke wangu ana miaka 50, vyeti vya kuzaliwa vilipita. Haya, ndugu yangu anayetajika atumike pale kutibiwa, ana miaka mingi, ana cheti cha kuzaliwa. Sasa faida kama mpaka cheti cha kuzaliwa, mimi Mtanzania ambaye nina maisha ya chini na sina uwezo, ndugu zangu wote hawana vyeti vya kuzaliwa, nitatibiwaje kupitia ili nione bima ina faida kwangu? Ina maana mimi itabidi niahirishe kukata bima kwa sababu vigezo vitashinda ndugu zangu na mimi sina. Unakuta kwenye familia na watoto watano. Ndani ya watoto watano ambao wana vyeti vya kuzaliwa, labda wawili au watatu. Wengineo watoto wengine hawana. Hata ukipiga tathmini mkutano useme nahitaji watoto wenye vyeti vya kuzaliwa, wengi watakao kuwa na vyeti vya kuzaliwa ni watumishi wa serikali. Lakini sisi wakulima wenye maisha ya chini, tembea kila kaya, ukishafika uliza naomba cheti cha kuzaliwa, utakuta anacho mtoto aliyofuatilia kliniki, lakini wengine waliozaliwa nyumbani hawana. Mchango wangu ni huo.
0: Shukrani sana. Tutanukuu kwa pamoja kisha tutakuja kujibu kwa pamoja. Okay, tutapokea simu mbili za mwisho. Tunazingatia muda. Kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
0: Habari za wakati huu?
9: Habari za huko?
0: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Hapo naongea na Joseph Msukuma maarufu Dr. Wanafaka. Nikiwa hapa Nyakato kwa Sanane.
0: Karibu sana.
9: Mimi swali langu kwa hawa wahudumu wetu hawa, nadhani wangepunguza mambo yamekuwa mengi. Kwa mfano sisi wa vijijini tunaoana kimila, unaenda kuelewana mahali, wazazi wanapatana mnaoana, inakuwa ni ndoa na mnazaa watoto mpaka leo mnaishi. Lakini unapoambiwa uwe na cheti cha ndoa, unakipataje hicho cheti? Inabidi tena uanze process za kutafuta cheti cha ndoa, wakati huo labda ndata mawazo hayo hayapo. Ninaomba hapo kuna namna wafanye ili kusudi watushawishi tuone wepesi basi wa kuingia na hilo jambo. Ni jambo la muhimu sana kuhusu afya, kuingia kwenye bima ya afya, kwa sababu kutakuwa na huduma ambazo zilikuwa zinamshinda mtu mmoja, mchuo pamoja nasaidia. Lakini swali inakuja, mambo yanakuwa mengi, mengine ni mazito mno. Ukifuatilia wengi wanaofunga wenye vyeti vya ndoa ni walioko mjini ambao wanafunga ndoa kwa serikali za kidini. Lakini kwa sisi ambao tunafunga ndoa yani ya kimila tu, kwamba mnaandikishana tumekubaliana mahali ng'ombe 50, unamuoa binti fulani basi. Sasa naomba mtufafanue hapo tujue sisi tunaotaka kujiunga.
0: Shukrani sana mtaalamu Wanafaka kutoka Nyakato Msoma Mara Tanzania. Simu moja ya mwisho ili tupate jibu. Simu moja ya mwisho kwenye line simu leo. Okay. Naona kakimbia. Okay, karibu sana mratibu.
5: Asante sana, tuanze na hilo. uzuri ame yeye mwenyewe amesema waache mambo mengi. Serikali huwa haina mambo mengi. Ila serikali inajikita kwa mambo ya msingi. Sisi mambo mengi huwa tu atuende naye. La kwanza ameanza vizuri tuwashawishi na sisi tunawashawishi kwa sababu serikali inawekeza kwenye hizi huduma muhimu. Kuna huduma ambazo hazijalishi kwamba huko kijijini wala huko mjini. Mfano sasa hivi tunavyosema tunataka kwenye vituo vyote vya afya. Sasa unapozaliwa tu mtoto anapozaliwa tu awe kijijini awe mjini, utaratibu wa kumpatia cheti cha kuzaliwa unaanza pale. Unaita nini? Unaita tangazo. Anapewa tangazo pale.
4: Sasa hivi anatoa cheti
5: kabisa. Pale. Kwenye vituo pale. Lakini juzi tulikuwa na watu wenzetu wanaohusika na masuala ya vyeti vya ndoa na vyeti vya kuzaliwa RITA. Sawa, wanakuwepo kwenye maeneo mengine. Wale wana mpango wa watu waliokosa vyeti kwenye utaratibu wa kawaida wa kujisajili na kuwapa nini na kuwapa vyeti. Tunasajili vizazi na vifo kwa wakati mmoja. Na ni jambo ambalo linaendelea ni la kila mwezi, kila wiki, kila mwaka kwenye maeneo yote. Ofisi ya mkuu wa wilaya ni kiungo kikubwa cha serikali kwenye maeneo yote. Sidhani kama kuna wilaya ambayo haina mkuu wa wilaya. Kwa ambako sehemu yote ambayo kuna mkuu wa wilaya, kuna huduma zote za serikali.
0: Okay.
5: Sawa. Tuwahimize na amesema tuwahamasishe, sio? Tunawahamasisha kuhakikisha kwamba zile nyaraka muhimu za kuwa nazo kama mwananchi. Hatukatai masuala ya kimila na nini. Serikali ukishamaliza masuala yako ya kimila inayaheshimu. Ukishamaliza inakwambia utaratibu wa nani? Utaratibu wa serikali kurasimisha masuala yako ya nini? Ya kimila. Tunawaomba sana. Ndugu yangu msikilizaji, tunakushawishi ukimaliza swala lako la kimila njoo kwenye nini? Njoo kwenye utaratibu wa kurasimisha shughuli zako ulizozifanya.

0: Jingine la aliyesema la kuhusu hivi tu vyeti si
1: vyeti vya
0: havipatikani
1: kuzaliwa.
0: si ya nini, na naweza kumjibu naye kwenye hili. Tumesema hivi kwenye hiyo, umesema ya kurasimisha ni sawa, lakini tuna mfano kwenye vitambulisho vingine, sio lazima hicho alicho yeye amesema tu cha ndoa, lakini tumesema kitambulisho cha kupiga kura kinaweza ikatumika kwenye kusajili. NIDA inaweza ikatumika kwenye kufanyaje, kwenye kusajili cheti cha ndoa. Kwa hiyo ni mbadala tu wa vyeti vyote vile, lakini tunapoelekea, nadhani Mheshimiwa Rais alikuwa akisema tunakoelekea, itakuwa ni rahisi wewe kwenye hivi vitu vyote kuvipata kwenye sehemu moja. Tunasema mifumo yote lazima, tukikosa cheti chako cha ndoa tutakusajili kwenye NIDA. Tukikosa NIDA tutakusajili kwenye cha kupiga kura. Mbona kwenye kupiga kura tunaandikishwa wote?
1: Okay.
0: Mbona kwenye nini?
1: Kwenye
0: Kwenye
1: kupiga.
0: kupiga kura hamna mtu tunayefanya, oh sorry, nimet. Hakuna tunayefanyaje? Hana tunayemwacha. Kwa hiyo kwa ujasiri ule na umuhimu tunaoona wakati wa kipindi cha kupiga kura cha kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura. Kwenye kupiga kura hamna mtu wa kijijini wala cha mjini, wote tunapiga kura na tunajiandikisha, hakuna anayetaka kukosa. Kwa hiyo kwa umuhimu huo nataka tuuoneshe pia kwenye swala hili la kufanyaje, la kupata bima za afya.
1: Okay.
0: Tunaomba sawa, huduma hizi zote zimefungamanishwa kwenye nini, kwenye mtandao ambao kila mtu anaweza kuingia na kupata cheti chake cha kuzaliwa, cheti cha NIDA, kupata namba yake ya NIDA, kwa sababu mifumo yote serikali inataka ifanyeje, isomane, ili kuwarahisishia wananchi walioko vijijini na walioko mjini wapate huduma.
1: Hapo hapo.
0: Serikali hatuna mambo mengi.
1: Okay, shukrani sana Saidi Mkora. Kulingana na muda, ujumbe wako ni upi kwa wananchi mkoa wa Mara ambao bado hawajajiunga na bima ya afya?
0: Mimi unajua mkoa wa Mara ni babu zangu na ni bibi zangu kwa sababu ni
1: Okay.
0: watani zangu.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo nimefika hapa kwa mara ya kwanza
1: Okay.
0: kuwahi kufanya kazi hapa kwenye mkoa wa Mara. Tunawaomba kwa heshima na taadhima sana babu zangu wajiunge kwenye bima ya afya, waweze kupata uhakika wa kupata matibabu wakati wote wanapoyahitaji bila kikwazo cha fedha.
1: Okay.
0: Serikali imeamua 1,150,000. Gharama halisi ya kitita cha 1,150,000 tukiweka kwenye mizani sisi kwa upembuzi tuliofanya ni zaidi ya kati ya milioni 800,000 mpaka milioni 1,600,000. Lakini serikali kwa dhati kabisa kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata uhakika wa matibabu imekishusha kutoka kwenye 800,000 mpaka kuwa 1,150,000. Lengo ni nini? Mama Samia anataka zile huduma zote zilizoboreshwa kwenye vituo zisibaki ni mapambo, watu wanaenda wanaziangalia. Siku hizi kila anaenda kwenye kituo analalamika, ah, see, wamenitoza hela nyingi. Sababu gani? Kwa sababu anategemea hela mfukoni kwenda kufanyaje, kupata hizo huduma. Sasa badala yake kuepuka hizi gharama, tujiunge kwenye 1,150,000, na 1,150,000 ni kwenye kaya yako yote uweze kupata huduma za matibabu bila kikwazo cha fedha.
1: Shukrani sana Bwana Saidi. Tumalizie na swali afisa udhibiti bora ili tuweze kumalizana na meneja. Ni hatua gani ambazo huwa mnazichukua dhidi ya vituo vya afya vinavyokiuka viwango vya ubora na masharti ya mkataba wa NHIF?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa inabidi tutambue kwamba vituo vya afya vinafanya kazi chini ya Wizara ya Afya. Lakini pia vituo vya afya huwa tunaingia navyo mkataba kabla ya kuanza kuwahudumia wateja wa bima ya afya.
1: Okay.
2: Kwa hiyo huwa kuna makubaliano ambayo yanakuwa yameingiwa. Sasa inapotokea yamekiukwa, mojawapo kitu mgonjwa wapo ambacho kinaweza kikatokea ni kuvunjika kwa mkataba.
1: Okay.
2: Kwamba kwa sababu umeshindwa kufuata taratibu ambazo unatakiwa uzifuate ili kuwahudumia wananchi. Maana pointi ya msingi ni hapa ni wananchi wapate huduma bora.
1: Shukrani
2: Lakini
1: sana.
2: inapotokea kwamba tumekiuka, tumeshindwa kufanya vile ambavyo tulitakiwa tufanye, maana yake tumeshindwa kuifanya ile kazi yetu ya msingi ambayo ilituunganisha. Kwa hiyo mojawapo huwa ni mkataba kuvunjika. Lakini kuna matendo ambayo labda yameripotiwa, si ndio? Yameripotiwa na mteja kwamba kimetokea hivi na hivi. Tukishajiridhisha kwamba lile tendo lilikuwa ni la uongo, mojawapo ni huwa tunaacha kulilipa lile dai husika ambalo mtoa huduma ameliwasilisha kwetu.
1: Okay.
2: Sawa, hiyo huwa ni hatua nyingine mojawapo. Lakini mimi nitoe wito tu kwamba huu mfuko au kapu, si ndio,
1: Ndiyo.
2: ni la kwetu sote.
1: Sote.
2: Tunatakiwa tulilinde. Wewe mwanachama ambaye ndio unafika kwenye kituo cha kutolea huduma, unajiridhisha na unaona nini kinachoendelea. ukiona kuna vitendo

0: ambavyo vinaashiria udanganyifu, namba ya simu iko wazi kama ambavyo imetajwa, to report. Lakini tukiacha mfuko wetu, lile kapu letu litaishiwa. Likisha kuishiwa, tutateseka wote kwa pamoja. Kwa mimi wito wangu ni kwamba tu mfuko tuulinde kwa uchungu mkubwa sana. Asante.
1: Shukrani sana. Kwako Felista, neno la mwisho, una ujumbe gani kwa wananchi ambao wanakusikiliza kabla sijamaliza na meneja?
2: Neno la mwisho ninaomba niwahamasishe.
1: Naam.
2: Watanzania wenzangu, tutumie bima ya afya.
1: Okay.
2: Kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Kwa fedha ninawahakikishia hatuwezi. Lakini tukiwa na bima ya afya tutapata huduma sahihi kwa wakati sahihi.
1: Shukrani sana. Meneja, kuna kitu nimejiuliza kabla hujafunga kuhusiana na namba ya 0800 78 78 00. Hii ni namba kwa mkoa wa Mara au kitaifa pia?
3: Hii ni ya kitaifa.
1: Ya kitaifa.
3: Tanzania nzima. Na iko masaa 24.
1: Mhm.
3: Iko masaa, hii ni namba ya kitaifa na iko masaa 24 na ni bure.
1: Okay.
3: Unatakiwa kuwa na voucher kwenye simu yako.
1: Ah, unatakiwa kuwa na voucher.
3: Muda wote hata ukiamka saa 9 usiku kwa sababu jana mchana kwenye mazingira ya FM nilisikia kitu fulani kuhusu bima afya kwa wote. Saa 9 usiku ukaamka ukasema hebu ngoja nijikumbushe. Unapiga simu unaweza kuuliza. Utapokelewa.
1: Okay.
3: Sawa. Lakini sasa kwa kuongezea tu hapo. Sawa. Mimi natoa na namba yangu. Sawa.
1: Okay.
3: 0718 729 009. Hiyo ni namba yangu.
1: Rudia tena.
3: 0718 729 009. Hiyo ni namba yangu.
1: Okay.
3: Ukikwama kitu, nipigie. Ukinikosa niachie message na mimi nitaangalia jinsi ya kuweza kukusaidia.
1: Okay. Sawa.
3: No. Lakini sasa nisiseni usipige saa 9 usiku. Piga muda ambao ni mzuri. Sawa, maana hii nyingine unaweza ukapiga saa 9 usiku.
4: Saa 9 usiku watumishi wapo. Lakini pia ya 199 pia na yeye wanawapokelewa. Saa 9 hiyo ongea na waziri muda wote, watumishi wapo wanakusikiliza.
1: Okay.
4: Na wanaweza kukuhudumia.
1: Shukrani sana. Ujumbe na wito ambao unawaachia wananchi wa mkoa wa Mara.
3: Mimi naomba nichanganye wote wale waliosema, tuulinde mfuko. Lakini pia tulinde afya zetu.
1: Okay.
3: Ndio. Daktari amesema tuulinde mfuko. Afisa wanachama amesema tulinde afya zetu. Tunalindaje afya zetu? Kwa kuwa na bima ya afya. Kwa sababu unakuwa na uhakika wa matibabu. Maana ugonjwa ubishi hodi na hela pia hazikuagi kwamba mwezi ujao utakuwa huna hela. Unaweza kaza mwezi ujao ukajikuta huna hela afu ndio muuguliwa.
1: Okay.
3: Sawa.
1: Shukrani.
3: Kwa hiyo tuwe na bima, tukate bima mapema. Kabla hatujaugua.
1: Sawa, sawa.
3: Nashukuru.
1: Sisi tunakushukuru sana na tunawashukuru wote kwa pamoja kwa ujio wenu. Tumepata darasa na mwananchi ambaye mwasikiliza pia amepata darasa.
3: Nashukuru sana.
1: Shukrani sana. Msikilizaji, dakika tayari ni 33 mara baada ya 9 kamili za mchana. Usiondoke, bado tupo na wewe kupitia Ngome Burudani. Mimi ni Taro Michael Mjora, Last Bono Easy Mambo.
5: Bwana mimi naitwa Njombala Mwezi.

0: sasa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanza.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ni Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, msikilizaji, karibu sana. Dakika 5 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, tumesogea hapa kuwa pamoja nawe hadi pale ambapo toka tunafikia tamati katika mengi ambayo leo, msikilizaji, tumekuandalia ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Hapo unapata taarifa, habari pamoja na matukio mbalimbali ndani ya kipindi hiki. Lakini pia bila kusahau, simu yako ni muhimu sana kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini pia hata kwa kushiriki kwa kupiga simu kupitia kipengele kile cha sikio la msikilizaji, unapata hiyo fursa. Na tunahitimisha kuangalia yale ambayo yameandikwa kwenye mitandao ya kijamii, baadhi tunayapitia na tunapepesa pamoja na msikilizaji ili uweze kufahamu yale ambayo yamepewa nafasi kubwa zaidi. Karibu sana. Tumeanza mwezi wa 6 leo.
2: Tumeanza mwezi wa 6. Hapa ndo mtu alikuwa anasema ninataka mwaka huu kuja kugonga mwezi wa 6. Nimeshanunua bando mbili za bati. Muulize sasa hivi.
1: Amegonga milango tu.
2: Anazo hizo bando mbili. Hiyo tripu ya mchanga alishamwaga. Hakuna. Mambo yanaenda kila siku, mambo yanakuwa magumu, nasema kesho. Lakini bado kuna muda wa kutosha. Tunaomba uzima.

0: Haya, dakika sita tunasonga mbele msikilizaji.
1: Tunasonga mbele, na kama ndo kwanza unajiunga nasi, tukwambie Duru za Habari ndo kipindi ambacho kipo hewani kwa muda huu hapa, au ndo tunaanza. Niseme tuko hewani, yani ndo tunaanza kipindi hiki cha Duru za Habari. Yapo mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki. Lakini tu kumbuka kipindi hiki kinakufikia hapo kwa isani ya wazamini tukiwa na pamoja na Kiway ambao tupo nao hapa, bila kusahau Best Vision and Care. Lakini pia Waleta Aluminium and Glass ni watu ambao wanatusababisha sisi kuweza kuhakikisha basi mambo yote yanakufikia hapo kwa uzuri, bila kusahau Ikizu
0: High school,
1: mambo yanaenda vizuri.
0: Shule ya sekondari Kizu.
1: Shule ya sekondari Kizu, basi mambo yanaenda vizuri kabisa.
0: Na baba lao sasa ni Yas, ambao pia wanatupa nafasi kubwa.
1: Yes.
0: Mtandao viwango, na sisi tupo hapa kwa viwango vikubwa.
1: Kabisa kabisa. Zaidi. Kama bado hujaanza kutumia Yas, basi anza leo, ili uwe miongoni mwa wale wengi ambao tunanufaika
0: na mtandao wa Yasi.
1: Mm-hmm.
0: Sasa tukiwa tunaanza hapa, mimi ni Thomas Masalu.
1: Naitwa Dina Shambe.
0: Sasa tuna kila sababu ya kukupa mchongo kuhusiana na wapi ambapo uelekee wewe ambaye unahitaji kuingia kidato cha tano. Kwa mwaka wa masomo huu ambao unaenda kuanza.
1: 2026-2027. Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoa wa Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, lakini pia awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL na HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusomea. Shule ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752 99 93 50 au 0784-44-0013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
0: Na wewe ambaye una changamoto ya macho, kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stendi jijini Mwanza, inayoendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 badala ya shilingi 15,000 hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto ya macho, lakini pia Best Vision Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto. Hivyo wanapenda kukaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile pressure macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga machoni, mwanga mkali wa jua, simu, TV na kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, SMS, vitabu, vocha, kutoka machozi, makengeza kwa watoto, uoni hafifu ama kuona kwa karibu. Best Vision Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizi ambazo na kutajia sasa: 0678110376, yani ni 0678110376 au 0763110376, yani 0763110376. ndio namba ambayo ni sahihi. Fanya hivyo upate huduma ambayo ni nzuri.
1: Kabisa.
0: Hivi ni uko unasemaje?
1: Ami nilikuwa nasemaje kwani?
0: Hivi ni muda gani sahihi wa kukaa ukweni kwa mwanaume?
1: Kwani kuna muda sahihi wa kukaa ukweni? Muda wote ni sahihi.
0: Siku moja, siku mbili, siku tatu, siku nne. Wiki mbili, wiki tatu, mwezi, mwaka.
1: Inategemeana na tamaduni za eneo husika.
0: Okay.
1: Za watu husika.
0: Kumbe ni kutegemea na tamaduni.
1: Maana kuna wengine wanaishi ukweni. Kwa hiyo inategemeana lakini tukitukia
0: mwanaume. Anaishi ukweni kwao.
1: Kwao
0: na binti. Okay.
1: Kwa hiyo inategemeana na tamaduni lakini tukija huko naweza nikasema kwa ukanda wetu huu ukanda huu tuliopo huu ukanda mwanamume yani labda ukweni uende kusalimia siku moja mbili unaondoka.
0: Kwa nini?
1: Sasa mtu anaweza kusema sasa huyo naye amehamia ukweni tena ameoa na yeye ameolewa sasa hapo anaweza akampiga hata huyo binti hawa anaweza akamkoromea wakati anaishi kwao.
0: Okay. Kwa kuna kuepo ile kuchekana. Ama kuchekwa
1: na sababu
0: na pengine kuhofia kwamba usije kujivunjia heshima.
1: Hayo sana. Na kuna muda kama kweli utaishi ukweni nafikia tu unachekwa. Unataniwa na wenzio. Wanaume wenzako wanakuambia hivi wakiita wanaume na wewe utapita. Mwanaume unaishi ukweni, hivi umeoa au wewe umeolewa unaishije ukweni? Kwa hiyo kunakuwa na kauli kama hizo ambazo zinaumiza.
0: Sasa hiyo ni ya kuishi. Kuna ile ya kutembelea. Unaenda ukweni.
1: Kuwatembelea.
0: Kuwatembelea.
1: Kuwatembelea inategemeana pia umeenda kuna umbali gani?
0: Okay.
1: Kwa sababu kuna sehemu zingine unaweza ukaenda ni mbali. Kwa sababu ni mbali labda unaweza ukakata siku mbili ukaondoka. Lakini usi yani kwangu mimi sioni kama ni busara sana kukaa ukweni hata wiki.
0: Sio busara.
1: Sio vizuri. Yani labda
0: si kwenu.
1: Ni kwenu ndio na wewe pia ukweni.
0: Na wewe si mtoto wa pale?
1: Sawa, sikatai. Na wewe ni mtoto wa pale. Labda ukae wiki kuna shida. Unajua kuna muda anaweza kuwa anaumwa baba mkwe. Na wewe ndio umeoa pale, wewe ndio kijana unaonekana kama kijana wa pale mkubwa, si ndio hivyo? Unaweza ukaenda kuwasaidia kumuuguza. Sio mbaya. Ndio maana nimesema yani kuwe na sababu za msingi za kukukalisha ukweni. Lakini hata kama umeenda kusalimia, labda kwa kuna sherehe, lakini kama umeenda kusalimia tu. Mimi naona inatosha hata siku moja tu.
0: Umeshageuka.
1: Ikizidi sana siku mbili uondoke.
0: Sio kakaa mwisho siku mashemeji wakakushambulia.
1: Unapigwa.
0: Unapigwa wapi?
1: Sio kweni. Sasa kwenu unaenda kumpiga dada mtu. Kaka zake wapo.
0: Kwa hiyo unalia? Unalia?
1: Utalia, utapigwa.
0: Ukiwa kweni unalia?
1: Si utapigwa sasa unaanza kulia kwa sababu niko kwenu. Kwa hiyo
0: unaninyanyasa. Mnashirikiana.
1: Waje tufike nyumbani.
0: Subiri.
1: Kwa hiyo unaepuka mambo kama hayo usikupate.
0: Sawa, tutarejea hapa baada ya ujumbe kutoka studio. Tutakuuliza nawe msikilizaji, utuambie kwa sababu leo ni tunaanza mwezi wa sita. Mpya kabisa. Utuambie pengine kwa mtazamo wako. Maana kama Dina amesema tamaduni pia zinatofautiana. Wengine wanaamini katika kwamba kule ni nyumbani kama nyumbani tu.
1: Unaweza
0: ukakaa ukawatembelea ukakaa mwezi, ukakaa wiki, ukakaa hata mwaka au ukaishi pale. Lakini kuna wengine wanaamini kwamba pale ni pa kupita. Mwingine hata siku aishi ni kwa masaa. Ashaondoka, hataki kuvunja pengine heshima na mambo mengine. Wewe kwako una mtazamo gani katika swala hili? Utatuambia msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio, lakini yapo mengi ambayo tutakupa nafasi ya kusikika hapa ndani ya kipindi hiki cha Duru za Bali. Kwingineko tuangalie kuhusiana na kila ambacho kimezungumzwa na Chadema kupitia katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika juu ya mafuta kupanda bei, lakini pia swala la msajili. Tume kuna jambo hapa anazungumza.
1: Sawa.
0: Kuna jambo ambalo
1: anazungumza.
0: Sasa leo Jumatatu wacha tumsogeze tu tena wakili Bashiri. Kumbu ukimsaidia mtu ambaye amepoteza fahamu, mm-hmm. akija kuzinduka na akapata fahamu, mm. anatakiwa kukulipa.
1: Akulipe wewe.
0: Hey.
1: Kwa sababu
0: umemsaidia. Si alikuwa ajui kinachoendelea nini? Wewe umempambania paka ame?
1: Si hata kushukuru tu.
0: Sasa tusikiliza kila ambacho anakizungumza wakili Bashiri, kwa sababu ni sehemu ya elimu kwa umma.
1: Ni sehemu ya elimu kwa umma.
0: Fahamu, yani ongezea mengine sasa hili, lakini tunakusaidia kupata mwanzo. Kwa mbona bwana unaweza ukaanzia hapa. Kusonga
1: hapo ni kwa wenye utu, kwa sababu tunajua binadamu hawatuna utu. Mtu unamsaidia mwisho wa siku kimwambia unakumbuka alishawahi kusaidia nilimtuma. Sikielele chake.
0: Eh, hey, kwamba kwani asingekuepo yeye, hey, asingepita wengine njia hiyo.
1: Yaani kuna watu.
0: Unajua yeye ndo alijitoa kwenye pesa yake mfukoni ya kwani lazimishwa.
1: Eh, hey, kwani
0: si wakati mwingine serikali inasimamiaga tunatibiwa. Alafu tunalipa baadaye.
1: Labda hata anaongopa hata sio yeye.
0: Labda ananisingizia bwana.
1: Kazi sana.
0: Sawa, tunarejea msikilizaji.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la manjani Jebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
3: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali, nimetoka mbali.
4: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
5: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
6: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
7: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
8: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
9: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
10: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
11: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
12: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
11: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari. Za Habari.
0: Hai, tunanzia pale tulipoishia.
1: Ndiyo.
0: Tunanzia pale tulipoishia. Wacha tuzungumze sasa na
1: msikilizaji.
0: Msikilizaji. Yani elewa kila ambacho tunakizungumza. Usidakie tu. Unajua kuna watu wengine wanatamani tu kuongea kwenye.
1: Akisikia mmoja ameongea tu na yeye kumbe yule mwenyewe kakosea.
0: Kuna watu wanajifunza vitu kupitia kwa maoni ya watu.
1: Kabisa.
0: Yani mtu anaweza kasikiliza kabisa kajifunza kitu kupitia kwa mtu kwamba fulani amezungumza kitu ambacho kimenyoka.
1: Kumbe
0: inaenenda hivi. Na kuna watu tuamini pia kuna watu ambao sasa hivi wanatusikiliza, wengine hawajaolewa, pengine hawajaoa. Sasa wanaposikiliza wanatamani kusikiliza kitu ambacho kitamjenga.
1: Kabisa.
0: Kwamba hiki akikisikiliza pengine kitamjenga, akipima pia na tamaduni zake, anaona ni wapi pa kutokea. Kwa hiyo ukipata line bwana, itendee haki. Usipate tu line ikawa ni ilimnadi. Ukipata line itendee haki. Toa mtazamo wako kila ambacho sisi hapa tumeweza kutoa tu kama utambulisho kidogo. Swala la muda wa kukaa. Napotembelea ukweni upande tunazungumzia mwanaume.
1: Kwa upande wa mwanaume.
0: Maana wanawake anaweza akaolewa akakaa ukweni miaka mitano. Ndio akapewa jiko, sasa waanze maisha. Tunazungumzia mwanaume jinsi ya me.
1: Kabisa.
0: Jinsi ya me. Karibu sana.
1: Namba ni 0684600007 au 0656555571. Tunapokea simu yako hapa kufahamu. Hello.
13: Hello, habari za hapo studio?
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
13: Mashaka Alage, napatikana Ifanyanumbu, mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karibu.
13: Asante sana. Mimi nijue kwamba kukaa nyumbani ni malengo ya pale wewe muda ule unakaa. Na kutoka pale nyumbani.
0: Nyumbani wapi?
13: Nyumbani kwenu.
0: Si ndio hapo tuko tunasema? Ndio hichi ambayo kwa tunazungumza bwana. Sikiliza kwa umakini.
1: Sikiliza kwa umakini na ukipiga simu ukijitambulisha nda moja kwa moja kwenye mada ambayo tumeizungumzia. Hello?
14: Hello. Hello studio.
1: Hello, unaitwa nani, upo wapi?
14: Huyo ni yule ndio kaida Steven Mkunga Ngondo Mtumweusi nyamke. Kwa sababu za watangazaji niite wa Radio Sauti ya Radio.
0: Karibu sana Sauti ya Radio.
14: Kwanza mnakuwa na hali kuhusu hali hali ya watu kujandia bila kuelewa, lakini pia muangalie muda watu wakishika laini wanahutubia badala kujenga. Sasa mimi niseme kwamba kwa baba mkwe kwenda kwake inategemea umekwenda kufanya nini, lakini pale kwangu mimi sio kwenu kama mnavyosema pale ni kwenu. Hapana, pale ni kwa baba mkwe. Na mama mkwe sio mama, ni mama mkwe ndio maana jina lake mama mkwe. Sio mbeuza zina huyo ni sawa sawa mama. Hapana, ukweni tunataka heshima. Unakwenda kwa sababu maalumu na unakaa kwa muda ambao usiozidi siku mbili ugeuze, na umekwenda kufanya nini? Sasa unakwenda tena kwa baba mko, unaenda kukaa sijui unaanza kupiga story, alafu sijui unaenda kunywa pombe, unakuja umelewa, unaanza vitu gani? Pale panahitaji heshima yake, na pale usipageuze hata siku moja, ndugu watangazaji, ukapaita eti ni kwenu. Si kwenu, pale panaitwa kwa baba mkwe. Na yule ni mama mkwe, sio mama. Sivi ni mkunga ngote mtu mweusi, laini yenu yo.
0: Yeye anachoamini ndio hicho
1: kwamba anachokiamini.
0: Pale panabaki kuwa nyumbani. Eti nyumbani, ukweni. Baba mkwe, mama mkwe.
1: Basi.
0: Ila siku hizi pia mambo yanabadilika. Watu wanaitisha tu pale ni nyumbani. Mama, mama, baba, baba.
1: Hello.
15: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
15: Ni Sauti ya Charles wa Adamu Kipenda, mwito Mwenda Pole Ajikwai, nikipatikana hapa Masinono.
0: Karibu sana kutokea hapa Masinono. Mwenda Pole Ajikwai.
15: Moja kwa moja, boja niende kwenye madara. Kwa kweli, kwa mama mkwe au kwa baba mkwe, ni sehemu panapo istahili heshima. Kwa sababu unapokuwa mara kwa mara unaendapo, kitu cha kwanza unajishushia heshima katika familia ile. Yani unakuwa kama vile ni mtoto wa pale, yani heshima katika mashemeji zako hadi kwa mke wako inakuti na inaferea au inapungua. Hivyo mimi kwa ushauri wangu moja kwa moja kwa vijana ambao wanapenda sana kwenda kwa mama mkwe au baba mkwe, unajishusha heshima kwa sababu ule heshima eti mkwe lima kaingia nyumbani au kaja nyumbani haitakuwepo, maana umeshazoeleka. Mimi natia laini na lodi zangu Masinono.
1: Ha, asante. Tunapokea simu nyingine hapa kuweza kufahamu wewe unalionaje hilo. Hello.
16: Naitwa Daniel Mapinda wa kanisa la Wasabato Kalemera Simiyu.
1: Karibu.
16: Jambo la mama mkwe ni jambo la muhimu la kuonyesha heshima sisi vijana. Lakini vijana wa sasa hivi yani hawana heshima, yani wanataka kumsalimia kwa mkono lakini ni mama mkwe. Mimi narudi Kalemera mkoa wa Simiyu.
1: Haya bwana,

0: mimi ni mzazi wa mwenzangu na mimi ni mheshimu, ni mama, kwa sababu wakati anamzaa mke wangu amebadilisha kwamba amezaa mwanamke au amezaa binti, baadaye mwishowe atabadilika atakuwa mwanaume. Kwa hiyo mama mkwe lazima nitamheshimu sana sana. Kwa hiyo nirudi Masinono, wengine wachangie.
1: Haya bwana.
2: Asante kutoka hapo. Tupokee simu nyingine. Mbona sijapata simu ya mwanamke?
1: Ya mwanamke, tuambie bwana, mtu.
2: Ehe, nipate hata jinske. Ehe.
1: Jinsi ya ke bwana.
2: Ehe, nisikie wao wanasemaje. Mnasemaje kuhusiana na ile, kwa sababu nisemeje hapo? Nye ndo pale ndo kwenu. Ukweni ndo?
1: Kwenu.
2: Ndo kwenu.
1: Nyumbani kwao. Tunazungumzia nyumbani kwao na mwanamke.
2: Je, ni sahihi? Yawezekana wewe mwanamke unaona kabisa ni sahihi kwa sababu gani?
1: Kukaa pale na mume wako.
2: Kukaa na mume wako pale.
1: Kwenu. Sio kwako.
2: Kwenu nyumbani, yani nyumbani kwa wazazi wako wewe unakaa na mume wako. Je, itakuwa ni sahihi?
1: Labda huyu ni mwanamke.
2: Tupokee. Hello.
3: Sauti ya nganga magura nikiwa
1: mwanamke.
2: Tunahitaji tupate mwanamke basi.
1: Mpe shemeji.
2: Aweze kuzungumza hapa, atuambie ni sahihi au yeye anaona hata kama wameenda wakae muda gani.
1: Mwingine huyu hapa.
2: Hello.
4: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Unaongea na Neema Jonathan kutoka Guta.
2: Karibu.
4: Asante. Ukweli mimi mfano nimeolewa. Alafu eti ninarudi nyumbani na sana mume wangu nyumbani. Hapana, hiyo hamna. Kwa sababu ninaweza kufanya kosa nikamkosea mume wangu akafikia stage akaanza kunipiga. Na akishaanza kunipiga nitaleta picha mbaya kwa wazazi wangu. Unaona? Kwa sababu unakuta sasa mimi nako sina heshima. Sio wanawake unakutaga tuna, yani unakuta hata kama tukikaa na mwanaume vizuri lakini unakuta tuna mapungufu sehemu. Unakuta hata kwa mfano anaweza hata kuniambia kwamba wewe Neema kwa nini umefanya hivi, nikajikuta nimemjibu vibaya. Hapo na hapo nikapigwa. Sasa ukweli unaweza kupigwa mbele ya baba yako, mbele ya mama yako. Unaona? Kwa sababu yani mimi ushauri wangu ninaona kwamba yani hao watu ambao unakuta wanaenda kwa ukweni wapo. Tena wapo kabisa na wanaenda kukaa ukweni na wanafanya kazi ukweni. Unaona? Maana kuna kabila moja ambalo wanapenda sana kukaa ukweni. Mtu ameoa, anachukua mwanamke aende naye nyumbani kwao, yeye anachukua mwanamke anamrudisha tena ukweni. Au yani unakuta sasa hiyo yani hapo unakuta hata kama binti akifanya kosa mwanaume anashindwa kumpiga. Kwa sababu gani anashindwa kumpiga? Mwanaume kwanza atafikiria asema sasa huyo mke wangu mimi amefanya kosa, alafu tena pili ninampiga hapa hapa nyumbani mbele ya baba mbele ya mama, sio vizuri. Kwa hiyo yani wenye tabia kama hizo wabadilike na wasikilize kabisa redio, na wengine nimekaa nao hapa mbadilike. Ndio
1: ndio mnakaa kweli, nyie mbadilike. Umekaa nao tena hapo tena wewe. Neema. Maana unaweza kwa tunazungumza hivi sasa hivi unapokea ngumi.
2: Ukapewa coffee.
1: Ile sio tabia, kuna wakati mwingine ni tamaduni tu.
2: Ni tamaduni kama tulivyosema.
1: Kuna watu hata washtuki, hawashtuki kuhusiana na swala hilo.
2: Mtu anaona ni kawaida.
1: Unajua kuna watu wanapewa mitaji, kuna watu wanaitwa ukweni, mnakaa maisha yanasonga.
2: Kabisa.
1: Ila kuna tamaduni zingine yani ni ngumu. Yaani mtu ana yani anaanza anzaje, lakini kuna wengine yani ni kawaida.
2: Kuna mwingine akisema tuende nyumbani tutaenda kulala huko, anasema mimi nilale kwenu. Mimi nitarudi. Kwa hiyo wewe nitakuacha nitarudi. Yaani kama hata atalala labda iwe ni ndobani imesema ni safari ya mbali ambapo anajua kabisa hapo hata nikifika kurudi itakuwa ni ngumu.
1: Itakuwa ni mtihani.
2: Na hata ukweni tu anajua hao wamesafiri wametoka mbali.
1: Na wengine hata akienda ukweni alali pale. Wena inabidi atafute sehemu nyingine.
2: Akalale.
1: Ya kwenda kulala. Ila kuna wengine wanatafutiwa.
2: Wengine wanatafutiwa kalale sehemu fulani. Ila wengine wanalala hapo.
1: Mwingine anatafutiwa pale, unakuta si labda mazingira sio rafiki. Kuna bidii atafutiwa.
2: Mazingira rafiki ya weje. Wewe unataka ufanyeje? Mazingira rafiki yapi?
1: Si nyumba moja.
2: Sasa sio hiyo mnalala. Kwani unataka nini?
1: Baba mkwe yumo humo ndani.
2: Kwani shida iko wapi?
1: Na wewe mkwilima ulale humo.
2: Nimekuwa
1: vyombo na mimi na mjembe.
2: Kwani unafanyaje usiku wewe? Mkwilima na

0: gani usiku wewe ushindwe kulala?
1: Yaani mlale mle.
0: Eh. Mlale na nani?
1: Mtakuwa mnatoka nje. Mnapishana, yani anakuruka miguu kwamba anaenda kujisaidia.
0: Eh.
1: Anakuruka miguu.
0: Eh. Wanakurukaje miguu? Si kila mtu amelala chumba
1: sasa
0: chake.
1: Sasa tunajua mtu akisinzia kila mtu ana staili yake ya kulala. Haya shuka sasa imeenda huko.
0: Kwani mnalala chumba kimoja?
1: Si nyumba ni moja slopu.
0: Ah, sasa nyumba inaweza ikawa ni nyumba moja lakini kila mtu ana chumba chake. Wewe unashindwaje kulala?
1: Hapana.
0: Wewe unalala miguu na rusha huko unatafuta nini?
1: Hapana, sisi kujiachia. yani huku katika maisha ya kawaida nimeshindwa kujiachia. Kula vizuri, kufanya nini? Na kulala nishindwe kujiachia.
0: Maisha ya kawaida umeshindwa.
1: Nimeshindwa kujiachia. Sasa na kulala la penyewe nishindwe kujiachia. Kulala najiachia. Miguu huko. Huko. Maisha nasonga.
0: Umenichosha.
1: Kwa hiyo kifupi,
0: unaweza usishibe. Yaani unashindwa kujiachia.
1: Kushiba.
0: Unaweza usiule.
1: Kwamba uhoji kwamba hujashiba ukweni.
0: Kwa sababu umesema umeshindwa kujiachia.
1: Hey.
0: Kwa hiyo nasema unaweza ukapewa chakula ukala kidogo unasikia kabisa hujafika. Hakijakutosha ukaacha.
1: Sijatosha tena nikiache. Atakuona wewe sio na wewe unatakiwa upeleke kitu kikiwa kime.
0: Haya bwana.
1: Yana hakikisha hata yule unayekula naye mwambie kula kabisa. Kuna mboga kurudi. Labda hiyo ni ya majani.
0: Ndio irudi.
1: Tuna balance diet. Kwa inabidi irudi nyingine ikachemshwe kesho tena mtakutana nayo. Uwezi jua majani yanaweza kakauka.
0: Kweli.
1: Kwa mambo mengine unatakiwa kuyatunza. Bwana tunarejea hapa. Tukirejea tutampa nafasi ya kusikika Baba Levo.
0: Baba Levo.
1: Amechangia Wizara ya Maendeleo Jinsia makundi maalum. makundi.
0: Haya bwana.
1: Kifupi wizara ya Mheshimiwa Dorothy Gwajima daktari. Mmoja kati ya mawaziri ambao wamekuwa maarufu sana kwa jinsi ama kwa vijana. Ameonekana ni mama mpendwa. Anajibu sana comment
0: za watu.
1: Na unaweza ukapost pia hata kwako kwenye mtandao anaweza kashangaa akakujibu hapo au akacomment kutokana na ujinga ambao umeuweka.
0: Umeufanya.
1: Ukisema chochote na anakuambia na kujibu kadri ulivyokuja.
0: Unavyokuja ndivyo nitakavyokupokea.
1: Sasa leo amewasilisha kuhusiana na wizara yake. Sasa tukupa nafasi ya kusikiliza moja kati ya mchango wa mbunge wa Kigoma. Moja kati ya mchango ambao umetembea sana. Kitaja kwamba wanawake mnalipwa nauli. Amtokei. Amtokei tena au nini ndo amtokei?
0: Si nasema amtokei. Unajitoa? Eh?
1: Unajitoa?
0: Wapi?
1: Eh?
0: Si ndo anasema mnalipwa nauli afa amtokei? Nimejitoaje yani?
1: Wanawake amtokei.
0: Akatuma hadi na kawimbo juu.
1: Ametumia na wimbo. Sawa kabisa, yuko sahihi bwana.
0: Kazi sana.
1: Sawa kabisa, yuko sahihi. Bwana tupo na Yasi mtandao wa viwango ambao tunasafiri nao pamoja, tupo na Wareta Aluminium, moja kati ya wauzaji na watengenezaji wazuri sana wa aluminium.
0: Wa aluminium na vifaa vyote vya aluminium.
1: Ukienda ukweni nenda na hivyo vitu. Utakaa hata miaka.
0: Ukienda na aluminium?
1: Wewe sio unaenda tu kweni kupeleka kesi. Umegombana na mkeo. Wakati mwingine tenga tu mdo unaenda kusalimia. Kama ni masuala ya kilimo wewe ni mwebebea kwenye masuala ya kilimo unaenda kulima. Unashiriki nao. Kama wewe ni mfanyabiashara bwana bebelea vitu. Peleka kule. Sio uende tu kila siku yeye ni kupeleka kesi.
0: Umeshindwa, nimeshindwa. Unafikiri atalelewa, atabadilika, ameshakuwa mtu mzima huyo.
1: Mwanamke huyu atulii. Kila msiba anakuja.
0: Sherehe zote. Tena ukikataa ni ugomvi ndani.
1: Anakutishia, unasema unamwambia nikukuta sasa umeondoka na anakujibu. Kama utanikuta. Kweli mtu ameondoka. Ila hiyo nayo ukiondoka umeondoka kabisa.
0: Ukiondoka usirudi.
1: Hakikisha umebeba kila kitu chako.
0: Kwa sababu amekwambia hakuna kuenda. Una wewe ukajibu nitaenda.
1: Afu tunaenda ukitegemea utarudi.
0: Anaenda na anarudi.
1: JPM alisema hivi. Hakuna pengo ambalo eti alizibiki.
0: Kila pengo
1: lako litazibwa. Suni. pengo linazibwa.
0: Linazibwa.
1: Wewe huko unalia unagaragara unagoma kula huku pengo linazibwa huku nyumbani. Eh, maisha yanaendelea.
0: Kabisa.
1: Unarejea unakuta unapandishwa cheo mke mkubwa.
0: Umepandishwa cheo tayari.
1: Eh, mke mkubwa. Kwa hiyo anza kunikulia tu sasa. Eh, maisha gani? Wanaume sio waaminifu.
0: Inategemea sasa. Na wewe hilo pengo unalizibaje haraka haraka hivyo? Yaani siku moja tu mimi niondoke nikute pengo umeshaziba.
1: Kwani kwani si tukitaka kulala wale wanaoamini Mungu si wanaombaga? Tunaomba vitu mbalimbali.
0: Kwa hiyo wanasogea tu wenyewe.
1: Kuna wakati mwingine ukuta kinasogea tu. Ko.
0: ni neema inakushukia.
1: Wape namba za Waleta Aluminium.
0: Namba za Waleta Aluminium, yawezekana leo ndo mara ya kwanza kujua Waleta, kusikia neno Waleta Aluminium, nikujuze tu hawa ni watengenezaji wazuri wa vioo vya aluminium. Wanatengeneza makabati na aina zote, madirisha, partition za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji. Na pia wana mafundi mahiri, lakini pia wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Wasiliana nao kwa namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Usije ukaenda sehemu nyingine wakakuvurugia kazi zako. Fika Waleta Aluminium and Glass ili uweze kutengenezewa vitu vya kisasa na kwa ualedi wa hali ya juu.
2: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
6: Haya, tumerejea msikilizaji. Unaweza ukashiriki nasi kwa ujumbe wako mfupi maneno kupitia namba za simu ambazo tunakutajia hapa.
7: Namba ni 0684600007 na 0656555571. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio.
6: Haya, tuanzie katika kile ambacho amekizungumza waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima. Amesema serikali imeendelea kuimarisha mifumo ya kushughulikia matukio ya ukatili wa kijinsia katika maeneo mbalimbali nchini, hatua inayosaidia kutatua idadi kubwa ya kesi zilizoripotiwa. Leo amewasilisha bajeti ya wizara yake kwa mwaka fedha 2026-27 bungeni jijini Dodoma. Amesema hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu, jumla matukio 150 ya ukatili ya wa kijinsia yaliripotiwa katika maeneo ya masoko na taasisi za elimu ya juu na kati. Masoko,
7: elimu ya juu,
6: taasisi za elimu ya juu
7: na kati.
6: Na kati. Kwa hiyo hapo nazungumza vioni kule pia masuala ya
7: vio vya kati.
6: Lecture. Rushwa za ngono. Mambo kama haya ambayo yanatajwa. Sasa kuna mengi ambayo yanazungumzwa katika kila ambacho amekizungumza. Sasa tumpe nafasi ya kusikika baadaye tutakupa nafasi ya kusikiliza baadhi ya michango ya waheshimiwa bunge, ukiwemo pia na mchango wa Baba Levo.
8: Kijinsia ni changamoto inayowathiri uimara wa wanawake na wanaume katika kufikia ndoto zao za kujiletea maendeleo na ustawi. Takwimu kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi zinaonyesha ukatili wa kingono kwa jinsia zote umeshuka kutoka matukio 12,749 mwaka 2024 hadi 11,625 mwaka 2025. Aidha, katika kipindi chote wanaokatiliwa zaidi kingono ni wanawake ukilinganisha na wanaume. Mathalan, wanawake 10,976 na 10,057 walikatiliwa kingono mwaka 2024 na mwaka 2025 mtawalia, ukilinganisha na wanaume 1,773 na 1,568 katika kipindi hicho hicho cha mwaka 2024 na 2025 mtawalia. Ukatili wa kijinsia ni changamoto inayoathiri uimara wa wanawake na wanaume katika kufikia ndoto zao za kujiletea maendeleo na ustawi.
6: Haya, umeona?
7: Nimesikiliza ni kwa namna gani sasa ambavyo matendo haya ya ukatili yanaendelea kupungua nchini Tanzania. Ukatili wa kijinsia yanaendelea kupungua hapa nchini Tanzania.
6: Sasa tuanze na mchango wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la
7: Kigoma.
6: Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, Revocatus Chipando maarufu kama
7: Babalevo.
6: Babalevo yeye anataja kwamba ameitaka serikali kuongeza njia za kuwawezesha wanawake kupatia vipato halali badala ya kufanya vitendo vinavyoweza kusababisha kufanywa ukatili na wanaume. Na mambo mengine pia ambayo kayazungumza. Sasa ni yapi ambayo amezungumza zaidi? Huyu hapa yeye mwenyewe, mheshimiwa Revocatus Chipando.
9: Kiuhalisia mambo mengi sana yamezungumzwa hapa. Na mimi naungana na watu wote ambao wanampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea waziri ambaye yuko active. Na maanisha Dr. Gwajima. Nikisema waziri yuko active, tunajua watu wote sisi ni mashahidi kwamba jambo lolote likitokea linalohusu jamii yetu, utamuona Gwajima yuko front nalo. Liwe kwenye mitandao ya kijamii, liwe ni jambo la mtaani, utaona yuko nalo. Na kupongeza sana mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa unayoifanya. Na mimi nitachangia mambo machache sana kwa sababu mambo mengi yameshazungumziwa. La kwanza nitaanza na 10% ya mikopo ambayo inatakiwa kutolewa kwenye halmashauri zetu. Tunajua kwamba serikali iliamua kupeleka mikopo kwenye mabenki ili kulinda pesa. Watu wengi walikuwa nakopa na kuondoka na pesa bila kurudisha. Lakini bado kumekuwa na changamoto kubwa kwenye elimu ya wajasiriamali wetu kuhusiana na namna ya kuzifuata hizo pesa katika taratibu za benki. Benki na taratibu zake za kulinda pesa. Na wananchi wetu kuzifikia hizo taratibu imekuwa ni kazi ngumu sana. Hivi ninavyokuambia mimi mwenyekiti, jimbo la Kigoma mjini kuna makundi zaidi ya 25 waliandikwa na wakafuata taratibu zote tangu mwezi wa kwanza mpaka leo hii bado hawajapata pesa yoyote kwenye makundi yao. Lakini kuna wengine waliomba milioni 5 alafu wakapewa 500. Hii tafsiri yake ni kwamba hiyo pesa haiwezi kwenda kufanya hiyo biashara ambayo hicho kikundi au huyo mtu alikuwa ameenda kuitarget. Kwa nakuomba sana mheshimiwa waziri, nenda fronti na watu wako, nenda fronti benki, waambie hizi pesa ni za serikali, hizi sio pesa za benki, watu waweze kupewa hela zao, waweze kufanya biashara. Lakini lingine ni kuhusu wanaume. Mheshimiwa mwenyekiti, wizara hii imejikita zaidi kwenye kutetea wanawake. Lakini tunapozungumzia maendeleo ya jamii, tunazungumzia jamii nzima kwa ujumla, tukiwemo wanaume. Sasa leo nitakwambia mwenyekiti, hizi pesa ni za serikali, hizi sio pesa za benki, watu waweze kupewa hela zao, waweze kufanya biashara. Lakini lingine ni kuhusu wanaume. Mheshimiwa mwenyekiti, wizara hii imejikita zaidi kwenye kutetea wanawake. Lakini tunapozungumzia maendeleo ya jamii, tunazungumzia jamii nzima kwa ujumla, tukiwemo wanaume. Sasa leo nitakwambia mwenyekiti, na naomba mheshimiwa waziri ufungue masikio usikie vituko tunavyofanywa wanaume na wanawake. Elimu nyingi imekuwa kitolewa hata vipindi vya radio. Ukisikia vipindi vya radio elimu vinazoitoa ni kama vinawafundisha wanawake waende wakapambane na wanaume kwenye nyumba zao. Lazima mjue wanaume wako humu ni mashahidi. Wanaume tunaoa wanawake kwa namna ambavyo tunataka sisi, kwa sababu sisi hatuolewi, sisi tunaoa. Kuna mwanaume anaoa mwanamke anayetaka huyo mwanamke aajiriwe, yeye afanye kazi na mwanamke afanye kazi. Na kuna mwanaume hataki mke wake aajiriwe na bosi kwa sababu anakuwa na wasiwasi kwamba hizi taarifa ongezisubiri kwa granada.
10: Taarifa mwenyekiti.
11: Taarifa Mheshimiwa Mary Masanja.
10: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Vivyo hivyo na wanawake hatuolewi tu hivi hivi, isipokuwa tunaolewa na mtu ambaye tumemhitaji.
11: Mheshimiwa, unaipokea taarifa?
9: Mheshimiwa mwenyekiti, haya ndo mambo ambayo naenda kuyazungumzia huko mbele. Kama mwanaume anaongea na wewe unaongea, tafsiri yake
10: Taarifa mwenyekiti,
9: naomba ulinde muda wangu kwa sababu nina mengi ya kuongea. Naomba ulinde muda wangu. Taarifa zao zipokee. Naomba ulinde muda wangu. Taarifa mwenyekiti. Wavumilivu. Wakati wanaume tunasemwa, wavumilivu.
11: Taarifa mwenyekiti. Naomba utulivu tafadhali. Mheshimiwa, naomba, siwezi kumsikia anasema nini kama mtakuwa mnaongea. Mheshimiwa, naomba uendelee.
10: Taarifa mwenyekiti. Pointi hapa.
11: Mheshimiwa wabunge, nimesema mnaongea sana, sikusikia nini anasema. Kwa hiyo hiyo taarifa unayoomba sijajua ya nini, naomba aendelee kuongea ili niweze kuelewa.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nataka niwaambie ukweli, hasa wabunge wa wanawake waliomo mundani. Jeshi kubwa ambalo limenipa mimi ubunge mpaka kuja hapa ni jeshi la wakina mama. Kwa hiyo njia pekee ya kuwatetea wanawake ni kuambia ukweli pia, sio kuwadanganya na kuwabebesha mzigo ambao kiuhalisia ungemwambia ukweli mwanamke angejua namna bora ya kuweza kujikomboa. Naomba wanisikilize ili wajifunze, wajue ni yapi tunapitia sisi wanaume kupitia tunaoteswa na wanawake. Kwa hiyo watulie, wasikilize. Naomba niendelee mwenyekiti, na unilindie muda wangu mamangu. Mheshimiwa mwenyekiti, wakati unamtetea mwanamke kuhusiana na ukatili wa kijinsia, ni lazima na yeye mwenyewe umfundishe namna ya kutojiingiza kwenye ukatili wa kijinsia. Yapo mambo ambayo yanafanywa na wanawake yanawaingiza automatically kwenye ukatili wa kijinsia, na nitayataja hapa, na wao wanawake watakuwa mashahidi kwenye hili. Jambo la kwanza, Mheshimiwa mwenyekiti, huwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi 9, anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka 10, baadaye mnagombana kidogo, anakwambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira, na kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira, na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno ulilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli, wakina mama, mimba sio ya mtu, mwambie usimbebeshe mzigo mwanaume ambao sio wa kwake. Wapo wakina mama amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake wadogo zake, anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma, anamuona ule mwanaume afai, anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu, familia yake yote ile tulikwambia, tulikwambia mwisho wa siku haya matendo yanaleta hasira kali sana kwa wanaume. Mimi sitaongelea hapo mwanaume kupigwa, kama wanaume napigwa na wake zao elelele, hayo mambo wanaume kupigwa, hiyo ni nguvu ya mwisho, hiyo ni mlevi wewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiwawezesha vizuri wanawake, tukiwawezesha vizuri wanawake, kuna baadhi ya matendo ambayo wanayafanya ambayo utanitafsiria baadaye kama ni utapeli au ni wizi, yataondoka. Kwa mfano, mwanamke mtu hampendi kabisa, hampendi hata kidogo, lakini anakaa naye ba, amemuita kama mpenzi, amekaa, anajua kabisa mpenzi yake yuko anamdanganya, anakunywa pombe zake, anakula vitu vyake, mwisho yule bwana anaenda toilet, anarudi, anamwona mwanamke anakimbia kwenye bajaji. Haya mambo yanatokea kwa sababu wanawake, uchumi wao, kuna vitu wanavifanya kwa sababu ya uchumi tu. Mwanamke mwenye uchumi hawezi kukwenda kula vitu vya mtu ambaye ampendi. Mama Goti, mwasaidie wanawake wao na hela ili kupunguza hivi vitu. Mtu wanaimba paka nyimbo, mtu anajua kabisa huko sitoenda, unamwambia wana unakuja saa ngapi, tukutane wapi, mnakubaliana nitumie nauli, unatuma 50, anazima simu na kublock, anambia si wizi huo. Huo ni wizi. Na wanatumia kawimbo kazuchu, siendi nauli yake nakula, nasema siendi. Huu ni wizi mama. Na sasa kuna namna mwanaume, kuna namna watu wao wana namna kukabiliana na mwizi. Kuna mwingine unampeka polisi, na wengine wanasikiaga wananchi wana hasira kali, wamchoma mwizi moto. Haya matendo yanatokea kwa namna nyingine, kwa sababu kuna wanawake bado kipato kiko chini. Kwa hiyo katika utafutaji wake anafanya mambo ambayo kiwalisia inakaa ni kama ni utapeli. Haya, twende basi kwa wao wenye kipato sasa. Wale wenye kipato. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Gwajima, nimemwona mume wako hapa. Wakati ametambulishwa nimeona alivyosimama, tabasamu lake nilikuwa namwangalia usoni, linatoka moyoni. Na wewe ni waziri. Kuna mwanamke akishapata pesa anabadilika kwamba yeye ndo mwanaume kwenye nyumba. Anataka kumpeleka mwanaume na kumzalilisha, kumuonesha kwamba wewe si lolote si chochote. Jamani, Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti. Mwanaume ni mwanaume tu. Kuna muda ukifika, uwe na pesa usiwe na pesa, mheshimu mume wako. Kuna ubaya gani?
6: Hey, kuna ubaya gani?
7: Hakuna ubaya.
6: Hey.
7: Hakuna ubaya.
6: Jamani, chikesha mwanzoni eti haya ndio tunakuwa tunazungumza. Mwanaume anaongea na mwanamke anaongea.
7: Mwanamume anaongea, mwanamke naye anaongea. Ah, kwa hiyo mwanamume akiongea, mwanamke asiongee.
6: Mwanamume anaongea afu haya ndio tunazungumza bwana. Tutazungumza huko mbele. Mwanamume anaongea na mwanamke anaongea. Yaani ile taarifa ambayo alipewa na Meli Masanja. Yana anaona tayari hapo kuna mwanamke amepita katikati hapo.
7: Amepita katikati anamjibu.
6: Anamjibu mwanamume.
7: Kwa hiyo mwanamume akiongea wanawake tukae kimya.
6: Sinaona amekaa kimya. Sinaona amekaa kimya. Sinaona amekaa kimya. Wanasikiliza nondo za jamaa. Anakwambia maisha yale ya kawaida.
7: Mhm.
6: Anakwambia tusiwe tunaambizana kudanganyana tu, tuambizane pia na ukweli.
7: Tuambizane ukweli,
6: maana kudanganya. Inapofika tu tunaposomewa takwimu za ukatili ni nini wanawake sio wamefanyiwa. Mengine wanayapelekea wenyewe kufikia hapo alipo.
7: Yaani ukatili mwingine wanawake wanausababisha wenyewe. kwa sababu kwanza amegusia kuhusiana na mtu unajua ujauzito sio wa mtu. Unampatia wewe ujauzito,
6: analea,
7: unajifungua, anahudumia mtoto. Mwisho wa siku unamwambia kwanza mtoto sio wa kwako.
6: Sio wa kwako.
7: Huo ni ukatili. Wengine sasa ni wale ambao wanasema
6: sio tu ukatili, yani yule baba haishi pale. Sasa sumu ambayo unaitengeneza baada ya kumwambia kwamba huyu mtoto sio wa kwako, ile sumu ambayo unaitengeneza inakuja kukulipukia wewe. Ndio hiyo ambayo ina matokeo yake, anasema mtu fulani amechinjwa, amekatakatwa, akapikwa. Mwanaume akamla na ugali. Na hasira, akasema, "Eh, nini?
7: Eh, hakuna na ugali umeongezea baba."
6: Asimfano sasa. Nini? Eh, wanaume wanalao mbaya. Kumbe kuna kitu kana yule baba, utamuuliza atakwambia.
7: Anakula vyake.
6: Anasema kwa sababu alijakukuta. Endelea kuongea, lakini kuna mambo magumu ambayo kuna watu wanakutana nao. Amesema kwamba kuna watu wanasomeshwa. Mtu anaamini kwamba yeye atakuja kuwa mke wangu.
7: Mke wangu tufanye maisha.
6: Baadaye mtu anasema, "Ah, sasa wewe elimu yako na yangu
7: haviendani." Au
6: sasa wewe nimeenda umebaki hapa hapa Bunda. Ah, mimi nimeenda kwa na kuona ni wa namna. Na kuna namna sasa watu wanavyokabiliana na hao watu. Kuna namna. Wengine wanaenda kwa sangoma.
7: Mwingine anakabiliana na wewe anavyojua
6: uso kwa uso. Mwingine yani uso kwa uso kabisa anakufuata, anaweza kukufanyia jambo. Lakini kuna wengine wanaenda kwa sangoma.
7: Na kuna mwingine anakuambia, "Wewe si umekula pesa yangu hapa," hususan kwa wale wanaokula, penda kula pesa. Unajua mwanamume umtaki, lakini akikuitia pesa unaenda kuchukua. Akikuita mwende akutoe, unatoka au unaenda una chukua cha kuchukua, wanakunulia nguo nini na nini vyote.
6: Mahudhurio mazuri kwenye masomo. Siku ya mtihani utaki kutokea. Masomo unaenda. Tuition unaenda. Ukisikia tu mtihani. Naumwa.
7: Sababu zinakuwa nyingi. Na yeye anazidi kuhesabu.
6: Anahesabu bwana. Basi sasa. Unajikuta unaingia kwenye mambo ambayo ni
7: sio mazuri.
6: Ni sehemu ya mchango wake mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Anazungumza maisha ambayo ni ya kawaida.
7: Maisha ya kawaida, maisha ambayo watu tunayaishi.
6: Wanaume wanakutana nao, lakini pia hata wewe mwenyewe unatusikiliza hapo. Yaweza kuwa ni mmoja kati ya wadau wakubwa wa kula nauli.
7: Sasa kula nauli inategemeana. Unaweza ukawa siku hiyo umekula nauli, mtu amekutumia nauli, lakini ukawa mambo yakaingiliana.
6: Hakuna cha kuingiliana bana.
7: Mambo yanaingiliana.
6: Hudhuria, fika eneo la tukio, fika ndio uombe ruhusa.
7: Na kuna wengine ukiwa
6: hata kwenye vikundi tunajua, yani lazima ufike kwanza, uonane na sio katibu, sio mwenyekiti. Unaomba sasa, naomba jamani.
7: Kuna mda mwingine.
6: Sasa wewe hata kufika eneo la tukio utaki.
7: Ah, kazi kweli.
6: Nakuwa ufike tukuone. Tukuone. Sasa hivi tunakaa tunatafakari namna nyingine. Ukisema una nauli, azima kwanza kwa jirani. Njoo tu, nitakurejeshea. Yote ambayo umeitumia. Kikubwa uwe na risiti.
7: Kazi tunayo wanawake. Kazi tunayo, lakini tunapambana pia tuhakikishe tunabadilika. Kubadilika ndio kutakachofanya kwenye hili. Kutatuokoa kwenye hili. Lakini pia kama mtu unajua kabisa mtu umtaki, basi usile pesa yake. Unajua kabisa mimi huyu mtu labda ananisomesha, lakini roho ni sawa, sina. Unajua kuna mwingine anakubali kwa sababu tu hana kipato. Kwa hiyo kama unajua, bora tu mwambie, "Naomba unisaidie kunisomesha, baada ya hapo mimi nitakurudishia nini pesa yako," kuliko kumwaminisha anajua namsomesha mke wangu. Unajua hakuna kitu kikubwa kama mtu kukuita mke. Kwa hiyo kuna wengine anakuwa na hali ngumu, anauza mifugo yake, anauza mashamba, anauza nini. Mwisho wa siku unasema, "Ah, hapana, mimi nimepata mtu mwingine. Nilikuomba." Inakuwa haipendezi.
6: Sawa, tutarejea hapa, tutampa nafasi ya kusikika mbunge wa jimbo la Katavi, Thomas Kampala. Yeye atazungumza kuhusiana na momonyoko maadili.
7: Momonyoko wa maadili.
6: Tutasikiliza kila ambacho anakizungumza, lakini kwa sasa ujumbe kutoka studio, tuwape nafasi ya kusikika hapa. Yasi, moja kati ya mtandao mzuri sana ambao unaweza kuutumia, lakini pia swala la
7: ni
6: Kiwei.
7: Na uzuri wa Kiwei, wamekuja na offer. Ni ofa gani basi sikiliza hapa. QA ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,500 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti watapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kwa kutokea. Pia cash ni shilingi milioni 2,700. Kuelekea kombe la dunia, Kiwi wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe ya mwezi uroisha, tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Bado kuna muda kumbe wa kutosha. Leo ndo kwanza tuna tarehe 1, siku 28 bado zipo. Ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: kingamuzi, dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ili ashuhudie kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako, basi unakaa kwa utulivu. Lakini pia kuna Radio Brutz, bila kusahau Smart TV inchi 43 au pesa taslim. Lakini pia kama hizo hazitoshi, ofa zingine ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini wa latini kwa mwaka mmoja. Pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: Buhemba wanapatikana 00, Bukima wapo center, Mgumu hapo mtaa wa Selonga, Bundo hapo mtaa wa Posta, Tarime mtaa wa Serengeti, Shirati ni mtaa wa Obwele, Nyamongo mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, na Musoma wapo mtaa wa Nyasho. Unaweza ukawasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663583096 au 0746888805.
12: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
13: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
12: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
13: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
14: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
13: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
15: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
16: Kiwi, let's ride together.

Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: e bana e hii ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 3788 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545 Zuku la
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
6: Haya, tumerejea msikilizaji na tuelekee pale sasa kwa mbunge wa Katavi.
7: Mbunge wa jimbo la Katavi Thomas Kampala amesema taifa limekaa kimya kuhusu mmomonyoko wa maadili na badala yake vita hiyo imeachiwa kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima.
6: Haya, tumpe nafasi ya kusikika naye akichangia bajeti ya wizara hiyo ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum kwa mwaka wa fedha 2026-27.
8: Ili nisikilize vizuri. Na leo hapa nataka niongee nimetulia kabisa. Hapa nina Biblia na hapa nina masahafu. Hivi vyote ni vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu. Mimi nitajikita kwenye hotuba hii kwenye eneo moja ya mapenzi ya jinsia moja. Mheshimiwa mwenyekiti, kila nikitazama hotuba za Mheshimiwa Rais anapohutubia, akifika kwenye engo ya mmomonyoko wa maadili, unamtazama yule mama usoni, unaona sura yake ina huzuni kwa sababu ya kinachoendelea kwenye taifa letu. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nimpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya na miongozo anayotoa kwenye serikali. Na mimi nataka nimwambie mama yangu, sisi wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuko hapa kukuunga mkono ili utimize matarajio ya Watanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, wa pili nataka nimpongeze mama yangu, dada yangu, Waziri Dorothy Gwajima. Mama unafanya kazi nzuri sana. Na mimi toka nimekufahamu sijai kukuona umeweka hata wigi. Na waza tatizo ni nini? Kumbe matatizo ulionayo kwenye mmomonyoko ya maadili ya taifa letu. Mama hongera sana, lakini hongera za dhati nimpe mume wako anayekuvumilia kwa yale ambayo unakutana nayo. Pongezi zangu za tatu ziende kwa Prophet IPM. Huyu Prophet mimi sio muumini sana wa manabii nabii hawa. Lakini nampongeza kwa sababu ameona lipo tatizo mbele akachukua hatua. Kwenye tatizo la mmomonyoko wa maadili, kinachonisikitisha vita hii ameachiwa Gwajima peke yake. Lakini vita hii Mheshimiwa mwenyekiti inahusu wizara zaidi ya 8.
9: Wizara ya Sheria na Katiba, kwa maana kwamba ya sheria zetu. Zipo kesi nyingi zimewahi kutokea hapa. Hawa watu wanaofanya matendo kama haya wakipelekwa mahakamani wanashinda kesi zile. Na wakili anasimama kwa kujimwamba fai kabisa, eti hoja iliyokuwepo ni kwamba mtu ameingiliwa kinyume cha maumbile, na kuingiliwa kinyume cha maumbile haieleweki ni nini. Imefika wakati sheria zetu ziwe wazi. Ukisoma Biblia takatifu, Wakorinto, Wakorinto wa kwanza, Mheshimiwa mwenyekiti na nukuu, ukienda kwenye Walawi, unaanza na Walawi 20 mstari wa 13. Walawi inasema mtu alalae na mume kama vile amelala na mwanamke, wote wanafanya machukizo na wanafaa kuuawa. Hakika nyie sheria mnaficha ficha mambo nini? Ukienda kanisani kule, wachungaji wetu na mapadri na wao wanakuambia tutunze maadili, tuwe unyenyekevu. Maadili yapi? Nyookeni mtuambie. Na nawapongeza viongozi wa dini, mnafanya kazi kubwa sana ya kuikosoa serikali sana. Kazi nguvu, na mnatumia nguvu kubwa mno ya kuikosoa serikali. Nguvu hiyo hiyo mnayotumia, tumieni kukosoa mmomonyoko wa maadili. Msifanye mambo kwa mafumbo mafumbo. Ukienda kwenye Qur'ani tukufu, Surat Hud, mstari wa 78 mpaka wa 83, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani aliwapa adhabu kubwa sana kalmaruti, kwa kupigwa jiwe kichwani, ambapo kila mtu mmoja aliandikiwa jiwe lake, na baadaye Allah alimuamrisha Jibrili kuipindua ardhi upside down. Kwa kusiwepo kabisa hata alama yao baadaye. Mwenyezi Mungu alichukia kikitendo, akafikia pahala akaipindua dunia ili pasiwepo na kizazi kingine kinachofanana na Ruti. Na mimi leo nawaonya Watanzania, msiponiunga mkono, Mwenyezi Mungu wa mbinguni ananisikia, siku anaipindua Tanzania upside down, mimi nitakuwa kama Ruti, na amini sitakuwa sehemu ya adhabu atakayoitoa kwenye dunia. Qur'ani tukufu bado inasisitiza. Ukienda kwenye Surat Al-Kamal aya 36-39, Nabii Ruti aliwapa lakini hawakusikia, akafadhaisha dunia. Na mimi leo Mwenyezi Mungu anawaambia, nawaapia Allah alidhalifisha dunia Tanzania, ukumbusho unaofaa wenye kukumbuka milele na milele. Sasa ndugu zangu, hali ya Tanzania tunakokwenda ni mbaya. TAMISEMI, jambo hili mmemwachia Mama Gwajima. Matatizo makubwa yanaanza kwenye local government. Mmetunga sheria ya kutoa mavibali ya utamaduni. Ngoma zinazochezwa huko ndugu zangu zinaharibu kabisa maadili ya nchi yetu. Kina mama wanacheza uchi mbele ya watoto wao. TAMISEMI mpo, tunatoa vibali. Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo, mnalo jukumu kubwa sana. Sasa hivi kumezuka madesigner. Na mambo haya, Mheshimiwa mwenyekiti, zikipungua kidogo niongeze tu kidogo. Mambo haya, kwa sababu nina kazi ya kulikomboa taifa. Mambo haya yanaanzia mbali. Wasanii wetu wakubwa, ma celebrity, sasa hivi wanavishwa vinguo vya kike kama vinaitwa crop top, sijui crop top. Sisi tuliotoka Katavi, ukitazama Mtanzania mkubwa kabisa, msanii mkubwa, amevaa kale, sisi tunajua ni blouse. Hawa watu huwa wanawaandaa watu kisaikolojia ili tatizo linaloendelea lionekane ni la kawaida. Ifike pahala wasanii sasa hivi tunao waigizaji wengi sana wa kike. Hakuna sababu ya mtoto wa kiume kuweka matako. Hakuna sababu ya mtoto wa kiume kutinda nusi na kupaka wanja. Ifike pahala vitendo hivi Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo ichukue hatua. mambo ya ndani. Mama Gwajima anafanya kazi kubwa. Kazi ya kuchunguza na kuchukua hatua na kukamata ni yenu. Mnashindwa nini? Na hapa mimi ndipo ninapopata shida. Na mimi niwaombe. Nimesikia kuna watu sijui wasionekana wasionekana. Mimi nataka niwaombe wale wasionekana. Fanyeni kazi ya kulisaidia taifa. Chukueni hawa. Ili taifa hili libaki salama. Wizara ya Elimu. Mnalo jukumu kubwa la kuhakikisha maadili kwenye shule zetu yanasimama. Wizara ya Mawasiliano. Huko kwenye mitandao ni balaa. TCRA sijui hata mnafanya nini. Kuna shida zimetokea. Sasa hivi kuna siku nimeona Waziri Gwajima anatoa notes. Eti punga nalo linamjibu. TCRA mpo. Waziri anajibiwa na punga. TCRA mnaiona ile account inatembea na nyinyi mpo. Haiwezi kuwa nchi ya namna hii. Nchi haiwezi kwenda hivyo. Serikali lazima iheshimiwe. Na mimi nataka niwaambie hili tatizo mheshimiwa waziri. Mimi waziri mkuu yuko hapo, nataka nipendekeze. Tatizo hili tukimwachia Mama Gwajima peke yake hataliweza. Serikali tuamue kutengeneza taasisi kama taasisi ya kupambana na madawa ya kulevya kwa ajili ya kupambana na mmomonyoko wa maadili kwenye taifa letu. Azawezi tutakuwa tunapiga makitani tu hapa. Niwaombe sana Watanzania. Ndugu zangu, nyie mnaokaa kwenye maviate huko hamoni hili tatizo. Ukipita mtaani uko vitoto vidogo. Kwenye hizi ngoma na zamani ndugu mheshimiwa Liziwani huko hapa. Sisi tunaotoka bala kule tulikuwa tunajua hizi ngoma zenu hizi za kizalamu za kipwani zinachezwa na wanawake na wanawalika ni wanaume. Sasa hizi ngoma za pwani wanatengeneza wanaume wanaalika wanawake. Haya mambo yamekuaje? Mheshimiwa Liziwani na wenzio watu wa pwani na Ulega, mmebadilisha utaratibu? Hebu mtusaidie sisi wa shamba tunaotoka Katavi. Hizi ngoma zenu za pwani, sijui kibao kata, sijui kitu gani.
10: Mheshimiwa, nakuongezea dakika mbili.
9: Asante sana mheshimiwa. Hizi ngoma zenu. Na ilitokea scenario moja, Mama Gwajima nilikutumia clip. Mkaka mmoja amealika, amechukua kundi wa Mlimani City pale, akatengeneza huko kibao kata yake. Akaita kina mama wakaenda. Klipu zimekuwa zinarushwa nje. Mgeni rasmi alikuwa yule kaka, sitaki kumpa umaarufu, yule alikuwa anapambana naye kwenye mitandao. Nataka niwaambie, tukiacha taifa hili hivi linavyokwenda na kuacha watu wanajiposti kwenye mitandao kuonekana kwamba eti mtu akiwa ana mambo ya kike kike eti ni kufanikiwa, hao watoto wanaokuwa wakitazama kwenye mitandao watakubaliana na hiyo hali kuwa ukiendeleza na vitendo vya ushoga ni kufanikiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nisii sana serikali. Taifa hili lina mpango wa miaka 50. Kama tuna mpango wa miaka 50, nisije ikafika miaka huko hii mipango ya miaka 50, mheshimiwa mwenyekiti, nataka nikwambie tutafika taifa baada ya miaka 30 hatutakuwa na vijana. 70% itakuwa hali ni mbaya. Na msiponisikia, Wizara ya Viwanda na Biashara, mwanze kuandaa pampers kwa ajili ya vijana. Naomba bunge linisikilize vizuri.
10: Kazi sana.
6: Sisi hatuna cha kukupa mheshimiwa Thomas Kampala. Tunaona baadhi ya wabunge walianza kumsogelea na kumpa tenteni.
10: Tenteni.
6: Huko anachangia, watu wanampa pesa, wanamzawadia.
10: Wanamzawadia.
6: Kutokana na mchango wake ambao kasimama na akautoa kuhusiana na swala zima la maadili.
10: Mmomonyoko wa maadili.
6: Mmomonyoko wa maadili. Dakika takribani 12 hivi ambazo zimesikika kutoka kwake. Ukisikiliza,
10: Kuna kitu cha kufanyia kazi kweli. Kuna kitu cha kufanyia kazi.
6: Mwishoni anasema viwanda, wizara ya viwanda
10: na biashara waandae pampers kwa sababu huko tunakoelekea. Vijana.
6: Anakwambia watu wanataka kuacha kushabikia eti mtu kuwa na mafanikio na anafanya shughuli hiyo, sio ni nini ushoga.
10: Eti unampa mafanikio.
6: Unampe kichwa. Unatengeneza kizazi cha namna gani? Kwa hiyo hichi kizazi ambacho kinakuja na chenyewe kinaamini hivyo hivyo kwamba kumbe kupata pesa ama kufanikiwa njia ni hii.
10: Njia nyepesi.
6: Kama ambavyo pia huwa tunakumbushwa kwenye masuala ya ushirikina na nini, watu wanaambiwa kwamba ukitengeneza jamii ambayo inaamini kwamba kumtoa mama yako, baba yako ama ndugu zako ama kufanya chochote kitu juu ya mali,
10: mm-hmm,
6: ni kosa na hakuna na njia.

0: mtu ambaye akiona chochote
1: bana ya ambacho kiko kinyume na maadili
0: anaanza kutafuta. Mm-hmm. Na uzuri sikuizi watu pia wanamtag, akishamtag basi anafuatilia.
1: Ndio.
0: Wewe kama mbunge mwenyewe anasema kuna clip zingine anamtumia.
1: Mhm.
0: Akwambia ile ya Mlimani City pale inaandaliwa mambo ya baokata.
1: Kibaokata.
0: Mm-hmm. Mgeni rasmi aliyekaa pale.
1: Mm-hmm.
0: Anazungumza tu mambo tu hivyo tu.
1: Kazi sana.
0: Mambo mengine yanaanzia ndani, hata kwenye familia. Ukiona kijana anaanza kuongea, wewe. Kaza.
1: Mambo yanaanzia ndani. No, yaani mambo yanaanzia nyumbani.
0: Mm.
1: Wewe kama mzazi unamleaje mtoto? Mmomonyoko wa maadili huu, kuna watoto wengine Thomas unakuta wametoka nyumbani wamelelewa vizuri.
0: Na,
1: lakini baada ya kuondoka nyumbani kwenda sehemu zingine kwa ajili ya kujitafuta kimaisha ndio wanabadilikia huko.
0: Wanatafuta fedha sasa, wanatafuta mafanikio. Sasa kama ukimuona fulani anakuambia mimi nimepata maisha kupitia
1: kitu kama hiki.
0: Anakuambia wakati mwingine unamwona mtu huyu ni mwanaume. Bwana amevaa blouse.
1: Mhm.
0: Katinda, kachonga nini? Nyusi.
1: Kachonga, katinda.
0: Kapaka na wanja.
1: Mm-hmm.
0: Ni mwanaume. Vipi? Changamoto gani hapa? Mm-hmm. Umechangamoto gani hapa?
1: Wewe kijana.
0: Anakuambia wakati mwingine watu wanaongeza pia makalio.
1: Mhm.
0: Mtu anaweka kigodoro. Mwanaume.
1: Yaani ni
0: utoke kwamba pale. Unajua wakati mwingine tunajipa nafasi kwa sababu tunafuatilia kwenye mitandao. Na kuna media ambazo zimekuwa zikiwapa airtime.
1: Mm-hmm.
0: Hawa watu wanapewa nafasi
1: ya
0: kujielezea. Yaani unakuta eti mtu amepewa mic.
1: Wanajielezea mafanikio pia.
0: Unazungumziaje Thomas anapokuzungumza kwamba wewe eti unafanikiwa kupitia hii kazi? Mimi siwezi kumzungumza huyo. Mimi na focus na maisha yangu. Maisha yangu yanaiki. Huo ni wivu tu. Huo ni wivu.
1: Mm-hmm.
0: Kama vipi aenda akalime matikiti.
1: Yaani ni kazi. Jamani, ni kwamba tubadilike na jamii nzima ibadilike. Lakini pia hata wewe mzazi na mlezi, hata kama mwanao umemlea vizuri, lakini kafika huko wapo wanaomjua.
0: Mm.
1: Watakuambia kijana wako ni 1, 2, 3. Akifika nyumbani kaa zungumza naye au mpigie simu zungumza naye, kama una uwezo unaweza ukafika maeneo alipo ukafuatilia huyu mtoto ni 1, 2, 3. Kaa ongea naye kwa sababu masuala haya yanapelekea sasa kama yeye amekuwa hivyo vipi sasa watakofuata baada ya yeye.
0: Mm.
1: Unaharibu kizazi chako.
0: Kuna kipindi fulani
1: au zao wako.
0: Kuna kipindi fulani msanii mmoja wa sio ni wa hip hop Bongo Flava alitoa list ya ni Dudubaya kama sikosei Dudubaya. Yeye alitoa list yake ya watu ambao wanafahamu kwamba wanajishughulisha na hii shughuli.
1: Mm-hmm.
0: Watu wakamwigia juu lakini naka anasema sababu zake. Na ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakipambana sana.
1: Mm-hmm.
0: Wengine wanamchukulia kama poa poa hivi lakini ni moja kati ya watu ambao anatumia mtandao wa kijamii kueleza. Yaani kama ana taarifa zako. Taarifa zako Dina kwamba wewe unafanya maovu. Vitu ambavyo vinapingwa hata na Mwenyezi Mungu anakuanika.
1: Mm-hmm.
0: Anakuambia bwana mdogo acha. Usifanye hivyo utaumia. Huko unakoenda ni kubaya. Kaa hapa, kaa kwenye njia utafanikiwa. Lakini sasa ni swala ambalo limekuwa pia na vita. Sio tu kidogo. Watu wengine sasa hivi wameshatengeneza uchumi. Yaani naye ameshatengeneza wasemaji. Machawa kiufupi.
1: Mm-hmm.
0: Huko chini yani ukiamua tu hivi ukinyanyuka hivi washangaa watu wanakushambulia. Wanakushambulia na akaunti sasa hivi zinatengenezwa sana kwenye mitandao ya jamii za kukujibu.
1: Mhm.
0: Mm. Haya tu angalia kile ambacho umetuonekia hapa msikilizaji kabla sijampa nafasi ya kusikika hapa katibu mkuu wa Chadema Bwana John Mnyika.
1: Tunasoma ujumbe kwa mfupi ambao umeutuma hapa studio. Duru za habari, William Geoffrey kutoka Dampo Butakale anasema tuko pamoja sana hapo studio. Tukwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za habari. Duru za habari mzungu mweusi Msegeso wa Mikuyu Baba Levo amesema ukweli serikali ilete aina za jinsia zote. Nielewa hapo. Haya, asante. duru za habari.

Mbaragani family yuko Nyasura Bunda. Du, mwanamke ni kiumbe hatari, hatarishi, ni chombo cha matapeli, kasoro hana bunduki, anatumia siasa kukuibia. Anasema ukitaka ale kwako kwa, anasema ukitaka alale kwako kwa mwanamke, anasema msomeshe, umlipie ada ya shule, hapo utakiona cha mtamani kundi. Haya ba. Anaitwa Sulemani Baru, anasema duru za habari, mamonyoko wa maadili, anasema unasababishwa na serikali kufuta baadhi ya

Asante kutoka hapo Duru za Habari na 91.7 Mazingira FM. Raymond Magile yuko pande za Kabasa, mtaa wa Msula Road. Tuko pamoja sana hapo studio ndani ya Duru za Habari, na tukwambia asante. Ni katibu wa Wajita mkoa wa Mara, Kapipi Myengi au Juba, akiwa Ilamba Nyarugoma. Paris Mazingira FM, darasa zuri sana umeamaliza hivyo, tukwambia asante. Duru za Habari anaitwa Mashaka Marimi au kijana mtanashati kutoka Chingurubira. Kwa kweli maadili yameshuka sana, tunakoelekea ni kubaya sana. Yeye kamaliza hivyo, nayo nikwambia asante kutoka hapo. Duru za Habari, Alexi kutoka Kinyambwiga au Hala nikipenda akisema na kupata vizuri sana, tukwambia asante pia. Duru za Habari na Mazingira FM, haya, asante pia ulo tumo ujumbe huo, naomba kuja nusu. Duru za Habari anaitwa Juma kutoka Mwishe, na anasema nawapata vizuri sana hapo studio, na tukwambia asante. Duru za Habari, mkopoa hapo mjengoni da, ila braza ananivunja mbavu sana, nachoka mimi hakika. Hiyo kazi ya uandishi ulipangiwa na Mungu bro. Anaitwa Mashindi Masinde kutoka maeneo ya Buhari Town, nikamaliza hivyo. Haya, asante. Duru za Habari ni Daudi Francisia, naona umemaliza hivyo. Haya, asante. Duru za Habari anaitwa Hamisi. Hamisi, ukiutuma ujumbe mara moja unatosha, usirudie tena. Duru za Habari anaitwa Milambo Julius, anapatikana Bunda mtaa wa Nyasura. Yeye anasema nawafuatilia vema, tukwambie asante pia kutoka hapo. Duru za Habari, Martin Bushisha, kwa kweli wanawake mnatisha sana, hao sio wenzetu. Kivipi tena eh? Haya, asante. Duru za Habari, Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega, yeye anasema nawapata vizuri sana, endelea kuwasikiliza. Haya, asante pia kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za Habari na Mazingira FM, ujumbe mara moja msikilizaji. Duru za Habari, mkopoa hapo mjengoni, tuko poa. Haya, asante pia kwa ujumbe ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Duru za Habari anaitwa Mfungo kutoka Blamba Bunge, huyo anafaa anasema apandishwe cheo tena. Haya, asante. Duru za Habari ni Hamisi Taraya wa Mwishe, ni pamoja sana hapo mjengoni, tukwambie asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari, salamu, tuko pamoja, umeandika hivyo. Haya, asante pia kwa kuwa pamoja.

0: kwa hatua za dharura. Bunge lijadili kwa dharura, baraza la mawaziri lijadili kwa dharura na kuchukua hatua za haraka za kushusha bei ya mafuta ili kupunguza gharama za maisha kwa wananchi.
1: Haya ni swali hilo la mafuta ambalo pia amezungumza katibu mkuu wa Chadema. Kingine ambacho amekizungumza ni hiki hapa mtazamo wake pia.
0: Leo kuna kinachoitwa uchaguzi huko Isimani ambao umepoteza mvuto kabisa. Hali inaonyesha kwamba kimsingi hakuna uchaguzi Isimani. Katika miaka ya demokrasia ya vyama vingi kumekuwa kukiwa na chaguzi za marudio. Huwa nchi huwa inajadili uchaguzi husika wa marudio. Na huwa kunakuwa na mshike mkubwa sana wa kisiasa kwenye chaguzi za marudio. Lakini uchaguzi huu unaendelea Isimani leo ikiwa ni siku ya kupiga kura, ikiwa kimsingi ni hakuna uchaguzi. Katika mazingira hayo umehitimisha kampeni na zoezi huko linaendelea, tunarudia mwito wetu na msimamo wetu wa no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na katika hii hatua ya haraka ya sasa tunaitaka serikali haramu batili iliyoko madarakani ichukue hatua. Hatua za kwanza ni kwa mujibu wa sheria yenyewe ya uchaguzi ya mwaka 2024. Sheria imeweka utaratibu wa uundaji upya wa tume ya uchaguzi kwa mchakato mpya ulioelezwa kwenye sheria. Lakini kwa bahati mbaya sheria yenyewe imeweka kifungu kinachoifanya tume iliyokuepo iendelee. Sasa hii tume iliyosababisha maafa na mauaji tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ndio inaachiwa iendelee kusimamia uchaguzi Isimani. Hii ni matusi kwa Watanzania. Kwa kama jambo la haraka sana ni serikali ivunje hii tume iliyopo ili kuacha ombwe itakalofanya sasa mchakato wa kuunda tume mpya ya uchaguzi ufanyike. Hili halina sababu hata ya kusubiri katiba mpya. Wakati tunaendelea na madai ya kutaka katiba mpya, hii tume iliyopo haipaswi kuendelea kuwepo ofisini kwa namna yoyote, kwa sababu ni matusi kwa Watanzania. Hii tume kuendelea kusimamia zinazoitwa chaguzi ndogo kama inavyotokea Isimani. Kwa serikali itoe kauli ya haraka. Ni kwa nini mpaka sasa haijaivunja hii tume iliyosababisha maafa na mauaji ya raia 28 mwezi Aprili, na ilihusu vyama vyote, ilikuwa ni kwa makatibu wakuu wa vyama mbalimbali. Barua ilikuwa inasema kutembelea vyama vya siasa kuvisaidia utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa kuhusu swala la sera ya jinsia, dawati la jinsia. Kwa hiyo walituandikia wakati huo, sisi tukawajibu kwamba kwa tarehe waliokuwa wanataka kuja wakati huo, tukawaambia kwamba wasije wakati huo tarehe, tukawajulisha kwamba tuko tayari kukutana nao tarehe moja mwezi Juni ndio leo. Kwa kuja kwao leo hakuna uhusiano wowote na barua zilizokuwa tumeandikiwa kabla za kujieleza kwa kauli za viongozi, wala barua zilizofuata baadaye za kujieleza kuhusu kauli ya viongozi. Hakuna uhusiano wowote kati ya hayo matukio. Kwa hiyo ofisi ya msajili isipotoshe huko kwenye vyombo vya habari kutaka kuonyesha kama kujiokoa sasa hivi kuna mahusiano na hizo barua mbili ambayo ya kwanza walituandikia tukawajibu, lakini tukafungua shauri mahakamani, wakapewa zuio la mahakama kushughulikia hilo. Wametuandikia barua nyingine ya pili ambayo muda wake wa majibu bado ni tarehe 8 mwezi Juni. Katika wakati mwafaka tutawaita kuzungumza kuhusu mambo yanayohusiana na hiyo barua, lakini nataka kusisitiza tu kwamba hakuna uhusiano wote kati ya kuja kwa msajili leo na barua mbili ambazo msajili waituandikia kuhusiana na kauli ambazo viongozi tumetoa hiyo kwenye vyombo vya habari au kwenye mikutano ya hadhara.
1: Haya ni swala hilo ambalo amezungumza katibu mkuu wa Chadema John Mnyika. Kwa sababu kwa tumeahidi kuhusiana na wakili, si ndivyo?
2: Ndio.
1: Wacha tumpe nafasi ya kusikika
2: ili tuweze kujifunza.
1: Ukimsaidia mtu aliyepoteza fahamu, mfano ajali au aliyepata uchizi, akipata nafuu, ana nafasi ya kukulipa.
2: Tukamsikilize.
3: Ikitokea kwamba mtu amepata na tatizo, amepoteza fahamu, na kuna kitu ambacho unaweza kumsaidia ambacho kinahitaji gharama, wewe ingia hiyo gharama. Sheria inakuruhusu kwamba ingia hiyo gharama, msaidie huyo mtu. Alafu kwa kumsaidia kule, zile pesa atalazimika kuzilipa. Sio atazilipa kwa hiari yake, atalazimika kuzilipa. kwa sababu kile kitendo cha kwamba alikuwa

0: anafahamu, umemsaidia, umeingia gharama, kisheria inatafsiri kwamba mmeingia mkataba. Umeingia mkataba na mtu ambaye anafahamu. Yes, hilo lipo. Na akipona au hata kabla hajapona, wewe unatakiwa kulipwa ile hela na yeye mwenyewe ama kutoka katika mali zake. Wale wasimamizi wake wa mali zake ambao wamebaki, labda mtu amepata tatizo, umemsaidia, lakini ana nyumba, ana, kuna watu wanapokea kodi, ana maduka, ana magari, ana nini na nini na nini, wanatakiwa kuja kulipa zile hela, au yeye mwenyewe akipona anatakiwa kuja kulipa zile hela kutegemea na namna ambavyo jambo litakuwa. Lakini swali la msingi la kujua ni kwamba ikiwa kuna mtu amepata na tatizo lolote lile ambalo limempotezea fahamu yake, na wewe unaweza kaingia gharama kumsaidia, ingia hizo gharama kumsaidia, kisheria ni kwamba atatakiwa kukulipa zile hela, na hawezi kupona akaja kusema hatukubaliana unisaidie kwa hiyo siwezi kulipa hizo hela. Sheria haiwezi kukubali jambo kama hilo. Kwa hiyo wakili msomi mwandamizi wa mahakama kuu Tanzania, hiyo ndio mada ambayo anakuletea. Tunasema kwamba ukimsaidia mtu ambaye hana fahamu, kisheria akipata fahamu anatakiwa kukulipa hata kama hakuna makubaliano. Hata kama mjafanya makubaliano ya maandishi au ya kuzungumza kwamba nifanyie hiki mimi nitakulipa hiki, kitendo cha kumsaidia wakati ana shida anatakiwa kulipa. Dondo yetu ya kwanza tunasema kwamba ni mtu ambaye anachukuliwa anafahamu. Tumeongelea kwamba unatakiwa kumsaidia mtu ambaye anafahamu, na ukimsaidia hata kama hakuna makubaliano, tukasema kwamba atakapopata fahamu au kabla hajapata fahamu, wewe unatakiwa kulipwa ile hela ambayo umemsaidia katika kumtoa tatizo. Na matatizo yako mengi, nitakupa mfano. Kwa mfano matatizo ya ajali, mtu amepata ajali, amegaragala hapo ajitambui. Kuna gharama za kumsafirisha, kumtoa kwenye ajali, kumpeleka sehemu ya matibabu. Lakini ukimfikisha sehemu kituo cha matibabu, kuna gharama za kumtibia pale. Nyingi tu zaweza zikaje. Inaweza ikawa ni hospitali binafsi au hospitali ya serikali, lakini kuna matibabu pale. Kwa hiyo sheria inakuruhusu kumsaidia yule mtu kwa kuwa ajitambui. Mbebe pale alipo, msafirishe hata kama ni kilomita nyingi. Ingia gharama, hata kama ni kwa kukodi gari, kukodi taxi, kukodi bodaboda, ingia gharama zile. Mpeleke pale kituo cha afya au hospitali, msaidie, mlipie gharama zote ambazo zitakuwepo, ukitambua kwamba sheria akipata nafuu au hata kabla hajapata nafuu, yule mtu atatakiwa kukulipa zile hela. Ikiwa hajapata nafuu, wapo watu ambao wanasimamia mali zake. Huyo mtu labda ana gari sehemu fulani, ana nyumba sehemu fulani, ana duka sehemu fulani, ana biashara sehemu fulani. Wale watu wasimamizi wake wale wanalazimika kukulipa zile gharama zako ambazo umetumia. Kwa hiyo ukiona mtu amepata ajali, uingia gharama tu, msafirishe, kumpeleka mbali. Unaweza kukodi hata gari, kwa sababu wakati mwingine unaweza kumsafirisha mtu, kukodi gari, kumpeleka mbali, pesa nyingi, 300,000, 200,000, amepata ajali huko polini, wewe mbebe, mpeleke, mfikishe hospitali, mlipe gharama zote ambazo zinahitajika pale. Lakini ukijua kwamba zile pesa anatakiwa akulipe, kwa sababu kisheria huu unaitwa ni mkataba. Kuna mkataba unaitwa quasi agreement au quasi contract. Quasi contract ni mkataba ambao unaingia na mtu ambaye hajitambui, au ni mkataba ambao unaingia na mtu ukiwa na mategemeo kwamba atakuja kupatia baadaye, lakini hujapata ridhaa yake. Kwa hiyo msaidiane. Msaidiane, mtu amepata ajali, wewe ingia gharama, msaidie, ukijua kwamba kile kumsaidia kwake kwa sababu hajitambui, ile anatakiwa aje akulipe. Ndio kitu ambacho wakili msomi anajaribu kueleza. Haya, tumesema hapa mtu ambaye hajitambui mtu aina gani? Ni sheria ya mikataba sura ya 345 imefanywa marekebisho mwaka 2023 kifungu cha 68. Hiyo sheria ndio inasema hii habari kwamba msaidie mtu alafu baadaye atalazimika kukurudishia zile fedha. Mtu ambaye hajitambui, amepoteza, tunasema unconscious person, ambaye amepoteza fahamu. Au kama ni mtoto ni conscious, lakini ni mtoto, kwa umri wake hawezi kufanya maamuzi. Unasaidia, utakuja kupata kutoka kwenye mali zake, au atalazimika kukurudishia. Itahesabika kwamba kumsaidia kule tayari imeingia mkataba. Sheria ya mikataba, the law of contracts, sura ya 345 imefanywa marekebisho mwaka 2023. Unaweza ukaiona hapo. Ni sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kifungu cha 68 ndio hiki hapa. Kinatupa hii habari, the gist au mbea huu, kinatupa, kinasema hivi. Unaweza ukakisoma, nataka tusome wote, ili kama kawaida yetu tunataka na wewe usome, ujue kwamba hichi kitu kipi. Tunasema kwamba where person incapable of entering into contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with the necessaries suited to his condition in life, that person who has furnished the supplies or is entitled to be reimbursed from the property of the incapable person. Kwamba where person incapable of entering into the contract, kwamba pale ambapo mtu hana uwezo wa kuingia katika mkataba. Kutokuwa na uwezo ndo kama hiyo, mtoto mdogo hawezi kuingia katika mkataba. Yule mtu ambaye ana akili, amepoteza ana akili, hawezi kuingia mkataba. where a person is incapable of entering into a contract. Kama mtu hana uwezo kuingia kwenye mkataba, mtoto mdogo au mtu amepoteza akili, or anyone who is legally bound to support is supplied with any person with the necessaries suited to his condition. Kwamba huyu mtu ambaye ana uwezo kuingia katika mkataba, whether ni mtoto au amerukwa na akili au ni chizi, is supplied by another person with necessaries suited to his condition. Amehudumiwa na vitu ambavyo ni muhimu katika maisha yake. Amehudumiwa na vitu muhimu ambavyo katika maisha yake. In life, condition in life. That person who has furnished the supplies is entitled to be reimbursed from the property of the incapable person. Kwamba huyo mtu ambaye amemsaidia yule mtu ambaye alikuwa jiwezi is entitled to be reimbursed. Anastahili kulipwa ama kurudishiwa kila hicho kitoa from the property of the incapable person, kutoka katika mali za yule mtu ambaye alikuwa hajiwezi. Kwa hiyo habari iko hapa kifungu cha 68 cha sheria ya mikataba. Unaweza ukaenda ukasoma na wewe mwenyewe
1: ukaelewa.
2: Ukasoma na wewe mwenyewe ukaelewa. Lakini sasa tulivyo watu wengi, hizo fadhila huwa tunazirudisha.
1: Shida ndio hiyo.
2: Hatuzirudishi. Na kuna muda mwingine mtu anasema anakuambia kabisa, "Fulani ndiye alikusaidia." Au hata wewe mwenyewe unasema asingekuwa fulani, lakini sasa kuna siku tena huyo fulani utamtamkia mambo magumu. Na hata mtu akikwambia, "Lakini kumbuka wewe ndio unasema fulani alikusaidia kwenye lile jambo," unasema sikumtuma na wala sikumuita, ni kielele chake. Nilikuita. Nilikuomba. Ulikuwa unataka sifa, si ndio hivyo? Yaani tunabadilika. Basi tuelekee katika sikio la msikilizaji.
1: Haya, wacha leo tutumie dakika hizi takriban kama 7 hivi. Tuzungumze nawe, sikio la msikilizaji.
2: Namba ni 0684600007 na 0656555571. Moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako hapa. Hello.
3: Habari hapo studio, dada Dino na Thomas Masaru.
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
3: Hii sauti ya Kilo Wasafi inapiga simu kutoka Ifanyano Mbo Bariadi mkoani Simiyu.
2: Karibu.
3: Asante. Tu za habari nimesikia mambo mengi, lakini tu huyu mheshimiwa aliyemalizia huyu amesema kitu ambacho na mimi kiliwahi kunitokea, lakini huyo mtu sikumsaidia. Sababu nilikuwa nadhani kwamba huyu mtu nikimsaidia hata nilipa. Kingi zaidi nimepata elimu kubwa sana kutoka kwake kwamba saidia mtu kama ambayo ana uwezo, ana hajitambui kwamba nimefanya hivi. Mimi ninaweza, lakini kwa kumsaidia nina amani kwamba atanilipa. Lakini kuna mtu nilimkuta ameanguka kwenye pikipiki akaumia, akasema nisaidie 5000 hapo niende hospitali nikanunue dawa. Hata hutanilipa wewe, hapana, sikupi hela. Kumbe inastahili. Nda mwingine kweli mazingira FM tu zinafuatia. Sasa hivi nimechukua elimu kubwa sana kwa huyo mtaalamu. Asanteni sana Mazingira FM.
2: Asante pia kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa. Uweza kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki? Hello.
4: Habari hapo studio.
2: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
4: Hii sauti ya nganga mabura nikiwa mazono kitongoja mwambana mzaa kufuma mamchembe vila maji ndio mwenyewe hapa mwambani kwake hapa.
2: Karibu.
4: Asante sana. Mimi nimejaji funja kwenye sikio la msikilizaji mambo mengi sana, na ndicho kilicho kiongelea pale kwa kweli. Saidia mtu ambacho kale sana uwezo wa kwamba unapomsaidia hana uwezo wa kukulipa. Ya ukisaidia mtu ana uwezo wa kwamba atanitalipa. Yaani hapo, yaani mimi tu niseme kwamba na mimi nishanitoka hiyo, nimesaidia mtu ana uwezo wa kunirudishia. Lakini hadi kwa leo la
2: Haya bwana, tunapokea simu nyingine. Hello. ukipiga simu kae sehemu ambayo ina utulivu msikilizaji, ili tuweze kuelewana. Hello.
5: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Hello, habari ya jioni.
2: Salama, kama mbali na redio yako.
5: Hii sauti ya Robert Baum za Nakia Lisi, apiga simu kutoka Toni.
1: Kama mbali kidogo na redio.
2: Karibu. Karibu. Karibu.
5: Asante. Habari ya jioni kwanza.
2: Salama, karibu.
5: Asante. Mimi nuru za habari nimesikia habari nyingi sana. Swala la kwanza ambalo nimekuja kuliangalia na kulishikilia, kumbe inatakiwa jamii yetu tujitahidi sana kusomesha watoto sheria, ili tujue mambo ya dunia yanavyokwenda kuweza kutusaidia katika miji yetu. Kiujumla sheria ukiitambua, kumbe ni kiti
1: kuishiwa mafuta.
2: Pole.
1: Pole sana.
2: Pole sana, pole sana. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
6: Naitwa Daniel Mabindo wa Sokalemera mkoa wa Simiyu.
2: Karibu.
6: Nasema kwamba hivi ninanusikia hapo mbunge wa Kigoma. Walichukua pesa wa kuzingusha. Tunachotafuta tulizike na tulitafuta hata Biblia inavyosema tusiibe. Mimi narudi katika mkoa wa Simiyu.
2: Ah, asante pia kwa simu yako.
1: Mabindo na mambo yake. Anatoa kwenye mabindo.
2: Hai. Hello.
7: Hello, studio.
2: Unaitwa nani, upo wapi? Karibu.
1: Karibu sana.
7: Sasa ndugu mtangazaji, mimi nianze na ile ukatili. Mimi kwanza sikubaliani na waziri huyo Pepe. Huyu mama mara nyingi yeye anaelekea kwenye masuala ya wanawake zaidi, lakini wanaume wanafanywa sana ukatili. Kwa mfano hata walipofia kwa uume na mama mengine kama hiyo wanakatwa na vitu vingine. Hakuna tamko ambalo lizungumza sana kwa upana wake kwamba hili jambo ni baya na halitakiwi kuendelea. Ukatili huu ukizungumzwa tu kwa upande wa wanawake, inasemwa sana kwa ukatili kwamba ukatili ukatili. Lakini waende katika sehemu zote mbili. Ikifika mahali ndugu watangazaji, wanawake wakawa wanalaumu kuhusu ukatili wanaofanyiwa wanaume. Ukweli watengeneze mazingira ambayo ni uwiano mzuri, na itafika mahali watu waishi katika amani na kwenye uwiano unaolingana. Lakini masuala mengine haya ya mavazi na vitu vingine, kwa mfano mawigi, hereni za wanaume na vitu vingine. Hivi sasa tukizungumza serikali, nasema mnasema kila kitu serikali, hizi zote tuseme nani? Maana serikali tumeichagua kwa ajili yetu sisi wananchi. Sasa inapokwenda mambo ndivyo sivyo, tunaililia serikali toa tamko. Sasa mkifika mara nyingine watangazaji wanasema ninyi mnasema wa serikali. Sasa sisi tulilia nani? Haya mambo ni mambo ya kutamka. Wanawake, mimi kama wanawake ndugu watangazaji, sijawahi kuona mwanamke mbaya. Wote naona wazuri, wazuri, wazuri. Haya mawiki sasa yanasaidia nini? Ukiangalia yanaongeza kitu gani? Nitakataka tu. Mimi ndugu watangazaji, sasa hivi nikutana mwanamke amesuka nywele zile za kienyeji kabisa, nitamwangalia sana, na hata akiwa ni mke wako unayeona huyu mzee mbona anamtazama sana mke wangu, anamtamani. Kumbe ni zile nywele, na zamani nywele kama nywele zilizoziacha kuziona siku nyingi. Mawiki tutakuta wameiweka manywele mengine si yakoje. Tukufika mahala, nani anasimamia masuala haya? Tunakwenda andiko ziko hivi, ni mkonga ngutu mtu mwezirani yenu yo.
1: Haya bwana, mawiki anawasaidia nini?
2: Sasa kwa ni mawiki yameingiaje pale?
1: Ah, yameingia kama alivyo ingia hivyo hivyo bwana.
2: Kusema...
1: Tupokee simu moja bwana kuhusiana na kila ambacho amekisikiliza.
2: Hello. Unaitwa
1: nani?
8: Hey, hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani na kutoka wapi?
8: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Singa, waziri wa maji. Napatikana Masilono mtaa Mlimani, Kijalioni hapa.
1: Karibu sana. Chap chap bosi, tuna
8: chap chap nafanya hivi hivi. Hii nimeelewa sana huyu mtaalamu alikuwa ambaye anaongea kwamba inawezekana kaka Singa nimepata labda upotevu wa fahamu. Lakini katokea msamaria mwema kaniokota njiani, ama basi akachukua kwa kutumia gharama zake akanipeleka sehemu yoyote ile nikapata ufahamu. Kumbe nimegundua kwamba mtu akipeleka sehemu ukija kupata ufahamu, hata mwenyewe ndio utaambiwa kama mtu anisaidia na sasa hivi mjisikia haki yake. Huyu anataka ushauri kwamba endapo kitokea mtu anisaidia, kikubwa tu anasema kwamba usirudishe shukrani ya punda ya mateke. Wewe sikuwe shukrani kwa wema, na ili basi kama kuna uwezekano mwambie bwana umetumia gharama shilingi ngapi, ili basi ikiwezekana mrudishie, ili basi yake shukutwa takitokea kutokea basi uweze kusaidia. Na kila kusema kwamba usikumbuke usizungumze mabaya kwa wema, usizungumze mabaya kwa wema, ili basi kile kikuta pale kusaidia na kila line.
2: Asante, asante sana msikilizaji, na tukushukuru kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki kwa siku hii hapa ya tarehe moja ya mwezi wa sita mwaka 2026. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Thomas Masaru. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: Huyu ni Chief Maker, binadamu. Kipindi hicho anaimba Bongo Flava.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili.
1: DW, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Na tumai ubuheri wa afya kwa moyo mkunjofu na kukaribisha kwenye dunia yetu leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya mwenzangu atakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Iran imesitisha mawasiliano na Marekani kupitia msuluhishi katika mazungumzo ya kutafuta amani Mashariki ya Kati. Baraza la Usalama linajiandaa kulijadili suala la vita nchini Lubnan. Na mamilioni ya raia wamejitokeza kupiga kura katika uchaguzi wa bunge nchini Ethiopia. Habari kamili. Dubai. Shirika la habari la Iran Tasnim limeripoti hivi leo kwamba timu ya ujumbe unaoshiriki mazungumzo upande wa Iran imesitisha mchakato wa mawasiliano na Marekani kupitia wasuluhishi kupinga mashambulizi yanayoendelezwa na Israel dhidi ya Lubnan. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, amebainisha msimamo wa nchi yake akisema hatua ya kukiukwa makubaliano ya kusitisha vita Lubnan ni sawa na kukiukwa kwa makubaliano hayo kwa pande zote, na Marekani na Israel zinahusika na athari zozote zitakazojitokeza. Hata hivyo, kwa upande mwingine, Rais Masoud Pezeshkian ameahidi kuisaidia Japan kupitisha meli zake katika mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa tangu vilipoanza vita vya Mashariki ya Kati mwezi Februari. Beirut. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi leo kujadili vita vinavyoendelezwa na Israel nchini Lubnan. Mkutano huo umeitishwa baada ya jeshi la Israel kuliteka eneo muhimu la kasri la kale la kimkakati katika eneo la milima nchini Lubnan linalojulikana Kiarabu kama Qalat al-Shaqif na kupandisha bendera ya Israel. Kundi la Hezbollah limetoa taarifa hivi leo likisema kwamba wapiganaji wake wako kwenye mapambano dhidi ya vikosi vya Israel kwenye eneo hilo karibu na kusini mwa nchi hiyo. Jeshi la Israel limetoa tahadhari ya kuondoka kwa wakazi wa vitongoji vya kusini mwa mji wa Beirut ambako ni ngome ya wanamgambo wa kundi la Hezbollah. Nairobi. Raia wa Ethiopia wanashiriki zoezi la kupiga kura katika uchaguzi wa bunge la taifa licha sehemu kadhaa za taifa hilo kuwa katika hali ya machafuko. Uchaguzi huo unatarajiwa kukipa ushindi mkubwa chama tawala cha Prosperity cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Zaidi ya Waethiopia milioni 50 wamejiandikisha kupiga kura kuchagua zaidi ya wabunge 500, japo zoezi hilo halitofanyika katika jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo na maeneo mengine kadhaa kutokana na kukosekana kwa mazingira mazuri kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Uchaguzi huu unafanyika wakati serikali ya Abiy Ahmed ikikabiliwa na uasi kwenye mikoa miwili mikubwa kabisa ambao unatokana na shutuma za ubaguzi na kutengwa kwa makundi ya kikabila ndani ya mfumo wa shirikisho unaofuatwa na nchi hiyo. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. The Hague. Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Migogoro baina ya mataifa imeyatupilia mbali madai yaliyowasilishwa na Rwanda ya kuitaka Uingereza kulipa zaidi ya pauni milioni 100 ambazo ni sawa na dola milioni 135 inazosema inaidai London baada ya kufuta makubaliano walioafikiana ya kupeleka wahamiaji isiyowataka nchini Rwanda. Mahakama hiyo ya mjini The Hague katika uamuzi wake uliotolewa hivi leo imesema Uingereza hailazimiki kuilipa Rwanda kwa miaka miwili fedha zilizobakia iliyotumia kugharamia mpango wa kupokea wahamiaji uliofutwa mwaka 2024. Mnamo mwaka 2022, aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza wakati huo Boris Johnson aliingia makubaliano na Kigali kuitaka Rwanda iwapokee wahamiaji walionyimwa vibali vya kubakia nchini Uingereza. Hata hivyo, mpango huo ulikabiliwa na kizingiti cha kisheria na kisiasa baada ya mahakama kuu ya Uingereza kusema sio halali. Rwanda inadai kulipwa na Uingereza kwa kushindwa kuheshimu makubaliano hayo waliofikia. na hatimaye Nairobi. Mamia ya wanawake wameandamana katika mji mkuu wa Kenya Nairobi wakitoa mwito wa serikali kuchukua hatua za haraka kuchunguza ongezeko la visa vya matukio ya ukatili majumbani na mauaji dhidi ya wanawake nchini humo. Maandamano ya wanawake yaliyoshirikisha mashirika kutetea haki za wanawake yametahadharisha juu ya kuongezeka kwa matukio ya wanawake kupigwa majumbani na kuitaka serikali kuingilia kati haraka kulitangaza tatizo hilo kuwa janga la kitaifa. Takriban wanawake 69 wameuawa nchini Kenya tangu mwezi Januari mwaka huu kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na Odipo Dev na taasisi ya habari ya Africa Uncensored ambayo ni mashirika ya uchunguzi. Serikali ya Kenya pia imerekodi visa 10,581 vya watoto kupotea ndani ya kipindi cha miezi 16 iliyopita ikihusisha visa vya utekaji nyara na biashara haramu ya binadamu. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari iliyokujia kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Mwasimba. Jioni hii tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Tutaumulika mzozo wa Mashariki ya Kati ambapo Iran imesema usitishaji vita kati ya Israel na Lebanon ni miongoni mwa masharti ambayo lazima yazingatiwe. Wachambuzi wanasemaje?
4: Haiondoi ukweli kuwa asili ya mgogoro umetoka ndani ya Israel, na Israel wamekuwa wakiutaka huu mgogoro uendelee kwa sababu kutoka kwenye huu mgogoro mara hii ni ishara ya wao kupoteza.
2: Na huko nchini Ethiopia, idadi kubwa ya wanajeshi imeonekana katika mji mkuu wa Addis Ababa katikati ya uchaguzi wa bunge. Na jioni hii utasikia pia kuhusu Uingereza kuibuka kidedea katika mvutano wake kisheria na Rwanda. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi jioni hii unatuama Mashariki ya Kati. Israel hii leo imeamuru vikosi vyake kushambulia viunga vya mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Wakati hayo ya kijiri, kundi la Hezbollah limeshambulia kwa roketi kaskazini mwa Israel ikiwemo mji wa Haifa. Na kwingineko, Iran imesema usitishaji vita kati ya Israel na Lebanon ni miongoni mwa masharti ambayo lazima yazingatiwe kabla ya kufikia mpango wowote wa amani na Marekani. John Juma na mkusanyiko wa hayo.
5: Siku moja tu baada ya vikosi vya Israel kuingia ndani kabisa ya Lebanon na kufika umbali ambao havijawahi kufikia katika miaka 26, vikosi hivyo vimepewa amri nyingine ya kushambulia viunga vya kusini mwa Beirut. Kwa muda sasa Israel imekuwa ikikwepa kushambulia Beirut. Mapema leo idadi kubwa ya watu wameonekana wakiondoka Dahiye punde tu baada ya onyo la Israel kwamba litashambulia kusini mwa mji huo. Taarifa ya pamoja ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wake wa ulinzi Israel Katz imesema kufuatia kile walichokiita ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji vita kutoka upande wa wanamgambo wa Hezbollah na pia mashambulizi dhidi ya raia na miji yake, wameviamuru vikosi vya Israel kushambulia eneo la Dahiye kusini mwa Beirut.
6: Pamoja na wizara ya ulinzi, nimeliagiza jeshi letu kushambulia ngome za magaidi mjini Beirut. Hakutakuwa na hali ya Hezbollah kushambulia miji yetu na raia wetu, kisha makao yake makuu ya ugaidi mjini Beirut na Dahiye yakose kushambuliwa.
5: Baraza la usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kukutana kwa dharura leo kujadili azma ya Israel kutanua operesheni yake ya kijeshi ndani ya Lebanon. Tayari Umoja Ulaya umeitolea wito Israel kusitisha azma hiyo. Wito Umoja Ulaya umejiri siku moja baada ya Israel kukamata ngome ya kihistoria ya Beirut. Kulingana na msemaji umoja huo Anwar El Anouni, Umoja Ulaya unaitaka Israel kuheshimu uhuru wa Lebanon. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema leo kuwa usitishaji vita nchini Lebanon ni miongoni mwa masharti muhimu kwao kuwezesha makubaliano ya amani na Marekani, makubaliano ambayo yamekwama kwa sasa ili kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Hayo yakijiri, Marekani imesema imeshambulia vituo vya kijeshi vya Iran, huku Iran nayo ikisema jeshi lake limejibu kwa kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani iliyoko eneo hilo, wakati Kuwait ikisema mfumo wake wa ulinzi wa angani umekuwa ukikabili droni na makombora. Kundi la Hezbollah lilikubali kusitisha mashambulizi dhidi ya Israel pale iliposaini makubaliano ya usitishaji vita katikati ya mwezi Aprili, lakini ilianzisha mashambulizi tena baada ya Israel kushambulia Lebanon kwa msingi wa kujilinda. Katika taarifa tofauti, Katz amesema hakutakuwa na utulivu wowote mjini Beirut ikiwa mashambulizi ya Hezbollah yataendelea. Waziri huyo ameapa kuanzisha sehemu inayodhibitiwa kijeshi karibu na mto Laitani kusini mwa Lebanon. Makubaliano ya usitishaji vita kati ya Israel na Hezbollah yalifikiwa Aprili 17, lakini hayajaheshimiwa, huku pande zote mbili zikilaumiana kila kukicha kwa ukiukwaji wa makubaliano hayo tete.
2: Na kama ulivyosikia kwenye ripoti ya John Joma kuhusu kinachojiri Mashariki ya Kati, mvutano kati ya Marekani na Iran umechukua sura mpya ya kijeshi na hata kidiplomasia. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kanda hiyo Ibrahim Rahbi kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kutaka kujua ni nini hasa kimechochea kuongezeka mvutano kati ya Marekani na Iran katika siku za hivi karibuni.
4: Bila shaka kuna mambo ambayo yanasababisha huu mvutano, na yanaweza kuwa mawili au matatu sana yani kwenye hili. Ukitazama taarifa za Irani wanaonyesha kuwa uaminifu kati yao na Marekani nadhani inaweza ikawa ni kikwazo kikubwa kwa mazungumzo, kwa sababu kwenye makaratasi Marekani anaahidi vitu vingi vizuri ambavyo Irani wakivichungulia wanaona ni kweli vitu vya vizuri na ni muhimu kwao. Lakini linapokuja swala la imani ya utekelezaji wa mambo hayo, Irani wanakuwa na mashaka kwenye hili swala la makubaliano. Lakini jambo jingine ambalo linaweza kuweka utata kwenye hili ni kuwa mgogoro unaoendelea ndani ya Lebanoni, kwa sababu Irani wamefungamanisha haya mazungumzo yote na Lebanoni. Sasa kile kinachotokea Lebanoni, tafsiri ya Irani inakuwa ni kama Marekani hana uwezo wa kumdhibiti tena Israeli.
7: Marekani imeshambulia vituo vya rada na miundombinu ya droni za Iran, hasa baada ya Teheran kuiangusha droni ya Marekani, pamoja na kulenga kambi zile za kijeshi za Marekani nchini Kuwait. Bwana Rahbi, kuongezeka kwa mashambulizi ya pande mbili hizi kunaashiria nini kuhusu mwelekeo wa mzozo wenyewe?
4: Mtanziko wa mzozo unazidi kuwa wazi sana, na kule tunakoelekea ni kule ambako naweza kusema walioianzisha huu mgogoro wanataka uwe, kwa sababu hata tugeuke twende kushoto kulia haiondoi ukweli kuwa asili ya mgogoro umetoka ndani ya Israeli, na Israeli wamekuwa wakiutaka huu mgogoro uendelee, kwa sababu kutoka kwenye huu mgogoro mara hii ni ishara ya wao kupoteza. Hakuna njia ya mazungumzo yoyote yatakuja kutoka kati ya Marekani na Irani ambayo yatakuja kumpa nafuu Israeli. Mazungumzo yote yanahakikisha kuondoa haki nyingi za Israeli na kumpa nguvu zaidi Irani.
7: Licha mazungumzo ambayo yanaendelea, Iran hivi sasa inasema kwamba kivuli cha vita bado kingalipo. Kwa mtazamo wako, kwa nini juhudi za kidiplomasia zimeshindwa hadi sasa kuzaa matunda?
4: Ni vigumu kwa sasa juhudi hizi kwenda, na hii yote inakwenda kwenye swali la msingi nililolijibu kuwa imani ya pande moja kuamini upande mwingine ndio imekuwa shida zaidi. Sasa hapa shida kubwa inakuwa walio kwenye mgogoro na walio nyuma ya mgogoro na walio kwa pembeni ya mgogoro, tafsiri inakuja tofauti. Leo hii nchi ambazo tumeziona mara nyingi kuingilia migogoro labda kujaribu kusuluhisha, nchi fulani na fulani, leo haziaminiki katika pande karibu zote mbili kuwa nani anamwamini huyu kwa upande huu na huyu nani anamwamini huyu kwa upande huu. Kwa hiyo kuna hilo swala ambalo linavuruga dunia au linavuruga ile uaminifu wa ulimwengu kuwa nani anaweza kumwamini nani. Nadhani shida kubwa imekuwa hapa.
7: Bwana Rahbi, kwa mtazamo wako, unahisi kwamba kuna wakati pande hizi mbili, kwa maana ya Marekani na Iran, mmoja atalazimika kulegeza kamba? Na kama unaona hivyo, ni upande upi ambao unaweza kufanya hivyo kwanza na kwa nini?
4: Bila shaka kuna wakati itafika hivyo. Unajua, ili waweze kufika kwenye makubaliano ambayo wanayataka, unajua kulikuwa kuna njia mbili za makubaliano. Awali walianza na njia ya mazungumzo, wakaona haifanyi kazi, wakaingia kwenye njia ya vita ambayo ilianzishwa huko katika Operation Epic Fury. Kwa hiyo ilikuwa ni option ya pili, lakini sasa ili waweze kulitatua hili tatizo ni lazima upunguze matarajio kwa pande zote kuwa nilikuwa nataka 10 nitachukua 5 na mimi nilikuwa nataka 10 nitachukua 5, unapunguza matarajio. Lakini hii inaweza ikawa ni suluhu ya muda kwa kile ambacho kinachoonekana, kwa sababu upande wa pili wa Marekani ikiwa utalegeza masharti yao kumpa Irani kile anachokitaka, utakuwa Irani imegain zaidi, yani imepata zaidi kile ambacho. Lakini kama Irani pia itapunguza iwape upande wa pili, bado Irani inaweza ikabaki na kitu, lakini pia na upande wa pili utakuwa umepata sana. Sasa nani anakubali kujishusha na kupunguza masharti?
2: Ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Tukimulika taarifa zingine zilizogonga vichwa vya habari, raia wa Ethiopia wameshiriki kwenye uchaguzi mkuu hii leo Jumatatu, ambapo chama kinachotawala cha PP kinatarajiwa kushinda kwenye uchaguzi mkuu huo. Uwepo mkubwa wa wanajeshi ulionekana katika mji mkuu Addis Ababa wakati waangalizi wa uchaguzi wakisisitiza amani katika nchi hiyo ambayo ni ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika na ambayo pia ni makao makuu ya Jumuiya ya Umoja wa Afrika. Zainab Aziz na taarifa kamili.
8: Waethiopia walimiminika kwenye vituo vya kupigia kura hii leo Jumatatu, huku chama cha Prosperity PP cha waziri mkuu aliye madarakani Abiy Ahmed kikiwa na uhakika wa kushinda kwa kishindo. Zaidi ya wajumbe 500 wa baraza la wawakilishi wanachaguliwa hii leo kwenye uchaguzi huo mkuu, na kwa mujibu wa katiba ya Ethiopia wao ndio baadaye watapiga kura kumchagua waziri mkuu. Chama cha PP cha waziri mkuu Abiy Ahmed kinatarajiwa kupata wingi wa viti na hivyo kumfungulia njia ya kuendelea kuwa madarakani kwa muhula mwingine. Vyama vya upinzani vimeibua wasiwasi kuhusu kupungua nafasi yao kisiasa. Wanasiasa wa upinzani wanadai walizuiwa kufanya kampeni na hivyo hawakuweza kuwashawishi wapiga kura kikamilifu. Ethiopia pia inakabiliwa na ukosoaji kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu unaowalenga wakosoaji wa serikali na pia waandishi wa habari. Mwanaharakati mtetezi wa haki za binadamu Noah Yusuf amesema uchaguzi huo ulikuwa haramu tangu mwanzo. Naye waziri mkuu Abiy Ahmed mara alipomaliza kupiga kura yake alisema,
5: watu wa Ethiopia wameonyesha kwamba hawamhitaji mtu yeyote kwa shauri au kuwafundisha jinsi ya kulijenga taifa lao na kuimarisha mfumo wa kidemokrasia. Miaka 5 ijayo itakuwa kipindi ambacho yataonekana mabadiliko mengi ya kihistoria hapa nchini kwetu Ethiopia, na miaka hii 5 itatuhitaji kufanya kazi kwa bidii zaidi kuliko tulivyofanya hadi kufikia sasa.
8: Mada kwenye kampeni za uchaguzi wa mwaka huu zilijumuisha maridhiano ya kitaifa kutokana na mapigano kwenye majimbo ya Tigray, Oromia na Amhara, na pia kuhusu maendeleo, huku serikali ikiahidi kutekeleza miradi mikubwa. Takriban watu milioni 50 kati ya idadi ya watu milioni 130 nchini Ethiopia wamejiandikisha kupiga kura katika zoezi la uchaguzi wa leo. Wapiga kura pia wanawachagua wajumbe wa mabaraza ya serikali za mitaa. Matokeo ya awali yanatarajiwa kutangazwa baadaye leo na matokeo kamili yatatangazwa Juni 11. Waangalizi kutoka Umoja wa Afrika wenye makao yake makuu mjini Addis Ababa pamoja na jumuiya ya kikanda IGAD wanafuatilia zoezi la kupiga kura nchini Ethiopia. Pendekezo la kupelekwa waangalizi kutoka nchi za Umoja wa Ulaya halikukubaliwa na serikali ya Ethiopia.
2: Na asante sana Zainab Aziz, huyo anatutoa Addis Ababa moja kwa moja tufululize hadi London. Uingereza imeibuka mshindi katika mgogoro wa kisheria na Rwanda kuhusu kusitishwa kwa mpango tata wa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda baada ya mahakama ya kimataifa ya usuluhishi kuamua kuwa London hailazimiki kulipa mamilioni ya pauni ambayo Kigali ilikuwa ikiidai kufuatia kufutwa kwa makubaliano hayo. Silvanos Karemera anaripoti kamili.
9: Uamuzi huo umetolewa na mahakama ya kudumu ya usuluhishi yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, ambayo imekataa madai yote ya kifedha yaliyowasilishwa na Rwanda. Kigali ilikuwa ikisisitiza kuwa Uingereza bado ilikuwa na wajibu wa kutekeleza ahadi zake za kifedha chini ya makubaliano hayo licha ya serikali ya Waziri Mkuu Keir Starmer kuyafuta mwaka 2024. Mpango huo ulianzishwa mwaka 2022 chini ya serikali ya kihafidhina yaliyekuwa Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak. Chini ya makubaliano hayo, wahamiaji waliowasili Uingereza kwa njia zisizo rasmi, ikiwemo kuvuka ujia wa English Channel kwa boti ndogo, walitarajiwa kuhamishiwa Rwanda, ambako maombi yao ya hifadhi yangeshughulikiwa. Wale ambao maombi yao yangekubaliwa wangebaki Rwanda badala ya kurejea Uingereza. Hata hivyo, mpango huo ulikumbwa na changamoto za kisheria na upinzani mkubwa wa kisiasa. Mahakama Kuu ya Uingereza iliamua kuwa sera hiyo ilikuwa kinyume cha sheria, kwa sababu Rwanda haikuweza kuchukuliwa kuwa nchi salama ya tatu kwa waomba hifadhi. Baada ya kuingia madarakani mwaka 2024, Keir Starmer alifuta mpango huo, akisema haukuwa na manufaa na ulikuwa na gharimu walipa kodi fedha nyingi. Baada ya kufutwa kwa mpango huo, Rwanda ilifungua madai ya fidia, ikitaka Uingereza ilipe fedha ilizodai kuwa zilikuwa sehemu ya makubaliano ya awali. Nyaraka za mahakama zinaonyesha kuwa Kigali ilikuwa ikidai angalau pauni milioni 60, huku madai mengine yakihusisha malipo mawili ya pauni milioni 50 kila moja yaliyokuwa yanatarajiwa kufanyika mwaka 2025 na mwaka 2026. Katika uamuzi wake wa kurasa 76, jopo la majaji watatu lilisema kuwa mawasiliano ya kidiplomasia yaliyofanyika kati ya serikali za Rwanda na Uingereza baada ya mpango huo kusitishwa yalionyesha kuwa pande zote mbili zilifikia makubaliano kwamba malipo hayo ya baadaye yasingefanyika. Kwa msingi huo, mahakama ilikataa madai yote ya kifedha pamoja na madai mengine ya Rwanda kwamba Uingereza ilikiuka makubaliano hayo. Choel Bonaventure ni raia mjini Kigali, ametoa mtazamo wake kuhusu uamuzi huu.
10: Kwa kweli mimi nilitarajia uamuzi huu kwa sababu ukiangalia msimamo wa serikali ya sasa ya Uingereza ambayo ilipinga mpango wa Rwanda tangu mwanzo, ilikuwa vigumu kuamini kwamba Rwanda ingeshinda kesi hii. Nadhani hata Rwanda ilijua kuwa haiwezi kushinda kesi hii, na hata kama ingeshinda, Uingereza haikuwa tayari kutoa mamilioni ya pesa kwa mpango ambao usingewezekana.
9: Serikali ya Uingereza imekaribisha uamuzi huo na kusema ilitetea kwa nguvu msimamo wake.
2: Na asante sana Silvanos Karemera kwa ripoti hiyo kutoka Kigali. Tukimulika taarifa nyingine, ni kwamba mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali yametangaza leo Jumatatu kwamba yataongeza jitihada za kutengeneza chanjo kwa ajili ya kirusi cha Ebola kinachosababisha mlipuko wa maradhi hayo hatari nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tangazo hilo limetolewa wakati viongozi wakuu wa Shirika la Afya Duniani wako nchini Kongo kufuatilia juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza na Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa WHO kanda ya Afrika, aliyeko ziara nchini Kongo, na kwanza amemuuliza kuhusu alichokiona na hisia za wananchi wa kawaida.
11: Wana wasiwasi kwa sababu bahati mbaya unapomwambia mwananchi wa chini kule kwamba hamna chanjo, yeye anachukulia sasa okay, kama hamna chanjo then hamna nani hapa. Lakini sio kweli, kwa sababu tunaweza kutoa huduma zingine kwa kurudishia drip maji ukapata, kuna tatizo la homa tukakupa dawa za homa. Na jana tumetoa discharge kwa wagonjwa wanne. Hawa ni wafanyakazi wa afya ambao walipata ile tatizo wakati wanahudumia watu bila kujua hawa wana Ebola. Pale Mpara tuli discharge mmoja. Kwa ujumla tumesha toa ruhusa kwa watu watano kurudi nyumbani.
12: Profesa, hizo ni habari za kutia moyo sana kwamba wagonjwa karibu watano mmewaruhusu baada ya kupata maambukizi ya
11: tumeshawaruhusu.
12: Mnafanya nini kuongeza uwezo wa kuwatibu wengine?
11: No, tunaendelea kufungua vituo kwa sababu pale mwanzo hawa, kwa sababu ya kutojua ile tatizo, wagonjwa walikuwa wanachanganyika. Yaani mwenye malaria yuko wodi hiyo, mwenye nani kwa hiyo. Lakini sasa kupitia serikali na serikali yenyewe imeanza kutenga hawa wagonjwa, na tunawasaidia vile vile na sisi kutoa msaada wa kutenga hawa wagonjwa. Nani mgonjwa, nani tunamshuku na nani hausiki kabisa. Hiyo moja. Mbili, kisha kujua kuna tatizo kabisa kubwa, mimi naloomba wananchi wa pale na niliomba sana, tafadhali ukiona dalili yoyote toa ripoti kwenye kituo cha afya.
12: Kuna hatari kwa nchi nyingine jirani na Kongo kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kukumbwa na mlipuko huu sasa Ebola? Tunafahamu Uganda imekwisha ripoti visa kadhaa vya ugonjwa huo.
11: Hilo chance zipo, kwa sababu Uganda walipataje? Kwa sababu ya mwingiliano wa wananchi. Kwa hiyo tumecategorize, kuna nchi 11 hizi za majirani hapa, zote tumezipa tahadhari. Lakini naomba kusema kubwa, kufunga mipaka sio jambo jema, kwa sababu sasa watu watatumia njia za panya. Kwa kubwa kwamba mipaka iendelee kuwa wazi ili watu wapite kwenye njia ambazo ni rasmi, wapimwe na ni joto ili ukionekana joto liko juu unawekwa pembeni kwa ajili ya kurani. Lakini kufunga mipaka, hamna tafiti yoyote duniani inaonyesha kwamba ukifunga mipaka utasaidia. Actually unaongeza tatizo la Ebola.
12: Miundombinu hiyo ya kusaidia kupima wale wanaoingia kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa tathmini ambayo mmeifanya, ipo katika nchi zinazopakana na Kongo?
11: Nafikiri nchi zote zinazo hivyo vipimia, na ni sema labda swali uulize vitatosha kwa watu wanaovuka. Sasa hilo ni swala lingine kabisa ambalo serikali rasmi za nchi zote hizo zikisaidiana na mashirika mengine yote ya Umoja wa Mataifa na yale yaliyo na Umoja wa Mataifa, CDC ya Afrika, nafikiri kwa pamoja tunaweza katika vitu ambavyo sisi kama taasisi tunaweza tukasaidia hizo nchi.
2: Ni Profesa Mohamed Janabi kama alivyozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo. Na msikilizaji na pia mtazamaji, kumbuka Alhamisi hii DW Kiswahili tunatua mjini Mombasa, pwani ya Kenya. Kunani? Tunakualika kwenye jukwaa letu kubwa la majadiliano maoni mtaani litakalofanyika tarehe 4 katika chuo kikuu cha Mombasa, MKU.
13: We need to talk, we need to speak.
14: Fursa nzuri sana ya kujieleza
15: bila kutumia vurugu.
16: Vijana wanawakilisha takriban 75% ya watu barani Afrika, na kwa hivyo mchango wao katika mjadala ya kijamii inafaa kutiliwa maanani. Ni kwa ajili hiyo shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 inawaandalia mdahalo maalum wa maoni mtaani. Mada itakayoangaziwa ni jinsi mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko bila vurugu. Kutana na jopo la wataalamu: Hussein Khalid wa Vocal Africa, Jonathan Kutosi Wepuhulu, waziri wa vijana na sporti kaunti ya Mombasa, Najma Ahmed, chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na mbunifu wa maudhui ya mitandaoni Ruby Kache. Mjadala utaongozwa na Bruce Amani wa Deutsche Welle Kiswahili.
17: Ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wanaendelea kuwa sauti kubwa kuhusu masuala ya uongozi, uwajibikaji, ukosefu wa ajira.
16: Na Andrin Kilemi wa TV4.

0: violence.
1: Tatu tare nne Alhamisi tunakuletea maoni mtaani moja kwa moja kutoka MKU Mombasa. Na msingi hapo ni kwamba jinsi vijana wanavyoweza kupaza sauti na kuleta mabadiliko bila vurugu.
2: Kweli kabisa. Tuangazie mengine pia.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Exercise kumenoga. Pesa kiduchu. Burudani kibao. Wakifurushi cha shilingi 17 tu kwa mwezi. Unafurahia burudani kibao ikiwemo tamthilia kali, Hollywood movies, comedy na katuni za watoto. Kupitia Novela E Plus usikose tamthilia mpya ya kibabe ya Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wale wapenda action movies, Jumamosi hii saa 3 kamili usiku kupitia TNT Africa tunakuletea movie kali ya Escape from New York. Huko Jumapili saa 1 kamili usiku ukitazama They Will Kill You kupitia ST Movies Plus. Watoto nao kupitia Cartoon Network tunawaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journey inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia StarTimes on App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya smart TV za inchi 43 kutoka StarTimes. Ofa hii inapatikana kwenye maduka StarTimes yaliyopo Dar es Salaam pekee. StarTimes, enjoy digital life. StarTimes kumenoga, pesa kiduchu tu, burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya StarTimes. Kupitia SC Swahili, tamthilia kibabe ya Gangs of Manila imeanza na moto wa kutia mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tango. Amezidi kutamba mtaani. Ni kila siku saa 3 kamili usiku huku tamthilia kali ya Kituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto, huku penzi la Zainab likizidi kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3:45 usiku. Watoto nao kupitia SC Swahili tunawaletea katuni pendwa ya Bonnie Bias maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia StarTimes on App inayopatikana Play Store App Store, bila kukosa ofa kubwa ya smart TV za inchi 43 kutoka StarTimes. StarTimes, enjoy.

Halegeni msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kwa tayari ni majira haya ya saa moja kasoro dakika 16 ambapo tunakutana tena katika kipindi chetu kizuri kabisa ambacho naamini kabisa kwamba ulikuwa unakisubiri kwa hamu kweli kweli, ni muziki, biashara na matangazo. Kwa mengi ambayo tutaenda kufahamu na bidhaa gani bora ambazo ziko sokoni hapa na mahala ambapo pia nitakujuza ipi shule bora kwa ajili ya wewe kupeleka wanao. Lakini pia mchongo wote ule wa maana ambao uko hapa mjini, wala usijali. Mimi nakwambia tu kwamba bana kwa sasa tuna mchongo bana huko sehemu fulani. Nenda kachangamkie. Mchongo huo na mimi naamini kabisa kwamba mambo yataka vyema kweli kweli. Mimi ni bwana Rusto Ramadhani. Bwana Rusto Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi hiki. Majira ya saa 2 kamili usiku wa leo ndio itakuwa tamati kwa siku ya leo. Hivyo ni kuombe tu kwamba tuendelee kwa pamoja kufurahia nyimbo nzuri ambazo unasikiliza, lakini pia nakupa chongo maana kweli kweli hapa mjini. Na nambari ya kuweza kutuma jumba yako mfupi tu wa maneno rahisi kweli kweli. Rahisi kweli kweli. Tuma jumba yako mfupi wa maneno kupitia nambari ya 06 56 55 71 au 0684 60 00 07.

Ebana, kwamba una changamoto mbalimbali za macho, nadhani ni fursa pekee kuweza kuelekeza wapi ambapo unaweza kufika kwa ajili ya kuya tafutia macho yako tiba ambayo ni ya uhakika kabisa na kuondokana na gagaziko la kusumbuka na kuteseka na ugonjwa wa macho. Kliniki ya macho ya Best Vision Care ambayo iko na atastendi ni pale pale Rock City jijini Mwanza, na hii ni kliniki ambayo inaendeshwa na madaktari wa macho na wanapenda kuweza kuwakaribisha Watanzania wote kwa ajili ya ofa uchunguzi wa afya macho. Ni ndani ya mwezi huu wa sita ambapo huduma mbalimbali zitatolewa, lakini raha zaidi ni kwamba unapata punguzo la hadi asilimia 75, na nikwambie kabisa kwamba hii ni ofa mbaya ikitokea, na gharama za kufungua faili kuweza kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya ile shilingi 15000 ambayo ilikuwepo awali. Na huduma hizi zinatolewa kutoni hapo katika mtaa wa Nata kwenye kona Bugando, na ili kuona kwamba jinsi gani ambavyo hawa mabwana ni mabingwa kweli kweli ni kwamba wanatumia vifaa vya kisasa kabisa kwa maana ya computerized katika kubaini changamoto mbalimbali za macho. Lakini pia nikwambie ya kwamba Best Vision Care wanatoa mioni tiba kwa wenye changamoto ya macho, tena kwa bei nafuu kabisa. Sasa wanapenda kuwakaribisha Watanzania wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma pamoja na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, lakini pia mwanga mkali wa jua pamoja na simu na television. Lakini pia hata kompyuta. Hizo matukio tunaziangazia muda wote pia. Sikana ukawa na changamoto hiyo, basi pia nikwambia kwamba unastahili kuweza kufika Best Vision Care kwa ajili ya kukondolea tatizo lilonalo. Lakini pia kushindwa kuona maandishi madogo kwa maana ujumbe mfupi wa maneno kwenye simu kusoma inakuwa ni muhali kulikweli. Lakini bado pia kuweza kusoma vitabu kwa maana maandishi ambayo yanakuwa yameandikwa kwa herufi ndogo zile nishakiwa ni madogo, basi unapata wakati mgumu sana kuweza kusoma. Lakini pia hata kuangua voucher tu kwa kweli inakuwa ni shughuli. Wakati mwingine unatoka na machozi. Kuna wale ambao wana makengeza, na hii ni kwa watoto wote ambao wana changamoto ya makengeza. Lakini pia kuna wale ambao mnaona hafifu. Kwa yote ambao anateseka na uona hafifu, yawezekana unaona mbali au shida yako ni kuona karibu. Kuna watu wanateseka, inategemeana tu. Kuna mtu kuna mbali hawezi kuona mbali. Lakini wapo wale ambao wao wanaona katika ukaribu ule. Nikwambia anaona karibu. Sasa nyote nyenye mna changamoto, kwa fika Best Vision Care ambao kama nilivyokuambia awali kwamba wanapatikana jijini Mwanza kwenye mataa na kona ile ya Bugando. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya 0671 11 01 03 76, yani 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76, yani 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi hadi 12 za jioni. Kwa ndugu zangu bana, fanyeni hivyo tambao mna changamoto ya macho. Macho ndo kila kitu asikwambie.

Bwana mwite Dula Makabila akimshirikisha Safara. Rekodi kaka sokwe. Anafikisha majira saa moja kasoro dakika 4. Bwana Lake Victoria Vocational Training Center, hiki ni chuo ambacho kimesajiliwa tena kwa nambari ya usajili ya REG stroke activate stroke 0591, ambapo kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Sasa hapa tutakuwa tumeshapenda kozi mojawapo kwa kozi ambazo unastaja, naamini iko mojawapo ambayo utaipenda, lakini kozi zote hizi zinapatikana hapo chuoni. Kuna kozi ya madini, lakini pia kuna kozi ya usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchumelaji na ungwaji vyuma, lakini pia kuna ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo, ushonaji, useremala, utalii pamoja na kozi ya upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kuweza kujifunza kompyuta na lugha alama bure. Lakini pia kuna karakana ambayo ni ya kisasa kabisa na hostel na rafiki kwa vijana wote. Lakini sifa za kuweza kujiunga na chuo hiki, elimu ni kuanzia darasa la 7 na kuendelea, na muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea pia. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni hapo na haiuzwi. Sasa vijana wenye ulemavu wao watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi unaweza kupigia kwa nambari ya simu ya 0678 64 16 36, au 0756 89 44 15.

Mwanaongozi wa shule ya sekondari Kizuliopo Ilani Bunda mkoa wa Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa mwaka 2026 2027.

0: Atari sana tupate maneno mazuri kutoka kwa shirika wetu, kisha baada ya hapo tuta rejea. Mwite Omari, Omari anakwambia kupata ni majaliwa.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana NATA jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote.

usije ukamfanyia binadamu wenzio pesa kwa sababu ya pato ambalo wewe unalo. Ujui kesho yako ndugu yangu. Ala sio kana kwamba wote ambao hawana basi ya kwamba wana akili ya kutafuta. Hiyo nakwambia hakuna bwana, kupata ni majaliwa tu. Acha kiburi bwana mdogo. Ndogo acha dharau. Bwana Shabani Mkama wa Kitaramaka Stone anasema dogo pamoja.

Bwana muziki biashara na matangazo. Sema habari za hapo studio bwana harusi twa Ramadhani eh. Sema naomba nimpigie rekodi ya Alikiba itwayo Hatari. Anaitwa Flora James anatokea pande za Kunzugu. Biashara lakini muziki biashara na matangazo yani kusaisha hivyo anaitwa Johnson. Ta message yako si kipindi changu na wajua mimi na wajua anaitwa Kamgisha kutoka Tarime. Anasema tuko pamoja na wapendeni sana jamani eh. Kutoka Tarime kwa mama Frida.

bwana mshangaa ngombe bwana na ukubwa wote. Kuna mekosa ndevu. Lakini mbuzi na udogo wake ana ndevu. Haya ndo majaliwa yenyewe. Bwana kio hii ni pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo tu, kwa maana kwamba pikipiki hii bwana yenyewe inatumia mafuta kiduchu tu. Sasa inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, lakini rejesho lake ni ndani ya wiki 46 ukitoa 70,000. Sasa bila kusahau pia waajiriwa wote wa sekta tofauti tofauti, ni kwamba mtapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi ambao haujawahi kutokea, hii mimi nakwambia. Lakini pia cash ni milioni 2,700,000, na kuna zawadi nyingine ambayo unakutana nayo eh bwana, kuelekea kombe la dunia. Kiwa hii bwana wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18. Walianza kununua pikipiki tangu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Sasa ofa hizo bwana, mteja unaweza kupata zawadi mmoja wapo kati ya hizo. Unaweza kupata dish na kingamuzi ambacho ni cha Azam, lakini pamoja na kifurushi pia cha mwezi uweze kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako. Lakini pia radio bluetooth au smart TV. Mungu akupe nini jamani, inchi 43. Lakini pia unaweza kupata fedha taslim. Kondoka nazo kabisa, mimi nakwambia hii ni ofa ambayo haijawahi kutokea. Sasa kama hiyo haitoshi, mteja lazima upate ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa najua unawaza na wapataje. Ewa na rahisi sana. Kwa shimeji zangu wa Musoma, ninyi bwana akio inapatikana mtaa wa Nyasho. Shimeji zangu wa Nyamongo, bwana mzigo upo kibao, tunapatikana pale Nyamongo si mkabara na kanisa Katoliki. Lakini shimeji zangu wa Shirati, ninyi bwana kio inapatikana mtaa wa Bwele. Wakati Tarime kio inapatikana bwana mtaa wa Serengeti, bila kusahau wananzengo wa Bunda. Ninyi sijawasahau hata kidogo, kio inapatikana mtaa wa Posta bwana. Lakini shimeji zangu wa Mugumu bwana, mtaa wa Seronga ndio kio ambapo inapatikana. Lakini Bukima Center pale pia kio inapatikana. Kwa ndugu zangu Bukima Center tu pale Bukima kuna kio pale. Lakini sijawasahau hata kidogo ndugu zangu wa Buhemba, nenye bana kio inapatikana 00 pale Sasa mimi nikwambie tu kwamba unaweza kuwapigia pia simu ukauliza chochote ambacho unahitaji kuuliza. Lakini mimi nikwambie unapata ofa, na ofa ya hadi punguzo la bei zaidi, tofauti na kio hiyo ukapata simu nyingine yoyote ile, na wana ofa ambayo haijawahi tokea, mimi nakwambia. Sasa kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, nambari inapatikana na bila shida yoyote ile. Sasa namba kuweza kuwapata bana, nakwambia rahisi sana, pigia kwa nambari hii ya 06, shona la vizuri, ya 06, unielewa bana, 63, unielewa, 58, 30, 96, au 07, 46, 0746, 88, 88, 05. Lakini pia unaweza kupata kwenye mitandao yote ya kijamii, kwa maana ya Keyway Tanzania. Hey, bana wazio kukopa sijawasahau. Habari zenu nazo. Acheni kufelisi wenzenu eh. Jamani ndugu zangu nipeni ushauri wa mure. Dogo mfaume. Ah. Hiyo haiwezi. Alichomfanyia walimwengu.

0: Ziggy Biashara na matangazo bana sema naomba ngoma Rihanna
1: Mama Tina
0: na Amini inayoitwa Mtima Rudishe BFF wake
1: katika maisha
0: ni Avelina Bonfas anaitwa Mama Patricia sema piga kazi bwana harusi
1: mimi
0: napiga kazi.

mana uselule uselule tina bana moja na dakika 24 ndio bana sema naomba nyimbo rado siulize anaitwa mafegi akiwa pande zenye shimo usega mnapenda vitu vya zamani eh atari sana atari Ngoja niwakumbushe na kitu kingine cha zamani kidogo hivi. Tuzima mtakuwa mnakumbuka lakini kama mtoto wa karibuni utatusamehe kidogo. Sifiwi kula. Anasifiwa nini? Sifiwa kazi bana.

0: Bwana sema namba ngoma binti kiziwe ni masinde masinde kutoka Bohari. Sasa hii Bohari. Bohari ndugu yangu andike herufi zote basi.
1: Kama ni mkono wa mtu wananiwe. Kama ni Mungu basi atokose.
0: Sawa bwana, shangalia jumba lako. Wewe angalia jumba wangu na
2: chini.
0: Sima kaka, leo nimefarijika sana kusikia nyimbo hizo za ubinti wangu. Anaitwa Veronica au mama Anisa. Kutoka Kunzugu. Awa moja moja, tuko na kumbushana mbali kidogo. Anaitwa Chia, sema tuko pamoja. Namba rekodi ya J Melody jirani. Kila siku na wapigia hizi bana. Leo kidogo ni wakumbushe watu. Muziki biashara matangazo na ito Charles Webiro, wanapatikana Kunzugu mtaa ule wa mashairi.

Wakati Lady Mariamu na Tinda Tine kisha majira haya saa 2 kasoro dakika 19. Sio bwana harusi vipi bwana leo? Kumbusha mbali sana. Kila mtu ana mbali yake. Valoreta Aluminium and Glass. Hii ni sehemu sahihi kabisa kwa ajili ya vifaa vya aluminium pamoja na vioo. Wanauza rejareja pia kwa bei ya jumla, na wana mafundi ambao wenye ubora wa hali juu kulikweli. Wana uwezo wa kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi na zote, pamoja na partitions za ofisi pamoja na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Sasa wanajivunia kwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa kazini, ambao wanafanya kazi kwa makini, ubunifu pamoja na ufanisi kuhakikisha tu kwamba mteja anapata matokeo yaliyo bora na yenye kudumu. Sasa wanakukaribisha uweze kupata huduma zao za uhakika, tena kwa ubora unaoaminika. Sasa unaweza kuwa unajiuliza wanapatikana wapi? Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Nikwambie tu kwamba ni eneo la CN. Kama unaenda Nyasura, kufika mjini tu, chukua chombo chote cha usafiri na kupeleka Nyasura pale CN, utaona bango lao la Loretta Aluminium and Glass. Sasa unaweza pia ukawasiliana nao pia kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, na nakutajia nambari hiyo ambayo inapatikana muda wote bila shaka yote. Wapigie kwa nambari ya 0782 03 0788 au 0747 65 35 27. Loretta Aluminium and Glass, siku zote wana kauli yao, wanasema kwamba ubora wetu ni fahari yako. Fanya hivyo bwana, utakuja kunishukuru. Mazingira FM natukumbusha mbali jamani. Nasema naitwa Teddy, mke wa Matete. Safi sana. Sare ya moni tena. Bona tina tinde. Bwana mziki, biashara na matangazo. Anaitwa Jabiri Pondo Masatu, japo Nyarugoma Iramba. Sema ndugu pamoja na wadau wote wa 91.7. Bwana Zapon Dotto kutoka Songa Mbele, mtaa ule wa Amani. Sema gatu watu kwa pamoja hadi mwisho wa kipindi bwana. Biashara matangazo, anasema hapo ndo umeshika penyewe, patam sana diraha. Mwite matangajo akiwa nyamikoma, anasema dogo pamoja hadi mwisho wa kipindi.

Sema mekosha sana hiyo ngoma by Magenda Anania toka Mugara. Muziki biashara matangazo ni Manota Mataba mtoto la Chamgongo kwa Bonda mjida tuko pamoja sana mwamwi.

Muziki biashara na matangazo, bwana Twaha amenikumbusha enzi za ujana wake. Afman akiwa pande zake za Manyago, nini? Ofisi zingine mnaacha kwa nini?

0: Sande sana ikunga ngana majige Bunge mtarajiwa Ujini Zirebuka Zirebuka Zirebuka Zirebuka Mr. Zedeki ya Nyakiriga Uzi wako ngombe
1: Kiumbe big boss
0: Inshallah Mungu akuzidishie
1: Mungu akuzidishie Savimbi baby
0: Savimbi baby Kuchilo
1: Mungu kubadilika badilika
0: Kama Ebana sina la ziada Garepinde hiki cha muziki biashara matangazo Mulikuwa nami bwana Rusto wa Ramadhani Boss ya mboka Ebana sambili kamili kama kawaida ni taarifa ya habari Nikwambie tu kwamba wakati mwingine Na mara nyingine tena na kuacha nae mwite mboso kani anakwambia uzalima

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Fatone taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Thomas Masalu. Kwanza na mkutasari wake. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema ukatili wa kijinsia bado ni changamoto kubwa inayokwamisha wanawake na wanaume kufikia ndoto zao za kimaendeleo. Katibu mkuu wa Chadema Taifa John Mnyika ameitaka serikali kuweka ruzuku kwenye bei ya mafuta pamoja na kuondoa baadhi ya tozo ili kupunguza gharama za maisha kwa wananchi. Na katika habari za kimataifa, mapigano yamezidi kati ya jeshi la Israel na kundi la Hezbollah licha ya makubaliano ya kusitisha vita yaliyoratibiwa na Marekani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema ukatili wa kijinsia bado ni changamoto kubwa inayokwamisha wanawake na wanaume kufikia ndoto zao za maendeleo na ustawi wa maisha licha ya jitihada mbalimbali zinazoendelea kuchukuliwa na serikali. Akiwasilisha bajeti ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2026-27 bungeni jijini Dodoma, Dr. Gwajima amesema takwimu kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Jeshi la Polisi zinaonyesha kuwa matukio ukatili wa kingono kwa jinsia zote yamepungua kutoka 12,749 mwaka 2024 hadi matukio 11,625 mwaka 2025. Ameeleza kuwa kupungua kwa matukio hayo kunadhihirisha mafanikio ya kampeni za uhamasishaji elimu kwa umma na hatua za kisheria zinazochukuliwa dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia nchini.
1: Ukatili wa kijinsia ni changamoto inayoathiri uimara wa wanawake na wanaume katika kufikia ndoto zao za kujiletea maendeleo na ustawi. Takwimu kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi zinaonyesha ukatili wa kingono kwa jinsia zote umeshuka kutoka matukio 12,749 mwaka 2024 hadi 11,625 mwaka 2025. Aidha, katika kipindi chote wanaokatiliwa zaidi kingono ni wanawake ukilinganisha na wanaume. Mathalan, wanawake 10,976 na 10,057 walikatiliwa kingono mwaka 2024 na mwaka 2025 mtawalia, ukilinganisha na wanaume 1,773 na 1,568 katika kipindi hicho hicho cha mwaka 2024 na 2025 mtawalia.
0: Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Chadema Taifa John Mnyika ameitaka serikali kuweka ruzuku kwenye bei ya mafuta pamoja na kuondoa baadhi ya tozo ili kupunguza gharama za maisha kwa wananchi. Akizungumza leo Juni mosi mwaka 2026 katika ofisi za makao makuu ya chama hicho, Mnyika amesema kushuka kwa bei ya mafuta katika soko la dunia kunatoa fursa kwa serikali kuchukua hatua za haraka kupunguza bei ndani ya nchi. Amesema Chadema inasisitiza serikali ichukue hatua mbili kuu kupunguza tozo na kodi mbalimbali zinazochangia bei ya mafuta kupanda pamoja na kutoa ruzuku ili kupunguza moja kwa moja gharama kwa wananchi.
2: Hatua ambayo inahitaji kama nchi tuchukue hatua za haraka kushusha bei ya mafuta. Sisi Chadema tulikushaweka msimamo na ulitolewa na kamati kuu ya chama tukitaka serikali ichukue hatua mbili. Moja, ipunguze tozo na kodi mbalimbali zilizoko kwenye kodi kwenye mafuta ili kushusha bei. Lakini pili, toe ruzuku kwenye mafuta ili kupunguza bei. Lakini serikali hii batili haikusikiliza hiyo sauti, na katika kipindi chote hakujawa na mjadala ama kwenye baraza la mawaziri au bunge, pamoja na kuwa tunaona ni bunge haramu, wa kuchukua hatua za dharura kupunguza bei ya mafuta. Hatimaye bei za bidhaa zimepanda. Sasa baada ya kuwa kumetoka habari ya kuwa duniani bei ya mafuta imeshuka kwenye soko la dunia, tunaitaka serikali, pamoja na kuwa hatuitambui, ichukue hatua za dharura. Bunge lijadili kwa dharura, baraza la mawaziri lijadili kwa dharura, na kuchukua hatua za haraka za kushusha bei ya mafuta ili kupunguza gharama za maisha kwa wananchi.
0: Manyara.

0: wataka kuacha kiburi na kuwatumikia wananchi.
1: Dumisheni upendo, dumisheni umoja, dumisheni mshikamano, na viongozi wote tutambue nafasi tulizo nazo ni kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi. Bila Chama cha Mapinduzi hakuna mwenyekiti wa mkoa, hakuna mwenyekiti wa wilaya, hakuna katibu, hakuna mwenezi, hakuna mbunge. Kwa hiyo kila mmoja lazima aheshimu nafasi aliyopewa na chama. Na hili nilisisitize, hakuna aliye mkubwa kuliko nini? Yaani wewe ukitaka ujione ni mdogo.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa. Mapigano yamezidi kati ya jeshi la Israel na kundi la Hezbollah licha ya makubaliano ya kusitisha vita yaliyoratibiwa na Marekani. Sasa Ufaransa inataka baraza la usalama kuingilia kati kufuatia ongezeko la mashabiki. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa hivi leo kujadili vita vinavyoendelezwa na Israel nchini Lebanon. Mkutano huo umeitishwa baada ya jeshi la Israel kuliteka eneo muhimu la Kasir la kale na la kimkakati katika eneo la milima nchini Lebanoni linalojulikana kama Kiarabu, kwa Kialabu kama Kalta, na kupandisha bendera ya Israel. Na vijana katika kaunti ya Laikipia wamepinga hatua ya serikali kujenga kituo cha kupokea wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani. Mamia vijana katika mji wa Nanyuki nchini Kenya leo wamejitokeza katika maandamano kupinga hatua ya serikali kuruhusu kujengwa kituo cha kupokea wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani katika kambi ya jeshi hilo. Maandamano hayo yanashuhudiwa siku mbili baada ya mahakama kuu ya Kenya kutoa agizo la kusitishwa ujenzi wa kituo hicho pamoja na kuzuia kuingia raia wa kigeni walioambukizwa virusi hivyo hadi itakaposikilizwa kesi inayowasilishwa na chama cha wanasheria nchini Kenya na taasisi inayosimamia katiba. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema ukatili wa kijinsia bado ni changamoto kubwa inayokwamisha wanawake na wanaume kufikia ndoto zao za kimaendeleo. Katibu Mkuu wa Chadema Taifa, John Mnyika, ameitaka serikali kuweka ruzuku kwenye bei ya mafuta pamoja na kuondoa baadhi ya tozo ili kupunguza gharama za maisha kwa wananchi. Na katika habari za kimataifa, mapigano yamezidi kati ya jeshi la Israel na kundi la Hezbollah licha ya makubaliano ya kusitisha vita yanayoratibiwa na Marekani. Na huu ni mwisho wa taarifa habari. Mimi ni Thomas Masaru, asante, nikutakie usiku mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote mna
1: karibu kwenye kikome.
2: Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kilo unachowaza, kila wazo la ili kukunyong'onyesha. Mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatujakwambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia. Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu, ndugu yangu. Usiishi kizembezembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda pinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo, na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndiyo njia ya kupita kuelekea kwa Bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wa kuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu tu hata kipita miaka zaidi ya 17 kama Mary. Ipo siku tu, brother. Mungu hana utamaduni wa kumwacha mwenye haki. Ufunguo wa kufeli ni pale unapotaka kumfurahisha kila mtu. Fanya unachoamini ni sahihi. Fanya. Heshimu wazo lako na usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana katika Yeremia 1:8. Sungura na panya huwa na mwendo wao wa kurukaruka na spidi. Umri wao kuishi wakijitahidi sana miaka 15. Na hizi takwimu kuhusu umri wa kuishi panya hazihusu sana mkoa wa Mtwara. Kule akiishi sana miaka 2. Lo, lakini kobe mwenye mwendo wa kujikongoja, mwenye safari yenye vituo vingi vya kupumzika, anaweza kuishi mpaka miaka 100. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanapenda ni mafanikio ya haraka. Wengi wanapenda kulala maskini na kuamka matajiri. Wengi kila siku wanatafuta fursa kuwapatia pesa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Watu wengi hawapendi kusumbuka, kuweka juhudi, kujituma, kuvumilia na kujipa muda kutosha kabla hawajaona matokeo. Watu wengi wanatafuta njia mkato. Wengi hawakuelewi ukiwaambia mafanikio yanahitaji kujitoa, kujituma, kwenda hatua ya ziada na kutofanya kawaida. Watu wengi hawataki kutoka jasho. Wengi ni wavivu. Wengi wanataka waanze na hapo hapo wafanikiwe. Anza kidogodogo, my brother. Biashara yako kama mwendo wa kobe itafika tu unapotaka. Chamchama huchama, chamgura hugura. Wanaosema hufiki popote, na kibiashara chako chenye mtaji wa kuungaunga, watakuelewa tu mbele ya safari. Hakuna milioni isiyo na elfu. Udogo unaotokana na uwezo kiuchumi ulionao sio kikwazo cha ukubwa wa ndoto yako. Anza hivyo hivyo. Kesho yako ni kubwa kuliko leo yao. Watakuelewa tu. Itawezekana tu kama wewe unayefanya utaamini inawezekana. Bahati ina miujiza, lakini haina ahadi. Kwenye makosa 10 anayofanya binadamu katika kutimiza ndoto zake, lipo kosa moja linalojirudia rudia. Hili ni kutaka kumeza kabla kutafuna. Brother, waliosema maisha ni safari hawakukurupuka. Kuna kila aina ya abiria upo nao kwenye basi.

0: Kila mmoja ana kituo chake cha kushuka na anajua anapokwenda. Hatima ya unachokifanya unajijua wewe, usikatishwe tamaa. Tabia ya kuishi kwenye mawazo wengine itakufanya kila siku uishi ndoto zao, mwisho wake ni sawa na mpira makaratasi tuliocheza utotoni. Unapiga chenga timu nzima, unafika golini ufunge, unakuta goli hakuna. Kumbe mwenye ndala zake ameitwa kwao, nguo ya kuazima haina stara. Fanya unachofanya, kama ni mali ya akili ni zako, watakuelewa baadaye. Wazee baba na wazee mama, urefu wa ufupi ni kazi ya Mungu. Lakini kufanikiwa na kutofanikiwa, unachagua wewe mwenyewe. Dunia kitu dhaifu, binadamu jitetee. Umevaa wigi lako, umependeza mwenyewe. Anakuja mtu anakuuliza kwa nini unavaa vaha ya madudu, yana faida gani? Hajui kama mwenyewe anakusaidiaga kula sahani mbili za wali kwenye misiba na harusi. Vaa tu mama yangu. Faida yake unaijua mwenyewe. Kama hawakuelewi wakati huu, usilalamike sana, kwa sababu muda mfupi ujao watakuelewa. Usiwalaumu kwa kuwa hawakuelewi. Mbio za kasa si mbio, lakini humfikisha mbali. Ipo siku watakuelewa tu kwa nini unatoka asubuhi msafi, unarudi mchana umechafuka. Ukiendekeza kulalamika, jua una udhaifu toleo la kwanza. Kuna vitu vingi sana haviko sawa kwenye jamii zetu tunazoishi. Wengi wanaona ni sawa kulalamika, kwa sababu kweli kuna matatizo na changamoto kwenye maisha na jamii zetu. Siku haziwezi kuisha bila kupata changamoto au jambo la kulaumu. Kuanzia nyumbani, ofisini, barabarani na sehemu ya biashara, pote lazima utakutana na jambo ambalo utaona ni haki kabisa kulaumu. Ubaya wa kulaumu ni kwamba tatizo halitatuliwi na linaendelea kubaki pale pale. Unakuwa umepoteza nguvu zako na mambo yanaendelea kuwa yale yale. Acha kulalamika, rafiki yangu. Kama huwezi, basi badilisha jinsi unavyolichukulia. Usilalamike na kushindwa kwao kukuelewa wakati huu. Hautofanikiwa mpaka utakapoweza kuwapuuza wasiokuelewa. Every man his own university, aliandika Russell H. Conwell. Ngoja ni kuchape kwanza na vifungu vya Biblia ukae sawa, ili uachane na hofu ulionayo, kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Isaya 41 mstari wa 10. Pita pita kwenye Warumi 8 mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Nenda pia kwenye kitabu cha pili cha Timotheo sura ya kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Malizia na Zaburi 91 mstari wa 5 mpaka wa 6. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Baadaye ukitulia, tembelea Isaya 35 mstari wa 4, alafu Zaburi 27 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Chungulia pia Marko 4 mstari wa 40. Jiamini mtu wangu, usisite site ukaacha kufanya unachofanya kwa sababu tu marafiki zako wanakusema vibaya. Mungu hapendi kusita sita. Kasome Waebrania 10 mstari wa 38 mpaka 39. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki wake. Noeli Nguzo angekuwa kijana, angekuambia koma, kaza, pambana. Lakini wazee wenzake watamshangaa. Si unajua kila umri una lugha yake bwana? Ndio maana si vijana tunasalimiana, oi, inakuwaje? Mzuka, shwari, barida, mambo vipi? Halafu wazee wanatupa mikato ya namna hii. Habari za saizi, umeshindaje? Unaendeleaje na hali? Lo, ningekuwa mzee nisingefaidi. Kuna wengine watakuja kwa gia ya uzoefu, kwamba wewe huna uzoefu na jambo unalotaka kulifanya. sio kila uzoefu ni wa maana. Kuna uzoefu mwingine ni wa kupuuzwa. Haka kadudu kanakoitwa uzoefu wakati mwingine ni virusi wa ndoto zako. Ukiwashirikisha yanafanya maisha yetu yakose mambo mapya. Wakati mwingine uzoefu ni kupita njia ile ile ukitegemea utafika kwingine. Ukiatazama majina mengi ya wezi, mafisadi na waliofikisha nchi hapa ilipo sehemu kubwa ni hawa wenye hii sifa ya uzoefu. Sio kila uzoefu ni wa maana. Uzoefu mwingine ni uzoefu wa kushindwa na kukata tamaa. Hawa wakina Emmanuel Kant, Niccolo Machiavelli, Leonardo da Vinci, Mtemi Sike, Mirambo, Mkwawa, Songea Mbano, Mangi Meri na Mangi Sina, Bwana Heri, Mzee Makunganya, hawakuwa na role models wala uzoefu na mpaka kesho tunawajibia mitihani. Uzoefu ni mtoto wa mwisho wa kukariri. Wakati mwingine ni fimbo itumiwayo na walioshindwa kuachapa wenye dalili za kufanikiwa. Sio ya kale yote dhahabu. Ya kale mingine ni mabati yenye kutu, rafiki yangu. Wasipokuelewa akawaambie wakamsikilize mtoto wa Alice Faye Williams. Bwana Lesani Parish katika ngoma ya Only God Can Judge Me. Nimekuacha. Nina maana wapi wimbo wa Tupac Shakur unaoitwa Only God Can Judge Me. Jamaa kwenye ngoma hiyo ambayo midundo yake ilitayarishwa na akina Harold Fretty na Dog Rashid. Tupac anasema, hakuna mtu anamiliki haki ya kuhukumu matendo yake mpaka mtu huyo awe na utimamu wa matendo yote. Kwa mujibu wa Tupac, mtu huyo sio binadamu anayekufa na kuoza, ni Mungu peke yake. Jamaa ingawa alikuwa anapiga suruali chini ya kiuno, alikuwa anasoma Biblia. Kwa taarifa yako, mistari hii alitoa kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 21. Wewe pia hukumu yako anayo Mungu sio binadamu. Usiogope. Usiue ndoto zako kubwa kwa sababu eti wao wameshindwa kuzielewa. Ambacho hakikuui hukuimarisha. Walisema wenye akili kubwa duniani. Watakuelewa mwishoni. Baki na ndoto zako. Siri ya kufanikiwa ni kubeba picha matokeo ya mafanikio katika akili. Usilazimishe wakuelewe sasa. Waache wakuelewe mwishoni. Wakikuponda nyamaza. Lazima uwakere watu wengi sana ukianza kufanya mambo mazuri. Hapa duniani ukiona hupingwi kwa jambo lolote, basi hujafanya chochote. Kama jambo unalolifanya halina changamoto, basi jua kuna sehemu nakosea. Wanakushauri fanya hivi au fanya vile wakisema wewe ni rafiki yao. Kwa namna wanavyokufahamu ndicho unachoweza kufanya. Mzee, siku utakapopata tatizo ndipo utakapogundua kuna marafiki na watu wanaokufahamu. Inakupasa kuondoa hali ya kutaka kila mtu akuelewe kwenye hatua zako za mwanzo. Hata Yesu alieleweka baada kufufuka. Pamoja na miujiza yote aliyoifanya, kuna watu hawakumuelewa wala kumuamini. Usiogope kufanya kwa sababu hawakuelewi. Usiogope. Usiogope, usiogope my friend. Watakuelewa baadaye kama Mary aliyekuwa na ndoto za kuwa mke wa rais. Kama una imani.
1: Kikome.
2: Kikome.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Naam, karibu sana mwanamichezo, habari za usiku wa leo. Leo ni tarehe mosi mwezi Juni mwaka 2026. Karibu sana katika meza michezo. Yapo kimichezo ambayo utaenda kusikiliza kupitia meza michezo usiku wa leo. Kingo Pesa Salum Feitoto atakosa mechi mbili za kirafiki dhidi ya Uganda Juni 5 na Rwanda Juni 9, kwa mujibu wa habari zilizofika katika meza ya michezo. Basi arasikika hapa Clifford Marundimbo, usi mwingine ni afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na zungumzia TFF kwa habari kamili. Karibu sana mwana michezo. Bana, taarifa nyingine ni kuhusiana na mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, klabu ya Yanga wameripotiwa kuhamishia nguvu kwa winga hatari kabisa wa klabu ya Azam FC ili Suleiman Nado ili kuimarisha safu ya usajili ndani ya msimu ujao. Ni taarifa katika tetesi za usajili. Klabu ya Yanga imerejea kambini leo kujiandaa na mechi zinazofuata, lakini sawa na klabu ya Simba Sports Club pia wakifanya hivyo leo. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara imefanya mabadiliko ya mchezo Mbeya City na Simba. Sasa utapigwa saa 8 mchana Juni 17. Karibu sana, tutaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Taarifa nyingine ni vita ya kushuka na kupanda ligi kuu, ni kule championship Kagera Sugar Gator Gold, lakini pia itangazia kule chini kabisa ambako pia ni kindumbwendumbwe kulikweli. Karibu sana katika taarifa hiyo kiundani zaidi. Tutatazama katika medani za kimataifa. FIFA italipa dola 11,000 kila siku kwa kila klabu ambayo mchezaji wake yuko kwenye timu ya taifa katika kombe la dunia. Nini ambacho kimejili? Basi karibu sana, nitakujuza hapa. Ripoti za hivi punde kutoka vyanzo vya habari nchini Ufaransa nasema kuwa beki wa Arsenal na timu ya taifa ya Ufaransa William Saliba anakabiliwa na hatari kubwa ya kukosa mashindano ya kombe la dunia baada ya kuumia. Karibu sana pia, tutaenda kufahamu kwa ndani. Shirikisho la soka la kimataifa FIFA limeamua kuzuia wachezaji kwenda eneo la kiufundi kuzungumza na makocha wao wakati mlinda lango akitibiwa katika michuano ya kombe la dunia. Ni kanuni ambayo pia imewekwa na FIFA, kwa utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Bwana, wakati huo kikosi cha mabingwa watetezi wa dunia Argentina kimesafiri pamoja na kutumia ndege maalum. Nahodha wa timu hiyo Lionel La Pulga Messi ametumia ndege binafsi kufika kambini. Basi undani wa taarifa hiyo uko hapa. Lakini hapo mengi ambayo tutaenda kuzungumza, pia tutarejea hapa nyumbani. Yanga pia na jambo lao pale tarehe 21. Sasa yupo kiongozi hapa ambaye tutazungumza naye katika habari kamili ndani ya tawi hilo katika halmashauri ya mji wa Bunda na kwingineko. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mlamba, nipo na Musa Charles Kagur. Karibu sana, mengi ya kimichezo tumekuandalia hapa katika dimba la kimichezo. Karibu sana.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2020.

si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Bana, ni kukaribishe rasmi na karibu sana kwenye social media. Tunapatikana huko, lakini pia tunapatikana Facebook, Instagram, TikTok pamoja na mtandao X kote. Andika neno, andishi machache tu Mazingira FM, basi utaona kile ambacho kimekuwa posted kule, alafu ta share like pamoja na kucomment. Tupo na Star Times ambao wanasindikiza mzigo mzima mpaka wale 4 kamili, lakini kliniki ya macho Best Vision Eye Care iliyoko Mwanza, lakini pia Lake Victoria Vocational Training Center ipo katika manispaa ya Musoma pale. Karibu sana, na tupo na mgeni hapa kama nilivyokuambia. Karibu sana, na ya kuzungumza yapo sana. Ujumbe wako mfupi utahusika kupitia 0656555571 na 0684600007. Hapo tuandikie ujumbe mfupi, dakika 10 tutakuja baadaye. Bwana Kibe ni nani anakaa? Yeah. Kwa mara nyingine tena. Na form bado zipo kwa wale ambao pengine hamjepata form na mmefanya maandalizi ya timu. Tumefanya mapema kwa sababu pia maandalizi ya timu ili kuweza kujiandaa kwa namna moja au nyingine.
1: Sasa.
0: Sawa. Tutakuja baadaye tuzungumza zaidi kuhusiana na namna gani, lakini pia mshindi wa kwanza atapata ng'ombe mzima. Sivyo bana, eh?
1: Ng'ombe mnyama.
0: Ng'ombe mnyama alafu na shilingi 500,000. Kwa hiyo ni tunasema ng'ombe ni wa milioni 1. Kwa hiyo ukijumlisha na 500,000 inakuwa ni milioni 1
1: na 500,000.
0: Na 500,000. Sasa ba aiyeshia hapo
1: jezi.
0: Atapata jezi. Pia atapata kombe.
1: Kombe.
0: Umeelewa, eh?
1: Na jezi ni original zero.
0: Ni original kabisa, eh. Sasa karibu sana. Tupo hapa na Mzuzu, afisa habari wa lile shina ambalo bado ni shina.
2: Tawi lililokamilika.
0: Kwa sasa tawi bwana.
2: Ni tawi kamili. Ukiingia kwenye mfumo wa system. Na hata ukiingia kwenye mfumo wa system utalikuta liko organized kabisa.
0: Kwa sasa tukisearch tawi la Yanga,
2: tawi la Yanga stendi mpya Bunda utalikuta.
0: Mefaniki nitaka ni hiyo ni exclusive kabisa bwana, na mpya kabisa hiyo. Kwa hiyo mmekuwa na matawi mawili au limekuwa moja lile lile tu?
2: Na tuna tawi moja lile lile ambalo liko active kwa sasa.
0: Na lile lingine lile la kwanza?
2: Lile la kwanza bado ni tawi mfu.
0: Tawi
2: mfu.
0: Tawi lilokufa. Okay.
2: So nasema tawi la Bunda mjini.
0: Lile
2: tawi la Bunda mjini linahusika lina viongozi wake. Lakini tawi
0: yani mimi sijaelewa
1: ni katiba ina.
0: Matawi mawili ya Yanga.
1: Katiba inasemaje?
2: Yaani katiba ya Yanga inasema kinawezekana ukawepo katika mji. Yanaweza kupatikana matawi hata 100.
0: Na okay.
2: Ndani ya mji mmoja.
1: Husiana labda na
0: sasa nakuelewa.
1: Husiana na uchaguzi.
2: Naam.
1: Ni baada ya muda gani?
2: Kwa sasa tuko hizi ndio tetesi za tunaanza uchaguzi kuanzia mwezi
1: yani kiongozi wa tawi
2: komo wake wa tawi
1: ni miaka 4
2: ni miaka 4
1: kwa muda wao umeisha.
2: Maana tunakwenda
0: kushaje Musa anasema labda lipo
1: hapo yani mimi sijasema tawi halipo yani viongozi
0: kiuchaguzi ni miaka 4
2: ni miaka 4
0: na kuna uhalali wa kila kuchaguliwa kila baada ya miaka
2: 4 kila mwaka. Yaani kwa sasa tunakwenda kwenye uchaguzi. Yaani
0: kwa sasa pia tunaenda kwenye uchaguzi.
2: Tunakwenda kwenye uchaguzi. Yaani baada ya uchaguzi
1: kwanza
2: viongozi wa matawi.
0: Basi nimekuelewa.
2: Bona ndio tutatuma taarifa kupeleka makao makuu ya viongozi waliopita. Wanakwenda kuhakikiwa wanarejesha majibu ya viongozi watano watakuwa wanaotoka katika wilaya kwenda kuwakilisha.
1: Na makao makuu hao inabidi wafanye uchaguzi.
0: Okay.
2: Na uchaguzi ni mwezi wa 7.
1: Na nyie inabidi mfanye
0: uchaguzi ni mwezi wa 7.
2: Sisi huku mwezi wa 7 uchaguzi.
0: Nyie ni lazima kuwa na viongozi ambao wako active pia. Sasa na
1: mwezi wa 7 uchaguzi.
0: Kwa sasa hizi tuna tawi.
2: Kwa sasa hivi tuna tawi la stendi mpya lilioko
0: ambalo ni kamilifu
2: kabisa
0: ni active. Kwa sasa hizi ukisearch
2: unalikuta.
0: Unalikuta.
1: Kwa nini mwezi kujiita nyie ndo Bunda mjini?
0: Sasa wewe usilipo
2: katika usajili katika usajili wa makao makuu unatambua kuna Bunda stendi mpya na kuna Bunda mjini. Na kuna Nyamsu nayo ni Bunda.
0: Alile wani ni tawi.
2: Eh ni tawi liko active.
0: Alishakuwa active kweli.
1: Spare team ndio mbaya sana.
2: Kwa sasa
0: wametimiza
2: ifba. Kwa sasa hapa mkoa huu tuna Bunda stand mpya, tuna Nyamswa, tuna nafikiri Msoma vijijini huko wanapaita wapi kule Busekela. Na kuna kingine kiko hapa jirani jirani hapa.
0: Nyamongo.
2: Eh?
0: Nyamongo.
2: Ah. Kuna kijiji fulani fulani hapa cha wajita wajita kingine hapa.
0: Aha.
2: Eh. Maana. Kwa hiyo ni matawi kama mane ambayo yako active hapa.
0: Sawa. Mimi nimekutambulisha lakini nadhani kuna mtu ambaye labda pengine anakusikiliza kwa sasa kutoka Kahangara Magu. Hajajua tunazungumza na nani Mazingira FM, lakini pia utatueleza ajenda kubwa ambayo Yanga mnaenda mnaenda kuifanya tawi la stand mpya hivi karibuni. Karibu sana.
2: Asante sana ndugu wapi. Kwa majina naitwa Bakari bin Juma, lakini jina maarufu naitwa Mzuzu. Ni afisa habari wa tawi la Yanga stand mpya Bunda. Lengo kubwa ni kwa ni hamasa kwa wanachama wa klabu ya Yanga na wapenzi wa klabu ya Yanga. Kutakuwa na safari kuanzia tarehe 21 zidi ya Azam, zidi ya Yanga na Azam katika viwanja vya CCM Kirumba Mwanza. Kwa hiyo wapenzi wa klabu ya Yanga popote pale walipo wanapaswa kusikiliza na kusogea katika viwanja vya stendi mpya katika tawi letu la stendi mpya. Watamkuta CEO wetu pale Noera Richard, atakuwa pale, mtafikisha malipo yenu ambayo ni shilingi kiasi cha shilingi 15,000 nenda rudi.
0: Aha, ya. Yani mtu anatoa kiasi cha shilingi
2: 15,000.
0: Hiyo ni nje na
2: kiingilio cha uwanjani.
0: Na okay.
2: Yeah. Hiyo ni nauli ya kumtoa Bunda na kumpeleka Mwanza na kumrejesha Bunda.
0: Aha.
2: Na
0: na of course ni chipo pia kuangalia kwa sababu kwenda
2: kutokana na gharama za mafuta kwa sasa.
0: Kwa sasa nafikiri kwenda tu ni kama shilingi 12,000
2: na 2.
0: Of course nadhani kwa mtu ambaye ni shabiki pia ni haraka sana. Anyway. Itakuwa ni lini?
2: Kwa itakuwa ni tarehe 21. Majira ya saa 1 kamili juu ya rama. Tunapaswa kukutana katika vile viwanja vya tawi la stand mpya katika tawi letu pale la stand mpya.
0: Okay.
2: Lakini kuanzia kesho mtu atakapoweza kujisikia basi anaweza kufika pale na kaonana na Noera Richard ambaye ndio CEO, atamkuta kwenye tawi letu pale la stand mpya pale opposite na jamii za stationery. Atamkuta pale na atatoa fedha yake taslimu shilingi 15,000 ambayo itaweza kumsafisha kumtoa Bunda na kumfikisha CCM Kirumba na kumrejesha tena Bunda katika mji wa Bunda mjini.
0: Okay.
2: Na.
0: Sawa, ni siku hiyo hiyo.
2: Yeah.
0: Kwamba mtu anaenda na
2: nauli yake
0: na kurudi.
2: Naam.
0: Na kurudi, okay? Sawa. Mipango labda pengine ya usafiri ulio salama. Unajua mambo ni mengi pia. Wengine huwa wanazungumza zaidi kuhusiana na masuala ya usafiri. Yani kwa maana ya safari ambayo itaanzia hapa Bunda kwenda na kurudi bila shida yoyote.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni vyema sana ili kuwatoa wasiwasi. Na ndio maana tukaamua kuwahi mapema kabisa kuzingatia muda hilo ama kuzingatia hilo la mwanachama ili ajue kwamba usafiri tunaoitafuta tumetafuta usafiri wa uhakika. Yaani ambao usafiri utakuwepo ni usafiri wa uhakika na ndio tumeamua kujiandaa mapema. Leo ni tarehe 1. Kwa hiyo kuja kufika paka tarehe 21 na mimi kiongozi kuja redioni ina maana ni vitu ambavyo tayari tumeshatengeneza, uongozi umekaa na kupendekeza na kutengeneza kitu ambacho akitamsumbua mwanachama aina yoyote yule.
0: Okay.
2: Naam.
0: Sawa, tarejee hapa kwenye safari. Turejee kwanza kuna message nimeiona hapa. Kuna mtu alikuwa anauliza kwamba vipi kuhusiana na kujoin pia. Kwa maana ya wale ambao wanataka kuwa wanachama hai zaidi kujiunga na tawi na kuwa miongoni mwa watu ambao utakuwa saizi wanachama wangapi?
2: Kwa sasa wanachama walioko active ni wanachama 150
0: ambao wako active.
2: Naam.
0: Amefanikiwa. Twende kwenye hili sasa. Kwa huyu ambaye anauliza.
2: Anayeuliza anapenda kujiunga na tawi letu, tunamkaribisha karibu sana. Anakuja na kiwango chake cha fedha taslimu shilingi 29,000 na anajiunga anakuwa na mwanachama wa klabu ya Yanga. Na vigezo ambavyo anavyokuja navyo, tunahitaji kadi yake ya tunahitaji anakuja na passport size 1, anakuja na kitambulisho chake, namba yake ya simu pamoja na ile namba ya NIDA tu.
0: Okay.
2: Ndicho sisi tunachokitaji kwake.
0: Baba mmefanikiwaje sasa kwenye hili? Kwa sababu mmekaa takriban mlikuwa mna hiyo hamu kulikweli ya kuweza kuhakikisha mnapata tawi. Siri ni nini labda kwa mtu asiyefahamu, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kusema kwamba tunazungumza na shina na tunaona kuna mpangilio wa viongozi ambao unaanzia juu mpaka chini. Siri yake ni nini labda?
2: Ilikuwa ni fedhea kubwa sana kama mji wa Bunda unakuwa na viongozi walioko madhubuti. Ukimzungumza mwenyekiti Chiruma bin Subi na ukazungumza kamati yake, ni kamati iliyoko makini sana.
0: Okay.
2: Inahakikisha kila kumshawishi kila mwanachama aweze kujiunga na tawi na utambue Yanga kutoka damuni. Unapozungumza mimi ni Yanga, basi uonyesha ujasiri wako kwamba unaisupport ije Yanga. Usitoe tu lawama kwamba kwa Aaron Okero, kwa nini akakosa goli? Pacome Zuzua anacheza chini ya kiwango. Umeonyesha nini ndani ya Yanga? Kwa hiyo tulijaribu kutengeneza kitu ambacho kitamshawishi mwanachama wa Yanga kupitia Pacome Zuzua, kupitia Aaron Okero. Hakikisha anajisajili na kuwa mwanachama ai watawi la stadium mpya Bunda.
0: Sawa, mmejipangaje labda pengine kuhakikisha haliwezi kuvurugika? Kwa sababu kuna matawi tunayaona sasa hizi pengine yapo ambayo hayapo active. Kwa mfano, sijajua kama wale wenzenu wapo active kwa 100% ambao walikuwa na tawi la stadium mpya Bunda. Lakini by then pia tumeona majirani zenu pia bado hatuwaoni katika shamba shamba kama jinsi ambavyo ilikuwa mwanzoni, kwa sababu nadhani wao ni miongoni mwa tawi ambao pia lilikuwa active kipindi cha nyuma. Sijaona saizi, labda pengine tukimtafuta mhusika ambaye ni katibu pamoja na mwenyekiti tujue nini ambacho kinaendelea, lakini naona kama matawi mengi yanashindwa kuendelea. Nyie sasa mmejipangaje kwa
2: kitazaji kila kitu kinakaa sawa? Cha kusaidia nisingelipenda sana kuzungumzia tawi jingine huko. Tunapaswa tuzungumzie tubezi kwenye tawi ambalo lenye viongozi walioko madhubuti, tawi la stendi mpya.
0: Okay, binafsi nazungumzia la kwenu. Nimesema kuna matawi pengine yanashindwa kuwa active. Labda mimi nisingependelea uzungumze, ila ningependa kuzungumza kwamba mmejipangaje. Sijui unanielewa eh?
2: Nimekuelewa sana. Kwa sisi tuko makini sana kwa sasa. Hatuhitaji kurejea huko nyuma tulikotoka. Tunahitaji kwenda mbele zaidi. Na lengo letu ni kuhakikisha tunafikisha wanachama 500 na kuendelea. Itakapofika tarehe moja ya mwezi wa saba, kila mwanachama atapaswa kulipa ada ya shilingi 24. Kwa muda siku moja wote watalipa wanachama. Kwa maana tumetengeneza msingi ambao hatutakuja kumshawishi Msa Chazi Kagole, hatutakuja kumshawishi Fadhili Mlamba kwamba sasa bana tukabane machati. Tayari tumeshatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba tutalipa ada kwa wakati mmoja wanachama.
0: Okay.
2: Naam.
0: Sawa. Musa Fimi, mbona unatabasamu? Kuna lolote?
1: Hapana, mimi na nafurahia.
0: Nimeona shauku pia kuuliza swali.
1: Yeah, kwa sababu ni sitaki kuuliza kitu kwa sababu tushazungumza sana kuhusiana na tawi la stendi mpya Bunda, si ndio? Wanafanya vizuri. Ila kitu ambacho nimetabasamu kusikia kwamba mpango mkakati wanachama 500. Lakini si hivyo tu. Yaani wasifikie katika nafasi ya kulazimishana. Ina maana kuna mfumo ambao wanautengeneza. Kwanza kila mtu atambue kazi yake ni ipi unapoamua kuwa wanachama wa Yanga. Kwa hiyo inaonekana ni misingi imara ambayo wako nayo tofauti na Bunda mjini.
0: Okay.
1: Yeah. Yaani tuseme tu sasa hivi ile tawi ndo limemeza karibia wanachama wote ambao walikuwa Bunda mjini. Wengi wamemguka wameenda kule.
2: Hapana. Ile ni tawi la wanachama wa stendi mpya. Ukitazama watu wanaotoka nje ya stendi mpya,
0: lakini hata wewe naye pia ulikuwa mmoja kati ya ile tawi, ndugu yangu.
1: Hao ambao nimesema
0: tusiondoke huko, ni kweli miongoni mwa watu ambao walikuwa pamoja na wewe.
2: Yaani watu waliotoka stendi, waliotoka Bunda, waliotoka huku hawazidi hawafiki hata 10.
0: Sasa kwa nini tusiwape heshima yao pia?
2: Unawapa ni kweli, unawapa heshima.
0: Kwamba at least pia kuna watu walianza mwanzo tukafuata hivyo. Kwa ndio watu kasema kwamba tusifikie huko, kwa
2: sababu kuna msemo wa Kiswahili unasema kizuri cha jihusa na kibaya cha jitembeza.
0: Na okay.
2: Umeona? Na wanasema mnyonge mnyongeni lakini haki yake mpeni. Kwa hiyo ndio maana yake nikazungumza atupasi kuzungumza ya kare.
0: Hatuwezi kuzungumza.
2: Kwa maana kama
0: tuna nafasi ya
2: kama kuna muda wanapaswa kukaa kujitathmini.
0: Okay.
2: Unajua hata ukiwa na baba akashindwa kusamini kwamba nina familia yangu, ninapaswa kuiendea familia yangu. Utakuwa ni baba wa ajabu sana.
0: Okay.
2: Baba bora ni yule anayejali familia.
0: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo na mtu anayependa Yanga kwa dhati, kama kuipenda Yanga kwa maslahi yako binafsi. Basi uko tayari kuihamasisha Yanga na kuipigania Yanga.
0: Okay. Sawa, mchezo wenu dhidi ya Azam ni mgumu, FA ni mgumu sana. Ukijaribu kufanya comparison, Yanga amekuwa akishinda mara kwa mara dhidi ya Azam, lakini kuna wakati Azam wanashinda pia.
2: Ni story
0: ya Dar es Salaam in Africa. Na twende sasa kwenye uhalisia kwamba ni michuano mikubwa sana ambayo pia Yanga anaitazamia, Simba, hata Azam na timu yote ambayo imefika hatua hii. Labda pengine unaoonaje mchezo? Tukitazama kwenye lengo la kwa sababu kishafungwa si unatoka. Unaoonaje unapokutana na Azam na nini pengine ambacho unafikiria kinaweza kikawa chanya kwa Dar es Salaam Young Africans ambao ni timu yako?
2: In general football. Mm-hmm. Football ni mchezo wa ajabu na tunazungumza mpira una matokeo ya aina tatu. Kuna ushindi, sare na kufungwa. Lakini kwalisia tunapokwenda kucheza FA ina matokeo aina moja tu, kwamba ni kufungwa tu. Ukifungwa umetoka. Umeona? Kwa cha msingi zaidi ni kujiandaa sisi mashabiki. Ndio maana nikaja redioni kutia hamasa ya mashabiki wa Yanga popote pale walipo katika mji wa Bunda. Wanapaswa kuja na sisi kushirikiana kwenda katika CCM Kirumba kuisupport club yetu pendwa ya Yanga da Africa. Sisi tutakuwa ni wanachama ama tutakuwa na mashabiki ambao Yanga wakituona tukiwa nyuma tukiwa support watapata shuku ya kutupambania sisi kama sisi tulivyoweza kuwasupport wana Yanga da Africa.
0: Uko tayari kuepokea matokeo yoyote kwa sababu kumekuwa na gumzo sana la kuwapa nafasi kuwapa lawama zaidi marefari ambao wamekuwa wakichezesha mchezo, na hasa kwa vilabu viwili Simba pamoja na Yanga. Hem tuangalie kwa ndugu, wewe kama shabiki
2: ndugu mtangazaji, tumekuwa na tofauti kubwa sana. Shabiki wa Yanga ana weredi mkubwa, na ukichukua hilo kwamba shabiki wa Yanga amekuwa akitokea matukio ya aina mbalimbali. Kimfano nitakupa, kuna mechi moja tulikwenda zidi ya Simba ya dabi. Ile mechi iliahirishwa ambaye mwenyeji iliahirishwa ghafla, lakini hakuna mwana Yanga alishuhuku. Na nikiwemo mimi fedha zangu zilizifia kwa paka leo na nilipa nauli, sikuchukua taharuki aina yote ile. Lakini naamini kama wangelikuwa ni wale wa pande wa pili wangeenda kung'oa viti, maana ni kasumba yao. Wangeenda kumshambulia mwenyekiti na kumwambia, lakini wanachama wa klabu ya Yanga tumefunzwa ustaarabu. Na unapokuwa msalabu unapaswa ni hekima. Hekima ni mtaji. Kwa maana sisi tumefunzwa kuwa na hekima. Na ndio maana hata akikosea mchezaji wetu kwa sakata alilopitia Dube. Komelero. Sizani kama kangelikuwa ni Simba kuna shabiki wa Simba angeweza kumvumilia ama kumchangia fedha. Sisi shabiki wa Yanga tuna ule moyo wa ubinadamu kujua kwamba anachokipitia kuna wakati hata mimi napitia kwenye maisha.
0: Okay. Sawa, basi mimi nikurejeshe kwa kama una lolote kubwa la kuwaeleza mashabiki zaidi na zaidi. Sasa tushazungumza pia kwa namna moja au nyingine, lakini pia nyingine utaacha na nafasi ya mawasiliano kama hutojali na yule ambaye pengine yuko tayari wewe mwenyewe utamratibu. Of course kwenda kwenye hiyo shughuli ambayo itafanyika tarehe 21, na kama ulivyosema imekuwa mapema. Pengine utakuwa na nafasi ya kuwasiliana zaidi na zaidi.
2: Sawa daktari. Asante sana. Enda namba ya kwanza nitakayetaja nitataja ya CEO. Alafu ndio nitarejea namba yangu.
0: Namba kwanza. Neno lolote sasa ambalo pengine litakuwa limesaulika dhidi yako. Pengine wakati tunazungumza hapa ya.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Neno la kuongezea ni kuasa popote pale walipo wanachama wa klabu ya Yanga wanaopenda kujiunga na tawi la Stendi Mpya. Tunawakaribisha sana waje kujiunga na tawi letu lilioko madhubuti lenye viongozi walioko kwa makini wenye hamasa iliyokuwa bora na kutukuka. Kwa hiyo tunawasii na hata majirani zetu waliokuwa waasisi wa tawi la Yanga Stendi, waliokuwa waasisi wa tawi la Bunda Stendi, Bunda mjini, wanapaswa kuchukua huu ni muda. Wasizungumze tunapenda Yanga, tunapenda Yanga tu, basi wajitokeze kwamba tunakwenda kuisupport Yanga. Lakini vile vile wamshawishi hata mwenyekiti wao apate shauku ya kujua kwamba Yanga ni kubwa, kumbe inapaswa na mimi nijitokeze nitie hamasa ili at least tutoke gari 6, gari 2, gari 5, gari paka 10. Itakuwa ni jambo la busara sana.
0: Okay. Sawa, sasa karibu kwenye mawasiliano. Msa vipi?
1: Hapana, mimi nafurahia.
2: Na kiwemo akiwemo mtu wa hamasa. Shakazuru amerudi nyuma sana.
1: Shakazuru amerudi Bunda mjini.
0: Yeye amesema kwamba anabidi asonge mbele.
2: Inabidi yani mtu kama Shakazuru
1: au usajili sasa.
0: Au mnataka usajili mpya.
2: Yani ninachokihitaji, ninachohamasa mimi. Yani mimi nikiwa kama mzee wa hamasa. Sipendi kumuona mzee Shakazuru anakaa nyuma. Kuna dadangu Beatrice Nyamwokya.
0: Okay.
2: Ni mtu anapenda Yanga. Yanga liaria.
0: Sasa bado wako kuna mjini wale.
2: Wako kuna mjini, ndio maana nawashauri kwamba akiwe akiwa mwasibu wa Bunda mjini, anapaswa kujitoa kimasomaso na kuhamasisha tawi lake la Bunda mjini kujitokeze wajisajili ku support Yanga.
0: Sasa si wanaulize sitakuwa inafariki kama unataka kuchukua viongozi.
1: Official, aseme tu kwamba una sema tu unawakaribisha.
0: Sema unawakaribisha.
1: Sio dhambi kusema kwamba ninawakaribisha tawi la stand mpya.
0: Si hivyo tu. Na ndo shida sasa.
1: Hey.
0: Ataki kwenda direct.
1: Sasa
0: unarudi nyuma sana.
1: Unaenda na kuona sana.
2: Najaribu avi kutengeneza kitu ambacho inawezekana tukawa ndani ya Bunda. Tukawa na matawi matano.
0: Lakini yote naita yangu. Aje kwenu nakati ni kiongozi wa tawi la Bunda.
2: Umeona? Mimi ni kiongozi ambaye ni afisa habari. Sasa napokuwa mimi afisa habari, shauku yangu kubwa ni kuhakikisha Yanga inapataje mapato kutoka Bunda.
0: Okay. Yeah. Sawa. Sasa nikupe nafasi sasa.
2: Naam.
0: Ya kutaja namba ya simu lakini kwa ufupi sana Arsenal amefungwa juzi na wewe ni shabiki kindakindake pia wa klabu ya Arsenal.
2: Ni swada kabisa.
0: Hiyo ni habari inabidi upokee.
2: Ni swada kabisa. Arsenal ni mabingwa wa EPL, mabingwa.
0: Ehe.
2: Wapyao.
0: Sasa
2: umeona na nadhani umetazama yani jana parade iliyopigwa. Yaani watu wamekosa Champions League. Lakini parade iliyopigwa inaonyesha kwamba msimu ujao bado wana kitu cha ziada.
0: Sasa si ile ni kama mtu alikuwa hajapata mtoto amepata sasa anafanya sherehe kubwa.
2: Baza unapozungumza Arsenal kwa England, ukitoa Manchester United, Liverpool, nafikiri majanti wanapata ni the Gunners.
0: Kweli.
2: Kwa hiyo Arsenal ni timu kubwa sana. Huwezi kuifananisha na timu nyingine kama kina Man City au kina Chelsea. Ni watoto wadogo hao.
0: Man City na UEFA lakini. Eh bwana karibu sana ndio kwenye namba za simu.
2: Asante sana. Nitaanza kutaja namba ya CEO wangu kwanza ambaye ni 07 Nitaanza kutaja namba ya CEO ambayo ni 07 0 0756 09 85 83. Hiyo okay. Ni namba ya CEO.
0: Nataja haraka sana.
2: Narejea na tena.
0: Mtu aliyeko Maneke kule nafikiri ameshindwa kuna key.
2: Ni 0 07 0756 09 65 83.
0: Okay.
2: Na namba yangu mimi mwenyewe pekee ya simu ni 07 199 45 53. Narejea tena. Ni 07 199 45 53.
0: Na okay.
2: Naam.
0: Hem umesema
2: 07 1 9 9 45 53.
0: Sawa, nashukuru sana. Bana sisi tunakushukuru sana. Asante pia kwa ujio hapa.
2: Asante
0: sana. Laheri. Kila lenye heri.
2: Man shukrani jazela. Mwenyezi Mungu atie baraka.
0: Amen.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata chana

0: yako tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Turam!
2: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together.

0: jeraha, hivyo madaktari wa timu wamemruhusu ondoke akajiuguze. Kwa hiyo Faisal mtu wa maana kabisa amekosekana. Sasa ningetegemea kuona pia wachezaji wengine waongezwa pia kwenye kikosi au kikosi kilitoa moja kwa moja akina wale ambao walisalia.
1: Bado kuna wachezaji wengine na ni mechi za kirafiki ambazo ni kujipima nguvu.
0: Zipo kwenye kalenda ya FIFA.
1: Yeah, zipo kwenye kalenda ya FIFA. Kwa hiyo
0: ni kuna kufungwa hapo na kushafungwa ina maana tayari una drop.
1: Kudrop unadhani tusiangalie sana kwenye drop, lakini tuangalie kwenye ujenzi wa timu ambayo ni bora.
0: Sasa ndio tukasema kwenye ujenzi pia kuna vitu viwili. Labda pengine kuna senior timu inataka hii uweze kuitengeneza kwenye mipango ya baadaye, lakini
1: kwamba, kama kukosekana kwa Faisal tu ndo tutafungwa.
0: Simaanishi tutafungwa kuhusiana na Faisal, unanielewa. Kwamba lazima recovery iwe. Kwa mfano walikuwa viungo wawili maybe tuseme inside 10. Lakini atabaki mmoja akiumia. Yaani kukosekana kwake sio kwamba tutafungwa.
1: Ila wale viungo ambao wapo.
0: Ni wachezaji ambao na potential pia.
1: Ni kweli sikatai. Lakini bado naamini eneo lake kuna wachezaji wengi ambao wanaweza kucheza tu vizuri ambao wameorozeshwa kwenye timu hiyo. Bado kuna kina Mdathiri Yahya ambao wapo kwenye timu na wanaweza kuwa na mchango mzuri tu. Kwa hiyo sioni kama kunaweza kuwa na changamoto kubwa sana kumkosa Faisal. Kikubwa ni wampe muda. Unajua hata ligi pia imekuwa na mechi nyingi za mfatano back to back nyingi sana. Kwa kidogo kwa mchezaji inaweza ikawa na athari zaidi afya yake. Kwa hiyo wakati huu pia mapumziko, kama mchezaji hajisikii vizuri, ni vyema kuweza kumpa nafasi ya kuweza kupumzika kwa ajili ya matumizi mengine ya baadaye ambayo sasa tunatoka tunaelekea katika nafasi ya mashindano. Lakini kwa mechi za kirafiki zidi ya Uganda na Rwanda, nadhani mwalimu pia azingatie kwa wachezaji ambao waliopo, hususan wachezaji vijana zaidi. Naam.
0: Vizuri. Sasa tuandikia jumbe yako mfupi na tutakuja kusoma hapa. Lakini timu ya taifa ya Tanzania itaondoka usiku wa leo kuelekea kule Marrakesh, ambapo michezo hii itapigwa ya kirafiki. Tupo na Star Times kama nilivyokuambia. Tunaambiwa Star Times kumenoga na pesa kiduchu, burudani kibao. Ni kuanzia 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, katuni na michezo kibao ndani ya Star Times kupitia ST Swahili. Tamthilia Kibaba Gangs of Manila imeanza na moto wa kuotea mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tengol. Amezidi kutamba mtaani, ni kila siku saa 3 kamili usiku, huku tamthilia kali ya Kituruki ya The Brave ikizidi kupamba moto. Ali Ibrahim anazidi kuchanganya ile familia Leto, kupenzi la Zainab likianza kuwachana. Usikose kila siku 3:45 usiku, lakini unaweza kupata burudani hii zote kiganjani mwako kupitia Star Times on app, ambayo inapatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa, na ni ofa ya Smart TV inchi 43 kutoka Star Times. Sandio Digital TV ambayo ni inchi 43 unaipata kwa shilingi 300,000 badala ya 420,000, lakini Sandio Smart TV inchi 43 unaipata kwa shilingi 400,000 badala ya 460,000. Star Times Digital TV ambayo ni inchi 43 unaipata

0: Imeeleka hiyo?
1: Imeeleweka.
0: Eh. Tunamuona pale kwa engo gani labda kwa sababu pia Yanga ina mawinga wengi wazuri pia na wanaweza kufanya vizuri pia.
1: Ya wazuri lakini Nado anaweza akawa mzuri zaidi. Namba zinaruhusu kwenye hilo performance bora sana msimu huu. Lakini ni mchezaji ambaye tayari ana uzoefu. Faida nyingine ni mchezaji mzawa. Kwa hiyo bado wanakuwa na ile faida ya wachezaji 12. Lakini uwepo wa Idrisa Nado tunajua kila ambacho ameendelea kukifanya akiwa na kikosi cha Azam. Toka akiwa Mbeya City, Azam FC amekuwa na performance bora sana. Kwa hiyo kwa Young Africans kama wanaweza kufanikiwa kuweza kumpata kama mchezaji huru, unaweza kuwa moja usajili mzuri na usajili bora sana. Mimi naamini Nado pia anatamani kuweza kucheza kwenye timu kubwa kama Yanga. Kwa hiyo kama Yanga anaweza kuongeza tu nguvu za kuweza kumshawishi, basi wanaweza kuwa na asilimia kubwa sana ya kuweza kumpata, kwa sababu naamini Azam pia wanaweza kuhitaji kuja na taswira nyingine kabisa, na maana wachezaji wengine wengi wapya katika nafasi ya muundo wa timu yao. Lakini kitu kingine, naamini Benga angekuwa na salia pale Azam, kidogo kungekuwa ngumu kumwoa pale, lakini naamini kwa sababu anaondoka, basi Yanga wanaweza kuwa katika nafasi nzuri kama watuongeza tu serious, watampata ili sema Nado, moja wa usajili bora sana ambao watakuwa wameweza kufanya kama watafanikiwa kumpata.
0: Sawa, dakika zimeondoka 15. Muda huu hapa bado tupo katika meza ya michezo. Una nafasi pia kutuandikia ujumbe wako mfupi kuhusiana na pengine unaonaje usajili huu endapo Yanga watampata winga huyu matachari kabisa na miaka kama 34 na kama sikosei. Kipita Mbeya City na vilabu vingine vingi. 34 na
1: 33. Kwenye miaka mimi sijui.
0: Haujui?
1: Ila mimi najua ni mchezaji mzuri tu. Bas, miaka mimi sijui kwa kweli.
0: Lakini unadhani unafikiria labda na miaka mingapi kwa fikra zako?
1: Kwa fikra zangu. Sasa unajua hatujui kwamba alianza kucheza na umri gani. Lakini kama alianza kucheza akiwa mkubwa nadhani atakuwa kwenye 30 plus. Ila sina uhakika ni 30 ngapi.
0: 95. Hii ni Wikipedia inasema, na of course
1: anaweza pia.
0: Ina maana ana miaka 31 sasa hivi. Yeah.
1: Anaweza.
0: Shanti 2013. Baadaye akacheza ndondo pale 2017-19 Azam FC. Mbeya City 2019 mpaka leo ni Azam FC. Inawezekana pia. Na tayari amehusika katika mabao 20 na 3 katika magoli yote ni 30 na magoli 23 ni yale ya michuano ya kawaida. Sawa. Mwaka 2022 alipata ile academy, I mean wale ma agents ambao wanamsimamia wa kimataifa anaitwa UTC. Aliwa Kondoa Dodoma. Automatically ni kia Kondoa Dodoma pale. Sawa.
1: Umeona
0: mashaka?
1: Mimi sina mashaka. Mimi ni kwaje na mashaka na umri wa mtu.
0: Mbona sehemu nyingine wewe unaona mashaka?
1: Na.
0: Au leo umepata nani?
1: Na mashaka na nani?
0: Unapuga na mashaka wewe.
1: Siwagi na mimi na mashaka
0: na wachezaji.
1: Hao ambao tunategemea ambao wanajiita under 17.
0: Wapi?
1: Huko ndo sitakaji. Sasa 30 Nado.
0: Huwa unasema wakati mwingine kwa wachezaji wengine wao unasema.
1: Sasa mimi kama ukisema na 19, yani hapo Nado angesema na 19 ndio ungeniona nimezungumza kitu.
0: Yani hiyo ni Wikipedia.
1: Lakini kama umri ambao pia ambao umeandikwa hapo tayari ameshavuka 30. Nasema kipi fadhili? Kikubwa tunachohitaji ni miguu yake ifanye kazi, tuna akili pia. Performance nzuri tu.
0: Na amefanya vizuri hii misimu miwili, imekuwa misimu bora sana kwa kwa na Azam. Sawa, bado tutazungumza hapa dakika chache kumsikia.

0: πια engineer πια να πάμε για αλικάμε κουσιά να ουμπίγουα ο κόμπε λα σιωκίσιο πια να ουταμάνι κουλικό ατατσιότε bana chuo kilichosajiliwa na usajili wa Nactivity 0591 chuo cha Lake Victoria hiki kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 wa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo madini yani drilling and blasting, usaidizi wa mabara laboratory assistant, lakini alkadhalika teknolojia ya habari na mawasiliano ni ICT, uchomeleaji na unguaji vyuma, welding and metal fabrication, ufundi umeme electrical restoration, ufundi bomba plumbing and pipe fitting, ubunifu wa mavazi, mitindo na ushonaji pia useremala, jina linajulikana pinge kwa lugha ya wenzetu carpentry and joining, lakini utalii ni tour guide pamoja na upishi yani foodie production. Chuo kinatoa offer ya kujifunza kompyuta kwa alama. Namaanisha kwa lugha ya alama. Sawa. Na karakana ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Na of course sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Kwa hiyo wewe ambaye umemaliza elimu ya darasa la 7 basi haujatengwa kabisa na chuo hiki, na muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Ina maana kuna hadi miaka miwili, miaka mitatu. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni. Na naomba ujue kwamba fomu hii ni bure. Sawa eh? Kwa hiyo hata kama ukitumiwa ukiwa mbali basi hautotoa pesa aina yoyote. Haiuzwi. Lakini wale vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Sawa? Kwa hiyo kama unajijua pengine una ulemavu wewe usijue utapewa ufadhili. Kwa hiyo utapiga simu, utakutajia namba ili uweze kuwasiliana nao pia baadaye. Kama si leo basi hata kesho pia asubuhi ya utafanya hivyo. Sasa nambari ya simu ni 0678 641 636, 0678 641 636. Lakini nambari nyingine ni 0756 89 415, 0756 89 415. Dakika 10:21 kwa sasa eh. Kama ndo kwanza kabisa unaifungulia Radio Mazingira FM, ili meza ya michezo tamati yake ni 4 kamili za usiku. Kwa hiyo tafadhali tuandikie ujumbe mfupi na si mengine mengi tofauti na yale yote ya kimichezo. Kwa karibu sana msikizaji, kama ndo kwanza kabisa unaungana nasi, tukupe nafasi pia kumsikiliza hapa engineer Khair Saidi akifunguka ubora wake mbele Ali Kamwe. Karibu sana.
1: Na maeneo kama haya ndio unaweza kupata ile ladha ya mpira yenyewe na support ya ukweli kutoka kwenye vilabu vyetu vya mitaani. Na sisi kama viongozi tunatakiwa pia tushiriki ndio community yetu ya football. Kwa hiyo nawashukuru sana wanahabari ambao pia mko hapa, na nitakuwa pia na support kidogo kwenye timu ya Sinza Stars ambayo hapa ndio maskani kwake. Kuna support ambayo nitaitoa, nafikiri hiyo moja kwa moja nitawapa wenyewe kwa ajili ya kuhamasisha. Najua wako watu ambao wanabeba gharama za mipira yetu ya mitaani bila kuwa na sponsorship. Na
0: naya bwana ni engineer Khair Saidi. Kumbuka bwana mwamba alikuwa anakipiga ni footballer mzuri sana, na yeye alikuwa kwenye club ya ulikuwa anacheza ile familia sio sema ile uongozi wa Yanga ule na timu ya Sinza Stars, na wao wamepata kushinda. Sasa Kamwe naye alikuwa anakipiga bwana leo. Lakini engineer alikuwa bora kama unavyojua, yeye mchezaji wa eneo la mwisho. Sawa?
2: Okay.
0: Ni striker. Kwa kamfunika Kamwe ambaye alikuwa anacheza kama winger. Sawa bwana?
2: Naam.
0: Na umesikia hapo kwamba atatoa lolote kwenye klabu hiyo ya Sinza. Sawa bwana? Mm. Eh. Eh. Na kimchango kidogo atakipeleka pale. Sasa tamsikiliza hapa Ali Shaban Kamwe anasemaje sasa baada ya kukibonda pale.
3: Unao leo anaambia anajibu asiguse huyo basi katikati ya zaidi ajibu shua boy kia nikisogea anajibu sana anataka kunipiga kanzu anamwambia shoot nampiga kanzu leo nikaambia sikufuati
4: ndio umekataa
3: hiyo eh afu hiyo hapo kuna salao mechi inaendelea afu anaongea na wasikia huyo leo kazi anayo shua mlete kwetu asitaki apigwa huko nikaona wajinga nje dakika 20 nika changa pumzike ni mshabiki.
4: Ya Mungu mengi.
3: Ah, leo nimecheza.
0: Sasa unaona kati ya Ali Kamwe na engineer. Mm. Utagundua kwamba engineer iko vizuri zaidi kuliko kama Ali Kamwe dakika chache lakini engineer kazipiga zote dakika 90.
2: Sasa.
0: Umeona?
2: Ndio.
0: Yeah, kwa hiyo iko hivyo bana. Au familia ya Yanga wamepata nafasi ya kushinda na mabao matatu kwa mbili. Lili ya timu ya Sinza. Jibu naye alikuwa anakipiga katika klabu hii ya Sinza Star. Jibu bana, hivi hata KMC aliondoka eh?
2: Na ajibu.
0: Dodoma Jiji.
2: Alikuwa mara mwisho KMC, asijua alikimbia. Wao atakuwa alikimbia na subiri disha kubwa la usajili pia. Atafuta sehemu akakote zake basi.
0: Fundi wa boli. Hivi unajua tena tayari Simba umeanza kutaka kumrejesha Saleh Al Karabaka.
2: Mm.
0: Sijui unanielewa lakini.
2: Itakuwa jambo zuri. Namba zinazungumza.
0: Sasa ndo nini sasa hizi timu? Bwana mimi
2: sio kwa mkopo.
0: Ndio. Kwa nini usimpe nafasi acheze zaidi yani huko aliko?
2: Acheza.
0: Apate nafasi ya kuendelea kucheza tu. Kwa sababu kule akirudi pia mimi sisemi kwamba hakuwa kwa mkopo. Anaweza kurejea kwenye club na akafanya vizuri kwa sababu kafanya vizuri namba zinaonyesha ndio. Lakini unamrejesha pia kuja kumweka benchi.
2: Hatujui kwamba tunarejeshwa kuja kukaa benchi ama anarudi kupambana.
0: Pale anapambana na nani?
2: Ungekuwa wewe sasa.
0: Mimi ningempa nafasi
2: ndio. Timu kubwa. Ishacheza msimu miwili kwa mkopo. Sasa anaona umetosha rudi, utakataa?
0: Ako wewe unashauri nini kwenye hili? Kama wewe labda pengine ukipata nafasi ya kumshauri Saleh Al Karabaka au Simba wenyewe kwa ujumla kwa sababu wao ndio wenye mchezaji wao.
2: Simba mimi ningewaambia chukweni.
0: Arejee akae bench.
2: Dogo anafanya vizuri sana. Insha ukaa bench. Kwa sababu ni kwanza namuamini sana Steve Becker kuhusiana na wachezaji vijana. Kukaa bench itakuwa ni yeye mwenyewe ametaka. Lakini naamini bado atakuwa na dakika za kuweza kucheza. Si tunaona sasa hivi pale vijana namna ambavyo wanapewa muda. Kwani yeye mwenyewe kila ambacho anakitoa JKT ataenda kukitoa Simba au atabweteka? Changamoto ni kubweteka. Hao wachezaji wakifika kwenye hizi timu kubwa wanaona ndo kila kitu. Wakitoka ndo wanaona tena wanaenda kujitutumua. Lakini wakirudi ndo wanabweteka. Lakini akirudi kwa hali ambayo amekuwa nayo JKT ali upambanaji anaweza akapata muda hata kama si kuanza kwenye kosi cha kwanza. Basi muda wa kucheza.
0: Okay. Mm. So doctor, sasa turejee kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Serengeti Boys. Kesho bwana kinatua katika mchezo wa finali dhidi ya timu ya Senegal. Senegal imeona goalkeeper mbona kama mkubwa yule? Au mimi ndo naangalia vibaya? Eh?
2: Ni mkubwa.
0: Ah,
2: sio mrefu tu.
0: Ah, yani mimi naangalia mkubwa anajulikana. Anaonekana yani. Hivi mkubwa anatambulikaje?
2: Umri.
0: Umri au sura?
2: Sura hapana.
0: Sura hapana.
2: Inategemeana kuna watu wengine namna ambavyo alivyo maisha ambayo amepitia pia inaweza ikasababisha. Labda hata kijana wa miaka 17 akaonekana kama ana miaka 20.
0: Mm. Sasa utambuzi labda pengine umri. Na okay.
2: Tuambie umri wako, lakini wenzetu pia wana vipimo vile vya mifupa. Ya kutambua kwamba
0: Afrika ni Afrika tu.
2: Wanafanya vinachakachuliwa vipimo
0: au? Afrika kuna mambo mengi sana Musa. Mimi bado na wasiwasi na ule wa Afrika zaidi kwamba kwenye masuala ya udanganyifu. Yaani unaweza ukapima of course ndio na lakini bado mambo yakawa favored. yaka favor zaidi pengine usika. Sasa nilikuwa najiuliza kwamba si ukiangalia ni sio pengine ni warefu, lakini hasa ukienda Sudan mili kama hiyo Senegal, lakini ukimwangalia unaona kama vile tayari energy tayari ishakuwa hivi kama 16 ana miaka 16 mfano. Hapa Bongo si wapo darasa la ngapi siji? Wako form 4.
2: Form 4. Wengine wanamaliza kabisa wanahitimu.
0: Kwa muda huu lakini

Bunda Mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi Duka.

Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vya

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: bana, dakika 34 kwa sasa, mara baada ya 3 kamili za usiku. Hawa hapa Best Vision Eye Care, ambao wanasababisha afya ya macho inakaa vizuri kabisa. Na of course tunishia kuambia kuhusiana na macho, ni moja kati ya kiungo bora sana kwenye mwili wa binadamu.
2: Sasa
1: sasa Best Vision Eye Care bana, unakaribisha watoto kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya macho. Iko ni ndani ya mwezi huu wa 6, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo la 75%. Ieleweke hivyo, 75%, kutoka 10,500 hadi 5,000. Sasa wapenda kuwakaribisha watu wote.

0: ajili ya uchunguzi wa afya macho kama vile presha ya macho, mjoguasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma, aleji macho, macho kwa mekundu, wana mchanga macho, lakini pia mwanga mkali wa jua, simu, TV, kompyuta unakotazama, lakini kutokuona mbali na karibu. Best Vision IK unapatikana katika jiji la Mwanza kwenye mataa ya kona ya Bugando pale, au unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 07 0678 11 03 76 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76 06 0763 11 03 76. Bwana, sisi tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Ni kwamba kuna barua ambayo imethibitishwa kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ametoa usafiri wa ndege kwa ajili ya kuwachukua mashujaa wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys, baada ya kufuzu kucheza fainali za michuano ya kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17, 2026. Ndege hiyo itaondoka tarehe moja leo, kwa maana taishi ondoka no naondoka usiku wa leo saa 5 usiku kuelekea nchini Moroko na itarejea Jumatano tarehe 3 Juni. Msafara huo utaongozwa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, mbunge, akiwa ameambatana na viongozi wa serikali pamoja na timu ya taifa ya mpira wa miguu Taifa Stars, kwa lengo likiwa ni kuongeza nguvu, morali na hamasa kwa Serengeti Boys katika hatua hiyo muhimu. Sasa waziri, Mheshimiwa Makonda, amemshukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa kuendelea kuwekeza katika mwendelezo wa michezo nchini pamoja na uamuzi wa kurahisisha safari ambayo itaongeza hamasa kwa vijana na kuimarisha uzalendo. Pia kusisitiza Watanzania kuendelea kuiunga mkono, kuishangilia na kuiombea heri Serengeti Boys katika fainali za ligi, I mean fainali kati yao pamoja na Senegal. Sasa mchezo huo fainali utachezwa tarehe 2 Juni nchini Morocco saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ukiwa ni mchezo wa historia kwa Tanzania. Pia unatarajiwa kuvutia kwa watu wengi ambao ni wapenzi wa mpira wa mguu, na ikiwa ni timu ambayo ni sehemu ya maandalizi ya mashindano yajayo. Umetolewa na kaimu mkuu kitengo cha mawasiliano serikalini, Zaituni Mkwama. Hii taarifa kwa umma kutoka Wizara ya Sanaa, Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Naeleweka, eh?
1: Sasa.
0: Sawa, mtazamo sasa wa game. Tuna nafasi ya kuja kuzungumza hapo kesho, lakini japo kwa ufupi sana.
1: Mechi ngumu. Ni mechi ya fainali, mechi ambayo ina mbinu nyingi, kwa sababu kikubwa ambacho kinahitajika na ni kuweza kushinda. Tanzania kutana moja ya taifa bora sana, Senegal, katika michuano ya vijana under 17. Ni msingi wao mzuri, karibia kila mashindano kwa huo wanafanya vyema zaidi, lakini pia tumewaona toka katika hatua ya makundi na hatua za mtoano, nimeona pia wamekuwa bora zaidi, lakini wanakutana Tanzania ambayo pia ni bora zaidi katika aina ya uchezaji. Kuna vitu ambavyo wanatakiwa kuweza kuviboresha na timu ya taifa Tanzania. Tuliona mechi ya Algeria, makosa yalikuwa katika safu ya ulinzi, namna kujilinda. Lakini eneo ambalo inaonekana mwalimu alilifanyia kazi, kuona kama alikuwa na usumbufu mechi dhidi ya Misri, lakini changamoto ilihamia katika eneo la mwisho, eneo la ushambuliaji, umaliziaji, bado ni eneo ambalo ingewe wahukumu Tanzania. Kwenye mechi ya kesho, nadhani eneo ambalo linatakiwa kuwa bora sana, kwa sababu naamini kwa aina uchezaji wa Senegali, aina uchezaji wa Tanzania, nafasi zinaweza zikawepo nyingi. Kwa kitu ambacho kinaweza kuibeba Tanzania ni matumizi sahihi ya nafasi katika mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Senegali. Ni mechi ambayo Naamini kwa mwalimu anatakiwa kuambia vijana wacheze tu kama ambavyo wamecheza game zingine. Wasicheze kwa pressure kubwa, wacheze kwa relax, naamini wanaweza kufanya vizuri zaidi. Mm. Nami sina shaka. Mimi nishasema toka mwanzo kwamba sina shaka na Serengeti Boys kwenye michuano hii. Kwa hiyo nachoamini ni kombe litarudi. Litakuja katika ardhi ya Tanzania. Mm. Kombe litakuja katika ardhi ya Tanzania. Mimi bado naamini hicho.
0: Mm. Sawa, asante. Bana kuna ukipita kwenye page ya TFF na Twiga Stars utaona kuna kuna wachezaji ambao wanaingia kambini. Zile dress code zimetupiwa kulikweli. Sasa watu wamehoji watu wengi wamevaa suruali kama wanaume na nini. Kwa wengine wanahisi kwamba labda pengine natamani wangeona watu wamevaa magauni. Hivi kuna ulazima kweli kwa sababu watu wanataka kurudi kwenye ile misingi. Of course inawezekana pia inawezekana kwa kila mmoja, lakini watu wanatamani waone misingi ile kwamba watu wamevaa zao kanga, wamevaa zao baibui na vitu kama hivyo. Sasa watu wengi naona wamecomment kwenye zile kodi ambazo wamevaa. Ukimwona Esther Maseke pale, piga zake bonge ya mjinzi, bwanga lile pamoja na t-shirt yake nyeusi. Watu wana wamecomment ukiona Aisha Mnunga amekula zake pensi, alafu yani kodi kama za kiume hivi. Alafu pia nimeona pia kuna mchezaji mwingine nani huyu Sara somebody Sara. Unaona bana amekula zake kapelo, amejeuza kofia, amekula t-shirt jeans kali, alafu ameweka na zile drop keys zile za kuweka kutunza funguo na ndio anaonekana kama vile. Sasa hem twende kwenye dress code ambazo pengine unahisi labda zitakuwa zinawafurahisha mashabiki, kwa sababu mashabiki comment zao ni kama kawaida
1: na wanaolalamika hao pia ni wazazi. Yani wanaolalamika ni wazazi, si ndio?
0: Kwenye comment
1: ni wazazi,
0: ndio twende.
1: Unaona hata kama si mchezaji ambaye mchezaji wake yuko huko lakini anaweza kawa na mtoto nyumbani wa kike, anatamani siku moja awe mchezaji wa mpira wa miguu. Nikuuliza kitu kimoja tu ofisho, kwa style ambayo wanavaa wewe inakuvutia?
0: Mimi mradi wasiwe uchi.
1: Mradi?
0: Sio uchi. Kama anavaa nguo ambayo imestili mwili wake, binafsi ni shaka kwa sababu sijui, yani sijui ninasemaje. Kwa sababu tukianza kuzungumza uvaaji nafikiri tunaweza tukazungumza, yani ni swala mtambuka sana kwa sababu kuna watu wanachukia zaidi kuona mavazi ya kawaida, lakini kuna watu ambao kila mmoja anakubali
1: binafsi. Miongoni mwao ni mimi. Mimi ukweli sivutiwi na uvaaji wa wachezaji wanawake wa mpira wa miguu Tanzania. Naweza nikasema labda
0: kwani Tanzania pekee yake?
1: Kuna baadhi ya nchi. Mfano kuna baadhi ya nchi ukienda huwezi kukutana na hivi vitu.
0: Ndio maana nikasema kwamba itategemea. Mimi binafsi si fresh, lakini
1: kwenye shirikisho ni TFF kweli. Yaani namna ambavyo yani namna wanavyovaa
0: TFF na walaumu tena.
1: Sasa timu imeingia kambini, wewe kama kiongozi mnaruhusuje watu waje hivyo?
0: Na mnapiga sio mtu mwenyewe labda.
1: Sio wavae vizuri. Kama tracker wavalisheni tracker waende tujue kwamba yes ni katika sehemu.
0: Wewe una lengo la kutaka.
1: No, yani mtu kapiga suruali, kipensi, kapiga na kofia karudisha nyuma. Binti yangu.
0: Okay.
1: Mimi kama nilivyo kwangu hata cheza mpira. Kama ndo hivyo. Nimemaliza.
0: Okay, sawa. Asante. Bana dakika 42 baadaye tutakuwa na nafasi ya kuzungumza kuhusiana na kodi ambazo zinavaliwa. Wewe binafsi
1: sana.
0: Sasa mimi sidhani wewe umetoa maoni yako. Tumsubiri msikilizaji pia naye atakuwa na maoni yake na mtu mwingine hapo baadaye. Of course inawezekana pia mimi mwenyewe nikawa ni mtu ambaye sifurahishi, lakini napata ukakasi kuona kwamba TFF inampigia simu mchezaji umeitwa kwenye kikosi, njoo umevaa kanga.
1: Ni timu yao, kwa hiyo lazima wawe na
0: naona kama vile yani sijui tutamtengeneza vipi yule mchezaji yani kwenye ile dhana ya ushindani na vitu kama
1: hivyo. Mimi nadhani watu wachukua
0: psychologically ikoje.
1: Wachukue funzo tu pia hata kwa
0: Bunda Queens
1: chini ya mwenyekiti Steve Kasonde pamoja na Ale Ibrahim. Pale kuna siku ya kuvaa kanga tu. Yaani siku hiyo mtavaa lazima mjifunge kanga.
0: Yani automatically yani inabidi misingi irejee.
2: Eh, hey, kama magauni okay. Mtavaa magauni.
0: Sawa, imekaa vizuri sana.
2: Sio kwamba wewe ingia na kipensi sijui mara nini.
0: Sawa.
2: Sasa ndo misingi ambayo tunataka
0: kuiona. Tuende kwenye medali za kimataifa. Muda kama umekimbia, lakini kabla naomba nipite na jumbe wako ambao umeandika hapa. Huyu si mwingine ni anasema anaitwa Vidiki kutoka Musoma mtaa wa Buhare pale Bima kwa Mama Veda. Yeye anasema napenda kuuliza hivi Bakari msimu yule winga wa Coastal Chobwedo Juma Bushiri pamoja na William na some testing missing. Nafikiri ulikuwa unamaanisha nini sasa kwa sababu huko mbele naona kama kuna vitu vimeisha kabisa vimekwama. Umetaja nafikiri umeandika message ndefu sana. Eh? Meza michezo Shiwa Lamiki kutoka Igegu napenda kuuliza kwamba Jonathan Soa hana timu na hayupo ndani ya klabu ya Simba yuko kuzao zake kwao huko. Sawa tunashukuru sana. Lakini pia habari zenu studio TFF. Okay, sema TFF toeni mambo mengi kwenye timu, msiruhusu watu wengi huko, fanyeni kazi yenu. Aya, Maiga Meliki Mwizarubi anaitaga Yanga maandalizi bora kabisa wa Kahangara mkabala na AICC Longa. Aya, salimie hapo Magu hapo. Okay, na mwingine huyo hapa Michelle kutoka Busungu. Simba inacheza lini? Tarehe 14 baadaye FA tarehe 20 na moja kama hakutokuwa na mabadiliko. Habari za hapo mjengoni Mayuna Masanja kutoka Nkindwa Bie. Napenda kujua mpaka sasa Simba imemfuatia nani na nchi gani. Kama unasikiza michezo nadhani utakuwa umetufuatilia vizuri hapa sasa kubaini kila ambacho umekiuliza. Elisha Kezlahabi kutoka shule ya Bunda idara ya maji pale. Hivi Abdulrazak Hamza yuko wapi? Abdulrazak yupo Simba na ni majeruhi japona. Saganya Kija kutoka Nkindabuye, vipi hali ya Mzize? Usitume message nyingi lakini hii ni message nyingine tumetumwa. Kindabia ni wapi, tuambie maeneo gani. Mzize bado hajakaa sawa. Michezo Kabwege Kabwege piga kutoka Lunara Busega na wapata vizuri kwa uzuri pia. Naitakia Serengeti Boys finali njema, tuko pamoja. Asante pia kutoka hapo. Aya, ujumbe mwingine hapa ni Mama Sendo wa Bunda Store. Hamjambo? Ah, hatujambo. Ni salam. Elikana kutoka Buzimbwe. Aya. Unaipiga simu za miako sasa, piga simu. Ene dakika ya 47. Of course muda umekimbia kwa kweli. Katika medani za kimataifa. Anyway. Ukiachana na hayo yote ni kwamba FIFA italipa dola 11,000 kila siku kila klabu ambayo mchezaji wake yuko kwenye timu ya taifa ya finali za kombe la dunia. Malipo hayo yataanza rasmi Juni 7, yani siku 10 kabla ya kuanza kwa finali hizo, hadi pale timu ya mchezaji huyo itakapotolewa au ushiriki wake utakapomalizika. Ahali ndio klabu ya Afrika yenye wachezaji wengi kwenye mashindano hayo, ikiwa na wachezaji 9 kufuatiwa na Mamelodi Sundowns pamoja na Orlando Pirates ambao wametoa wachezaji 8 kila timu moja. Tukihesabu kipindi cha kuanzia tarehe 7 Juni hadi Juni 28 ambayo ni siku ya mwisho, mechi za hatua ya makundi jumla ni siku 22. Ahali ina wachezaji 9 kwenye kikosi cha timu ya taifa, maana yake mpaka sasa wana uhakika wa kupokea dola milioni 2.2 sawa na bilioni 5.9. Lakini Mamelodi Sundowns wana wachezaji 8 kila mmoja, maana yake mpaka sasa una uhakika kupokea dola bilioni 2 sawa na bilioni 5.3 kila mmoja. Hiyo ni hesabu ya fedha watakazopata kutoka siku ya kwanza hadi ya mwisho katika michezo ya makundi. Endapo timu itavuka na kuendelea hatua ya mtoano, basi klabu zitaendelea kupokea fedha mpaka timu itakapotolewa. Bila sana. Tanzania tuna mchezaji hata mmoja.
2: Ya yupo. Ligi kuu.
0: Ligi Tanzania nasumzia. Kasi kweli. Bara ripoti zinasema kwamba beki wa Arsenal na timu ya taifa ya Faransa William Saliba anakabiliwa na hatari kubwa ya kukosa mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 baada ya kuumia. Sasa beki huyo mwenye umri wa 25 amefanywa vipimo vya kina leo Jumatatu ili kubaini ukubwa wa jeraha na muda atakaotoka nje kwa muda. Yaani hata hivyo wasiwasi mkubwa sana kwenye kambi ya Les Bleus kwa watu wa karibu. Nasema Saliba alicheza finali ya Ligi ya Mabingwa UEFA Champions League dhidi ya Paris Saint-Germain akiwa na sumbuliwa na maumivu madogo na kujilazimisha kwake kucheza kumongeza ukubwa wa jeraha hilo kuweka rehani ndoto yake ya kucheza kombe la dunia. Koche si mwingine ni Didier Deschamps, yuko kwenye mtihani mzito kubadili mipango yake ya safu ya ulinzi ikiwa Saliba hatopona kwa wakati katika mechi ya kwanza dhidi ya Senegal Juni 16. Mchezaji muhimu sana.
1: Mchezaji muhimu akikosekana nadhani pia linaweza likawa ni pengo kwa timu ya taifa ya Faransa, lakini hakuna namna ya kuweza kukubaliana nalo, lakini tusubiri vipimo vya mwisho tuone vitasema nini.
0: Na Faransa bana wanajua na mabeki.
1: Wanayo Upamecano. Da, hey, beki Upamecano.
0: Asema sasa kuna wakati pia anafanya vizuri. Hatuwezi kumtoa kwenye sema ni kuna wakati pia si ni football
1: tunasema. Ukuta wabaya ni ole.
0: Sasa wanamuita nani? Na ndio maana wao ndio wachaji ambao ni potential kwenye vilabu vyao.
1: Kuna namna.
0: Unafanyaje? Bana Messi ameiwai timu ya taifa baada ya kukodi ndege binafsi. Kwa naye hapa itakuwa miongoni mwa watu watakokuwepo. Shualiza ametemwa Uruguay bana.
1: Ah, ametemwa.
0: Umri pia umekimbia bana. Uruguay wana
1: sasa miaka 39. Kwanza shakuwa kibonge.
0: Unaona kama amekuwa mnene fulani hivi. Bonge kwa kweli. Naona sasa shida inaanzia hapo. Sawa bana.

0: Bana, kwingineko ni kwamba mustakabali wa mshambulizi wa Paris Saint-Germain Brady Barcola au kibongo bongo. Sijui kama anajua kwamba bongo anamuita Barikola. Endelea kuzua mjadala mkubwa pale Ulaya. Liverpool na Arsenal zimeonyesha nia ya kumsajili, lakini endapo anapatikana sokoni, basi klabu nyingi kubwa zitamjia kuingia unjani. Ya kinyang'anyiro. Arsenal hamna mshambuliaji bwana. Simu nao mmoja Yoles. Simu muangalie hapa labaneza hapa.
1: Nani? Barikola.
0: Winga huyo.
1: Winga.
0: Tu hata tunasema kule Martinelli mnasema sio.
1: Wana mpango wa winga kushoto. Anaweza kawafaa.
0: Chukua hata huyu. Mshambuliaji wa pembeni.
1: Target. Hebolo baki na Martinelli.
0: Sawa bwana. Sawa, bafana bwana, timu ya taifa ya Afrika Kusini imeondoka kwenda Mexico tayari kwa mashindano ya kombe la dunia. Safari hiyo ilikuwa imepangwa kufanyika jana Jumapili, imechelewa kutokana na changamoto za upatikanaji wa visa na baadhi ya wachezaji. Waafrika jamaa watashuka Juni 11, watashuka kucheza mechi ya ufunguzi wa kihistoria dhidi ya wenyeji Mexico. Jomba.
1: Historia inajirudia 2010.
0: Pia walifanya
1: moja mechi bora sana. Go Bafana.
0: Bado England pia wameelekea nchini Marekani tayari kwa finali za kombe la dunia. Anatarajiwa kuanza Juni 11 chini ya kocha mkuu Thomas Tuchel. Simba watatu wameondoka akiwa na matumaini makubwa ya kusaka ubingwa. Harry Kane kibeba nafasi ya jukumu. Unaona bana eh? Pipa bonge moja la pipa. Anyway, sasa tunazungumza hapa kuhusiana na hizi dress code kwa watoto wa kike. Lakini kabla ya kufika mbali, kibe kwa ufupi hapa.
1: Ya, kibe na nani kapa?
0: Ehe, tuende, tunakusikiza.
1: Ya, fomu zinaendelea kutolewa. Tunaendelea kukumbusha tu. Kwa wala mba, kwa zile timu ambazo zinahitaji kuweza kushiriki mashindano wa kibe na nani kapa. 2026, nezu kafika kibe shop au Radio Mazingira FM kwa ajili ya kuweza kuchukua fomu ya ushiriki. Zawadi ya mshindi wa kwanza imeongezeka kutoka ng'ombe mmoja na shilingi 300,000. Sasa imekuwa ni 500,000. Pale kwenye pesa imeongezeka kwa 500,000, lakini jezi original pamoja na kombe yabaki vile vile, na mshindi wa pili ni shilingi 500,000 na mbuzi mnyama. Na jezi pia.
0: Sawa. Yeah. Na zawadi pia za washindi wale. Wa mfungaji bora, golikipa bora na wengine.
1: Sawa sawa.
0: Karibu sana kwenye 0656555571 na 0684. Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Raymondi kutoka pande za Rutubika hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuniita Shingirima.
0: Haya Shingirima, karibu sana bana. Shingirima. Shingirima lisihali.
3: Halo.
0: Karibu sana. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Nazungumza na Kiro Safi kutoka Ifanya Nombo Barate mkoa wa Simiyu.
0: Umesikiliza tulichokizungumza hapa? Unaona sasa hii ndio shida.
1: Kubwa sana.
0: Hii ndio shida ambayo tulikuwa tunasema. Yaani ukipiga simu hakikisha unajua unakuja kufanya nini yani. Ndio maana nilivyomuuliza jamaa akajiandaa kukata simu kwa sababu pia
1: hajui
0: kwamba hajui kinachoendelea. Karibu sana.
3: Asante sana. Bari ya studio.
0: Weka simu yako vizuri brother. Iwezekana weka labda sikioni kwa sababu tunakusikia kama unaongelea kwenye earphone au pod hivi.
3: Asante, nimesikia kilichoongeleka hapo.
0: Karibu sana.
3: Asante. Kwanza kwa majina naitwa Kazungu Masaru Jackson, niko Nyamsaikizo.
0: Haya. Karibu.
3: Naongelea swala la wachezaji wa kike kwa namna wanavyovaa.
0: Haya. Pengine wavae kwa staili gani? Kwa sababu tumeona comment za mashabiki mbalimbali. Pengine unadhani nini ambacho kinaweza kuwaonyesha kwa kwenye engo ya tuseme nini ile utamaduni wa leo au na wajana pia mpaka leo hii. Karibu sana.
3: Mimi nilikuwa nafikiria kwamba najua kwa namna wanavyovaa watoto wa kike ni tofauti na wanaume. Mara nyingi nguo zao zinakuwa zina hizi na ngiri pensi hizi wanazovaa zinakuwa zinaonyesha maumbile. Sasa kwa nini wangekuwa wanaweka angala, wangekuwa wanavaa angalau hizi traki kwa ajili ya kuchezea hiyo mipira, angalau kidogo zingekuwa zinaficha kitu fulani.
0: Sawa, tunashukuru sana bana. Ah, tupige simu kupitia 0656555571 na 0684600007.
4: Halo?
0: Tunazungumza nani, unapiga simu kutokea wapi?
4: Unaongea fundi wa fundi kutoka Masino kati ukikenda sana mtemzee wa sako kwa pako nilikuwa Jasper. Kukaa tu Masinono. Mimi niseme tu kwamba labda kama serikali ingezibiti, kwa sababu tuna watu wa mataifa mengi, lakini tuna tamaduni tofauti. Kwa hiyo utamaduni wetu wa Kitanzania unajulikana jinsi tulivyo, tabia jinsi tulivyo. Kwa hiyo nafikiri mimi ingekuwa ni serikali ingekuwa inaingilia kati kuhusu utamaduni wetu jinsi ulivyo, ingekuwa ni bora sana. Halafu kama jinsi alivyosema niachie rai, ni kwamba hata sisi uvaaji wetu wa watoto wa kike wabadilishe, mfumo wetu ubadilike ili kuleta hamasa. Mtu mfano kama unaangalia mtoto wako amevaa hivyo, amevuta kama Azizi Ki jinsi alivyokuwa anavaa Azizi Ki, sasa ile, halafu mtoto wake, sasa hiyo ni shida, inaleta shida kwa kweli. Hata kuiangalia mama na baba wanaangalia hivyo, halafu kaka, sasa inaleta shida. Labda tu che namna ya uvaaji niachie wengine wachangie.
0: Naya 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Sawa, yani kama una cha kuongea, hem tafadhali naomba uachie line pia sio unapiga alafu unakata.
5: Bari hapo studio.
0: Karibu sana.
5: Mashaka halaki napatikana Ipanyalumbu mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Karibu sana, nakusikiza.
5: Mimi naomba serikali inatakiwa kabisa ichunguze. Unajua nani Fadhili, nani mavazi sasa hivi yale mavazi anavaa sio mavazi mazuri kabisa. Inatakiwa serikali ichunguze ndani zaidi. Yale mavazi sio mavazi kabisa yale anavaa kabisa, ndugu yangu.
0: Ichunguze nini?
5: Ngoja kwanza. Serikali iangalie kabisa kakaangu.
0: Hebu tusikize kwanza. Ah, asante sana. Sawa, bana dakika ya wiki 4 kamili kwa sasa, tuupishe kidogo pa program nyingine na zungumzia kijiweni. Asante, mimi naitwa Fadhili, niko na Musa Charles Kagole. Nafasi kama hii utaipata kesho panapo majali ya Mwenyezi Mungu kwenye masuala ya kimichezo. Pengine 4 kamili, mimi 5 kamili mpaka 6 kamili kwenye benchi la ufundi. Kila la kheri na usiku mwema.
6: Unasikiliza Mazingira FM.
7: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0678 2381 3781. Hii si ya

0: Ayo, naitwa Mota Craven nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
2: Kila siku hoja uibuliwa.
3: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hii.
4: Mafanikio yapo. Nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Alright, dakika tayari ikiwa ni ya 14 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Popote pale ulipo na unapoitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako. Karibu sana popote pale ulipo. Karibu ndani ya kijiweni maskani tulivu, jukwaa la kijamii, mahali ambapo tunajadili masuala yanayogusa maisha kila siku, mahusiano, maadili na haki katika jamii ya kwetu. Anaitwa Ali Kiba akiwa anakuambia mapenzi yana run dunia. Mapenzi yana run dunia. Mpaka kwanza na wimbo huu mimi na maana yangu. Kama umesikiliza ndani yake mashairi yaliyokuwa mmo ndani, ni matumaini ya kwangu kuna kitu ambacho utakuwa umeweza kukichukua kupitia burudani hii safi kutoka kwake Ali Kiba, mapenzi yana run dunia. Hivyo basi ni kukaribishe, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Kwa siku hii hapa leo ninakuletea mjadala ambao umekuwa ukitokea kwenye jamii, familia nyingi, na mara nyingi umeibua mabishano makubwa baada ya mahusiano au ndoa kuweza kufikia mwisho. Swiba na jirani ya kwangu, nakwambia kwamba katika maisha haya ya siku zote makwazano yapo. Mifarakano ipo. Katika familia zilizokuepo nyingi, unaweza ukakuta familia moja mbili zinakuwa katika migogoro. Jumatatu hii kakae vizuri kwako kupitia namba za hapa studio. Kabla sija kubariki kile ambacho ninacho kwa siku ya leo, naomba nikukumbushe jambo moja. Bwana Swiba na jirani ya kwangu kupitia 0684 60 007 na ile 0656 55 55 71, unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kujumuika nami ndani ya kijiweni maskani tulivu, tuweze kujua tunatokaje hapa. Kuna nguvu kubwa katika kunyamaza na kutulia huku ukieleweka vibaya na kuhukumiwa vibaya. Naomba nirudie tena. Kuna nguvu kubwa katika kunyamaza na kutuliza au kutulia huku ukieleweka vibaya na kuhukumiwa vibaya. Naomba uchukue hili. Na maana gani? Baada ya mwanamme au mwanamke kuachana, je, ni sahihi mmoja kudai mali au vitu vilivyo alivyoondoka na mwenzake viweze kurejeshwa? Mfano, mwanamke kagombana na mumewe, mwanamke kakomba ndani vitu vyote, kafuta, yani kafieka vyote, yani kapruni kila kitu, hata kijiko hujaachia, umeachua nguo zako tu peke yako, pengine hata nguo zisikute. Au mwanamme ukaondoka shwa, waswahili nasema kalaza nyasi, huyo akamwache mwanamke hana chochote wala lolote. Kuna namna fulani leo nataka tutengeneze mazingira. Baada ya mume na mke kuachana, je, ni sahihi mmoja kudai mali au vitu vilivyoondoka na mwenzake virejeshwe? Mwanamke kaanza kupiga simu. Naomba urudishe meza yangu. Naomba urudishe stuli zangu. Naomba urudishe makochi yangu. Kitanda changu nimeacha maisha. Kwa hiyo naomba urudishe. Maneno yanakuwa mengi sana, Swiba na jirani. Hebu tuchukulie mfano huu. Mwanamume na mke wameishi pamoja kwa miaka kadhaa, wamejenga maisha yao, wamepitia changamoto na mafanikio pamoja, lakini baadaye wanatengana. Katika mchakato wa kuondoka, mke akachukua baadhi ya vitu kutoka nyumbani. Baada ya muda, mwanamume anadai kwamba baadhi ya vitu hivyo ni mali yake binafsi na anatakiwa aweze kuvirudisha. Hii ni kwenye pitapita zangu. Mimi ni mtengeneza matukio nyinyi. Haya yapo kwenye familia zetu. Sasa ndipo maswali ya kujiuliza yakanijia. Swiba, swali langu la kwanza likaanza. Je, kweli ni mali yake binafsi huyu ambaye anazungumza hiki? Au je, vitu vilivyonunuliwa kabla ya ndoa au wakati wa ndoa ni vya nani? Naelewa? Na je, mchango wa mwanamke katika familia unaweza kumpa haki ya kumiliki sehemu ya mali hizo hata kama hakutoa fedha za kuvinunua? Nikajiuliza hayo maswali. Sasa hili ni swala la kisheria pekee, bali ni swala la maadili, utu na mtazamo wa jamii kuhusu usawa katika mahusiano. Kama kitu ni chako, hata kama umeachana, una haki ya kukidai kirudi. Unanielewa? Lakini hoja hii ni kwamba kuachana hakufuti umiliki wa mali. Ili mtu alinunua gari, samani, vifaa vya umeme au mali nyingine za fedha zake mwenyewe, basi anabaki kuwa mmiliki wake halali. Lakini upande mwingine wanasema usiangalie nani alitoa fedha pekee, angalia nani alichangia kuweza kujenga mazingira yaliyowezesha mali hiyo kupatikana. Unanielewa? Mimi na pande zote mbili za shilingi, kuna kichwa, kuna mwenge, sote tunaenda sawa. Kwa mfano, kuna wanawake wengi ambao walijitoa katika kulea watoto, kusimama nyumbani na kusaidia maendeleo ya familia kwa namna isiyoweza kupimika kwa fedha. Hivyo wanaona si haki kutenganisha kila kitu kana kwamba mchango wao haukuwepo. Unanielewa? Pia kuna suala ambalo linakuja, ni swala nyeti sana swaiba na jirani ya kwangu, ambalo lina wafanya walio wengi kuwa na uoga katika hili, kwamba leo utasikia kwamba fulani bwana wameingia kwenye mzozo, mwanamke ameondoka na vitu, mwanamume anamdai vitu vile. Mwanamke anasemaje? Nimekaa na wewe, pika pakua, kula nile, nanielewa? Nimechangia shilingi 10,000 kwenye kitu fulani, naomba kitu, siwezi kukupatia hicho. Wewe huwezi kukaa na mimi muda wote, mtoto wa watu, nini, lazima niondoke na kitu changu. Kwa hiyo sasa swaiba na jirani ya kwangu, sheria zipo zina taratibu zake. Kwa hiyo wewe kama mwanazengo, je, unaelewa katika hili? Naomba tujumuike pamoja. Wewe unaamini kwamba baada ya kuachana kila mtu anapaswa kurudishiwa mali yake binafsi? Bwana wewe mfano ni godoro, chukua godoro lako. Wewe mfano ni kitanda, chukua kitanda chako. Wewe mfano, tunatengeneza jamii ya namna gani? Karibu sana swaiba na jirani kwangu, tuweze kujumuika pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi wapenda kuniita swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Baada ya mme na mke kuachana, je, ni sahihi mmoja kudai mali au vitu vilivyoondoka na mwenzake viweze kurejeshwa? Karibu sana tuweze kusikilizana. Mimi ni Taro Michael Mjora, jirani yako na swaiba. Hakikisha kuna nguvu kubwa katika kunyamaza na kutulia, huku ukieleweka vibaya na kuhukumiwa vibaya. Hakika kuna kitu tunajifunza leo.
1: He's on air kama kawa.
0: Hello, habari za wakati huu swaiba na jirani ya kwangu. Karibu sana. Nani mwenzangu unapiga simu kutoka wapi?
2: Salama, Taro Michael Mjora.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama kabisa, habari za hapo?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa kutokea kando kando mwa Msogwe Msoko. Gwanoni Dede mfunga ng'ombe.
0: Karibu sana Gwanoni Dede kwa mchango wako.
2: Asante sana. Taro.
0: Naam.
2: Hii mimi huwa natambua kwamba labda kutokana na jinsi alivyokukuta. Nikianza kwa mfano kama mimi kwa kweli ninavyopambana mimi mwenyewe wa polini. Alafu nikaoa mwanamke akanikuta nipe mali. Tukaishi labda tukazaa watoto. Baada ya siku tukakorofishana, yule mwanamke akaondoka. Na kuondoka, kaondoka mazingira ambayo si sahihi kwangu. Nikuta nikusema kwa dola kaondoka nayo. Labda zilikuwa kama na redio ameondoka nayo. Mimi kwa kweli nitamfuatia popote kwa bishop ya kumaka amenikuta nayo.
0: Okay.
2: Lakini kama tumetafuta vyote, amenikuta sina kitanda, sina godoro, nalala kwenye ngozi, kama si unajua sio afukeza hapo kwenye ngozi. Sasa tukanua, kanishawishi, tukatafuta, tukakutana na godoro. Basi atakapoondoka, akaondoka na ile godoro. Naweza muda mwingine kutezea tu kwamba wakati utafuta vyo wote. Ngoja naye nikilipa hizo vyo aondoke. Lakini kama amenikuta navyo, hatalo mimi nitabidi naye kabisa.
0: Okay. Sawa sawa. Sasa pengine umekane kwa muda mrefu, hata kama akakukuta na kila kitu ndani, na je akaondoka na kitu chochote humo ndani, una nafasi ya kuweza kumdai?
2: Nafasi? Nitakuwa nayo. Yaani kwa maana kwamba yeye vipi amenikosa nayo. Yeye amefika tu labda kama humo ndani. Alafu ndani akaondoka. Mbona akaondoka na vipi alivyo tafuta yeye? Sikuondoka na vitu alivyo nikuta navyo mimi.
0: Okay. Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana kutoka hapo ulipo. Naam, shukrani sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 25 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye line ya simu ndio sasa na jirani ya kwangu.
3: Bodi. Karibu mjoro.
0: Karibu. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Bwana Saba, hapo naongea na mjoro wa kwanza kwenda kwa Marekani. Jenga kata hili wa maji. Nipo ndani ya mtaa mlimani. Okay.
0: Karibu sana kutoka hapo mlimani Ujaruoni.
3: Asante sana. Daro, mimi mara nimesikia vizuri sana. Na kile nimejua katika maisha haya kuna wakati wa shida na wakati wa raha. Na wakati wa raha mnapokuwa mnapendana ndani ya utafaji wenu. Haizi kwa wiki kajua kwamba nini mtakutana na mke wako, na hiyo raha itapotea sana. Lakini hii sio kitu kimoja sana. Baba, hebu tu tunajadiliana. Kwa mfano sasa hivi tunaishi na mke wangu, tunashauriana. Mimi labda mke wangu alikuja na kuleta wana wa kwenye jambi. Lakini nimekaa ndani ya utafaji yetu. Nimeamua kuweka godoro, nimeamua vipi. Nimeamua vitu wale. Atakia labda sasa siku moja tunakorofishana na mwanamke. Sasa hapa nyumbani. Anaweza akasema kama labda akakatina mtu kwenye kazi yake wazini kile sasa. Kini kumbe nyuma yangu huku ni mtaji kiasi kama moyo wake. Sasa siku moja vizuri labda tukasema usiku au mchana. Sasa ndio hapa sasa nafuta ndio nyingine. Ya mambo yake kwa nyumbani ni taarifa yote. Sasa vile sasa ndio kwamba ni kwa nyumbani. Kutendelewa ipo mara hii maziki ya kito mara hii kutia kwa kama anakomoa. Hii sio kwamba taru kwa mfano kama kabila yetu mwanamke kuondoka na godoro, hata kama kuna moyo kuongea na kusameana, maana kwa ile godoro ilikuwa karibu nacho, na maana moja kwa moja hata mkishauriana amerudi, hata anarudi kwenye shida hizi ya kwanza moja hizi si vizuri. Kwa mimi hapa ndio shauri kwa masiko wake zetu na shimizi zangu, kama mtu ako na gononi kama shimizi yangu na wengine wengi hata mke wangu, kwamba endapo ikitokea sawa zimekosana katika utafutaji lakini wakishana kidogo kama unaenda basi wewe nenda, sababu kukosana sii kwamba hiki kimekosana mazima. Bali unaposana mke wangu anaenda kwa kunyambega, lakini sasa natatua ndani ya ushauri tukashauriana tukarudi.
0: Na sasa pengine okay. Na. Okay. Sawa, malizia.
3: Hapo sasa tunaanza kile kitu mwanamke. Sasa tu okay, kitu kwa jawike. Okay, sawa. Sasa kwa maji hizi watu wakiokotwa, kushauriana tuweze kuhusu ile kama ambayo ametuacha. Na tukomba video hiyo na hiki hivi tutaanza kwanza.
0: Shukrani sana.
3: Yeye hapo sasa kipa.
0: Okay. Dakika tayari ni ya 28 mara baada ya 4 kamili za usiku. Tupo ndani ya kijweni maskani tulivu kwenye line simu leo.
4: Halo bwana Talo.
0: Naam, habari za wakati huu?
4: Salama, habari za usiku ndugu yangu.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya Danka ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga palapala ya Sikoni wilaya Busega kata ya Nyashimo.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo kwa maoni yako kwako na mchango kwako.
4: Asante sana bwana. Mimi naona mada hii iliyoleta kwanza imetulia vizuri sana, inaendana na wakati uliopo kabisa kwa muda huu wa saa 4. Ni kweli sisi wanaume tumepambana na mambo mengi sana dhidi ya hawa mama zetu ambao tunaishi nao. Lakini sasa pamoja na hayo, mnaweza mkawa mmetafuta mmekukuta navyo, inategemeana. Unaona, kuna mwingine kweli anaweza kumfanyia tukio, akachukua hiki huko kazini, kukuta amebebelea. Lakini sasa inategemea na sasa na wewe mwenyewe unaweza kaona huyu mwanamke basi kwa sababu amekurupuka tu kwenda, lakini najua hawezi kwenda na hivi vitu mpaka mbali. Najua ni hasira tu labda, ila baadaye atarudi.
0: Okay.
4: Unaona? Kwa hiyo bwana, pale sasa inategemeana na hekima yako. Ya wewe bwana, kwanza nimekuwa naye muda. Alafu ukiangalia basi unajua hao wenzetu unaweza ukakua

0: ndetu hata salamu ninaweza visiwepo kabisa. Unaona bwana Karo.
1: Sawa, so mimi nikushukuru sana Saiba na jirani ya Kongo.
0: Asante sana, karibu sana Nasanyanganga barabara sokoni hapa.
1: Shukrani sana kutoka hapo ulipo. Naam, dakika ikiwa ni ya 31 nipo na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
2: Habari hapo studio Taro Mwaiko Mjora.
1: Salama kabisa, sauti yanayo napiga simu toka wapi?
2: Hii sauti ya Kilo Wasafi, napiga simu kutoka Ifunyani hapo.
1: Unaweza kupunguza sauti ya redio yako?
2: Ngoja kabisa nipushe kidogo kwenye redio.
1: Bana
2: swala umeleta kabisa kijiweni ambalo tunasumbua sisi wanaume. Naweza kabisa ukaoa mwanamke mkakaa labda hata ndani ya mwaka mmoja, nakuta migogoro yako haiishi. Lakini wao kitu ametoroka, amechukua na vitu vyako, ameenda nazo. Mimi kama mimi nina haki ya kumdai, kama vitu vyangu ameenda nazo nitamdai. Muhimu kwa sababu nini? Kwa labda ngombe zangu zipo, nafu nampigia akasema, mama mbona mtoto wako ameenda na amechukua vitu vya hapo, na harari kudai kabisa. Kwa mfano mimi Taro nimetokea tu, yani niseme kwamba la wiki moja nilikuwa najiuliza kwamba hivi nifanyaje hapa. Hata hivi tu nipo nimetulia, nikuta mke wangu hayupo, ametoka, lakini amechukua tu vitu vyake, hajachukua hata vitu vyangu. Kata hivi yupo kwao, watu navyoongea sasa hivi yupo. Sasa najiuliza kwamba nataka nimpigie baba mkwe nimuulize kwamba vipi baba mkwe, mimi uko na ng'ombe zangu zimebaki, maana nilizaa naye mtoto mmoja. Akasema kwamba taongea. Sasa umeleta hiyo mada, niseme tu kwamba Taro, umenigusa sana, ilitokea tu hapa juzi juzi ndugu yangu.
1: Pole sana. Sasa pengine kama baadhi ya vitu vilikuwa zawadi katika kati yako wewe na yeye, je, ni sahihi kuvitaka virudishwe baada ya kuweza kuachana na huyo mkeo? Mfano maana mimi sikwambie muachane, naomba mrudiane.
2: Asante sana. Mimi Taro kwamba kumrudisha kwangu aje? Hapana, kwa sababu yeye ndo ameamua Taro kwenda na kuchukua vitu vyake ambavyo alikuja akazikuta, mimi na vitu vyangu. Lakini yeye amechukua vitu vyake ambavyo alitoka nazo kwao kwa nyumbani ndo ameenda nazo. Hapa mimi nilipo tu nimfuatia tu, na mimi kama nachukua ng'ombe zangu nachukua tu, achana tu hivyo hivyo, kwa sababu yeye ndo ameamua kuchukua maamuzi ya kwenda kwao. Na kuwa tu akienda kwa labda anaenda kusa

0: ushonaji, useremala, utalii, upishi, na nikusisitize tu Swaiba na jirani ya kwangu. Chuo hiki bwana kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu kuanzia darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi. Zingatia hiyo, fomu haiuzwi. Wenda uchukue fomu, ujaze, ufuate taratibu, vigezo vyote na masharti ambavyo vinazingatiwa uweze kujiunga na Lake Victoria Vocational Training Center. Na vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi, unaweza ukapigia simu namba 0678 64 16 36 0678 64 16 36 au namba 0756 89 44 15 0756 89 44 15. Ukifika Musoma, ukiwa unaenda Musoma, najua Lake Victoria kwa Nyabange. Nyabange iko Butiama hii, lakini wengi wanasema Musoma. Nyabange, ukifika Nyabange kuna bamzi pale, tuta. Lile tuta ukilivuka tu kidogo mbele, kuna bango ambalo linakuelekeza Lake Victoria Vocational Training Center, ambapo utaenda kule barabara na kuelekeza ili uweze ukachukue fomu ujaze. Swaiba, nikasomea nini? Kuna teknolojia ya habari na mawasiliano. Nikafanya nini? Kuna kozi ya madini. Tuna maduara mengi huko mikoani kwetu. Kuna sehemu nyingi, migodi mingi sana huko mkoani kwetu. Kwa hiyo bwana kijana wangu, nenda kasomee masuala ya madini, drilling and blasting. Inaweza ikakusaidia na kija ikasaidia familia. Kwa maana utakuwa unauelewa wa hiko ambacho umeenda kukisomea. Kuna useremala, kuna utalii, yani tour guide, kuna upishi, yani food production. Kuna hoteli zinafunguliwa nyingi za kitalii, hata unaweza kuanzisha mgahawa wako kamweka kijana wako hapo nyumbani kwa sababu anacho cheti ambacho kinamfanya yeye kuweza kutambulika. Lakini pia kuna ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, unaweza kufanya hivyo. Lakini pia kuna ufundi mabomba, unaweza kumpeleka kijana wako akasomea. Ajira zinatoka kwenye taasisi mbalimbali, kuna Muasa kule, kuna Buasa, kuna Ruasa. Unaweza ukatuma maombi kijana, changamkia fursa hizi bwana. Kuna ufundi umeme, unaweza ukafundwa kujitegemea. Fundi Michael, fundi nani, unajua bwana, unajua kotea 200 200 300 huko mjini bwana, nyumba nyingi zinahitaji kufanyiwa marekebisho, unaenda, unanielewa? Swaiba, tupeleke vijana wakasome. Karibu sana Swaiba na jirani yangu. Nani mwenzangu, unapiga simu toka wapi?
1: Hapa naongea na mama Samson.
0: Unaweza ukapunguza sauti ya redio mama Samsoni? Karibu sana tuweze kuzungumza katika hili.
1: Asante, mimi mada
0: nimesikia.
1: Ila ndugu mtangazaji, ukiona mwanamke anachukua maamuzi ya hivi, anabeba vitu mwanaume hayupo, huyo ana asili ya wizi na alikuwa amekuja kuiba. Kwa sababu kama nimekuja kuolewa na yamenishinda, kwa nini simsubiri tu tukagawana changu chake? Basi hivyo tukaachana kwa amani. Sasa kwa nini nimvizie ametoka afu niibe? Yule alikuwa ni mwizi. Ina maana alafu ni ile kutojiamini. Kwa sababu anajua kabisa labda kwa vile nilimkuta na kila kitu, nikimsubiri huyu baba akija, huenda sitoambulie kwa sababu vitu vingi ni vya kwake nimemkuta naye. Lakini kama unajiamini, ya nini sasa uibe? Msubirie akupe chako. Basi amani, amani.
0: Nasipokupa,
1: asiponipa na huku kuna baadhi tumetafuta nani? Nani, kwa nini asinipe sasa?
0: Ndio unakwambia sasa, kama asipokupa mama Samsoni,
1: atanipa tu. Alafu ikiwezekana, hata zile nilizomkuta nayo

0: ya vitu lazima anigeuke kwa sababu mimi mwenyewe nimekaa. Na muda mrefu nilikuwa na kila nilikuwa nafanyaje. Hata ile ya kwake kama vya kwangu tulichuma naye ni vichaji. Hivi hivyo na vyenyewe anigeuke. Sio kwamba vile nilivyokuta navyo tu. Angalia muda niliokaa naye. Wenda nimemkuta na kila kitu. Alafu nimekaa naye muda mrefu hapo kwa kujachuma kitu kikubwa. Ananigeuke na hicho cha kwake kwa sababu nimemfanyia kazi na mimi nilikuwa na kazi pale. Wana mimi fanya kazi. Hata kama nilikuwa nimefanya kazi na maana nina haki yangu ya kupewa. Sasa ndo alinunua kiberiti. Nilimkuta na chake safi ndio na kiberiti. Anipekee kiberiti tu. Angalia yule muda niliokaa naye.
1: Sasa mama Samsoni, pengine inaonekana kina mama nyinyi ndio wakorofi. Kuna nyakati mnaweza mkao mmepishana na mwanamume. Mwanamume akaondoka kwa hasira kidogo hapo nyumbani, lakini akirejea ile mida ya usiku mchana anakuta umesomba kila kitu. Na let's say mpo pangajini au mpo sehemu yoyote, afu majirani wanasema eh, leo vipi, mbona jirani unahama mapema? Unajua kuna ile kuongea fulani, ah, tumepata chumba sehemu nyingine nini tunahamia. Kumbe nyewe wewe una jambo lako rohoni mwako, mmeshakerana huko, mevurugana, umetukanana, kwa ukaamua kuchukua vyombo uondoke ili kuweza kumkomesha. Bwana anasema ngoja nilikomeshe.
0: Ndio maana nakwambia yule hakuwa mwelewaji, yule alikuwa amekuja kuiba. Yule ni mwizi. Ya mimi usubirie mzee, tumekosana. Mimi nataka niende, basi nipe changu. Na inatakiwa na yeye anipe. Sema tu asilimia wanaume, asilimia 80 kweli ni wabishi, anaweza akakunyima. Na ndio maana unakukuta wanawake wengi wanaiba. Kwa sababu anajua kabisa hapa sitokewa. Lakini kama unajua kabisa mwanaume wangu, unajua kisha kana na mwanaume utamjulia. Huyu kweli nikifanya hivi atanipa au ataninyima. Uaga wanaanza kuangalia. Ndio maana unakuta mwingine anaiba. Lakini sasa kama unamjua kabisa kwamba hapa hataleta ubishi na ukiangalia tumechuma naye. Msubirie tu mgawane kiamani. Kwa sana kwa amani ni nzuri kuliko mtu kuanza kusafa mitaani huko eti umebeba kitanda, sijui umebeba godoro. Kwani bishana huko? Kwa hiyo unakuta ile mwanamke ambaye hajiamini na isitoshe huenda hana chochote pale, kwa hiyo kaona abebe kumkomoa na ile kwamba mimi sina kitu. Lakini kama mmevuna naye atakupa haki yako, kwa nini aniniini?
1: Sawa sawa. Wewe
0: kama wewe kwa mimi roho yangu mimi. Kama nimezaana. Mechokana. Mimi naweza nikaondoka kama nilikuwepo, kwa sababu ina maana najua siku na watoto, kwa mfano nichukue kitanda na najua kuna wanangu. Nini hicho nimefanya? Bora nikaenda, na nikienda hivyo hivyo hata Mungu anaweza akanifariki, kwa sababu naenda na baraka zote. Kuliko ninapoondoka wanangu naacha wanalala chini na najua nina watoto. Yaani mimi nifanye hivi.
1: Okay.
0: Kwa nini kama mimi naondoka kama nilikuwepo? Ina maana hata wale watoto watanibariki hata kule nitakapoenda. Kuliko nitakapoacha watoto wangu wanalala chini wanateseka. Naona sasa kwa sababu ya mama yenu nini? Hapo sitopata baraka hata kama nikienda huko.
1: Sawa. So mimi nikushukuru sana mama Samsoni.
0: Asante.
1: Haya, ubarikiwe sana. Na mama Samsoni anatuambia kwamba ukiona mwanamke kaondoka na vitu bila mwanamume kujua chochote au lolote, huyo ni mwizi. Kwenye leo ni asema leo.
2: Habari sasa hivyo.
1: Salama kabisa, sauti ya dada piga simu tuko hapi.
2: Reba Marwa Bunda Store.
1: Karibu sana Reba Marwa.
2: Huyo mjumba aliyetoka anasema kwamba unasubiri ugawane. Ni ngumu sana. Na sidhani kwenye wanawake 100 wanaoweza kutoka anavyosema mjumba aliyetoka, labda ni wawili.
1: Unadhani kwa nini?
2: Wanawake wengi wanaondoka, wanaachika kwa kutoroka, sio kwa maelewano. Na swala la mali, kuna media moja hivi kwenye TV, kuna kipindi cha mwanasheria huwa kiko kila wiki mara moja. Nilishakifuatilia mada hiyo na nikaja nikauliza mwanasheria mmoja, ni jamaa yangu tunafahamiana wa hapa mjini. Akanambia ndo ilivyo ni kwamba taru leo umeoa, mali ulionayo yote una sheria inakuruhusu kuorozesha na mwanamke akasaini na kupitisha mahakamani au kwa mwanasheria. Siku akitaka miaka 10 mnataka kusambaa, mnaanzia vile vilivyonunua wakati amefika ndipo mnapoanzia, yani vile vilivyoandikishwa, sio mali yake vimuhusu. Hivi mlivyoanza kununua ukiwa naye ndio, sio kwamba anachukua, mnagawana. Sasa leo kuna yale mazingira ya kwamba mwanamke unamuoa una kila kitu ndani. Alafu mmekorofishana, wewe umeenda zako kazini unakuta ameleta gari amefiagia nyumba. Huo ni wizi. Na wanaume kwa dunia ya leo tunatakiwa sasa tubadilike. Tuwe kisheria zaidi. Kwamba una vitu vya thamani ndani, unajua kuna mtu unaweza kukuta ana mtaji wa milioni 5. Lakini ukiweka thamani ya vitu alivyonavyo ndani labda ni milioni 10. Kwa hiyo akichukua hivi vitu kaanza moja, amekuingiza shimo. Kwa hiyo ni bora tubadilike tu, kwa kuwa wao wamekuwa na staili hii ya unyang'anyi. Mtu ana uwezo wa kuja leo unamwoa, una duka, una biashara, una gari, una nini. Anakaa miaka 5 anakupeleka mahakamani. Tulichuma wote. Kweli mnagawana? Kwa hiyo ni kitu ambacho tutengeneze, sheria inaturuhusu. Tutengeneze, tubadilike. Wanaume tunaosikilizana hapa Radio Mazingira. Kama unaona una mali za kutosha na ndo unaoa, au ulishachana na mwanamke ukawa na mali zingine unaleta mwanamke mwingine, tengeneza utaratibu. Sasa hivi utaingia hasara.
1: Okay, sawa.
2: Nilikuwa naangalia kwenye mtandao dada mmoja. Yaani ni kama sijui ni comedy ile. Sijui ni content tu wanatengeneza ya, yani wana nyumba mbili, mwanamke na mwanaume. Zile nyumba mwanaume ndo amejenga, lakini hati ni za mwanamke. Hati zimeandikwa jina la mwanamke. Alichofanya leo mwanamke amemtorea mabigi akamwekea getini. Akamwambia bana ondoka, kwani una nini? Kwani nyumba zina jina la nani? Yaani anamwambia kabisa, kwani nyumba zina jina la nani? Ni mali yako hii. Kwa hiyo ni vitu ambavyo saa hizi tuko dunia ya tamaa. Tuwe na tahadhari. Kama Mungu amekujalia kupata mali, hujasogeza mtu huyo. Siku unamsogeza wewe, tengeneza utaratibu. Achana na habari ya imani. Achana na habari ya kupendana. Huu upendo una muda mfupi sana. Wataalamu wanatuambia mwanamke unayemuona leo unavyomuoa, huwa kuna miezi 3 tu. Ule uzuri uliokuwa uona haupo tena. Kwa hiyo tuweke tahadhari. Watu wengi sana wanaumia. Na watu wengi wanauana kupitia hizi mali. Ulikuwa na mali zako, unaoa mwanamke unakaa naye miaka 3 au 4, anakuvuruga, unaanza maisha upya. Kinachofuata ni habari nyingine. Mimi nikupe mfano mdogo Taru, kuna mtoto wa babangu mkubwa. Tulikuwa msibani, akaleta malalamiko kwenye kikao cha ukoo kwamba kuna mwanamke ameshaondoka zaidi ya mara 3, akienda anaenda na vyombo vyote, alafu akirudi wananunua upya. Mimi nilifunga mkataba na yule dada. Nikamwambia mimi huyu ni mdogo wangu, nikamwambia hivi, fanye hivi. Wewe siku ukiondoka, ukirudi, urudi na hivyo vyombo. Usiporudi na hivyo vyombo, uende kimoja. Kama utarudi, akaniambia tena, umekuja hapa bila vyombo, nitakuja kukuondoa mimi. Yule binti aliondoka, alienda kimoja, hajawaiga kurudi.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana.
2: Kuna vitu vingine tunavitengeneza, tuwe na tahadhari kwenye haya mambo. Saa hizi hawa watu wako kimasirai.
1: Shukran sana Warioba Mara kutoka hapo ulipo kwa mchango kwako na maoni ya kwako. Naam, 0656555571 kwenye line ya simu. Hello. Habari?
3: Safi zako.
1: Nzuri, sauti ya nani?
3: Safi ya Shome Mani, kutoka kwenye nini.
1: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
3: Kwa kweli leo yatalo mada kwa kweli mimi nifurahisha sana. Na sisi wanawake imetugusa. Kwa kweli sisi wanawake mimi ya leo, kwa kweli wengi nawashinda sana. Na wanaume nako, nako wanashinda. Kwa sababu gani? Yaani mwanaume amemkuta ana kila kitu. Kitanda chenyewe kutandika chini, unalala chini, unasumuka, unatandika mifuko. lakini shangaa mtafuta mali mwanaume analo kusaidia. Inafaa ugombi, ugombi kila mahali, mwani hapa ugombi sio laha, yani kila kuni vichapo vipigo. Na una sasa unajisikia kama vile tumehangaika sana huyu mwanaume, tumetafuta mali hadi mwisho leo tumekata, ameanza kunyanyasa. Kwa hiyo unaona mtalo uchukua hata kidogo, kama una watatu umezaa kwa watatu wangapi hivi, utachukua hata kidogo utaiba bakuli tano, utatoroka, utaondoka na watatu, utaachia mali nyingine. Yaani mwanaume kwae sio mwenyewe talo nyie. Acheni kabisa, mama mnahangaisha nyumbani, ni shida. Yaani mwanamke anaona yote anakuta kila kitu hakuna. Yaani mimi ni hivi.
1: Alright, huyo ni Shoma kutoka hapo alipo. Nitaenda kushika simu mbili za mwisho ili tuweze kwenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh kwenye line simu leo.
4: Salamu alaykum John.
1: Naam, habari za wakati huu?
4: Sauti ya mashaka halake napatia kwenye Nombo, mkoa wa Simiyu Bariadi, kwenye stendi ya kimataifa.
1: Karibu sana.
4: Asante sana rafiki yangu.
1: Mm.
4: Bana, mambo ya ndoa rafiki yangu ni magumu mno rafiki yangu. Leo hii mada kabisa umeileta, watu wameigusa kabisa tope yenyewe. Mimi niseme kwamba mambo ya kuvunjana ndoa na kudai mahari wanawake, bana, hiyo ndo mfano yao kabisa. Mtu akivunja ndoa anaanza kudai mahari, akitoka hata umetoka mwanangu umeenda hata senta, akirudi tu anakuteba kwamba ametoka staro kwa mjola, anakuja kuiba kwamba nikaiba godoro au niiba watoto. Hata kwamba nikaibe mali kwamba hivi yuko ameenda sehemu fulani, nikaibe mali zake kwamba nitoroke naze. Mimi nilikuwa na mwanamke zamani kabisa, nilikuwa nimeoa. Nika baada nilikuwa nimeenda kuchunga bana tayari kwa mjora. Baada ya kutoka, baada ya kwenda kuchunga, nikarudi nikakuta ameiba watoto wangu. Baada ya kufuatia nikaambiwa na majirani, mama mke wako bana amepita na watoto kwa ameenda senti. Nililia sana, mpaka nililia sana mama watoto huyo, mpaka saizi sijawahi kuzungumza naye mpaka leo hii. Hawa mama wetu, hawa wake zetu, hawa wanatakiwa na wenyewe, wanatakiwa mahali, zile mahali. Na kwenye soka za kitaa tulizungumza hii mada. Inatakiwa na wenyewe, ukitaka kuvunja ndoa inatakiwa na mahali na zenyewe waachie pale watoto. Usitoroshe hata watoto, kwamba nichukue watoto, inatakiwa watoto pale waachie. Ukiwaacha pale na zile mali umetafuta na mume wako, hata godoro, kitanda, mbuzi, umetafuta ng'ombe, mashamba, inatakiwa kwamba umwachie pale watoto wahudumie. Kama wataolewa watoto waoe wenyewe, wapate zile mahali, wajisaidie kule mbeleni maisha. Wenyewe sasa wanataka tupike pasu, tuende kwa mwenyekiti tukakabisa mahali tumetafuta na wewe. Inatakiwa kwamba umwachie kule watafute na wale wanini, wale watoto wajisaidie na kule maisha na wenyewe.
1: Shukrani sana, ubariki.
4: Tunatakiwa kwamba tugawane moja kwa moja kabisa, tugawane. Mimi maana ile mada sitaki kabisa, serikali na sisi bani natakiwa tuchunguze pale kabisa. Inatakiwa kwamba ile sio kugawana. Sawa, kama ni kugawana, si wasiache pale pale, wasaidie pale watoto wale. Wale watoto ni yatima. Sawa, wana baba zao, mama zao. Mamiki sawa, tumekuta anavunjika. Inatakiwa tuwaachie pale wana watoto kabisa. Bana, hii mada imenikuta pale. Bana, na mwingine bana changie bana taro mkola.
1: Naona mda wangu huko umeniwacha. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jina na kwangu kwa wakati usipokei simu. Nilisema nikoshika simu tatu lakini naona mdomo umeniacha. Namba za hapa studio, kama ndo kwa mara ya kwanza unashiriki nami katika mjadala, lakini pia katika saa ya pili pale katika sehemu ya paswa kichwa, naomba unakili namba hizi sasa zikakusaidie kujibu swali. 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Wewe kama Swaiba na jirani ya kwangu unalipi la kusema? Nkengo yuyo msukuma kwanza kula parachichi, Nyamila mando kwao kaka na kufuatilia. Shukran sana Nkengo yuyo msukuma kwanza kula parachichi. Taro, kiukweli wanawake wengi wakitaka kuachana anajua arudi kwako anahitaji akuache mpweke. Ni wachache wanaoacha wanamezao kwa amani. By Rafael Magoti yupo Bugoji. Shukrani sana Rafael Magoti kutoka hapo Bugoji. Anadai kwamba kwenye kipindi cha Santeni kwa mijadala mizuri naomba usaidizi wa swali. Swali lipi? Mafumbo tena, tukutane shuleni. Anadai ya kwamba kijueni Masagati kutoka Kabulabura mtaa wa Pirato na kupata safi Taro. Shukrani sana kutoka hapo ulipo Kabulabura. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Ukituma message moja inapendeza sana ili wengine pia wapate nafasi za kuweza kusikia jumbe zao. Swaiba na jirani ya kwangu maana wengi wajirudia rudia sana. Watuma meseji zaidi ya moja na mara nyingi meseji za hivyo huwa sizisomi. Swaiba na jirani yako katika maisha haya ambayo tunayaishi kila siku, mimi wewe na yule. Kuna umri ukifika hata mtu akikuita mbuzi unaitikia tu. Alafu unaendelea na maisha yako. Anaitwa Zuchu Zuhura, akiwa anakuambia nisamee. Usiondoke. Hizi ni tatu bomba, tatu fresh.

0: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
1: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na wapeki familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Okay. Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava. R&B. Wake me.

namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo.

Katika top 5 ya Dynamo, unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu, hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igioto.
7: Eh?
6: Igioto.
7: Igioto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: Kikome.
9: Kikome.
10: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
11: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
10: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
12: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
10: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
13: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
14: Kila siku hoja uibuliwa.
15: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
16: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
14: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
17: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
18: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
14: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: Westlife, dakika tayari ikiwa ni 19 mara baada ya 5 kamili za usiku. Wherever you are, hapa ni kijiwe, ni maskani tulivu, saa ya pasua kichwa kwa ajili ya kuweza kupasua na vichwa kwenye maswali matano ambayo huwa inakuweka kidogo kichwa kinakuwa cha moto. Kufanya mwili wako uweze kuchangamka na kuburudika. That's why nimeamua kuanza na Solidarity kwa Westlife ili tuweze kwenda sawa sawa. Mimi ni Taro Michael Mjora, nikukaribisha kupitia 0684600007 na 0656555571. Nipigie simu yako ya moja kwa moja uweze kuniambia unaitwa nani, unapiga simu toka wapi, kisha unahitaji swali la ngapi ili tuweze kuulizana mimi na wewe Swaiba. Utaniambia unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi ili tuweze kwenda sawa sawia usiku wa leo. Kwenye line simu leo Swaiba.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
1: Naambia Ndaro mjeshi kofia kutoka Bunda mashine ya maji.
0: Karibu sana Ndaro, uweze kuniambia swali ngapi unatoka nalo.
2: Pasua kichwa.
1: Hero sana namba 1.
0: Namba 1. Nguzo ya Vasco da Gama imejengwa wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Just more time. Qué bueno. Kwenye line simu leo.
3: Unaongea na Kanta na Benjie.
0: Unapiga simu toka
3: hapo. Kwa pande za Nyankomo Mtengeti.
0: Swali la ngapi?
3: Mpero swali la kwanza Swaiba. Mjaribu huko kidogo.
0: Moja.
2: Pasua kichwa.
0: Tafadhali Swaiba na jirani ya kwangu, nguzo ya Vasco da Gama imejengwa wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Mombasa. Sifuri sita, 84 60 007 kwenye laini simu leo.
2: Pasua kichwa.
4: Oh, Michael Mjora.
0: Na habari za wakati ujirani yangu?
4: Salama, habari yako?
0: Nzuri, nani mwenzangu, unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
4: Mwana mwita mteresa, napiga simu kutoka Isango.
0: Karibu sana kutoka po Isango, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
4: Swali tatu.
0: Namba tatu, kazi za msalagambo ni kazi za aina gani?
2: Pasua kichwa.
4: Nirudie tusikie swali.
0: Kazi za msalagambo ni kazi gani kwa lugha ya Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
4: Nimechemka.
5: Niache na changanyikiwa.
6: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hove.
0: Kwenye line simu leo. Habari?
4: Hello.
0: Naam, habari?
4: Salama za kwako tano.
0: Nzuri, sauti nani unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
4: Hii ni sauti ya Jackson Onesimo kutoka pande za Ruabu Center.
0: Karibu sana Jackson, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
4: Swali la 5.
0: Namba 5. Hii sauti ni ya nani?
7: Tumeona wataalamu ambao amewaajiri hasa. Wanaelewa kazi yao. Na mimi katika hili nchi hii imefundisha sana wataalamu. Lazima tuheshimu wataalamu na utaalamu wao. Lakini pia tuwape nafasi na nyenzo za kutumia utaalamu wao. Tumeona zana za kisasa za kukamua, zana za kisasa.
0: Hiyo ni sauti na tafadhali.
4: Hiyo sauti ni pati kabisa.
0: Okay.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
4: Salama.
0: Sauti nani unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na Baraka kutoka Magu.
0: Nani?
4: Baraka kutoka Magu.
0: Baraka kutoka Magu. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2.
2: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, swali la pili uweze kuniambia. Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzuru mara ngapi?
2: Pasua kichwa.
4: Hapo ni
0: kidogo. Okay.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo. Habari za wakati huu?
8: Habari za kesheli.
0: Nzuri, sauti ya nani? Piga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
8: Moja hiyo ni taarifa.
0: Namba.
2: Pasua kichwa.
0: Nguzo ya Vasco da Gama ilijengwa wapi?
2: Pasua kichwa.
8: Mombasa.
6: Wanakwenda kuumia.
9: Oh, my God.

0: Hey, Lainey Simo, hello.
1: Yes, hello, mambo vipi?
0: Habari?
1: Salama.
0: Sauti ya nani napiga simu kutoka wapi?
1: Tokea leo, ndio tunaongea kutana ni Tehran.
0: Karibu sana.
1: Namba ni 5.
0: Namba 5, hii sauti ni ya nani?
2: Za kupata record. Tumeona wataalamu ambao amewaajiri asasa. Wanaelewa kazi yao. Na mimi katika hili nchi hii imefundisha sana wataalamu. Lazima tuheshimu wataalamu na utaalamu wao. Lakini pia tuwape nafasi na nyenzo za kutumia utaalamu wao. Tumeona zana za kisasa za kukamua, zana za kisasa za kupata record. Tumeona wataalamu ambao amewaajiri.
0: Hiyo ni sauti ya nani tafadhali?
1: Mbunge wa jimbo la Bunda vijijini.
0: Kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu. Naam, habari?
3: Ema.
0: Sauti ya nani?
3: Ema kutoka pande za Bwaya.
0: Kutoka?
3: Bwaya.
0: Kutoka wapi?
3: Bwaya pale sasa.
0: Bwaya, swali la ngapi?
3: Namba 1 jaribu.
0: Namba 1. Naomba unikumbushe kwamba nguzo ya Vasco da Gama imejengwa wapi?
4: Pasua kichwa.
3: Imejengwa Bagamoyo.
0: Kwenye laini ya simu low, sio bwana jirani ya kwangu. Napiga simu toka pia Royce Agustin.
4: Pasua kichwa.
0: Kutoka Balili.
5: Ndio.
0: Karibu sana Ago, swali ngapi?
5: Swali la kwanza.
0: Nguzo ya Vasco da Gama imejengwa wapi?
4: Pasua kichwa.
0: Hmm?
5: Afrika Kusini.
6: Wanakwenda kuumia.
0: All right, 0656555571 na 0684600007. Kwako wewe Saiba na jirani ya kwangu unanisikiliza kwa wakati huu kwenye laini simu lao.
7: Halo, habari zako studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Ni sauti sitatu majukwaa magonjo kutoka hapa Matanga.
0: Kutoka wapi?
7: Matanga.
4: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
7: Swali la 5.
0: Namba 5. Hii sauti ni ya nani?
2: Asasa. Wanaelewa kazi yao. Na mimi katika hili nchi hii imefundisha sana wataalamu. Lazima tuheshimu wataalamu na utaalamu wao. Lakini pia tuwape nafasi na nyenzo za kutumia utaalamu wao. Tumeona zana za kisasa za kukamua, zana za kisasa za kupata record.
4: Pasua kichwa.
0: Hiyo ni sauti ya nani?
7: Na Mheshimiwa Mavunde.
0: Mavunde.
8: Niache na changanyikiwa.
6: Wanakwenda kuumia.
8: Niko hovwe.
4: Pasua kichwa.
0: Kimeumana, kimeumana.
4: Pasua kichwa.
0: Kimeumana, kimeumana.
9: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Hello.
7: Eh?
0: Habari za wakati huu?
7: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
7: Sauti ya Paulo Masaka.
0: 0684600007. Swaiba na jirani ya kwangu una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako ya moja kwa moja. Hello.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Wakati huu Swaiba ni kwema, za mimi hapa Mwanga FM.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana Swaiba, hapo na mtoto na mzee mjanja wa kwanza kupanda ndege. Kwa hiyo kwa Marekani nikakatimba waziri wa maji. Napatikana masinono mtamu limani. Jambuoni hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali? Tinga kutoka polipo.
4: Pasua kichwa.
7: Namba 1.
0: Ngome au nguzo ya Vasco da Gama imejengwa wapi? Nguzo ya Vasco da Gama imejengwa wapi?
4: Pasua kichwa.
7: Nguzo ya Vasco da Gama imejengwa katika mji wa Malindi nchini Kenya.
0: Chini Kenya. Namba watu 7.
7: Asante. Hiyo moja nimekuachia.
0: Moja unaniachia. Hiyo ni pwani ya Kenya bwana. Sio nchi ya Kenya.
7: Asante.
0: Namba
7: 1. Namba mtamate Jasmine Nela. Ametuma maji ya utinyaroro. Ndani ya Nyasura. Naambia dada. Wakati rambu ya kakatinga. Mjelua kwaza kufana ndekina kwa Marekani. na bali mbili na wani mtapata shimbeji yangu mpendo anaita Shama Manuel Shama Manuel ni shimbeji yangu kwa pale kwa Nyanungu na mbe shimbo kezu salamba shimbeji yako mjaluo huyu hapa na bali mbili tatu na wani mkamate huyu hapa kilo safi utasikuwa na makuna mtu yote pale kwa Nyanungu na kilo safi

0: Baba, naomba nimkamate huyu hapa kaka yangu, anaitwa Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi akiwa pale Nyamuswa. Naambia kaka, toka salamu zangu ukiwa hapo Nyamuswa kwa shimiji yangu hapo, naambia nakupenda sana kaka yangu na kutoa siku mwema. Ndani ya ujumbe, bwana, kusoma ni raha. Kaka tinga jaenda Marekani kucheka, lakini mkuja sana mpasua tara na chela na mjima sinono sikio mjina na vio umia. Pamoja sana taro wiko mjaura.
1: Shukrani sana Tinga kwa kujibu swali la kwanza. Nguzo ya Vasco da Gama imejengwa katika mji wa Malindi kwenye pwani ya Kenya. Hakika umetupasua.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye laini ya simu leo, Soiba na Gideon ya Kongo.
3: Sawa, bali hapo studio.
1: Salama, sauti ya nani? Unaweza kuongeza sauti yako matangazo?
2: Pasua kichwa.
3: Sauti ya matangazo kutoka hapa ni Migomba.
1: Swali ngapi matangazo?
3: Swali la 5.
1: Namba 5. Hii sauti ni ya nani matangazo?
4: Wataalamu ambao amewaajiri hasa. Wanaelewa kazi yao. Na mimi katika hili nchi hii imefundisha sana wataalamu. Lazima tuheshimu wataalamu na utaalamu wao. Lakini pia tuwape nafasi na nyenzo za kutumia utaalamu wao. Tumeona zana za kisasa za kukamua, zana za kisasa za kupata rekodi. Tumeona wataalamu.
1: Okay, matangazo ya sauti ni nani?
2: Pasua kichwa.
3: Sauti. Hiyo ni sauti ya mwenyekiti wa ufugaji Tanzania.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye leo ni simu leo.
6: Hello studio.
1: Ni habari za wakati huu?
6: Salama tu, habari za hapo mjengoni?
1: Nzuri, sauti nani?
6: Umebahatiwa kuongea na mkanyagali za Msapastori kutoka kwenye mtaa Nyamaguzo hapa.
1: Msapastori, karibu sana, swali lenga pita fadhari.
6: Asante. Naomba swali namba 3 ni kupasua kichwa nilale visudi.
1: Namba 3.
2: Pasua kichwa.
1: Okay, swali la 3 linauliza ya kwamba kazi za msalagambo ni kazi za aina gani katika lugha ya Kiswahili? Kazi za msalagambo.
2: Pasua kichwa.
6: Sawa. Tena rudi kazi kile ba.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Okay.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye laini ya simu leo.
7: Leo.
1: Habari za wakati usoiba?
7: Salama, habari ya kazi.
1: Nzuri, sauti nani? Piga simu toka wapi?
7: Naongea na Gideon kutoka kwenye sura.
1: Karibu sana Gideon, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
7: Swali la 2.
1: Namba 2. Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzuru?
2: Pasua kichwa.
1: Mwaka gani?
2: Pasua kichwa.
7: Rais wa Madrid anaitwa Florentino Perez. Aliwahi kujiuzuru mara 2.
1: Mhm.
7: Mimi nimesikia swali rekodi na kamera hapo.
1: Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzuru mwaka gani?
2: Pasua kichwa.
7: Kwa mwaka nimesahau.
1: Haya, asante.
8: Uongo.
1: Tunanyosha tu.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Hello. Habari?
9: Salama.
1: Nzuri, sauti ya nani? Piga simu toka wapi? Changamka tafadhali.
2: Pasua kichwa.
1: Nani? All right, Doto, karibu sana. Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 3. Kazi za msalagambo ni kazi za aina gani katika lugha ya Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
1: Kazi za msalagambo ni kazi za aina gani katika lugha ya Kiswahili?
2: Pasua kichwa.

0: Maajiri.
1: Asas.
0: Wanaelewa kazi yao. Na mimi katika hili, nchi hii imefundisha sana wataalamu. Lazima tuheshimu wataalamu na utaalamu wao. Lakini pia tuwape nafasi na nyenzo za kutumia utaalamu wao. Tumeona zana za kisasa za kukamua. Zana za kisasa za...
2: Huyo ni nani? Tafadhali.
3: Pasua kichwa.
4: Sauti ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
2: Aye.
5: Uongo.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Okay, kwenye laini ya simu leo Swaiba.
3: Pasua kichwa.
7: Ngana maneno ugaza.
2: Kutoka wapi maneno?
7: Nipo mwanzo.
2: Swali la ngapi?
7: Namba 4.
3: Pasua kichwa.
2: Swali namba 4 nauliza. Leo katika kipindi cha ngome burudani kulikuwa na wageni kutoka wapi na walikuwa wanazungumzia nini?
3: Pasua kichwa.
2: Kakimbia huyo.
8: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
8: Kizangu kizwa. Niko hogwe.
2: Okay, kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Pasua kichwa.
9: Unaongea na Robin Seti kutoka Butakari Bunda.
2: Karibu.
9: Nisaidia na swali namba 3.
2: Okay, karibu sana. Swali la 3. Kazi za msalagambo ni kazi za aina gani katika lugha ya Kiswahili?
3: Pasua kichwa.
9: Nini?
2: Kazi za msalagambo katika lugha ya Kiswahili maana yake ni nini?
3: Pasua kichwa.
2: Okay, kwenye laini ya simu leo.
10: Hello, Michael Taro.
2: Naam.
10: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemera mkoa wa Simiyu.
2: Karibu sana Daniel.
10: Nipe swali la 5.
2: Swali la 5. Hii ni sauti ya nani? Karibu sana.
0: Kupata record. Tumeona wataalamu ambao amewaajiri. Asas. Wanaelewa kazi yao. Na mimi katika hili, nchi hii imefundisha sana wataalamu. Lazima tuheshimu wataalamu na utaalamu wao. Lakini pia tuwape nafasi na nyenzo za kutumia utaalamu wao. Tumeona zana za kisasa za kukamua, zana za kisasa za kupata record. Tumeona wataalamu ambao.
2: Okay, huyo ni hiyo ni sauti ya nani?
3: Pasua kichwa.
10: Kama ya Mwalimu Nyerere.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Okay. Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
3: Pasua kichwa.
11: Swaiba na jirani Taro Michael Mjora.
2: Naam, habari?
11: Safi kabisa. Habari za 91.7 kituo bora cha matangazo mazingira.
2: Ndio. Ndio.
11: Aisee, kwa faida ya wasikilizaji, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, napiga hii simu nikiwa maeneo ya Kibukwa shule ya msingi hapa. Nawakilisha chama Makini Tetemesha, Tetemesha Salam Club.
2: Swali la ngapi Samuel?
11: Aisee, amebaki maswali mangapi?
2: 2, 3, 4, 5.
11: Naomba swali la pili, hilo ni jefu.
2: Namba 2.
11: Naam.
2: Okay, karibu sana Samuel Muharagi, uniambie kwenye swali la pili. Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzuru mwaka gani?
3: Pasua kichwa.
11: Taro. Hapa nimeenda kuumia ndugu yangu.
2: Okay.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Okay, kwenye laini simu leo. Hello. Kakimbia. Kwenye laini ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Habari?
12: Nzuri. Bali nzuri.
2: Karibu sana. Swali la ngapi?
12: Ndio swali la 4.
2: Swali la 4. Leo katika kipindi cha ngome burudani kulikuwa na wageni kutoka wapi na walikuwa wakizungumzia nini?
3: Pasua kichwa.
8: Nimechamsha.
6: Niache na changa. Wanakwenda kuumia.
8: Niko hogwe.
1: Kiyueni is on air kama kawa.
2: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
3: Pasua kichwa.
2: Na habari.
13: Ni sauti ya matamba mwana wa bondo maarufu kama kazi na kesho toka pale za Google nitaa mazi baba.
2: Karibu sana Solanga.
3: Pasua kichwa.
2: Namba 5. Okay, naomba nikumbushe hii sauti ni ya nani?
0: Amewaajiri asasi. Wanaelewa kazi yao. Na mimi katika hili nchi hii imefundisha sana wataalamu. Lazima tuheshimu wataalamu na utaalamu wao. Lakini pia tuwape nafasi na nyenzo za kutumia utaalamu wao. Tumeona zana za kisasa za kukamua, zana za kisasa za kupata record. Tumeona wataalamu ambao amewaajiri.
2: Hiyo ni sauti ya nani?
3: Pasua kichwa.
13: Hiyo ni sauti ya Ngimsukuma.
2: Kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
10: Eipa. Mariza wakati ute.
2: Okay. 06 ukipiga mara moja piga mara moja. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
3: Pasua kichwa.
10: Hello. Karo Michael Mjoe.
2: Habari za wakati huu.
3: Pasua kichwa.
2: Sauti ya nani?
10: Sauti ya Mwepele Boni kwa pale za Kandrema utawa Zanzibar.
2: Karibu sana, swali ngapi?
10: Sala tano hiyo.
2: Eh?
10: Sala tano.
3: Pasua kichwa.
2: Hii sauti ni nani?
0: Asas. Wanaelewa kazi yao. Na mimi katika hili nchi hii imefundisha sana wataalamu. Lazima tuheshimu wataalamu na utaalamu wao. Lakini pia tuwape nafasi na nyenzo za kutumia utaalamu wao. Tumeona zana za kisasa za kukamua, zana za kisasa za kupata record. Tumeona wataalamu ambao amewaajiri.
2: Hai. Hiyo ni sauti ya nani Swaiba?
3: Pasua kichwa.
10: Nafahamu soma.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Hello.
10: Hello.
2: Habari?
10: Mabwana.
2: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka?
3: Pasua kichwa.
10: Kamata gapi kutoka Lamadi?
2: Karibu sana, swali gapi kutoka hapo Lamadi?
3: Pasua kichwa.
2: Namba 5. Hii ni sauti ya nani?
0: Elewa kazi yao. Na mimi katika hili nchi hii imefundisha sana wataalamu. Lazima tuheshimu wataalamu na utaalamu wao. Lakini pia tuwape nafasi na nyenzo za kutumia utaalamu wao. Tumeona zana za kisasa za kukamua, zana za kisasa za kupata record. Tumeona wataalamu ambao
2: okay, hiyo ni sauti ya nani? Mara mbili mbili.
3: Pasua kichwa.
1: On air kama kawa.
14: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Yes, unasikiliza Mazingira FM. Tenda kushika simu tatu za mwisho, ya kwanza hii hapa. Swaiba na jirani ya kwangu waweze kuniambia unaitwa nani na unapiga simu toka wapi.
3: Pasua kichwa.
2: Hello. Hello. Okay, naona kaka kimya. Nitapokea simu tatu za mwisho ili tuweze kwenda pamoja kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Hello. Okay, utarejelea tena.
3: Pasua kichwa.
2: Kwenye line ya simu leo.
15: Bari hapo studio taro maika mungara saiba na jirani.
2: Nzuri, sote nani?
3: Pasua kichwa.
15: Sauti ya kila wasafi na mutaka yupanya numbu.
2: Karibu sana, swala ngapi?
3: Pasua kichwa.
15: Taro.
2: Hmm.
15: Nipa swali namba mbili.
2: Namba mbili.
3: Pasua kichwa.
2: Okay, Swaiba na jirani ya kwangu, naomba nikumbushe. Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujiuzuru mwaka gani?
15: Anaitwa Florentino Perez. Alijiuzuru mwaka 2006.
2: Aya Florentino.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Hello.
16: Hello.
2: Habari?
16: Salam.
2: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
16: Sauti ya Alex kutoka Nyambu.
2: Changamka Alex, changamka Alex. Swali la ngapi?
16: Swali la 4.
2: Namba?
16: Namba 4.
2: Namba 4. Karibu. Leo katika kipindi cha Ngome Burudani kulikuwa na wageni kutoka wapi na walikuwa wakizungumzia nini tafadhali?
3: Pasua kichwa.
16: Zungumzia kuhusu bima ya afya, faida za kuwa na bima ya afya.
2: Okay, kipi ambacho
16: alikuwa anatokea idara ya afya.
2: Okay, shukrani sana swaiba na jirani ya kwangu. Kwamba leo ulikuwa kuna nani? Wametokea wapi?
16: Idara ya afya.
2: Ehe, uko unazungumza nini?
16: Kuhusu bima ya afya. Faida za kuwa na bima ya afya.
2: Okay, naomba watu sita.
16: Watu sita.
2: Mm.
16: Damu ya kwanza iende kwa babangu asiyofariki miamu na mtakatifu siku moja.
2: Mm.
16: Ya pili iende kwa wanangu wote tunaosha tataburi na ufariki miamu inge wa njani na watakia usiku moja.
2: Mm.
16: Ya tatu iende kwa wanangu wote wafariki godinga na watakia usiku moja.
2: Ndiyo.
16: Ya ini iende kwa wapiga bodaboda wote wafariki guta na watakia usiku moja.
2: Shukran sana, shukran sana.
16: Sana.
2: Na. Dakika tayari ni 47 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Wewe swaiba, wewe jirani, mtu wangu wa faida, always lazima ni kukubali. Na ilikuwa ni simu ya mwisho kwa siku ya leo. Nitarejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Ha. Should see. I don't know.

We still remember, we still listen, we still love you. Whitney Houston, dakika ikiwa tayari ni 52 mara baada ya saa 5 kamili za usiku kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Kibao kinakwenda kwa jina la I Will Always Love You. Dakika hizi nitaenda kusoma ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kwenda sawa kwa usiku huu hapo leo ndani ya kijiweni maskani tulivu. Moja kwa moja Kiba kutoka pande za majengo na tufuatilia mubashara kabisa ndani ya kijiweni maskani tulivu. Anadai kwamba swaiba na jirani ya kwangu hapo inategemeana na namna mlivyoachana, ila kwa upande wake acha chukua tuende yata tafuta kwa wakati mwingine hivyo vitu. Anadai kwamba habari, asante sana, nzuri, nashukuru sana kwa kuendelea kwa miongoni mwa wale ambao wameshiriki kijiweni maskani tulivu. Sipokei simu kwa wakati huu tafadhali, swaiba na jirani ya kwangu. Nashika ujumbe mfupi wa maneno. Anadai kwamba anaitwa Baraka Danger maarufu kama Shine Mwamba kutoka Nyamakokoto form 4 sekondari. Hivi ndugu yangu, hayo maswali wewe unayatolea wapi? Maana hali sio shwari kabisa. Shukrani sana kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Maria kutoka Mwisenge yuko pamoja nami ndani ya kipindi cha kijiweni maskani tulivu. Anadai kwamba okay, ukituma message moja inapendeza sana pia. Swali la tano, sauti ya Abedaman Kalume, anaitwa George kutoka Musoma mjini. Pole sana George kutoka hapo Musoma mjini. Winifred Amtani kutoka pande zake za Guta katika katika maisha haya bwana Taro, inatakiwa tuishi na hao wanawake kwa akili na tahadhari kubwa. Asante sana, tuko pamoja sana katika Mazingira FM Radio. Shukrani sana kutoka hapo lipo. Willy Fled anadai kwamba akijueni maskani tulivu na Mazingira FM Radio, ni msomi kama Jenifa Sukari kutoka Musoma Buhari. Swali la tano, hiyo ni sauti ya Mwigulu waziri mkuu. Pole sana Swaiba. Elk Kibona wa Bunda Store, neno msalagambo lina maana ni mfumo uliokubaliwa na jamii. Pole sana Taro, kuna mtoto wangu ame njoo studio za Radio Mazingira FM. Utapata mwongozo stahiki, ila kikubwa njoo na Arabi, njoo na Arabi ambayo inaweza kukuwezesha kuweza kumfanikisha huyo. Mbona unahisi amepotea? Jackson Onesimo kutoka Ruabu Center, maswali ya leo, Swaiba ulikuwa umejikunja kweli kweli. Kwa simple, nimeenda dakika mbili tu maswali hapa hapa. Okay, anadai kwamba Taro, shukrani sana, karibu studio za Radio Mazingira. Swaiba, sijarudia, umenifananisha, pole sana. La nne limekuwaje la nne? Swali la nne limekuwaje la nne? Haya, mimi nikushukuru sana na paka kufikia hapa ni sema sina la ziada. Unaikumbuka nyimbo ya Celine Dion My Heart Will Go On? Inakukumbusha wapi? Lakini miaka ya ponyuma pia tuko tunaye Jordan Sparks, alikuwa na nyimbo zake like now you tell me, no amba ameza kufanya na Chris Blum, Chris Bliss, lakini pia next to you and one step at a time, lakini pia no air permanent Monday na nyinginezo kibao ziliwahi kufanya vizuri sana, na aliwahi kufanya vizuri pia Jonas Park. So leo bwana mimi nakuaga naye kwake hii hapa one step at a time. Goodbye, Fabian Domenefata kwenye mnala burudani.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
4: Mnara wa burudani.

0: Yes, inabidi uache mchuma unaondoka huo, unajua. Noma sana, noma sana. Na utakumbuka E line for the first time ilitumika kwenye mahadhi ya Talab, na ilikuwa ni DC track moja noma sana. Ilikwenda kwa mama yetu bibi Hadija Omar Kopa. Ilo dongo bali kwa lina muhusu, lakini kwa sababu music inakuwa ina speed along generation, Konde Boy ameitumia hao mundani kwenye pombe ambayo yuko na Mary O Toto Body, na inaonesha ni kwa namna gani ambavyo ime sound so poor, sio tena kwenye angle ya this na vitu vingine kama hivyo. So inabidi watchie mchuma. Mambo inabidi tu yasoge, watoto pombe, warembo pombe, kesho itakuwa ngumu hii mshikaji wangu. Big time sana bana, wiki nyingine kivingine kabisa, tarehe 2 ya mwezi wa 6 2026, karibu sana kwenye mnara wa burudani, masaa 6 frani vinoma sana ambayo tunakuja kuyakanyagia hapa, so fresh, so clean, na Godfather ndo mithe Paul Matthew mjuzi wa vitu vingi, big thing, big time. Ukuna pap ambaye anafabisha hizi michongo inaendelea kuwa poa kabisa. Popote pale ulipo, we raha here mshikaji wangu, either unatokea Maswa tunakukonnect kupitia 92.7 Mazingira FM, lakini kama unatokea pia Bariadi, Buse gana izungumzia Simiyu hii, so big shout out sana bana watu wa Simiyu, nini kwenye maisha, kilimo, kilimo nini, fedha za pamba, mdogo zinaanza kuspread na vitu vingine kama hivyo, watu najiachia. Big shout out sana pia kwa nangu Shaytown, Shinyanga, Kagera, Bukobwa, iwe bojo Luxury Mwanza, Mwanza kuanzia Kwimba, Misungwi, UK, na izungumzia Ukelewe na visiwa vyake vyote, lakini pia big shout out sana pia kwa nangu kutokea pande za Mago, Kisesa, wapi, we right here, we in the building, lakini pia Serengeti, Talii, Merori, ya Musoma, Butiama, Bunda, 92.7 Mazingira FM HQ, kutoke hapa hapa mtaa wa Salanga bana. 2 days ya leo baada ya mwezi wa 6 tumeshafika nusu mwaka 2026. Mangapo me accomplish mshikaji wangu, kama bado usikate tamaa, kuna miezi 6 mingine pia mingine ya kuweza kupambania kombe, so mpaka tarehe 31 mwezi wa 12 ndio tunaweza kukwambia achia ngazi, lakini still bado utakuwa na time as long as mtaji upo na zungumzia afya, na as long as pia vision na maono ni enough to stay focused, everything is possible my man, so big time sana. E bana, unafahamu moja kati ya speech maarufu zaidi ya mzee Jomo Kenyatta ambaye ni baba wa taifa la Kenya, akihutubia moja ya mikutano yake ya hadhara kwa lugha fasaha hadhim ya Kiswahili. Utakuja kusikia hapa bana. Utakuja kusikia hapa. Na tunafahamu Kiswahili kinazidi kukua kinoma noma big time. Lakini big time pia tunafahamu moja kati ya ishu kubwa zaidi ni kwamba World Cup imebakiza siku 7 watu washuhudie vivumbi vile kwenye nchi 3 nazungumzia Canada, Mexico pamoja na Marekani. Sasa unafahamu hekaya fupi ya Rion Traore, moja kati ya wachezaji wa kwanza kabisa wa Afrika kucheza soka la kulipwa kule barani Ulaya miaka 1950 akitokea Kinshasa. Nitakuja kukupa story hiyo hapa bana, so tunakimbiza hivyo hivyo. Lakini moja kati ya heshima kubwa zaidi pia ni kuhusiana na Robert Kazadi, mwamba goalkeeper udari wa timu ya taifa ya Zaire. Unaweza kumsahau hapa, mimi nitazidi kukupa tuma info, lakini haya yote yanasababishwa na Isa underscore michuzi makinikia ya habari, so endelea kuenjoy good moment kutoka 92.7 0656555571 na 0684600007, namba za simu za kuweza ku stay connected na mimi kwa masaa 6 yote yenye ujazo kiburudani na info zote za kibabe kutoka hapa hapa 92.7 Godfather Ndomi the Paul Matthew mjuzi wa vitu vingi. Wepita tu kwenye ukurasa wangu pale wa Instagram, ni follow kama Ndomi pala pala, alafu mimi nitakufollow back na vitu vingine kama hivyo, na tutaendelea kupale like it's nobody's business, kwa sababu wewe ni mshikaji wangu bana, nimekuita sasa hivi umeitikia wito, basi mimi nataka washikaji zako pia watatu na wenyewe pia waweze kuitikia wito kwenye mnara wa burudani. Simzi takuja kuhusika hapa, sim tano pande watoto kike, sim tano pia pande kiumeni, jinsi zote mbili tunastay nazo connected na michakato mingine kama hivyo inabidi iendelee kustika. Prayer is the DJ, and Domi will coming up next kwenye speaker za radio yako. Kikubwa endelea kuenjoy the good moment, good feeling la hii. Na bana, big shout sana pia kwa wanangu wanafuatia kupitia link ya radiotario.co.tz/mazingira FM. Hiyo link bana anaitumia mmoja kati ya washikaji wangu wa ku Chicago Marekani, Fidelis Mseti, na anakuwa na enjoy kile inaposikika hii sauti once again kupitia 920.7 Mazingira FM. So si tuendelee tu kuenjoy good moment na vitu vingine kama hivyo. 0656555571. E bana, leo bana playlist DJ Ndomi itahusika na madude fulani vya pombe. Mangoma fulani vya pombe. Ni pombe. Pombe imeimbwa sana bana. So kwa sababu ni tayari ilikuwa jana, ilikuwa ni Blue Monday tarehe 1 mwezi wa 6, leo tarehe 2 Jumanne. Big time sana pia, pengine huko na washikaji zenu mnachoma choma chema zen barbecue. Kuna watu wachomi barbecue yani timpaka weekend, watu wanachoma barbecue all the time. So afu mizinga ipo ya kutosha, vinywaji vipo, miwa ya tuliani ipo. Sasa zitakuja kusikika hapa ngome ambazo zilijaribu kuizungumzia pombe na vitu vingine kama hivyo na mambo mengine yakawaenda kama kawaida. So enjoy, kuenjoy good music kutoka hapa 920.7. lakini sasa hivi kwanza inabidi uniitie washikaji zako watatu, tuone namna gani ambavyo tunaweza tuka pull up. Na naanza na simu tano za kiume. Afu tunakuja kumaliza na simu tano za watoto wa kike. Afu tuna enjoy good music. Lakini chapter 2 pale, as you already know, ni right time nzuri kabisa ya wewe kuweza kupull up na mimi kwenye karaoke. Tunaimba wote nini? Beautiful relics, beautiful melodies, beautiful sound. Tunaenda hivyo afu tuna pale like it's nobody's business. And the business is right here kutoka 9.7 Mazingira FM. Yeah, baba. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza ku click pa kwenye line simu low. Kwenye line simu low, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa
0: Mbeya. Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, watu watatu waweze kuhusika washikaji zako.
1: Ndio, nawatakia mnara wa burudani. Wa kwanza naitwa Balae Delstar wa Kalemera. Wa pili naitwa Kisibunzi akiwa Waliku. Wa tatu anaitwa Bununu Mwamkeko akiwa Bunda Day. Jumbe tusikilize mnara wa burudani.
0: Big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
2: Hello, bali yeah. Hapa studio.
0: Kama kawaida tunaona unapiga simu kutoka wapi?
2: Huyu ni Mashaka Alage, anapatia na Iponya Nombo mkoa wa Chimbo Bariadi.
0: Karibu sana kutokea Chimbo hila hapo bana. Watu tatu
2: hizo. Asante kaka, goje ni waite washikaji watatu. Namba moja ni muite Kilo Safi anapatikana maeneo ya Iponya Nombo. Kaka tuko pamoja kwa namna ya ndani. Namba mbili kimbia pale Mastono, kuna rafiki yangu waziri wa maji kaka Tinga, tuko pamoja sana. Tatu na mwisho yende kwa mkanyagari Zimisa Fastori akiwa Karukekere pale, mwambie kaka tuko pamoja. Mpe na mwingine na line kakangu. Tuko pamoja sana.
0: Big time sana. 0656555571 na 0684600007. Twende kwenye line simu low.
3: Na bwana Andre FM.
0: Yeah, kama kawa tunaona unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana hapo naongea na kaka Tinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani. Jaribuni hapa.
0: Yeah.
3: Moja. Naomba nikamate dada yangu Bunuli Mangateko akiwa ndani ya Buda Day. Mbili. Naomba nikamate mdogo wangu Kisi Bunzili akiwa ndani ya Kampenga sasa hivi kwa nyama pale, sasa naambia dogo sikiza mara burudani. Tatu. Naomba nikamate Mfura leo ni ya sawa mama Agire akiwa ndani ya manyama. Naambia dada sikiza mara burudani. Eneo ujumbe tukisha mpaka tamani na chala.
0: Back time sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low. Okay, 0656555571 na 0684600007. Simu mbili za kiume tunamalizana nazo nini kwenye line ya simu low.
4: Hello.
0: Yes, unetunano unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na majigo kutoka kwa ng'ombe.
0: Karibu sana kutokea hapo watu watatu waweze kuhusika.
4: Mmoja anaenda kwa mdogo wangu anaitwa Esther kutoka Mwanza hapo. Pakeli mshikaji wangu anaitwa Mapesa kutoka Kung'ombe hapa hapa. Na watatu ni wangu wangu kutoka Kahama anaitwa Chari.
0: Pamoja sana kutokea hapo. Simu moja kiume kama kuzifikia na zile simu tano pia za watoto wa kike kwenye line ya simu low.
5: Fabian Ndomi ndiko the first na unjuzi wa vitu vingi.
0: Yeah, was papi, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii sauti ya kiroho safi inapiga simu kutoka Ipanyanumbu.
0: Karibu sana kutokea hapo mshikaji wangu, watu watatu waweze kuhusika.
5: Asante sana. Moja ni msogeze Mjaruo mjanja Kakatinga, waziri wa maji akiwa msana ujaruoni, ni mwambia Kakatinga karibu kwenye nara burudani. Wa pili Mashaka Harage kiungo wa bodi anapelekana Ipanyanumbu, niwaambia karibu kwenye mnara. Tatu na mwisho ni msogeze Daniel Mabindo wa kanisa la Karemera, niwaambia tokea kwenye mnara burudani, tuko pamoja.
0: Okay, big time sana kutokea hapo. Aha. 0656555571 na 0684600007 zinasikika tena. Simu tano upande wa watoto wa kike, simu tano upande wa watoto wa kike, 0656555571 na 0684600007. Aha. Kwenye line ya simu low.
6: Hello.
0: Yes, unatunana, unapiga simu kutoka wapi?
6: Hapo naongea na mama Samsoni, napatikana Nyang'ombe Karemera.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu.
6: Asante. Kwa kwanza namtumia baba watoto, baba Samsoni nikiwa naye hapa hapa Nyang'ombe. Ya tatu Danieli na Nima Bindo wakiwa hapo kanisa la Sabato Karemera. Kwa tatu nawatumia walimu wote wa shule ya msingi Nyang'ombe. Ujumbe nawapenda kwa sababu anawapenda wanangu.
0: Big time sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
7: Hello.
0: Yes, unatunao, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Shamme Mara kutoka Ipanyanumbu.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu waweze kuhusika.
7: Asante sana. Ya kwanza nipate kaka yangu kule WhatsApp kutoka Ipanyanumbu. Ya pili nipate Winifuda Stefano kutoka Ramada. Ya tatu nipate shimeji yangu Tinga kutoka Masinoni. Nyumba napenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. Simu tatu jinsi ya kike zimesalia kabla kuweza kuenjoy good music kutoka kwenye playlist DJ Ndomi. Mpaka 12 kamili za asubuhi. Si tuko tu hapa nini? Achia ngazi bimchumu unaondoka kwenye line simu low. Yes, kwenye line simu low. Sauti iko chini sana tafadhali. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na mama Sala kutoka Muoji.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu waweze kuhusika.
8: Mtu wa kwanza namkaribisha mume wangu kipenzi baba Sala tukiwa naye kitandani. Na mtu wa pili namkaribisha mke mwenzangu mama Sala mkubwa. Tusikilize mazingira FM. Na mtu wa tatu namkaribisha shemeji yangu kipenzi.
0: Yeah. Baba Love. Okay, big time sana kutokea hapo. Yeah man. Watu putu zao kwenye bedi sasa hivi nini? Watu na enjoy mnara wa burudani na vitu vingine kama hivyo. So it's your time pia bana. Simu mbili za jinsi kike zimesalia hapa kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
9: Unaongea na Jinjera Matabu Mwagira wa Chikale Center.
0: Jinsia yako mzee, jinsia yako ni jinsia gani?
9: Asante, salamu yangu ya kwanza.
0: Okay, saa 0656555571 na 0684600007. Simu mbili za watoto kike zimesalia hapa kuweza kuhusika kwenye mnara wa burudani. Kinitoa shikaji zako watatu, itakuwa noma sana kwa sababu wewe ni mshikaji wangu na nimeshakuita ku pull up na mimi. So inabidi pia to pull up pia na wanao pia wengine watatu. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
10: Hello.
0: Yes, unatona, unapiga simu kutoka wapi?
10: Naitwa Simu niko Mpula.
0: Watu watatu.
10: Kwanza nisalimia mpenzi wangu Lisa akiwa Katoro. Wa pili mama yangu akiwa Bukoba, na watatu baba yangu, nawapenda sana.
0: Big time sana kutokea hapo. Simu moja, simu moja. Tuweze kumaliza hii chapter hapa ya kuweza kunitoa shikaji zako watatu. 06 56 55 71 na 0684 60 00 7. Achia ngazi bi Juma, unaondoka huo. Kwenye line simu. Hello.
11: Hello.
0: Yes, unatona unapiga simu kutoka wapi?
11: Nifida Stefano Ramadi.
0: Karibu sana kutokea hapo.
11: Asante. Mtu wa kwanza Simoni Pastori Kalukekele. Wa pili Musa Pastori Kalukekele. Wa tatu Kilo Safi kwenye Nungu. Tuko pamoja.
0: Pamoja sana kutokea hapo bana. Bana, nini mnataka mazee? Kama si burudani kama hizi, still bado unaweza kunitumia, unasikizia mnara wa burudani ukiwa wapi? Kupitia 0656555571 na 0684600007. Kinachofuata hapa ni burudani tu ya muziki. Na nilikwambia Previous the DJ Ndomi inakuja kuhusika hapa hapa. Afu leo nini? Ni kama tuna celebrate kuhusiana na mitungi brand na vitu vingine kama hivyo. So usiondoke, still tunaendelea ku bang bang bang mpaka 12 kamili za asubuhi. Stay focused na 92.7 Mazingira FM kutokea hapa HQ, mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Yeah.
12: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
13: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.

Yes, shot mbili za DJ ziko hapa bana. Kusa akiwa na Chino Kid pamoja na Loe dude linaitwa Pombe. Noma sana. So big shout out bana. Kama ndo kwanza una tune in ndani ya 92.7 Mazingira FM. Huu ni mnara wa burudani. Tuko hapa mpaka 12 kamili za usiku. Mnara wa burudani Rafael Magote anakuambia kupande za Bugoji kitongoji cha Sihi. Mkekani anakuambia nipo na wewe DJ mwanzo mwisho wa kipindi. Big time sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba da, mnara wa burudani Baba Ndomi unatisha sana, ikiwa vipi piga ngoma ya Fadesere dunia na mambo iwafikie wasikilizaji wote wa Mazingira by Zebra ni toka Lamadi. Okay, mna noma itasikika. Huyu anasema kwamba ni msome kama Katoa Sukulu, anapatikana pande za Nyamatoke, Bunda. Mnara wa burudani, dondosha goma na Juma Nature itwayo Mitungi. Okay, mna noma, utasikika pia baadaye. Mnara wa burudani na Mazingira FM ni msome kama Jenifa Sukari kutoka pande za Musoma, Buhana, kwambia DJ Ndomi, hakuna kulala mpaka mwisho wa kipindi. Big time sana pia kutokea hapo. Huyu anasema mnara wa burudani na Mazingira FM ni msome kama okay, naona Jenifa ujumbe wako umejirudia. Huyu anasema kwamba ni aje hapo jingoni, ni Ben Boy maarufu kama waziri wa samaki toka Musoma mjini hapa Buhale. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Anakuambia ni Jennifer Alfred, anakuambia habari za hapo studio. Hapa za studio ziko poa kabisa Jennifer. Mnara wa burudani ni Kagwebe, big up sana kutokea hapo. Anasema niguse ngoma ya anakuambia nakupata Bwana Ndomi, napenda kuwakilisha kiro safi, kuamsha kiro safi, Balele Deus na Daniel Mabindo pamoja sana hapo. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba tuko pamoja ni Nasema ni mkusie ngoma ya Zuchu bana, nisamee, amna noma itasikika. Ni nani huyu hapa? Nasema yes. Okay. Oh, yeah. Ndiyo. Ya nasema big time sana Godfather hapo mjengoni. Tuko pamoja paka mida ya saa 12 bana. Mawe inabidi tu ya skiki hapa ndani. Mnara wa burudani Mazingira FM pamoja sana Godfather pamoto sana. Upele mkuta mkunaji Lamadi anasema kwamba ni msomi kama Alkeni from Lamadi anakwambia ni leo. Big time sana kutokea pande za hizo hapo. Anasema ni tuko pamoja sana Mnyamwezi ndani ya mnara wa burudani mpaka 12 kamili. Noma sana. Yes.

Yes, we are back in kwenye biashara ya burudani ndani ya 9.7 Mazingira FM ndani ya mnara wa burudani mpaka 12 kamili za asubuhi. Usipime vitu ni vingi sana hapa ambavyo sisi tunazidi kuvideliver to Kinyamwezi kabisa, na hivi ndivyo ambavyo you reserve kutoka 9.7 Mazingira FM. Mimi ni Godfather, ndio the Paul Matthew use of vitu vingi till 12 kamili za asubuhi. Nothing to fear than fear itself. So ended up big sharp reps na vitu vingine kama hivyo. 0656555571 kama ndo kwanza una tune in. Yeah, here we go. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika hapa kikamilifu ndani ya mnara wa burudani kwenye risala pili, ambapo hapa ni time nzuri ya karaoke ambapo tunaimba wote kwa pamoja live kabisa, mshikaji wangu. So nothing ambayo inaweza kukuweka mbali. 0656555571 na 0684600007. Yeah, tajiri.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM.
5: Mnara wa burudani. Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.

0: Yo, we are back in the business kwenye mnara wa burudani dakika ya saba baada ya saa saba kamili za usiku kwa South Africa ya mashariki. Here we go baby, and the ladies and the gentlemen kwenye stage. Ni yako wewe sasa hivi ndani ya karaoke 0656 555571 na 0684600007. Karibu sana kama ndo kwanza una tune in, ni time nzuri ya karaoke, muda mzuri wa kuweza kusimuliana tenzi nzuri zaidi kupitia karaoke ndani ya 9.7 Mazingira FM. Kwenye line simu, low
1: mambo vipi kaka Domi?
0: Kama kaone tunaona unapiga simu kutoka wapi?
1: Kutoka Ramadi, kwa nini? Kwa Ramadi kwa wajanja Itongo baba.
0: Yes, karibu sana.
1: Niko makoshi wa makoshi kutoka Ramadi kwa wajanja baba. Yaani baba unatisha baba. Domi.
0: Yes, yes my brother.
1: Wangapi baba?
0: Hapa sio salamu. Sasa hivi hapa tunaimba nini afu then ndo unapata nafasi ya kuweza kuwacheki watu kadhaa.
1: Baba unatisha baba. Unatisha baba.
0: Eh bwana, big time sana. Tunaenda na ngoma gani?
1: Yaani hapa Ramadi, yaani sipika zinaungua yani.
0: Zinaungua spika.
1: Domi. Zinataka kuungua kupasuka.
0: Noma, noma, noma. Big shout out sana.
1: Kwa wajaji rafiki yangu, ni bwana Rusi mtarajio makoshi wa makoshi kutoka Ramadi baba.
0: Eh bwana, big time sana kutokea hapo. Bas tupe.
1: Tupe
0: ladha kidogo.
1: Naam.
0: Tupe ladha kidogo.
1: Bibi Mazingira FM kutoka Ramadi. Inamshukuru kumwona Domi kuna studio. Kisikia rada yake Mazingira FM kutoka Bunda.

0: Nguruma pale studio.
1: Baba.
2: Yes, yes, yes, yes, yo.
1: Na wambia wadaa wote wa mazingira FM wasikize makosho wa makosho bwana Rusi mtarajio baba. Domi wa domi.
2: Eh bwana nikupe.
1: Okay.
2: Yeah, watu watatu weze kuhusika.
1: Salamu watatu.
2: Yeah, watu watatu.
1: Salamu ya kwanza, inabaki hapo po Bunda. Kwa wadaa wote manyama keji, akiwa pale Bunda. Salamu ya pili, ina mchumba wangu hapa, yuko Bariadi, ni Frida kutoka pale Bariadi. Ya tatu ya mwisho kabisa, wadaa wa Ramadi wote. Wakishirikiana ni Frida Ramadi ujumbe baba.
2: Yeah.
1: Domi unatisha. Hey.
2: Bwana
1: karibu na mkoa wa.
2: Okay, asante sana.
1: Kwa jaja baba. Sha.
2: Okay, big time sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana hapo naongea na kaka Kinga waziri wa maji.
2: Yeah.
3: Napatikana Masinono mtaa Mlimani ujamiweni hapa.
2: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante. Na wimbo wa kwaya fulani hivi. Mimi hapa ni mwanadamu. Mimi hapa ni mwanadamu. Unaeniona mimi ni mtu tu. Unaeniona mimi ni mtu tu. Ukikukanyaga naomba unisame. Nikikukanyaga naomba unisame. Mimi hapa ni mwanadamu tu. Unanitazama mimi ni mtu tu. Unaeniona ni mwanadamu tu. Unaitazama mimi ni mtu tu. Nikikukanyaga naomba unisame. Nikikukosea naomba unisame. Nikikukanyaga naomba unisame. Unaotazama waoni watu tu. Wanaokutazama wewe ni mtu tu. Unaona waoni watu tu. Wakikukosea naomba uwasame. Wakikukosea naomba uwasame. Wakikukanyaga naomba uwasame. Oh, mtu ni mtu tu. Mimi hapa mtu ni mtu tu. Unawaona waoni watu tu. Unaonitazama mimi ni mtu tu. Tukikukosea naomba unisame. Nikikukosea naomba unisame. DJ Dom.
2: Yes yo.
3: Bwana mimi nikomea hapo huu wimbo.
2: Yeah.
3: Najua leo tunashika pinga kwa sana na kuelewana. Kwa marafiki na ndugu na jamaa. Kwa hiyo ukiona mzaka amekukosea, bwana mtaishi tu msamehe tu yakapita hivi.
2: Eh bwana noma sana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwa cheki watu wanne. Karibu sana.
3: Asante sana. Watu watano?
2: Wanne.
3: Asante. Mtu wa kwanza, naomba nimkamate mdogo wangu, rafiki yangu wa karibu, anaitwa Mgeta Brongo. Jamaa tuko hapa Mikuyu, naambia Mgeta karibu na mambo ndani japo sio fani yako ya kuimba. Namba 2, naomba nimkamate huyu mdogo anaitwa Musa Pastori almaarufu Mkanyagari hivi. Yeye anafanya katika kile makini, naambia mdogo pokea salamu zangu. Namba 3, naomba nimkamate dangu mpendwa anaitwa Nifrida Stefano. Malikia wangu mbrani ya rama, mina mutaka nyankoli nende kitu kama zenda nyumbara kata. Nduku ni mnara budani. Nambari 4, namba ni mkamate Mitundo Kasire kutoka Ngaya Tembele. Nambia Mitundo hai, wana saka laini kwenye karaoke ipo hewani. Dani ya ujimbo wana dijendomi.
2: Yeah.
3: Hapa wana kuna kulala, mbaka tamati na ukilasa.
2: Wana big time, big time sana kutokea hapo. Bwana noma sana. And this is how we do. Till 19, midi 110. Ili 9.7 Mazingira FM. Kama ndo kwanza una tune in, yeah, endelea kustick around baba. Watu wanazidi kuonesha maujanja hapa. Kwenye line simu low.
4: naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu.
2: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa
4: Buda. Fabian Ndomi.
2: Yeah.
4: Duka nyimbo za Kristo namba 36. Siku siku ile ya kuoshwaza izangu ukeshana uomba tu anani o bosa mbingu ikuku ya poshwaza izangu ku tumekwisha upatana mimi wake yeye kwangu na sasa memwanda manikiri enolamu isiku isiku ya kuoshwaza izangu ku ukishana kugomba tu anani o boza migu ikuku ikuku ya kuoshwaza bizangu ku moyo wangu manatulia kini cha roho yako hakuna pia tena iwe nae yotendako sikuku sikuku ya kuoshwaza

0: kuoshwa dhambi zangu kuu. Fabian Ndomi brother.
1: Yes, yes, yes, yo.
0: Mefikia hapo brother.
1: Yes, yeah, gacho ibana watu wa nne waweze kuhusika.
0: Asante sana Fabian Ndomi brother. Wa kwanza anaitwa Mashaka Arage akiwa Iponya Numbu ya Bariadi. Wa pili akiwa Kio Safi akiwa Iponya Numbu ya Bariadi. Wa tatu anaitwa Inifrida Stefano akiwa Ramagi. Wa nne anaitwa mama yangu Rose Rugina akiwa Masanza. Ujumbe, usikilize mnao wa burudani Karaoke.
1: Pamoja sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. As ndo kwanza na tune in hii ni 9.7 Mazingira FM Kinyamwezi kabisa. Tuko hapa mpaka 12 kamili za asubuhi, na furaha kuona kabisa na una furaha. Sindia 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unafungulia radio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa makao makuu Bunda, Mara, Tanzania, mtaa wa Salanga. Kwenye line simu low.
2: Wameandome.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi brother?
2: Sauti ya Mashaka Ala inapatikana Iponya Numbu mkoa wa Simiyu. Wengi wanapenda kumuita Mdasi kiongo wa boli.
1: Karibu sana kutokea hapo watu.
2: Asante sana, asante sana. Ngoja nipashe kama kawaida.
1: Yeah.
2: Nasimi tampa gamma parola la gabusa gala. Nasimi tampa gamma parola la gabusa gala. Napeji agwa omka yanene hulira kabutakala. Butakala. Napeji agwa omka yanene hulira kabutakala. Butakala. Mzazi wangu kama unipendi nipende unipende. Nasimi tampa gamma parola la gabusa gala. Gabusa gala. Nasimi tampa gamma parola la gabusa gala. Butakala na pekia kwa umka yenene ulira kabutaka. Butakala mzati wangu kama unipendi nipende unipende. Mzati wangu kama unipendi nipende unipende. Koyo ni tulu nene natolile baba ulimirusha. Koyo ni tulu nene natolile baba ulimirusha. Nakatuma kanoko ya ulala kabusakala. Nakatuma kanoko siminta ulala kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Unanipenda, unanipenda, Nange wane urota tutatira mmasaka. Nange wane mafurushu utatira kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusaka. Nasimiza mpaka maporu ulala kabusakala. Nasimiza mpaka maporu ulala kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Unanipenda, unanipenda, nasimiza mpaka maporu ulala kabusakala. Nasimiza mpaka maporu ulala kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Unanipenda, unanipenda, nasimiza mpaka maporu ulala kabusakala. Nasimiza mpaka maporu ulala kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Unanipenda, unanipenda, Onge wane uloturu utulagura makonde. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Unanipenda, unanipenda, Onge wane ulotatira utulagura makonde. Nari nange wane mafurushu utatira kabusakala. Unanipenda, unanipenda, Mke wangu ulotulagura utulagura makonde. Nari nange wane mafurusho tatira gabusagala ari nange wane mafurusho tatira gabusaga unanipenda unanipenda
1: Yes, yes, yes, yo.
2: Ona yataka niishi hapo kwa siku leo.
1: Bwana, big shout out sana kutokea hapo. Umetisha kinoma noma. Short time bana kuweza kwa cheki watu wa tano, lakini kabla ya hapo naomba tafsiri ya wimbo pia.
2: Asante sana.
1: Yeah, yeah.
2: Wimbo bana jamaa alikuwa ameoa, wimbo ni wa Dagala mwana Maronja alikuwa ameoa, alikuwa anakaa nyumbani kwao. Akafukuzwa na baba yake. Jamaa akaambiwa kwamba nenda kuru unashojua, uenda hata mapolisi, kuru ukakaa popote kuru unajua wewe mwenyewe, ukajificha na mashakani wewe popote pale ukaende ukakae. Jamaa ndo akaimba hiyo nyimbo akasema, "Eh babangu kabisa umenifukuza, niende kule nikakae kule sijojua, sasa nikaende nikakae wapi? Sina kwa kwenda." Jamaa akaimba hiyo nyimbo kakaangu, inamaanisha hivyo kakaangu.
1: Okay, pamoja sana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kwa cheki watu tano. Karibu sana.
2: Asante kaka, asante kaka. Mungu akubariki. Namba moja ianze kwa Dani Mabindo wa kanisa wa Kalemera, nimwambie kaka tuko pamoja kabisa, familia Ndomi kaka amewaka hapa, sisi ndo tunakaaga hapa wa jamani. Namba mbili, yani hiji hapa kwa kangu, kilo safi ya napatikana maeneo haiponya numbu, kaka tuko pamoja. Namba tatu, tuende kwa mjaruwa kwanza kupanda ndege, waziri wa maji, kaka Tinga, yuko pale Masinono, kaka tuko pamoja. Namba nne, yende pale Masinono, pale kuna nani huyu, mchunga ngombe, huyu anaitwa mchunga ngombe, kwa noni dede, nimwambie kaka tuko pamoja. Tano na mwisho, yende pale kwa mfunga ngutu mtu mweusi wa Alaga, sauti ya Aladi, tuko pamoja. Ujumbe kaka mwingine mpe line.
1: Okay, pamoja sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Yes, unatunaona, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Pendo kutoka Bunda.
1: Karibu sana Pendo kutoka Bunda, karibu kwenye mnara wa burudani. Karibu kwenye karaoke.
3: Asante, ngoja nipashe.
1: Okay.

Nani.

0: Aisha,
1: okay, asante bana. Nitakatishwa salamu anin. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
2: Hello.
1: Yes, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Maneno Luka, napiga simu kutoka Mwanza hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo.
2: Na mimi hapa ndani uimba.
1: Okay, karibu sana.
2: Maumivu ninayo ya piti ya nayajua mimi. Maumivu ninayo ya piti ya nayajua mwenyewe. Tangu mimi nianze kumwazia waipata nafuu. Maumivu mebana kila kona sana sana kwenye mbavu. Nikitembea hata kidogo najikuta na piba na miguu. Esa teji jani zonju kumili kwa najita shiraga. Na yela nono kosi vichari ndu mando huna toteraga. Nera ngiro kuwa ubo unwani nondo goyo. Usu jako noro kalpama rushiko chojiko kwa mbele jaji koro shako. Oya oya.
1: Yeah yeah yeah.
2: Nimamaliza hapo.
1: Uwa wimbo na mana gani my brother?
2: Au muhimu na maana jamali ugua.
1: Aha.
2: Haipana ugua na umwa sana mwili wote. Hata ndugu akumsaidia amna, hata akaja hakungua kumbe za kumsaidia. Ni nguvu zake tu sio kumtegemea mtu.
1: Okay, sawa. Watu watatu tafadhali.
3: Yo yo.
1: Yeah. Oh, pole sana. Pole sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
0: Hello.
1: Sasa unapopiga simu, hakikisha umepunguza sauti ya redio yako tafadhali kusudi tuweze kwenda sawa. 0656555571 kwenye line simu. Low.
4: DJ Martin.
1: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low. Kwenye line simu. Low. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
5: Hello.
1: Yeah.
5: Magendoni.
1: Yeah. Salamu, unatona unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ipunyanugu mkoa wa Simiyu.
1: Karibu sana kutokea hapo. Karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
5: Asante sana. Ngoja ni pasheko, ni pashe. Tungo.
6: Tukubali tusikubali, ukimwi utatumaliza. Tukubali tusikubali, ukimwi utatumaliza. Watu wanakunywa dozi iliongeze siku. Watu wanakunywa dozi iliongeze siku. Baada ya miaka mitano unaweza ukamkata, lakini miaka miwili mbele ni umemkubali, utakuwa umeshasahau. Tukubali tusikubali, ukimwi utatumaliza. Tukubali tusikubali, ukimwi utatumaliza. Watu wanakunywa dozi iliongeze siku. Baada ya miaka miwili unaweza ukamkata, lakini miaka mitano mbele ni umemkubali, utakuwa umeshasahau. Okondila no shemeji, unene areni sata. Okondila no shemeji, unene areni sata. Omwira karanwe shidonge, amwishe wandije kukonda. Omwira karanwe shidonge, amwishe wandije kukonda. Nonkima wati ya mawazo, yomburi ya nakuliraga. Nonkima wati ya mawazo, yomburi ya nakuliraga. Nariwalaga kemberi numba, unene na shoke kaya. Nariwalaga kemberi numba, unene na shoke kaya. Irikosha la keri uni, tukawulago ukingiwa hebu. Irikosha la keri uni, tukawulago ukingiwa hewa. Tukubali tusikubali, ukingwi utatumaliza. Tukubali tusikubali, ukingwi utatumaliza. Watu wanakunywa dozi iliongeze siku. Watu wanakunywa dozi niliongeze siku. Baada ya miaka miwili unaweza ukamkata, lakini miaka mitano mbeleni umemkubali. Lakini miaka mitano mbeleni umemkubali, utakuwa umeshasahau. Okondile no shemeji, unene areni sata. Okondile no shemeji, unene areni sata. Omwire karanwe shidonge, anwishe wandije kukonda. Omwire karanwe shidonge, anwishe wandije kukonda. Nonkima wetile mawazo, yumburi anakuliraga. Nonkima wetile mawazo, yumburi anakuliraga. Nadiwolega kemperi numba, unene na shoke kaya. Nadiwolega kemperi numba, unene na shoke kaya. Eriko sharia keri huni, dokugula kukingi wa hebu. Fabio Don.
1: Yes, yes, yes, yo.
5: Naomba ni komezea hapo kaka, na wengine watapasha go.
1: E bwana, big time sana kutokea hapo, umetisha kinaoma naoma. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kwa cheki watu wa 4. Karibu sana.
5: Asante sana.
1: Yeah.
5: Namba 1 ni mkamate huyu dadangu anaitwa Winifrida Stefano, anapatikana pale Lamadi. Namba 2 ni mkamate huyu dadangu anaitwa Nei wa Tarime, anapatikana pale Masinono, pale Tarime. Namba 3 ni mkamate huyu kaka Tinga, waziri wa maji, mtaalamu wa kupanda ndege kwenda Marekani. Lakini namba 4 ni mkamate kiroho safi Swaiba wangu, anapatikana hapa Iponyanumbu. Fabian Ndomi.
1: Na
5: pamoja sana jamani, tusilale, mnala wa burudani uko wazi kabisa. Na chela narudi hapa Iponyanumbu.
1: Asante sana kutoke hapo bwana. 0656 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line ya simu. Hello.
0: Hello.
1: Yes, unatona unapiga simu kutoka wapi?

0: makuzi, kuna mdenja kafa jua, kuna mshamba kazaliwa. So vipo ila nipo, ila mimi nilipo mwiko sio sipo, kuvamia kambi ya jeshi bila pistol, seni kanisani umelewa kama disco. Yeah, now juwale lino, sasa tunono na kuwa tatizo kabisa, sijui ni nani anaso. Alafu above line ya wana takovu, sabuni ya wakoki mapovu, wachovu ni wezi wa pembe za ndovu, bola towozo ni japu. Nikichana na mua kuchana na shinga kuchana na mua kuchana tena na kusanya mafuta manyanya mahati na chanya na meza ndo na watema.
1: Yeah.
0: Top love so show, so big gas the door, so show down the show.
1: Yeah.
0: Hey, go right up.
1: Eh bwana, noma sana, noma sana. Mimi nikupe nafasi bwana ya kuweza kuwacheki watu watatu. Karibu sana.
0: Wa kwanza na mcheki hapo dogo maneno akiwa pande za Mwanza. Pale Buongwa.
1: Yeah.
0: Mtu wa pili penda kumcheki mjomba wangu akipatikana hapo Mwanza Buongwa naye. Wa tatu na mcheki hapo babu yangu Paulo Masalu akiwa pande za huku Manyamanyama.
1: Yeah.
0: Ah, nimeua.
1: Ah, umeua brother, umeua.
0: Nyama wingi.
1: Hai. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Geita Gertrude kutoka Halmashauri Mpya huku.
1: Karibu sana Gertrude kutoka hapo Halmashauri Mpya. Halmashauri Mpya.
2: Asante.
1: Halmashauri wapi? Halmashauri Mpya.
2: Karibu na starini huku.
1: Bunda papa.
2: Bunda hapa.
1: Ah, okay, sawa. Karibu sana.

0: Hello.
1: Yes, yo.
0: Yesu anakuja, jihusishe.
1: Asante sana kwa ujumbe mzuri bana, na imani pia usikizaji wenzako pia watakuwa wamekusikia. Nafasi kwa watu watano, karibu sana.
0: Asante. Wa kwanza ni dadangu aliyeko hapo Kahama, namtakia pia usiku mwema. Wa pili ni mtakie kakaangu aliyeko Buhemba usiku mwema. Wa tatu ni mtakie mdogo wangu aliyeko Baraka, niko naye hapa nyumbani, pia ni mtakie usiku mwema, na wewe pia mtangazaji usiku mwema.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Popote pale ulipo, sisi tunazidi kupigania talenti za hapo hapo mtaani kwako, na kupitia karaoke ya 91.7 Mazingira FM. So kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hujachelewa kabisa mshikaji wangu. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Yes, unatunana unapiga simu kutoka wapi?
2: Nitabaini kutoka mkoa Simiyu.
1: Karibu sana kutokea hapo. Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Dani, napiga simu kutoka mkoa wa Kigeni.
1: Karibu sana kutokea hapo. Karibu.
2: Mama mimi ori wako na moja
1: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Fabiani Ndomi.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naisema moja kwa moja, hii ni sauti ya Samuel Mwaragi. Nafanya vyema kutoka maeneo ya Tububwa, shule ya msingi. Tunawakilisha chama makini tetemesha Salam Club.
1: Karibu sana kutokea hapo.
3: Na asante, leo naomba niimbe wimbo wa Saji na Mganga.
1: Okay, karibu sana.
3: Tuende kama ifuatavyo. Mganga we, ni mcha Mungu na si mshirikina, walimwengu mnielewe. Niko timamu hata uchizi sina, unachotaka moyo upewe. Uzuri wake zaidi hazi ya ikuru, nampata jamii mwenyewe mtoto kasuru. Uzuri wake zaidi hazi ya ikuru, nampata jamii mwenyewe mtoto kasuru. Nimejaribu njia zote na hindo ya mwisho, mwana wane nimechukuza mbayo wanimongeza na zangu. Mwana wane hudi mganga, jina langu Saji kwako limetinga. Nachotaju nifanyie manyanga, kwa yule binti mini nae mpenda. Hudi mganga, jina langu Saji kwako limetinga. Nachotaju nifanyie manyanga, kwa yule binti mini nae mpenda. Kwanza nachotaji mganga, anapokuja kwangu awe na kanga. Nikikutana naye barabarani, nikimuita basi ache kulingana. Anaombe ndoa mimi mtoto mtamu, na mahari yatoe yeye mwe. Hata nilale jam, nifanye nimpate yeye. We mganga, na mganga. Uri mganga, jina langu Saji kwako limetinga. Nachotaju nifanyie manyanga, kwa yule binti mini nae mpenda. Udi mganga, jina langu Saji kwako limetinga. Nachotaju nifanyie manyanga, kwa yule binti mini nae mpenda. Kwanza nachotaji mganga, anapokuja kwangu awe na kanga. Nikikutana naye barabarani, nikimuita basi ache kulingana. Anaombe ndoa mimi mtoto mtamu, na mahari yatoe yeye mwe. nilale nja, ifanye nimpate yeye. We mganga, na na na na mganga. Udi, udi, udi mganga, jina langu Sajiko Kolina Tinga. Nachotaja nifanyie manyanga, kwa yule binti mimi nayempenda. Udi, udi, udi mganga, jina langu Sajiko Kolina Tinga. Nachotaja nifanyie manyanga, kwa yule binti mimi nayempenda. Kwanza nachotaja mganga, anapokuja kwangu awe na kanga. Nikikutana naye barabarani, nikimuita basi ache kulingana. Anombe ndoa mi mtoto mtam, na mahali yatoe yeye mwe. Hata nilale nja, ifanye nimpate yeye. We mganga, na na na na mganga. Udi, udi, udi mganga, jina langu Sajiko Kolina Tinga. Nachotaja nifanyie manyanga, kwa yule binti mimi nayempenda. Udi, udi, udi mganga, jina langu Sajiko Kolina Tinga. Nachotaja nifanyie manyanga, kwa yule binti mimi nayempenda. Udi, udi, udi mganga, jina langu Sajiko Kolina Tinga. Nachotaja nifanyie manyanga, kwa yule binti mimi ninayempenda. Fabian Ndom.
1: Yes, yes, yes, yo.
3: Ngoja niishie hapo kaka.
1: Yeah, big shout out sana bwana. Mimi nikupe nafasi kwa watu watano. Karibu sana.
3: Watu watano?
1: Yeah.
3: Aisee, mtu wa kwanza ni mkamate waziri wa maji huyu kaka Tinga, waziri wa maji, mwambie kaka Tinga Karaoke Time ipo hewani na Fabian Ndomi anafanya vizuri ndani ya mjengo. Za pili ni mkamate Manyea Masungura. Huyu Manyea Masungura anapatikana maeneo ya Rigamba Bunda hapo, nimwambie Manyea Masungura eh, hey, Karaoke Time ipo hewani na Samuel Mwalaji anaunguruma ndani ya mjengo. Za tatu ni mkamate huyu mama wa chi huyu anapatikana maeneo ya Bunda, maeneo ya Jarufu hapo, nimwambie mama G, sikiliza Karaoke Time ipo hewani. Za nne ni mkamate huyu Bunuri Mwongateko anapatikana Bunda Day hapo, nimwambie Bunuri Mwongateko, sikiliza Karaoke Time ipo hewani. Tano na mwisho ni mkamate mamangu kipenzi, huyu ni mama Chacha na kati ya Nyaburundu, nimwambie mama Chacha, sikiliza Karaoke Time. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja Fabian Ndomi mpaka kucheka.
1: E bwana, big shout out sana tokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lao.
4: Hey, hello.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Kulwa Jacob hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo.
4: Asante. Leo natamani nikeshe, mawazo yamenitawala, unywa chai bila mkate, sinitaonekana fala. Bora nikaze, nifote hata mishe mishe, nifote hata mishe mishe, na giza linatanda, sioni dabo tu nite, hakuna dabo tu nite, niko zangu mageton, mara simu inaita ya maseke, siku mbaya. Baba mama kitete, dogo kameza pete, shuleni afuali mbaya. Sionekane kama ninataka mimi kujifosi, maisha yangu yamezungu kwa miji mikosi. Mshajibana bana sana, ngoja nijitose, siwezi kuwa mwizi, nitazisaka popote. Siamini kuna watu wema, e Mungu baba nitete, japo kuna watu wanasema, wanatamani nipote. Kama kufosi mimi nafosi kila siku deile, sioni kama nateseka, awana na awana kaa mbali kila deile, wakiza nitateseka. Aya, aya ndiyo maisha ya sisi watoto wa kitaa. Aya, tunachezea changamoto lakini bado tunafosi. Aya, aya ndiyo maisha ya sisi watoto wa kitaa. Aya, tunapitia changamoto, lakini bado tunafosi. Haya ndiyo maisha, justice watoto wakita. Haya, tunachezea changamoto, lakini bado tunafosi. Tumeishi kwa imani, one day tutapata. Si watoto wa mtaani, atuweke wagimi paka. Tunamka asubuhi tuna kitu, tunapiganisha paka tule. Omsio safi lazima tujitete, tutogwe maisha, tukwenda shule. Zimetufunza shide mesula mita, atuna muda katumepoteza saa. Wanasema unaishi na baba, na yeye baba naishi kwa baba yake. Ugali shikamo marahaba, usawa unakaba na pamba ila wena kwa ida. Umenifunza kuwa na discipline, nikifanikiwa nisizalau wa chini. Nikifeli sina msaada familia nitabeba mimi, nikipata na kitunza sizalau maskini. Kama kufosi mimi nafosi kila siku daily, sio ni kama nateseka.
1: Yes, yes, yes, yes.
4: Kaka tinga piga lungu. Apo nyama.
1: Ah ba, mimi nikupe nafasi bana, watu wa tano. Karibu sana.
4: Asante kwa nafasi. Mtu wa kwanza napenda kumjulia hapo kaka yangu Dismas akiwa pande za Mwanza. Mtu wa pili napenda kumtumia hapo kaka tinga hapo. Ndio Mwanza hapo. Mtu wa tatu napenda kuwatumia wazazi wangu wote hapo fika.
1: Aha.
4: Hapo.
1: Haya bana. Ehe. Nimekupa nafasi watu watano kaka.
4: Ya tano?
1: Nimekupa nafasi watu watano.
4: Sawa, sali. Sali.
1: Oh, pole sana bana, pole sana. Uh-huh. Yeah. Kwenye line simu low.
5: Fabian Ndomi Ibigoti Faza.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hai, ni sauti ya kiroho safi, napiga simu kutoka hapa ipo Nyanumbu.
1: Karibu sana kutokea hapo bwana.
5: Asante sana. Niko na nyimbo ya kisimo majabala hapa.
1: Karibu sana.
5: Pempo katala shida mwana nsukuma lelo lili. Pempo katala shira ngwano nsuku mare no lili hangi. Tumpa mwichane, obige dendogo wagani che hangi. Pempo katala shira ngwano nsuku mare no lili hangi. Tumpa mwichane, obige dendogo wagani che hangi. Ano ijonke aone naba nana wa ucha na wangi. Itara iwa uvi. Ewan kimu ho kichimya hirengi. Ampuri ronka one nava na nava ho chana wanke. Itara hiwa wovi. Ewan kimu ho kichimya hirengi. Eri rana to onta cha nare ho fia ago sala deka. Babile vane vanto gita. Orobi kwa harati mawari satika. Amage mama satam. Ibi go hiya ka ito go jinga Tumpa mi chane Ogi magen na hebi gula jitenga Tempa le hangenta Wana ma hike wange wale yon hanteka Tintiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiriti Pepa kata la shida ngwano nsukuma hale lo lili hanki Rumba mwichane Awikete ntoko wakaniche hanki Pepa kata la shida ngwano nsukuma hale lo lili hanki Rumba mwichane Kete ntoko wakaniche hanki Apoli longe one na bana na bohu jana wange. Itala iwa wubi. Nuwanki muhu kichimya hirengi. Elina na do unta jana le okia hago sala le kam. Abile vane vanto kiwe. Lobe kwa lasi mamare sate kam. Ama ke mama sata. Ego hi shaka wa ito kujinka. Tumpa ngi chane. Agi ma vene hekuni tumka magima. Tempa ale angenta. Anamashi givangi vare yoni tiri. Oga wani sale. Uvanka vopiri nisi uta kune ilaka. Agi ma gine heku pura nava nava nehura uva chana.
1: Yes, yes, yes, yo.
5: Kaka, niishi hapo kakangu.
1: Bwana noma sana. Tunaomba tafsiri ya huo wimbo kaka.
5: Asante sana. Ana huo wimbo unazungumzia baadhi ya marafiki. Marafiki ambao bana ni wabaya kabisa, unakuwa naye kabisa urafiki ndani. Unakuta kumbe urafiki yako anakuangalia mguuni ndugu yangu. Ukiona vipi anakunyafulia mke wake. Mama Chabala bana alikuwa na rafiki yake msanii, kumbe alikuwa tu ni chanzo cha kumnyakulia mke wake na watoto wake. Kisima alienda mgodini, jamaa kumbe huko akaingia kwake, akapiga swaka, akaenda na mke wake bana. Huwa wimbo unazungumzia baadhi ya marafiki ambao wana tabia ya kuzunguka bana ndani ya mke wangu, kumbe unakuja kumwangalia tu. Mwisho wa siku unamtamani, unaanza kumuongesha maneno ambayo ni mabaya bana. Huwa wimbo unasema hivyo Fabian Ndami.
1: Okay, noma sana. Mimi nikupe nafasi bana kwa watu wa tano. Karibu sana.
5: Asante sana Fabian Ndomi. Namba moja, nianze na Mashaka Harage, kiungo wa boli, anapatikana hapa Iponyanumbu, kwa ngwa singarapa, nimwambie dogo tuko pamoja. Ya pili, kwa huyu mjaruo mjanja anaitwa Kakatinga, waziri wa maji. Nimwambie Kakatinga tuko pamoja sana. Ya tatu, kuna dadangu huyu Shomo Emanueli, mtaalamu wa kupiga mboga bila chumvi. Huo utaalamu ameutoa pale Mwamgegese, nimwambie tuko pamoja. Ya nne, yaenda tu kwa huyu mwamba anaitwa Musa Pastori, mkanyaga ardhi, nimwambie tuko pamoja. Ya tano na mwisho, kwa huyu mganga Mabula, mtaalamu wa kufuma michembe bila maji, nimwambie tuko pamoja.
1: Yeah, noma sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
6: oi mambo vipi hapo?
1: Kama kawaida tunaona unapiga simu kutoka wapi?
6: Kama kawaida unaongea na Good Save hapa pande za Majiri Kaguta Kalabata.
1: Karibu sana kutokea hapo kwa Arabata. Karibu kwenye karaoke.
6: Yes, yes, yes. Oh na na na. Oh na na na. Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Ukiniacha ntaumia. Nzo nishakuzimia. Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Kini ya chantaumia, mwenzio nisha kuzimia. Onana, uzuri wako menifanya, niwe naweka visa. Tabia menivuta, niwe karibu, moyoni niwe na furaha, baby. Na furaha, baby. Hakuna tani tenganisha, niwe nawe mparema. Ni Mungu peke anaweza, anapenda, sote tuwe na furaha, baby. Na furaha, oh baby. Without you, nothing I can be. Without you, no sivambi. Without you, nothing I can be. Without you, must divide and be, yeah. Natamani niwe nawe kila saa, usiku na mchana kunja. Nikiwa pembeni, ninajivunia, yeah. Karibu ndani yangu washeta, ndani giza nene we mshuma.
7: kia izisi Harikundani ya umia Yeha jambo jambo mama Habari gani zuri sana Ukini ya chanta umia Zionisha kuzimia Nasema jambo jambo mama Habari gani nzuri sana Ukini ya chanta umia Zionisha kuzimia Ida tu Nasinya kende ida tu Nasi parembe ida tu Nothing I can be either two, not you are me. Yeah. Yup, yup.
1: Yeah, noma sana my brother. Umetisha kinoma noma bana. Mimi nikupe nafasi watu wa nne waweze kuhusika hapa.
6: Moja kama moja. Mwendee mwanangu mmoja mwite Mapemtata ane za Madi mbili kama mbili mkute mwanangu mmoja pande za Kamgigi moja mwite Makoboi bana tatu mwendee una sister pande za Kibi ni Msoma Town mwite Zungu ambaye tuko pamoja ne kama nne mkute una sister hapo ndani ya Bunda mwite Mama Mode ambaye tuko pamoja Inisha
1: yeah
6: basi tuko pamoja Azani Tommy K Godfather na kubali sana
1: eh bwana big time sana kutokea hapo umetisha kinoma noma eh bwana here we go na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya chapter 3 ya Mnara wa burudani ya hapa dakika ni ya kamili dakika ni ya kamili shikaji yangu baada ya 8 kamili eh bwana iko hivyo my second kadhaa zishasogea unajua eh bwana hii ni 91.7 Mazingira FM kama ndo kwanza una tune in tuko hapa mchaka mchaka mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi namaliza na hii hapo kwenye line simu low
8: hello
1: Yes, unatona unapiga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Baraka Simon kutoka Bunda Store.
1: Karibu sana kutokea Bunda Store, karibu kwenye mnara burudani.
8: Asante. Ngoja nikaushi kwa kwanza.
1: Okay, karibu sana.
8: Asante.

0: Yeah, yes, yes, my brother.
1: Yeah, naishi hapo.
0: Bwana, noma sana, watu wa tatu waweze kuhusika, brother.
1: Ah, salamu yangu ya kwanza namtakia kaka yangu yuko hapo Mwembe anaitwa Msa Simoni. Salamu yangu ya pili namtumia mama yangu na baba yangu. Baba yangu anaitwa Simoni, mama yangu anaitwa Eunice Msa. Namba tatu namtumia dada yangu anaitwa Jetruda Simoni kutoka hapo maeneo ya Halmashauri. Namba nne namtumia Pendo Simoni kutoka Bunda Store.
0: Bwana, big shout out.
1: Na ujumbe namwambia nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo, umetisha kinoma noma.
1: Aya.
0: Yeah. Aha. Ebana. That's it, na hivyo ndivyo ambavyo iko. Message ni nyingi sana, baada ya playlist ya DJ Ndomi nitakuja kuzipitia hapa mchaka mchaka mpaka mida ya 12. Playlist inafuata sasa hivi, enjoy good music kutoka 91.7 Mazingira FM. Sondoke. So,

0: Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.